0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți urmări și pe site-ul radiomoldova.md. Protagonistul ediției de astăzi este compozitorul, dirijorul și interpretul Oleg Palimski.

Personalitate notorie și promotor al muzicii noi din Republica Moldova, Oleg Palâmski este un muzician complet care desfășoară o activitate de succes în calitate de compozitor, dirijor, pianist, pedagog și muzicolog. Este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova în activitatea sa artistică, relevând schimbul de paradigmă culturală în componistica din Republica Moldova.

Oleg Palimski este originar din regiunea Magadan din Rusia. Între anii 1983-1986 a studiat la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga teorie cu Login Țurcanu și compoziție cu Vladimir Bitkin. A absolvit 3 specialități la Institutul de Arte Gavril Muzicescu, muzicologie, compoziție și pian. Între timp a studiat și dirijat de operă și simfonic cu Mamadjan Adilov. Între anii 1993-2017, Oleg Palimski a participat cu succes la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi în triplă calitate de dirijor, compozitor și pianist. Printre colectivele cu care a colaborat sunt ansamblul Ars Poetica, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunkevici, Orchestra Națională a Companiei Publice Teleradio Moldova și Orchestra Națională de Cameră a Sălii cu Orgă. Să ascultăm un fragment din lucrarea Starea Sufletului pentru Orchestră de Cameră. Interpretează Orchestra Națională de Cameră și ansamblul Ars Poetica. Dirijor Oleg Palimski.

dragi radioascultători, suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă las în compania sonorității muzicii compozitorului Oleg

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, microfon Anastasia Rusu. Primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic a fost pus în circulație în premieră de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea tronsonului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane, cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca-Etulia, transportând grâu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Potrivit CFM, practica conducerii locomotivelor de către un

0: Singurul mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, țările de jos, Suedia și Norvegia. Totodată, experiența internațională arată că utilizarea sistemelor moderne de control și monitorizare, alături de respectarea strictă a normelor de siguranță, face ca acest model de organizare să fie eficient și sigur. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
3: Onorat public, bună seara! Astăzi avem doi oaspeți speciali, doi oaspeți de onoare și doi prieteni foarte buni ai Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Este vorba despre maestrul Koichiro Kano, care este un dirijor de origine japoneză stabilit de foarte multă vreme în România, la Brașov, și violoncelistul Anton Niculescu. Concertul va începe cu uvertura Rosamunde de Franz Schubert, o lucrare compusă în anul 1823 ca și muzică de scenă. Piesa de teatru a avut mai puțin succes, dar uite că această uvertură a supraviețuit pe marele scene ale lumii și a devenit una dintre cele mai iubite lucrări orchestrale compuse de Franz Schubert, care îmbină foarte armonios anumite momente mai spirituale cu pasaje luminoase. După această uvertură va urma concertul pentru violoncel, tot de Franz Schubert, dar aici aș vrea să menționez faptul că Schubert de fapt nu a compus un concert pentru violoncel. Un alt mare muzician, compozitor și violoncelist spaniol, Gaspar Cassadó, a realizat această transcripție după sonata Arpeggione, compusă de Franz Schubert, și uite că a realizat acest superb concert pentru violoncel, care și el combină foarte armonios anumite detalii și elemente foarte elegante, specifice clasicismului vienez cu expresivitatea romantică. După această lucrare vom avea împreună ocazia să savurăm o muzică superbă, și anume Sinfonia numărul 2, compusă de Johannes Brahms în anul 1877, o sinfonie compusă pe malul unui lac, respectiv o muzică care redă liniștea și lumina. Este de fapt o muzică pastorală, total diferită față de dramatismul din prima sa sinfonie, și neoficial, de fapt, așa și îi spune, pastorala lui Johannes Brahms. Eu vă doresc audiție plăcută, colegilor mei le urez mult succes și inspirație, iar acum, în aplauzele dumneavoastră, în scenă, anunț Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și maestrul Koichiro Kano.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrea microfonului Anastasia Rusu. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative, vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul

0: de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Irlanda va aloca suplimentar Ucrainei 25 de milioane de euro, banii urmând să contribuie la consolidarea apărării antiaeriene a țării, a anunțat premierul Irlandei, Michael Martin, care se află într-o vizită oficială la Kiev, transmite Suspilne. Potrivit sursei, alocarea fondurilor a fost anunțată de către oficialul irlandez la o conferință de presă comună cu președintele Volodymyr Zelensky. Irlanda deține președinția Consiliului Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2026. Premierul irlandez a declarat că se află în Ucraina pentru a reafirma solidaritatea neclintită a Uniunii Europene și a Irlandei cu guvernul și poporul ucrainean. De asemenea, șeful executivului irlandez a cerut Rusiei să înceteze războiul împotriva Ucrainei. Ucraina a primit aproximativ 690 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional în cadrul noului program de finanțare pe o perioadă de 4 ani. Un anunț în acest sens a fost făcut de noul premier de la Kiev, Serghei Koretski, citat de Ukrinform. Fondurile au fost deja transferate în bugetul de stat, a transmis premierul. Koretski a precizat că banii vor fi utilizați pentru menținerea stabilității macrofinanciare, în special pentru finanțarea cheltuielilor prioritare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Radio Moldova. Sobru și modern.
1: Only a woman could take away your cold heart till break your heart and make you love her still.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, microfon Anastasia Rusu. Primul tren de marfă deservit de un echipaj format dintr-un singur mecanic a fost pus în circulație în premieră de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova. Noul model de operare marchează un pas important în modernizarea tronsonului feroviar, având drept obiectiv creșterea eficienței exploatării locomotivelor, optimizarea resurselor umane și sporirea competitivității sectorului, fără a compromite siguranța circulației. Trenul este alcătuit din 56 de vagoane, cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone și circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca-Etulia, transportând grâu destinat exportului. Remorcarea garniturii este asigurată de două locomotive, fiecare fiind condusă de câte un mecanic, fără ajutor de mecanic. Potrivit CFM, practica conducerii locomotivelor de către un singur mecanic este aplicată cu succes de mulți ani pe căile ferate din Japonia și din numeroase state europene, inclusiv Germania, Franța, Elveția, țările de jos, Suedia și Norvegia. Totodată, experiența internațională arată că utilizarea sistemelor moderne de control și monitorizare, alături de respectarea strictă a normelor de siguranță, face ca acest model de organizare să fie eficient și sigur. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea a terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de directori adjuncți este explicată de autorități prin necesitatea de eficientizare a procesului decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea cercetării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă. Noi oportunități pentru instalarea sistemelor fotovoltaice de stocare a energiei electrice. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede eliminarea barierelor administrative și accelerarea investițiilor în acest domeniu. Astfel, este specificat clar că instalațiile de stocare a energiei electrice fac parte din categoria lucrărilor executate în regim simplificat. Ca urmare, persoanele care vor instala panouri fotovoltaice

fotovoltaice sau pompe de căldură la case de locuit individuale sau la blocuri locative, vor avea nevoie de documentația de proiect elaborată doar pentru compartimentul de electricitate. De asemenea, documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care sistemele de acest fel sunt instalate în zone protejate sau cele de protecție ale monumentelor istorice, vor fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. În acest an, 24% din consumul final brut de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit din surse de energie regenerabilă. Accesul navelor în porturile maritime ale Ucrainei a fost suspendat temporar începând cu 22 iulie din cauza situației de securitate, însă guvernul ucrainean lucrează la măsuri pentru asigurarea stabilității exporturilor, transmite Ukrinform. Potrivit sursei, declarații în acest sens au fost făcute de către ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky. Vysotsky a subliniat că situația este foarte dinamică, motiv pentru care este prematură o evaluare a efectelor pe termen lung asupra exporturilor. Totodată, Vysotsky le-a recomandat producătorilor agricoli să nu se grăbească să-și vândă recolta dacă nu există o nevoie urgentă. Amintim că Ucraina a solicitat convocarea de urgență a unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, ca răspuns la atacurile Rusiei asupra libertății navigației în Marea Neagră. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 24 iulie se prevede cer variabil. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavolan-Jovmir, în regie Domnița Jechiu. Republica Moldova va avea în premieră un depozit specializat pentru stocarea deșeurilor periculoase, un proiect important pentru protecția mediului și sănătatea publică. Aflăm și rezultatele examenului național de bacalaureat. După sesiunea suplimentară, peste 15.000 de absolvenți au obținut diploma, iar rata generală de promovare a ajuns la aproximativ 82%. Tot în această ediție vorbim despre programul Casa Verde, unde peste 1050 de gospodării au primit aprobarea pentru finanțare, un nou pas spre locuințe mai eficiente energetic și facturi mai mici. Detaliile urmează.

0: Peste 1050 de gospodării au primit aprobare pentru finanțare prin programul Casa Verde, gestionat de Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, susține că numărul mare de solicitări confirmă interesul crescut al cetățenilor pentru investițiile în eficiență energetică. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Cu un buget de 200 de milioane de lei alocat celui de-al doilea apel, statul susține modernizarea sistemelor de încălzire, izolarea pereților și instalarea tehnologiilor regenerabile. Potrivit directorului Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, programul prioritizează dezvoltarea durabilă în raioanele țării. Totodată, acesta a punctat că, în urma monitorizării proiectelor deja implementate, instituția constată că măsurile finanțate contribuie la reducerea cu peste 50% a consumului energetic și a costurilor suportate de gospodării.
2: Procesul de aplicare se anunță din timp și există o dată anume când beneficiarii pot să depună dosarul. La moment, noi suntem la etapa de examinare a dosarelor depuse în cadrul celui de-al doilea apel. După ce finalizăm examinarea dosarelor depuse al doilea apel, preconizăm ca prin toamnă să lansăm un alt apel. În cadrul programului sunt finanțate diverse măsuri care țin, de exemplu, de izolarea termică a pereților, schimbarea geamurilor, ușilor, modernizarea sistemului de încălzire din locuință, centrală termică, la fel instalarea panourilor fotovoltaice cu baterii de stocare, pompe de căldură.
1: De asemenea, Muntean a subliniat că Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial include și un produs de finanțare dedicat asociațiilor de proprietari în condominiu, unde statul suportă cea mai mare parte a costurilor pentru renovarea energetică.
2: La moment există deschis un apel prin care asociațiile interesate pot depune dosarul. Prima etapă este relativ simplu. Sunt solicitate informații despre blocul locativ, despre guvernanța asociației, despre consumul de energie, niște date tehnice despre parametrii fizice a blocurilor locative care sunt administrate de asociație. În cadrul acestui produs de finanțare, statul, în intermediul acestui program, acoperă 70% din costul lucrărilor de reabilitare energetică. 30% sunt repartizate conform cotei părți proprietarilor de apartamente. Doar cei vulnerabili mai beneficiază de un sprijin financiar suplimentar care le reduce contribuția între 15% și 90%.
1: Precizăm că alte 1000 de gospodării vor beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul celui de-al doilea apel al programului Casa Verde. Pentru ediția din anul curent, până la 30% din buget este alocat proiectelor din municipiul Chișinău, iar 70% este rezervat solicitanților din celelalte localități ale Republicii Moldova. Beneficiarii pot obține până la 200.000 de lei, echivalentul la cel mult 50% din valoarea investiției eligibile pentru lucrări de eficientizare energetică.

În urma sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat, numărul total al absolvenților cu diplomă a ajuns la 15.078. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, rata generală de promovare este de 81,78%. Rezultatele preliminare ale sesiunii suplimentare au fost afișate ieri în cele 15 centre de bacalaureat din Bălți, Cahul, Chișinău, Comrat și Jedineț. Instituția precizează că rata de promovare din acest an este una dintre cele mai ridicate din ultimii ani. La sesiunea suplimentară s-au înscris 2.967 de persoane, dintre care 916 candidați au promovat examenul. Lucrările verificate și punctajele obținute pot fi verificate pe platforma bac.gov.md în zilele de 23 și 24 iulie. Tot în această perioadă, între orele 9 și 18, cei nemulțumiți de rezultate pot depune contestații la centrele în care au susținut examenul. Contestațiile vor fi examinate în perioada 25-27 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi publicate pe 28 iulie.

0: În Republica Moldova va fi construit primul depozit specializat pentru depozitarea deșeurilor periculoase, inclusiv a celor de azbest. Construcția centrului de deșeuri periculoase este planificată pentru anul 2028, după încheierea tuturor procedurilor pregătitoare. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Următoarea etapă a proiectului privind construirea primului depozit specializat pentru depozitarea deșeurilor periculoase va fi sprijinită de BERD, instituție care a oferit și până acum finanțare. Astfel, urmează să fie selectată o echipă de consultanță pentru elaborarea studiului de prefezabilitate necesar finanțării proiectului, care include și deșeurile de azbest.
2: La Ministerul Mediului am observat că avem mai multe fluxuri de deșeuri periculoase care provin de la gospodăriile casnice care nu sunt gestionate corespunzător. Am inițiat sfârșitul anului 2025 un acord de colaborare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru dezvoltarea infrastructurii integrate de gestionare a deșeurilor periculoase. Proiectul de infrastructură, centru de deșeuri periculoase și infrastructura aferentă colectării integrate sau gestionării integrate a deșeurilor periculoase este inclusă în planul de creștere a Republicii Moldova în lista proiectelor prioritare pentru finanțare.
1: Conform calendarului stabilit, implementarea proiectului va demara în primul semestru al anului 2027, etapă ce va include procedura de contractare a resurselor financiare. Potrivit lui Stratulat, în anul 2028 se planifică începerea lucrărilor de construcție, în funcție de cât de repede va fi întocmită documentația necesară și vor avea o viziune de ansamblu privind costurile finale. La ora actuală, atât numeroase locuințe individuale, cât și clădiri publice conțin materiale din azbest. În contextul derulării programelor de eficientizare energetică, beneficiarii sunt obligați să renunțe la acoperișurile sau elementele din azbest. Problema cea mai acută este că în prezent în țară nu există niciun poligon autorizat pentru depozitarea în siguranță a acestor materiale toxice, a precizat doctorul în dreptul mediului și directoarea executivă a Asociației Obștești EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.
3: Trebuie să fie creat centru de gestionare deșeurilor periculoase, fiindcă azbestul este inclus în categoria deșeurilor periculoase, și să fie inițiate diferite programe cu susținerea statului, prin care acele acoperișuri, inclusiv SEF, fiindcă noi mai avem încă localități în Republica Moldova, prin care conductele de apă sunt încă din perioada sovietică, nu au fost încă schimbate și respectiv mai conțin azbest în ele.
1: Azbestul nu reprezintă același nivel de risc în toate situațiile. Pericolul apare atunci când fibrele sale sunt eliberate în aer și sunt inhalate. Acest lucru se poate întâmpla atunci când materialele sunt sparte, tăiate, găurite, șlefuite sau demolate. În multe sate din Republica Moldova, acoperișurile caselor vechi mai sunt construite din ardezie cu azbest. Schimbarea acestora este costisitoare, iar pentru multe familii reprezintă o cheltuială dificil de suportat. Pericolul azbestului a fost confirmat după mai multe studii realizate la nivel internațional, care au stabilit legătura dintre expunerea la fibrele de azbest și apariția unor boli

25 de fermieri din satul Pelinei, raionul Cahul, vor putea iriga peste 60 de hectare de teren agricol. Asta datorită unui nou sistem de irigare care a fost dat în exploatare cu sprijinul programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Proiectul are o valoare de 10 milioane de lei și a presupus construcția unei stații electrice de pompare, a unei conducte de presiune, a unei rețele de distribuție a apei, precum și a infrastructurii electrice necesare funcționării sistemului. De asemenea, a fost construit un bazin de acumulare cu o capacitate de 15.000 de metri cubi care permite captarea apei în perioadele cu disponibilitate ridicată și utilizarea acesteia în sezonul secetos. Totodată, sistemul este dotat cu un parc fotovoltaic destinat alimentării instalațiilor de pompare, ceea ce reduce consumul de energie convențională și diminuează costurile de exploatare. Don't have to leave this town.

0: deschidem ziua.
1: În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, vântul va sufla din nord-vest slab. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 21 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 22, iar la Chișinău 24 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 26 de grade.

0: Românii aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate au la dispoziție 129 de posturi vacante în state din spațiul economic european. Detalii ne oferă Roxana Vasile de la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Operatori economici din spațiul economic european pun la dispoziția muncitorilor români 129 de locuri de muncă în această săptămână prin rețeaua EURES România, arată datele centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din totalul posturilor vacante scoase la concurs, 45 sunt în Norvegia pentru lucrător în prelucrarea somonului, 31 în țările de jos pentru mecanic de camioane, șofer de camion, șofer de autobuz, inspector veterinar, mecanic de asamblare și 23 în Danemarca pentru culegător fructe, dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgher și tâmplar montator, tâmplar mobilă, sudor și asamblor mecanic, precum și operator la prelucrarea materialelor compozite. 20 de posturi vacante sunt în Suedia pentru șofer de autobuz, iar 10 în Germania pentru lucrător ajutor în Podgorie. Persoanele interesate pot consulta ofertele pe site-ul aneofm.ro/eures. Primarii municipiilor Oradea și Șolnăc au convenit în cadrul unei întâlniri desfășurate marți la primăria Oradea asupra necesității continuării investițiilor în infrastructura rutieră de mare viteză pentru a îmbunătăți conexiunile dintre România și Ungaria și accesul către vestul Europei. Florin Birta și Mihali Gheorfi au subliniat importanța finalizării rețelei de autostrăzi din România pentru o legătură directă între Oradea și Cluj-Napoca, dar și continuarea autostrăzii M4 din Ungaria până la frontiera româno-ungară. Proiectul ar presupune construirea a aproximativ 60 de kilometri de autostradă între Șolnăc și Oradea, facilitând transportul de persoane și mărfuri și consolidând cooperarea economică dintre cele două regiuni. Cei doi primari au discutat și despre posibilitatea unor schimburi de experiență între administrațiile locale în domenii precum dezvoltarea urbană, mobilitatea, serviciile publice și atragerea investițiilor. Florin Birta a acceptat invitația lui Mihali Gheorfi de a efectua o vizită oficială la Șolnăc, urmând ca dialogul dintre cele două administrații să continue. Festivalul internațional de film Nowe Horizonti de la Wrocław, Polonia, care are loc în acest an în perioada 23 iulie-2 august în cinematografe, iar online până în 9 august, se deschide cu Fjord, noul film al regizorului Cristian Mungiu, câștigător al Palm d'Or la Festivalul de la Cannes din acest an. Filmul va fi proiectat de 4 ori în seara inaugurării, informează ICR Varșovia. Pe lângă Fjord, publicul polonez va putea vedea în premieră Jurnalul unei cameriste în regia lui Radu Jude, prezentat anul acesta la Cannes în secțiunea Kenzen de cineast. Filmul va avea 3 proiecții în cadrul secțiunii Maestre-Maestri, 2 dintre acestea în prezența regizorului. ICR Varșovia sprijină și participarea unor profesioniști români la programele dedicate industriei cinematografice. Regizorul Andrei Redinciuc și producătoarea Eliza Ceprazaru au fost selectați la atelierele Studio Nowe Horizonti Plus, unde vor prezenta proiectul lungmetrajului de debut Ultima Joacă. Totodată, criticul de film Victor Morozov reprezintă România la programul A Sunday in the Country, organizat de Academia Europeană de Film pentru tinerii critici europeni. România este prezentă și în competiția Smart 7, prin filmul Malul Vânăt, regizat de Andreea Cristina Bortun, inclus în selecția comună a 7 festivaluri europene dedicate promovării noilor voci din cinematografia continentului. Teatrul Național Aureliu Manea din Turda aduce în Portugalia proiectul In Between Memory, a Romania-Portugal Residency, cofinanțat de Institutul Cultural Român prin programul Cantemir 2026. Proiectul de cercetare și creație se va desfășura în lunile august și septembrie, reunind actorii Teatrului Aureliu Manea și regizorul portughez Hugo Miguel Coelho, în cadrul unui proces artistic în care vor vor explora memoria recentă a României, experiența comunismului și felul în care trecutul totalitar continuă să influențeze identitatea individuală și colectivă. Vor fi abordate teme precum autoritatea, propaganda, controlul ideologic, libertatea și felul în care societățile își înțeleg și își asumă trecutul. Un performance realizat cu această ocazie, prezentat publicului portughez, va contribui la promovarea teatrului contemporan românesc și la consolidarea dialogului cultural dintre cele două țări. În sesiunea 2026 a programului Cantemir, ICR finanțează 10 proiecte culturale care poartă mesajul Culture Matters în 9 țări. Franța, Germania, Portugalia, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, Suedia, Statele Unite și Serbia. Bugetul total alocat pentru finanțarea celor 10 proiecte este de 1 milion de lei.
3: Ascultați Radio Moldova.

0: la rând, fiecare ploaie puternică a însemnat o nouă provocare pentru Teatrul Național Vasile Alexandrei din Bălți. Acoperișul degradat lăsa apa să pătrundă în clădire, iar urmele erau tot mai vizibile în interior. Astăzi, una dintre cele mai importante instituții culturale din nordul țării trece printr-o amplă reparație în valoare de aproximativ 12 milioane de lei. Detalii ne oferă colega noastră, Mihaela Petrov.
1: În timp ce pe scenă se joacă spectacole, deasupra ei se desfășoară o lucrare esențială pentru viitorul teatrului. Muncitorii înlocuiesc complet acoperișul vechi, care an la rând nu a mai făcut față ploilor și ninsorilor. Reabilitarea este posibilă datorită unui proiect finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, spune Inaila Șciuc, directoarea Naționalului Bolțean.
2: Necesitatea reparației capitale deja în 2026 era una vitală, nemai vorbind că și proiectul era gata și am primit această finanțare și contractul de finanțare a fost semnat pe 30 iulie 2025. A fost un contract trilateral între ADR Nord, Ministerul Culturii și Teatrul Național ca beneficiar al acestui proiect de finanțare. Necesitatea, cum am mai spus, era una vitală pentru că deja toate aspectele etice ale foaierului erau deteriorate și lucrările au început pe 16 martie. Antreprenorul și-a început activitatea. Vreau să spun că chiar și cu canicula care a fost în acest an și cu ploile, că este un an ploios, tempoul lucrărilor este unul foarte bun și să sperăm că nu ne vom întinde pe planul de acțiuni care era unul preconizat pentru 11 luni și vom termina aceste lucrări cu mult mai înainte de planul dat de proiectant Mihai Andrieș, care a făcut și proiectul de reparație a acestui edificiu.
1: Problemele acoperișului au fost confirmate încă în anul 2019, când expertiza tehnică a arătat că acesta avea nevoie de o reparație capitală. De atunci, fiecare sezon ploios însemna noi degradări, iar angajații încercau să limiteze efectele produse de apa care ajungea în interiorul clădirii.
2: Vreau să spun că din 2019 deja era evident că trebuie reparație capitală și, bineînțeles, că aspectul estetic și-a pierdut din calitate. Pe tavanul foaierului se văd urmările ploilor, plus la toate că este o înălțime foarte mare și nu este posibilă o reparație pe care să o putem face noi singuri cu propriile puteri. Artiștii nu îi poți opri din repetiții și dacă este ora repetițiilor, nu are importanță, ne plouă sau ne ninge. Noi jucăm spectacole și repetăm. Bineînțeles că noi lucrăm asupra acestor interperii și întotdeauna am știut cum să localizăm aceste focare care erau.
1: Lucrările au început în luna martie și vizează o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Noul acoperiș este construit pe o suprafață metalică și este realizat din materiale care oferă o izolare termică și fonică mai bună și o rezistență sporită în timp, a specificat Veronica Savien, specialistă în implementarea proiectelor Agenție de Dezvoltare Regională Nord.
3: Proiectul salvgardare monumentului de arhitectură național Teatrul Vasile Alexandrei din municipiul Bălți este la etapa de execuție a lucrărilor de construcție și montaj. Proiectul prevede reconstrucția totală a acoperișului actual, mai bine zis a celor 5 zone masive de acoperiș. Deci este schimbat în general conceptul de acoperiș. Până acum cel care este actual este executat din mase bituminoase moi, care deja cedează și deja a produs mai multe probleme clădirii propriu zise. Acum este în construcție un acoperiș total nou. Este vorba de acoperiș executat din panouri sandwich fixate pe o carcasă metalică și niște rigole din membrană PVC. Deci este absolut un concept nou de acoperiș. Aceste panouri sunt mult mai eficiente fonic, mai termoizolante și sperăm că o să aducă un beneficiu major clădirii în general, care de fapt este una din bijuteriile de clădiri din municipiul Bălți.
1: Investiția este de aproape 12 milioane de lei, dintre care 90% provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar restul reprezintă contribuția teatrului. După finalizarea lucrărilor, peste 100 de angajați și 10.000 de spectatori care trec anual pragul instituției vor beneficia de condiții mai sigure, iar una dintre cele mai valoroase clădiri de patrimoniu din nordul Republicii Moldova va fi mai bine protejată pentru anii ce urmează. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
5: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Congresul autorităților locale din Moldova anunță că susține poziția premierului Tofan privind lichidarea raioanelor și solicită inițierea procedurii de revizuire a Constituției Republicii Moldova. Raioanele reprezintă o structură depășită, lipsită de atribuții reale, dar care consumă anual milioane de lei din bugetul de stat, fără a aduce valoare adăugată în procesul de guvernare locală, susține Congresul. Eliminarea raioanelor ar permite redirecționarea resurselor către primării și comunități, acolo unde nevoile cetățenilor sunt imediate și concrete. Totodată va contribui la descentralizarea reală, la utilizarea judicioasă a banului public și la consolidarea autonomiei locale, se mai precizează în comunicat. Calm consideră că cea mai rezonabilă cale este inițierea referendumului de către guvern prin aprobarea unui proiect de lege constituțional. În condițiile unui consens politic și a unei colaborări loiale între instituții, modificarea Constituției ar putea fi realizată într-un termen de 7-9 luni, estimează Calm. Organizația insistă că realizarea acestui obiectiv reprezintă un test pentru premierul Vasile Tofan și o bază solidă pentru edificarea unui consens general privind reforma administrației publice locale. Înainte de a fi investit în funcție de premier, Vasile Tofan spunea că reforma administrației publice locale prin amalgamarea primăriilor ar putea fi prea timidă. El propunea preluarea modelului statelor baltice prin crearea 40 de municipalități puternice, construite în jurul centrelor raionale și eliminarea raioanelor ca nivel administrativ. Ulterior, Tofan a renunțat parțial la această idee în programul său de guvernare, precizând că stoparea eforturilor deja întreprinse ar fi o nebunie. Principalele acțiuni necesare demarării etapei de proiectare pentru tronsonul 4 al autostrăzii Unirii A8, care include construcția primelor 5 km de autostradă pe teritoriul țării noastre, au fost stabilite la o reuniune bilaterală de lucru între autoritățile din Republica Moldova și România. Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că realizarea autostrăzii Unirii A8 este un proiect strategic pentru ambele state, care va contribui la dezvoltarea infrastructurii de transport și la consolidarea legăturilor economice între Republica Moldova și România. Prin intermediul acestui proiect, țara noastră participă în calitate de partener la implementarea componentei realizate pe teritoriul național. Aceasta presupune serviciile de proiectare, obținerea vizelor și autorizațiilor necesare, precum și executarea lucrărilor de construcție pe segmentul moldovenesc. Contractul prevede construcția peste 15 km de autostradă, 14 poduri și pasaje, 2 tuneluri și 2 noduri rutiere pe teritoriul României, precum și realizarea primilor 5 km de autostradă în Republica Moldova. Valoarea contractului este de 3,57 de miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin programul european Security Action for Europe. Republica Moldova va solicita un grant nerambursabil de 10 milioane de euro pentru a combate HIV și tuberculoza. Banii vor fi acordați prin Fondul Global și vor fi direcționați pentru programe de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijirea persoanelor afectate de aceste maladii, precum și pentru consolidarea răspunsului național la combaterea acestora pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, 4,5 milioane de euro vor fi destinați componente de combatere a tuberculozei, iar 5,5 milioane de euro pentru programele dedicate HIV.

0: Ministerul Sănătății precizează că tuberculoza rămâne o provocare de sănătate publică în Republica Moldova, cu impact asupra persoanelor vulnerabile. În anul 2025 au fost înregistrate aproximativ 2000 de cazuri noi și recidive, corespunzând unei incidențe de 60 la 100.000 de oameni. În același timp, peste 8000 de moldoveni au fost diagnosticați cu HIV. Ministerul ucrainean de externe acuză Rusia că desfășoară o campanie de atacuri împotriva navelor comerciale civile din Marea Neagră, susținând că în ultimele zile cel puțin 3 cargouri au fost lovite, iar membrii echipajelor au fost uciși și răniți. Într-un mesaj distribuit de Ambasada Ucrainei în România pe platforma Facebook, ministrul de externe al Ucrainei, Andrei Sebiha, a afirmat că Moscova încearcă să blocheze exporturile ucrainene de cereale și să destabilizeze piețele alimentare internaționale. Cei 3500 de locuitori ai unei comune aflate la 60 de kilometri de Madrid au fost evacuați preventiv astăzi din cauza avansului unui incendiu de pădure, au anunțat serviciile de salvare, relatează France Press. Aldeia del Frenzo se află aproape de alte localități care au fost evacuate noaptea trecută în această zonă, situată la vest de capitala spaniolă, și ai căror locuitori au primit în mare parte permisiunea de a se întoarce în locuințe după ameliorarea situației. Numeroase incendii au izbucnit în ultimele zile în Spania. La noi în țară astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, dar izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării va ploua cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Moldova.md, te simți acasă. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața tuturor! Bine v-am regăsit în această zi de vineri și chiar e bine, căci mâine în sfârșit avem liber la odihnă. Bună dimineața! Vlada, cum te simți azi?
3: Dimineața, Oleg, sunt foarte bine astăzi. Simt cum starea mea de spirit intră în modul de relaxare, iar asta nu are decât să mă bucure și să mă facă să mă simt mai energică
2: totuși,
3: în această zi.
2: Totuși, până la weekend mai avem să trecem și de această zi de vineri, căci avem multe să vă povestim, arătăm, ascultăm și să aflăm împreună.
3: Avem timp în toate cele trei ore următoare să trecem în revistă actualizările, informațiile necesare pentru o zi bună, căci da, ziua bună se cunoaște de dimineață și este bună dacă începe mai ales cu informații.
2: Dar să revenim la starea de spirit, ne ajută să o menținem și muzica, evident vine domnița Jechiu din regie cu asta, așa că vine și chiar acum Paula Selin cu Soare, Soare.

0: soarele pe frecvențe și a dat start matinalului nostru, iar înainte să mergem mai departe cu dimineața, facem un mic popas în timp.
1: Deschidem calendarul și vedem ce momente importante au rămas legate de data de 24 iulie. Să ascultăm chiar acum calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 24 iulie, în 1938, pe piață a apărut prima cafea solubilă. Istoria cafelei solubile a început puțin mai devreme. Prima tehnologie pentru fabricarea pulberii solubile din boabe de cafea a fost inventată de chimistul japonez Satori Kato în 1901 la Chicago. 5 ani mai târziu, în 1906, chimistul englez J.K. Washington, care locuia în Guatemala și era un admirator al cafelei preparate, a atras atenția asupra stratului de pulbere. După o serie de experimente, a creat prima producție de cafea solubilă, iar în 1909 a apărut un nou produs pe rafturile magazinelor alimentare. Prima cafea solubilă produsă comercial, Ready Coffee. Iar compania producătoare a devenit unul dintre principalii furnizori de cafea pentru armata SUA în timpul primului război mondial. Ușurința preparării unei băuturi fierbinți revigorante pe teren a fost rapid apreciată de soldații americani. Cu toate acestea, cafeaua nu a avut cea mai bună calitate și gust, așa că nu a prins rădăcini. Adevărata faima cafelei solubile a venit în anii 30 ai secolului trecut. Specialistul Nestlé, Max Morgenthaler, a reușit să creeze o pulbere solubile care a păstrat proprietățile boabelor de cafea într-o băutură și a fost păstrată mult.

24 iulie 1938, primele cutii ale unei băuturi noi au ieșit de pe linia de asamblare a companiei elvețiene, care a devenit mai târziu prima marcă populară de cafea. Potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Cafea, în țările scandinave, mai mult de 70% din populație bea doar cafea preparată, iar brazilienii sunt principalii consumatori de toate tipurile de cafea din întreaga lume. La 24 iulie, la Bardar, Ialoveni, s-a născut naistul moldovean Vasile Iovu. Din anul 1960 până în 1967 a studiat flautul la Școala de Muzică din Chișinău. Între anii 67-71 și-a continuat studiile la Academia de Muzică Gavril Muzicescu. După absolvirea facultății, colaborează cu mai multe formații. Miorița, moldovenească, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și cea a Comitetului de Stat pentru Televiziune și Radio. Vasile Iovu este primul naist profesionist din Republica Moldova, primul profesor de nai, fondat turul clasei de nai la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pe parcursul activității sale a creat o adevărată Academie a Naiului. A efectuat turnee artistice în peste 35 de țări și este autor a peste 200 de lucrări. În anul 2000, lui Vasile Iovu a fost conferit Ordinul Republicii și Premiul Național. În 2015 a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural al României. Vasile Iovu este cetățean de onoare al municipiului Chișinău. În fiecare an, la data de 24 iulie, celebrăm Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine. În această zi, persoanele din întreaga lume sunt încurajate să facă din grija de sine o parte din rutina zilnică. Îngrijirea de sine a devenit uimitor de importantă pe măsură ce oamenii conștientizează necesitatea de a avea grijă de ei înșiși. Începând cu anul 2011, anual în această zi, Fundația Internațională a Grijii de Sine își propune să crească gradul de conștientizare al autoîngrijirii ca pilon al sănătății fizice și mentale. Fundația sprijină proiectele și programele de sănătate.

0: telefonul ascultătorului. 069-11-7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E vineri, e ziua când țara, ba chiar lumea, funcționează, dar nu prea vrea nimeni.
2: Așa este, da.
1: Ziua în care ședințele se scurtează așa singure, sarcinile se amână pentru luni, iar după ora 3 toți se uită deja mai des la ceas decât la poștă de lucru.
2: La ușă. Da. Toți transcurși cum se deschide ușa aia sau nu. Așa este, e o zi mai specială și ne-am gândit că ar avea nevoie de niște reguli speciale, ceva așa stabilit prin lege, care să se aplice tuturor în fiecare zi de vineri. Ce zice, Leg?
1: Așa ne-am gândit și vrem chiar să provocăm lumea astăzi să ne spună ce lucru ați face obligatoriu în fiecare vineri pentru toată lumea dacă ați avea această putere.
2: Eu, de exemplu, o să fiu banală și aș propune ca să se interzică stabilirea oricăror ședințe de lucru în această zi sau ziua de muncă să se termine după prânz. Deci, oricum nu mai munce.
1: Fără explicații, fără solicitări, fără nimic. Doar ai luat geanta, ai închis ușa și ai plecat, da?
2: Dar sunt sigură că sunt idei mult mai bune. Chiar suntem curioși. Care ar fi legile sau regulile, ce le-a stabilit și dumneavoastră?
1: Cel mai original sau amuzant răspuns va fi premiat, așa cum știți, cu o invitație pentru două persoane la kayaking pe Nistru, de la kayakingtours.media. Care, dacă stăm să ne gândim, tot ar fi și ea o lege bună de vineri.
2: Da, deci în fiecare vineri mergem la kayaking. Practic, da. Asta ar fi legea.
1: Îi ajutăm de pe băieți să scrie o petiție, știi?
2: Așadar, poate vine ca o propunere din partea ascultătorilor noștri și mai ales că acum putem propune tot felul de inițiative civice, de ce să nu propunem și asta?
1: Așa e. Și nu doar vineri, doar dumneavoastră puteți merge în orice zi deocamdată, mai ales dacă luați premiul de la noi. Pentru asta ne scrieți la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp.
2: Deci ce lucru ați face obligatoriu în fiecare zi de vineri pentru toată lumea dacă ați avea această putere? Aveți timp până la finalul orei, noi mergem pe undele muzicale acum și revenim cu alte informații.

0: 7:22. E timpul să vă spunem ce se mai întâmplă în lume și astăzi se marchează Ziua Internațională a Verișorilor, dedicată celebrării legăturilor de familie și a prietenii strânse pe care le avem cu verișorii, așa că dacă aveți verișori, astăzi e momentul oportun să vă întâlniți.
1: Ce sărbătoare interesantă!
0: Nici nu știam că există așa ceva.
1: Iar această zi nu a fost aleasă, sau de fapt a fost aleasă foarte bine, pentru că vara, într-adevăr, este perioada în care multe familii din diaspora aleg să revină acasă pentru a petrece timp cu rudele lor de aici. Și adevărul e că pentru mulți, de fapt, verișorii și nu doar fac parte din diaspora, și este un moment pe care îl așteaptă cu nerăbdare, zic din propria experiență.
0: Așa este, Vlada. Despre bucurie revenirii și dorul de casă, despre motivele care îi fac să se întoarcă în fiecare vară, este și interviul ce urmează, realizat de Natalia Mogildea.
2: Un tânăr cuplu revenit din Marea Britanie acasă. Unde locuiesc și de cât timp sunt stabiliți peste hotarele țării?
3: Mă numesc Tatiana Boldișor.
4: Andrei Boldișor.
3: Noi revenim acasă anual din Marea Britanie, stabiliți aproape de 6 ani de zile. Venim cu mare drag. Suntem ca ființă acolo, dar sufletul nostru este aici.
2: Mai țineți minte atunci, în urmă cu 6 ani, ce gând v-a făcut să părăsiți țara, să vă stabiliți departe de casă?
3: Gândurile au fost legate numai de copii și numai spre viitorul copiilor de bine. Am avut noi un gând de mult cu soțul, copiii noștri să facă studiile peste hotare. Și munceam din greu ca să facem un viitor pentru dânșii, dar într-un final am decis să plecăm ca ei să integreze mai ușor, ca să-și facă studiile universitare acolo.
2: Cum a fost începutul peste hotare?
4: N-aș zice complicat, dar a fost ok. S-a muncit, ne-am stăruit timp și tine mai mult la bine. Pe muncă.
3: Depresie n-am avut. Asta depinde cum e perioada asta de adaptare, în primul rând, atitudinea. Îți știi priorități, știi obiectivele și trebuie să mergi numai spre dânsul. Și la fel cum am muncit și în Republica Moldova, la fel muncim și acolo cu sârguință.
2: Ce faceți acolo anume?
3: Lucrez în domeniul asigurărilor, sunt consultant financiar în asigurări și soț.
4: În domeniul construcțiilor.
2: Ați trecut așa ușor de la o viață la alta?
3: Am luat-o noi ca ușor, ca să-mi obțin jobul care l-am avut până am plecat de Moldova. Au trebuit muncă, adaptare, învățare, luare de licențe, examene, numai prin muncă, ca să ajungem acolo unde suntem acum. Suntem bucuroși.
2: Și acum puteți spune că viața decurge așa cum v-ați dorit?
3: Viața decurge ori aici, ori acolo, dar cum ne-am dorit, depinde de obiective. Și obiectivele tot timpul sunt schimbate de împrejurimi. Luăm așa cum este și ajungem la punctul final unde ne-am dorit.
2: Dar au fost între timp dezamăgiri sau gânduri să reveniți acasă, Moldova?
4: Mereu suntem cu gândul de a reveni acasă. Dacă ne stabilim acolo, suntem bucuroși că venim vară.
2: Dar măcar așa un vis, peste ani, să reveniți acasă aici pentru totdeauna.
3: Este un plan așa general. Copiii termină universitatea și cum eu să fie independenți, noi să ne întoarcem. Totul este posibil. La moment suntem acolo, să ne întoarcem, ne adaptăm aici.
2: E o diferență mare dintre viața de aici și de acolo.
3: Vreau să spun, aici puțin viața e mai relaxantă. Acolo este mai încordată. Practic ești legată de drumuri lungi. Aici în Chișinău de ambuteiaj, de acolo de drumuri lungi. Pierzi cum ar fi timpul. Suntem bine.
2: Și cum vedeți Moldova de la an la an? Cum o descoperiți?
3: Nu putem să omitim faptul că nu este schimbată. Vedem cum oamenii tind spre performare, spre educație, spre a tinde spre un frumos, pentru a schimba, pentru a implementa ceva de aduce nou. Se observă asta, dar totodată observăm oamenii cei care nu vor schimbările este adus în țară, da? Moldova este frumoasă, verde, suflă așa ușor. În general este bine. Cum să muncești aici, așa să muncești pe scotar, numai că acolo e Anglia și aici e Moldova, nimic deosebit. Muncă, muncă și iar muncă, mai pe muncă.
2: Părinții sunt cei care vă țin în Moldova?
3: Părinții sunt, abțin cu unul, da, să vii sănătoși. Mama mea este Chiperceni,
4: raion Orhei.
2: Și dacă vă aud acum la radio, ce aveți să le spuneți?
3: Să fie tare, să fie sănătoși, să ne aștepte cum ne așteaptă de fiecare dată. Și noi ne străduim să avem grijă de dânșii de acolo de departare. Cu mare drag revenim de fiecare dată. Le vedem ochii, mâinile, zâmbetul, bucatele. Le preparăm și noi, dar cum ne da, ca părinților sau părinților.
2: Se recunoaște multă lume, totuși, are în gând să plece din țară, să emigreze. Trecut deja prin această experiență. Pentru moldovenii care au de gând să se stabilească peste hotare, ce aveți să le spuneți?
3: Să gândească foarte bine. Trebuie să stabilească obiectivele foarte bine, ce vor devii, ce vor să ajungă, unde vor să ajungă, punctul final și dacă se merită sau nu. Nu e rău nici aici. 6 ani revenind acasă de fiecare dată la locul de muncă precedent sunt așteptată.
4: Deciziile părții trebuie să meargă înainte și să iei unul pe altul.
0: Ce interviu cald am ascultat acum, m-am convins că indiferent de distanțele care îi despart de casă, pentru moldovenii din diaspora, legăturile cu locurile natale, dar și cu cei dragi, rămâne puternică.
1: Fiecare vară este o nouă ocazie de a-și reîncărca sufletul acasă, apoi pleacă cu aceeași promisiune că se vor întoarce.
0: Pentru că oriunde ne poartă viața, acasă e locul în care ne sunt rădăcinile și unde vrem să revenim mereu. Despre asta ne cântă acum și Ioan Soroceanu cu Moldova mea.

0: Am ajuns la jumătatea orei și chiar dacă e vineri, este mereu bine să fim informați. Zic să trecem în revistă câteva știri utile pentru ziua de astăzi, pentru că avem o noutate despre carburanți, care continuă să se scumpească. Potrivit prețurilor maxime de comercializare stabilite de ANRE, benzina 95 se scumpește cu 21 de bani și ajunge la 29 de lei și 89 de bani per litru, iar motorina crește cu 31 de bani până la 29 de lei și 80 de bani pentru un litru.
1: Euro și dolarul american cresc ușor în raport cu leul moldovenesc, potrivit cursului valutar afișat pentru astăzi de Banca Națională a Moldovei. Un euro este cotat la 20 de lei și 5 bani, în creștere. Dolarul american ajunge la 17 lei și 58 de bani, iar leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani. În schimb, hrivna ucraineană scade ușor și este cotată la 39 de bani.
0: Cetățenii nu vor putea accesa timp de aproape 2 zile serviciile digitale de stare civilă prin platforma guvernamentală evo.gov.md. Agenția Servicii Publice anunță că începând de astăzi ora 18 și până duminică la ora 16 vor avea loc lucrări planificate de mentenanță și optimizarea sistemului informațional.
1: Iar acum datele meteo. Pentru astăzi, 24 iulie, vom avea parte de cer variabil. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius în timpul zilei și acum în capitală sunt doar 16 grade. Să trecem la muzică și revenim cu alte informații.

0: danța de la Giovanni Zarel am avut la dimineața cu Radio Moldova, așa un îndemn pentru a mai dansa, dar noi vrem să vă reamintim despre întrebarea dimineții, pentru că e vineri, v-am întrebat ce lucru ați face obligatoriu în fiecare vineri pentru toată lumea, dacă ați avea puterea asta. Oleg, tu ce părere ai? Tu ce ai face? Ce regulă ai introduce?
1: Acum mi-a venit ideea că, după piesa asta, să fie o regulă că toată lumea dansează vineri seara.
0: Ce fain.
1: Să fie și mișcare și sănătate.
0: Ne trezim cu dans, mergem la muncă cu dans.
1: Da, da, da. Dar aș mai interzice întrebarea, ce planuri ai pentru weekend, știi? Mai ales dacă nu ai
0: să
1: planuri.
0: Să nu intereseze pe toată lumea.
1: Da, da. În primul rând, nu te interesează. Într-al doilea rând, chiar dacă ai planuri, poate să sune, ori te lauzi și nu e frumos niciodată, ori te gândești cum să refuzi poate vreo invitație care ar urma și zici că deja
0: cum să
1: am
0: spui că frumos că ești liber, adică să nu spui de fapt că ești liber, ca să nu primești o altă invitație, să poți să stai acasă.
1: Așa,
0: așa este, da. Eu, cum am mai zis, aș face ziua de muncă mai scurtă, dar sunt curioasă ce ne-au mai răspuns și ascultătorii noștri. De exemplu, Valentin din Chișinău ne scrie că ar introduce regula să pregătească sculele pentru pescuit vara și schiurile iarna. Deci tot anul să avem aceste reguli.
1: Am crezut că o să zic că să mergem în fiecare vineri la pescuit ar fi și aia o regulă
0: bună. Dar să știi că despre pescuit avea mai multe răspunsuri, deci lumea chiar vrea vineri să fie zi de pescuit sau zi de pentru pește, da? Să mâncăm pește, să pescuim.
1: De ce nu? Da. Mai avem un răspuns. Valeria ne zice, dacă aș avea puterea de a face un singur lucru obligatoriu pentru absolut toată lumea într-o zi de vineri, aș alege să opresc timpul de lucru la prânz și să activez butonul de resetare pentru fericire și relaxare.
0: Ce frumos!
1: Da. Mai exact, aș introduce o regulă universală prin care ziua de muncă sau de școală se termină obligatoriu la ora 12, iar restul zilei este dedicat exclusiv binelui personal.
0: Și aș mai adăuga, timpul e petrecut pentru în familie, în sânul familiei, cu prietenii, o plimbare, mai ales suntem vara, putem să ieșim la plimbare în parc, deci da, o regulă interesantă, frumoasă. Ne mai puteți trimite răspunsul?
1: Neapărat! O faceți la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Le vom citi cu drag și răspunsul cel mai original va fi premiat cu cele două bilete la kayaking.
0: Da, suntem curioși cum gândiți, iar până ajung răspunsurile la noi, ascultăm muzică, rămâneți alături de noi să vedem ce ne-a pregătit doamna domnița din regie.

0: To Go. Ne-am avut pe frecvențe și ne-a dus mai aproape de ora 7:40, iar noi continuăm cu revista presei naționale.
1: Ca în fiecare dimineață, Lidia Petrenco deja a răsfăit-o și vine cu principalele titluri și explicații.
2: Revista presei naționale.
3: Newsmaker scrie că tarifele la gazele naturale ar putea fi ajustate la fiecare 3 luni, atât în sus cât și în jos, în funcție de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale. Totodată, întreprinderile de distribuție a gazelor ar putea fi reorganizate într-o singură companie pentru reducerea costurilor, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu, precizând că în prezent distribuția reprezintă aproape 4 lei pentru fiecare metru cub, adică aproape 30% din tarif. Măsurile au fost propuse de minister în contextul solicitării Energocom, în urma căreia tarifele la gaze ar putea crește cu aproape 6 lei în Republica Moldova, precizează Newsmaker. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică susține că propunerea Ministerului Energiei de ajustare a tarifelor la gaze odată la 3 luni ar permite ca modificările de pe piețele internaționale să fie reflectate mai rapid în facturile consumatorilor și ar reduce interpretările privind caracterul politic al deciziilor tarifare, transmite TVR Moldova. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat jurnaliștilor într-o conferință de presă că există mai multe modele de ajustare a tarifelor, toate fiind utilizate la nivel internațional, fiecare cu avantaje și dezavantaje. Funcționarul a precizat că ajustarea trimestrială va reflecta mai rapid evoluțiile pieței. Nu vom mai avea situații în care prețul rămâne neschimbat pe o perioadă îndelungată, deși piața evoluează, a explicat Borosan. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău avertizează cetățenii asupra riscurilor majore de securitate în cazul călătoriilor în Rusia. Pot ajunge pe front dacă au și cetățenie rusă, semnalează Deutsche Welle. Publicația notează că în ultimele luni mai mulți cetățeni moldoveni au fost reținuți și puși sub învinuire în Rusia pentru presupuse implicații în pregătirea unor atacuri teroriste sau diversiuni în favoarea Ucrainei. De fiecare dată, serviciile ruse publică și imagini video cu pretinși și suspecți, în care aceștia ar recunoaște faptele imputate, însă autenticitatea și condițiile în care au fost obținute aceste declarații nu pot fi verificate independent, atrage atenția autorul articolului. Experții avertizează că aceste reținere ar servi drept instrument de presiune diplomatică asupra Chișinăului, remarcă Deutsche Welle. De pe Moldova 1 aflăm că autoritățile din Ucraina au informat guvernul de la Chișinău că nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk scade accelerat din cauza lipsei de precipitații, iar debitul râului Nistru ar putea fi redus după 31 iulie. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder susține că țara nu riscă să rămână fără apă, însă scăderea nivelului râului ar putea afecta tehnic stația de captare care aprovizionează municipiul Chișinău. Ministrul Mediului a explicat că situația actuală este legată de seceta din regiune și de scăderea rezervelor de apă din lacurile de acumulare din Ucraina. Totodată, Hajder a precizat că ploile recente nu schimbă semnificativ situația, deoarece acestea nu ajung în lacurile de acumulare care influențează debitul Nistrului. Iar Radio Chișinău abordează reforma Restart în educație, care, potrivit autorităților, urmărește reducerea diferențelor dintre școlile din Republica Moldova și asigurarea unui acces mai echitabil la educație, indiferent de raionul în care învață un copil. În cadrul interviului matinal de la Radio Chișinău, Dan Perciun a declarat că una dintre cele mai importante schimbări este trecerea școlilor din subordinea consiliilor raionale în cea a Ministerului Educației. Autoritățile argumentează că în prezent calitatea educației diferă considerabil de la un raion la altul. Diferențele sunt vizibile atât în rezultatele elevilor la examene, cât și în incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, rata abandonului școlar sau modul în care sunt administrate instituțiile de învățământ, mai scrie Radio Chișinău. În fine, din presă mai aflăm că șefa unei agenții de turism a fost reținută pentru escrocherii. Jurnal Mede notează că mai multe persoane au fost prejudiciate cu aproximativ 1 milion de lei de o agenție de turism care nu le-a asigurat serviciile promise. Fondatoarea și administratoarea companiei, în vârstă de 25 de ani, a fost reținută fiind cercetată penal pentru escrocherie, mai scrie Jurnal Mede.
2: Revista presei naționale.

0: 7:49, Valeria Pașa a fost cu piesa Eu. Eu tot sunt cu gândul la weekend și cred că și majoritatea dintre noi. Iar pentru unul memorabil și inspirat, luăm legătura cu Mihaela Petrov, colega noastră din nordul țării. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Unde ne inviți în acest sfârșit de săptămână, Mihaela? Suntem curioși să aflăm pe care, pe ce străduțe sau prin ce sătuțe ne plimbe nordul țării în acest weekend să aflăm.
1: Astăzi vă invit într-un loc în care natura, istoria și spiritualitatea se întâlnesc într-un mod cu totul aparte. Este vorba despre rezervația culturală naturală Cuconești Vechi din raionul Iedineț. Întinsă pe aproape 100 de hectare, rezervația impresionează prin peisajele sale, dar și prin poveștile pe care le păstrează. Să știți că este genul de loc unde timpul pare să curgă mai încet, iar fiecare oprire are ceva de spus.
0: Și ce descoperim dacă mergem acolo?
1: Sunt mai multe obiective care merită vizitate. Primul este Casa Memorială Arhimandrit Sofian Boghiu, dedicată unuia dintre cei mai respectați duhovnici ai secolului trecut, născut chiar în Cuconești Vechi. Casa a fost restaurată de Ion Bortă, omul care și-a propus să readucă la viață memoria satului. În interior sunt păstrate obiecte tradiționale, fotografii și mărturii despre viața părintelui Sofian, dar și despre comunitatea care a trăit odinioară aici. La câțiva pași se află foișorul și troița Sfântului Sofian Boghiu, ridicate pe malul Prutului, un loc de liniște, dar și un punct cu o panoramă spectaculoasă. Vizitatorii mai pot vedea ruinele fostei biserici, Sfântul Arhanghel Mihail, pomul recunoștinței, ridicată memoria înaintașelor, cimitirul vechi și stânca lui Harascu, unul dintre cele mai frumoase puncte din nordul Republicii Moldova. Iar cea mai impresionantă poveste este cea a satului vechi, care, în urmă cu aproape jumătate de secol, a fost acoperit de apele lacului Costești-Stânca. Sub luciul apei au rămas casele, biserica, cimitirul și ulițele de odinioare. Ceea ce poate fi descoperit astăzi este memoria unui loc pe care oamenii au refuzat să-l lase uitării.
2: Pare o destinație care oferă mai mult decât o simplă plimbare, nu-i așa?
1: Exact, Cuconești Vechi nu este doar un loc pe care îl vizitezi, ci unul pe care îl și trăiești. Dacă doriți un weekend diferit cu peisaje spectaculoase, liniște și o lecție de istorie care impresionează, această destinație merită cu siguranță trecută pe lista locurilor de descoperit. Veți pleca acasă nu doar cu fotografii frumoase, ci și cu o poveste pe care o veți ține minte mult timp.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru recomandări. Ca de obicei, sunt locații de trecut pe lista activităților de weekend, cu siguranță. Noi îți urăm o zi frumoasă și un weekend relaxant în continuare.
1: Mulțumesc, nu ne relaxăm, avem mult de lucru în acest weekend, dar pentru cei care reușesc totuși să prindă câteva momente libere, multă putere, multă creativitate și de la o luni cu viziuni, cu idei și cu bună dispoziție.
2: Așa să fie, luni ne auzim și noi aici pe Frecvențe cu recomandări de weekend. Acum la pachet să vedem ce muzică ne însoțește. Continuăm cu Marius Moga și Aki, Suntem păsări călătoare, iar noi revenim cu anunțul câștigătorului la concursul acestei ore.

0: E 7:55 de minute și e momentul pe care îl așteptăm și îl așteptați cu toții. Suntem aproape să anunțăm cine a câștigat concursul de astăzi.
1: Vă mulțumim pentru idei și, sincer, dacă s-ar aplica măcar jumătate din ele, vineri ar deveni cea mai bună zi din calendar. Acum... Nu că e și așa bună, de fapt, dar ar fi și mai bună pe departe, cred eu.
0: Ne mai scrie doamna Nina, de exemplu, că pentru fiecare zi de vineri aș face o lege pentru toată lumea să vină la noi pe lacul de acumulare Cosești Stânca, un loc superb pentru relaxare. Vă așteptăm cu mare drag cu plăcinte calde și vin rece.
1: Doamna Nina, eu cred că astfel de invitații pot să se sfârșească chiar cu o vizită din partea noastră sau a altor ascultători, da? E periculos, să știți.
0: Da, și tot Lilia, de exemplu, din Chișinău ne propune ca la toate benzinăriile combustibilul în weekend să fie la jumătate de preț. Ah. Pentru șoferi ar fi o lege extraordinară.
1: Aș semna chiar acum.
0: Petiția.
1: Da. Violeta din Chișinău ne spune, apropo de materialul care l-am ascultat mai devreme, vineri să fie întâlnire de vineri cu verișorii.
0: Da, dar uite că astăzi se și nimerește. 24 iulie este și Ziua Internațională a Verișorilor, deci puteți organiza deja o întâlnire, ochiți doi iepuri, da, o zi de vineri și o zi internațională.
1: Așa e, dar concursul e concurs și avem un singur câștigător la această oră. Noi ne-am uitat după ideea care nu doar ne-a amuzat, dar chiar și ne-a făcut să vrem această schimbare, să fie cu adevărat o regulă pentru ziua de vineri.
0: Așa că răspunsul care ne-a cucerit, de fapt, este chiar de la doamna Nina, care ne-a invitat la Costești Stânca, nu doar pe noi, dar și pe toată lumea. Deci, de fapt, regula cred că sună așa, să fie încă o zi de relaxare în care lumea să petreacă timp cu cei dragi și să meargă într-un loc superb, frumos, să gătească plăcinte, să vină cu un pahar de vin, de ce nu să ne bucurăm așa împreună în familie. Așa că felicitări, doamna Nina, aveți aplauze din partea noastră.
1: Sincer, chiar aș, dacă ar fi asta o lege, aș semna o primul și aș chema, apropo, doamna Nina și poliția, dacă nu se va respecta această regulă, să știți.
0: Da, dar până ajungem să facem această vineri la Costești Stânca, o facem la Nistru, pentru că ați câștigat două invitații la kayaking. O să vă contactăm cu toate detaliile, iar în a doua oră urmează concursul Ca la Școală, unde puteți câștiga încă două invitații dacă ne răspundeți la întrebare. Acum vă lăsăm în compania lui Nicky York cu Soundproof și imediat revenim cu știrile de la ora 8, iar noi revenim la 8:10 pe Radio Moldova. Rămâneți aproape!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 47 9 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
2: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Parlamentul trebuie să modifice codul electoral pentru a stabili procedura alegerilor din Găgăuzia. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Încă o navă aflată în zona economică exclusivă a României a transmis un apel de urgență în urma unui posibil impact cu o dronă sau mină marină. Astăzi izolat va ploua, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Parlamentul de la Chișinău a ratificat convenția care va permite Ucrainei să ceară Moscovei despăgubiri pentru prejudiciile de război. Documentul prevede instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații, semnată la Haga în decembrie anul trecut. Cereri de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice, juridice, afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale. Acestea includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Instituirea Comisiei reprezintă etapa următoare pentru instituirea Registrului Daunelor, creat de Consiliul Europei în anul 2023. Până în prezent, convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Parlamentul trebuie să modifice codul electoral pentru a stabili procedura alegerilor din Găgăuzia, după ce o decizie a Curții Constituționale din 9 iulie a lăsat un vid legislativ în domeniu. Autoritățile au la îndemână mai multe opțiuni legale pentru a rezolva situația, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, pentru Radio Moldova Comrat. El a mai precizat că una dintre acestea este convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificărilor necesare. O altă opțiune este utilizarea mecanismului ordonanței guvernului. Urmează mesajul tradus.
3: Parlamentul va trebui să se întrunească într-o ședință extraordinară și să modifice codul electoral. De asemenea, este posibil ca guvernul să își asume răspunderea politică și prin ordonanță să opereze modificările necesare în lege, ceea ce ar permite economisirea timpului. Mi se pare că, indiferent de varianta care va fi considerată cea mai potrivită, aceasta trebuie discutată de ambele părți, astfel încât să existe un acord asupra căii de urmat și asupra modului în care va fi soluționată această problemă.
2: Procedura adoptării unei ordonanțe ar putea accelera procesul în condițiile în care Parlamentul intră în vacanță de la 1 august, a spus și vicepreședintele Adunării Populare de la Comrat, Gheorghe Leiciu. Totodată, reprezentanții administrației de la Comrat consideră că modificările nu trebuie adoptate unilateral, ci după consultări cu autoritățile regionale. Potrivit lui Leiciu, Parlamentul intenționează să transmită Adunării Populare proiectul de modificare a legislației, pentru ca deputații autonomiei să-l poată analiza și să formuleze propuneri. Urmează mesajul tradus.
3: În următoarele zile, Parlamentul ne va transmite proiectul de lege elaborat de Comisia Electorală Centrală pentru ca și noi să îl studiem și să pregătim propunerile și amendamentele noastre. Dacă va fi necesară modificarea codului electoral, legea trebuie adoptată până la 15 august, promulgată, publicată și să intre în vigoare astfel încât alegerile să poată avea loc la data stabilită de adunarea populară, 15 noiembrie. Autoritățile centrale sunt de acord cu acest lucru, aici nu există divergențe.
2: Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat neconstituționale pe 9 iulie unele prevederi ale legii privind statutul juridic special al autonomiei găgăuze care vizau competențele Adunării Populare de a constitui autoritatea electorală a regiunii. Administrația prezidențială a anunțat, după întrevederea președintei Maia Sandu cu deputații Adunării Populare de la Comrat, că hotărârea Curții Constituționale impune modificarea cadrului legal privind organizarea alegerilor în autonomie. Potrivit președinției, Parlamentul trebuie să

0: opte în cel mai scurt timp modificările la codul electoral, astfel încât alegerile se poate avea loc în această toamnă, în baza unor reguli uniforme aplicabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Ministerul Culturii a lansat procesul de recepționare a dosarelor pentru examinare, selectarea și repartizarea în câmpul muncii a absolvenților programelor de studii superioare și profesional-tehnice de profil. Instituția precizează că dosarele pot fi depuse până la 21 august curent, mecanismul având drept scop facilitarea angajării tinerilor specialiști și consolidarea echipelor din instituțiile publice de cultură. Potrivit autorităților, absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul culturii, angajați cu normă întreagă, pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei care au absolvit instituții de învățământ profesional-tehnic de 90.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul primilor 3 ani de activitate și este achitat în 3 rate egale. Prima rată este oferită în 2 tranșe, jumătate după prima lună de activitate și cealaltă jumătate la sfârșitul primului an. Celelalte 2 rate sunt achitate integral la finalul următorilor 2 ani de activitate. O navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență noaptea trecută, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în dreptul localității Sfântul Gheorghe, informează Departamentul pentru Situații de Urgență din România. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional. Au fost activate mecanismele de răspuns specifice. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne din România a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren. Nu există persoane rănite și echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să-și continue deplasarea către țărm în vederea efectuării verificărilor tehnice și a remedierii avariei. Amintim că pe 21 iulie o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe de agenții române de salvare a vieții omenești pe mare. 3 membri a echipajului au fost răniți, 2 dintre ei au suferit arsuri. Ulterior, unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul navei a murit. Un atac cu drone a vizat regiunea Sankt Petersburg din Rusia, a anunțat astăzi guvernatorul orașului Alexander Beglov, unde atacul ucrainean a provocat un incendiu major într-un depozit, potrivit Le Figaro. Vizate au fost depozitele aparținând gigantului rus de retail online Wildberries. Compania foarte populară în Rusia fusese deja vizată de 2 ori în ultimele zile. Unul dintre atacuri în apropiere de Moscova a ucis 8 muncitori din tura de noapte și a provocat incendii care au distrus practic instalațiile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a susținut că firma depozita și transporta componente sancționate pentru fabricarea de echipamente militare. Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Wildberries a indicat că 2 dintre depozitele sale din oraș și-au suspendat temporar activitatea. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, izolat, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se prevăd în nordul țării ploi cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 16 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Zimbru Chișinău a debutat cu o remiză în Liga Conferințelor. Galbenverzii au scăpat printre degete victoria în fața formației Noah din Armenia în prima manșă din al doilea tur preliminar al competiției. Zimbru a deschis scorul pe finalul primei reprize când Ștefan Bâtca a înscris de la marginea careului după ce a primit o pasă excelentă din partea lui Caio.
3: Caio elegant trece mingea printre picioarele unui adversar. Cât de frumos a jucat Caio! Bâtca! Gol! Gol, gol, gol, gol, Zimbru! E o fază de pus în ramă ce au reușit galbenverzii.
2: Oaspeții au alergat după egalare și au reușit să o restabilească în ultimul minut regulamentar de joc prin românul Valentin Costache și Zimbru Noah s-a terminat 1-1. Returul este programat peste o săptămână în Armenia. O altă echipă din țara noastră, rămasă în cupele europene, Sheriff Tiraspol, a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu în fața lui Maccabi Tel Aviv în prima manșă a turului 2 preliminar a Ligii Europa. Vespele negre s-au văzut învinse la final cu un categoric 0-5 de formația la care este legitimat internaționalul moldovean Ion Nicolaescu. Returul se va disputa peste o săptămână pe stadionul din Batumi, Georgia. Formația CFR Cluj din România a terminat la egalitate cu echipa armeană FC Alașchert 1-1 la Erevan în prima manșă a turului al doilea preliminar a Ligii Conferințelor. Aradenii au fost conduși la pauză, dar au revenit în debutul reprizei secunde. Partida retur va avea loc pe 30 iulie la Cluj-Napoca. În cazul în care va elimina echipa armeană, CFR Cluj va primi replica învinse dintre Tromso, Norvegia și Hradec Hlalove, Cehia. Luka Modrić, capitanul selecționatei Croației la Cupa Mondială de Fotbal din acest an, a semnat prelungirea cu un an a contractului său cu AC Milan, valabil până în iunie 2027, după ce s-a alăturat clubului italian în urmă cu un an, disputând 37 de meciuri și marcând 2 goluri. Ajuns aproape la 41 de ani, croatul s-a declarat foarte fericit să continue să poarte tricoul uneia dintre cluburile de tradiție ale fotbalului italian, unde s-a simțit binevenit și iubit încă din prima zi. Atât din sport. O zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: acum!
1: 1, 2, 3!
2: Bravo, bravo, este!
3: Publicitate la Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața în această zi de vineri. Dimineața cu Radio Moldova a revenit în direct, iar la microfoane suntem noi, Oleg Tomșa și Vlada Siviroveanu.
5: Este ora 8:11, iar noi suntem pregătiți să vă oferim încă o oră cu informații, invitații la evenimente, concursul ca la școală și, desigur, stare de bine.
4: Cu stare de bine ne ajută domnița Jechiu din regie. A pregătit un playlist numai bun pentru a ne aduce mai aproape de weekend și ne șoptește că abia așteaptă să-i dea play.
5: Atunci zic să nu mai așteptăm mult, să vină muzica, să înceapă a doua oră de matinal și o zi minunată odată cu ea. Bună dimineața! Yeah!

0: Mai devreme am primit recomandări de călătorie în nordul țării, dar să vedem ce alte evenimente au loc în aceste zile. Ionela Condrea a pregătit câteva recomandări. Bună dimineața, Ionela! Sper că ne auzi bine! Cred că...
1: Se pare că Ionela mai face încă niște notițe despre de evenimente. Noi să revenim imediat cu ea la telefon. Ionela, ne auzi, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Hai să trecem la subiect, pentru că vorbim foarte mult astăzi despre vineri, despre weekend. Ce ne propui pentru acest sfârșit de săptămână?
2: E într-adevăr adevărat că perioada aceasta e mai liniștită din punct de vedere al evenimentelor, dar asta nu înseamnă că nu avem unde ieși. În august, să știți că agenda va fi mult mai bogată. Până atunci, începem cu o veste foarte bună pentru iubitorii de bere artizanală. În centrul Chișinăului are loc în acest weekend un festival dedicat berii artizanale. Cei care vor trece pe acolo vor putea încerca peste 50 de sortimente de bere alături de preparate culinare și muzică live. Festivalul începe sâmbătă și continuă până duminică, așa că veți avea două zile numai bune pentru relaxare și voie bună.
0: Eu știu unde am să petrec acest weekend, se pare că...
1: Dar dacă cineva vrea să lase orașul în urmă și să petreacă o zi mai liniștită, ce recomandări ai?
2: În cazul acesta, am o recomandare care îi duce direct în mijlocul tradițiilor. Duminică, în satul Cârnățeni, din raionul Căușeni, are loc festivalul Lasă Cireș. Vizitatorii vor putea redescoperi atmosfera satului de odinioară, cu muzică populară, dansuri și obiceiuri specifice perioadei secerișului. Este o ocazie frumoasă să petreceți o zi în aer liber și să vedeți cum erau păstrate tradițiile de altă dată. Iar dacă tot vorbim despre ieșiri din oraș, am și o propunere pentru cei care vor să ducă prutul. Nu la mare și nici la munte, ci la București. La Palatul Elizabeta este deschisă expoziția regală care le oferă vizitatorilor acces în mai multe încăperi reprezentative ale reședinței oficiale a familiei regale a României. Palatul poate fi vizitat doar în zilele de weekend și țin să menționez că expoziția rămâne deschisă chiar până pe 6 septembrie. Acolo puteți vedea fotografii, documente și obiecte care spun povestea familiei regale și unor momente importante din istoria României.
1: Mulțumim, Ionela, pentru aceste recomandări. Cu siguranță, fie că alegeți un festival Republica Moldova sau o escapadă peste Prut, veți avea câteva opțiuni interesante pentru acest weekend. Iar tu, Ionela, să ai un weekend liniștit. Sperăm că vei alege să te odihnești.
2: Eu vă doresc să aveți un weekend cât mai plăcut și vă mulțumesc și pentru această dimineață.
0: Îți mulțumim și ne reauzim deja luni. Noi însă ne reauzim în câteva clipe, pentru că o ascultăm pe Taylor Swift chiar acum, după care o să mai revenim cu câteva informații utile. Rămâneți aproape!

0: 8:21 și noi am revenit cu Taylor Swift, cu Message in a Bottle, și sperăm că v-a adus o stare de bine, pentru că despre asta vorbim în următoarele clipe. Astăzi, 24 iulie, este marcată Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine.
1: Iar data de 24 iulie, apropo, Oleg, nici nu a fost aleasă întâmplător. Ea simbolizează faptul că ar trebui să avem grijă de noi, 24 de ore din 24, 7 zile din săptămână din 7, deci 24/7.
0: Ce fain.
1: E Organizația Mondială a Sănătății spune că îngrijirea de sine înseamnă toate lucrurile mici pe care le facem ca să ne menținem sănătoși fizic și psihic.
0: Nu trebuie să schimbăm totul peste noapte. Specialiștii spun că obiceiurile mici sunt cele care contează. Un somn suficient, câteva minute de mișcare, mai multă apă, mese regulate.
1: Și chiar relațiile cu oamenii, apropo, pentru că și o discuție cu un prieten sau o plimbare împreună intră la capitolul îngrijire de sine. Uneori uităm că sănătatea nu înseamnă doar ce mâncăm, ci și cum ne simțim.
0: Mulți renunță la mișcare pentru că spun că nu au timp de o oră de sport, și studiile arată că o plimbare de doar 15 minute, 10 minute poate reduce stresul și îți poate îmbunătăți starea de spirit deja.
1: Și mai e ceva. De multe ori avem impresia că dacă ne acordăm timp nouă, suntem egoiști, când de fapt e exact invers. Dacă ai grijă de tine, ai mai multă răbdare, mai multă energie pentru familie, colegi sau prieteni, deci suntem de fapt mai buni cu cei din jur, nu egoiști.
0: Trebuie să luăm aminte, așa că în contextul Zilei Internaționale a Grijii de Sine, vă încurajăm să adoptați în fiecare zi mici schimbări în rutina dumneavoastră pentru a vă aduce mai multă stare de bine. O plimbare, o pauză fără telefon, poate vă culcați cu o oră mai devreme sau îi sunați pe cei dragi.
1: Și revenind la muzică, așa cum am mai zis, poate fi un gest pe care îl faci ca să te simți mai bine, așa că facem loc muzicii, sperăm că v-am motivat să aveți grijă de dumneavoastră mai des, iar noi revenim după cu știri pe scurt.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Guvernul va beneficia de un grant nerambursabil în valoare de 10 milioane de euro pentru programele de prevenire și control al infecției HIV-SIDA, al infecțiilor cu transmitere sexuală și al tuberculozei. Fondurile vor acoperi cheltuielile de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire a persoanelor afectate pe ambele maluri ale Nistrului.
1: Cele două aeroporturi din București au înregistrat un număr record de 1,46 de milioane de pasageri în prima jumătate anului 2026. În același timp, aeroportul Aurel Vâlcu din București-Băneasa a depășit deja în doar 6 luni numărul de pasageri înregistrat pe tot parcursul anului trecut.
0: Un nou incident a avut loc în Marea Neagră. O navă care transporta cărbune din SUA spre Ucraina a transmis un apel de urgență în largul coastelor României. Potrivit autorităților, avaria ar fi putut fi provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine.
1: Iar acum datele meteo. Pe 24 iulie vom avea parte de cer variabil. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi de slabe de scurtă durată. Temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei. Acum în capitală sunt 17 grade Celsius.

0: Am revenit la dimineața cu Radio Moldova. Instituțiile UE au adoptat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a structurilor sale militare industriale, dar și împotriva unor personalități foarte implicate în promovarea poziției Rusiei în războiul din Ucraina.
1: Totuși, și de această dată, o serie de personalități proeminente ruse și implicate în aparatul de propagandă sau în economia regimului au scăpat de includerea pe lista neagră.
0: Cu mai multe detalii vine de la Bruxelles Dan Alexe cu Picătura Europeană.
2: Picătura Europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Un caz aparte este propagandista Xenia Fedorova, fosta șefă a Russia Today din Franța, un canal finanțat, cum se știe, de Kremlin și care a devenit Xenia Fedorova o figură importantă în galaxia mediatică a magnatului francez de extrema dreaptă Vincent Bolloré. Nu e prima oară că se descoperă asemenea cazuri. În 2019 s-a aflat că fiica purtătorului de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, lucra ca intern în Parlamentul European de la Bruxelles și avea acces neîngrădit la diferite documente europene. Elisaveta Peskova, fiica pe atunci de 21 de ani a purtătorului de cuvânt al Kremlinului, lucra ca stagiar pentru un europarlamentar francez de extrema dreaptă, Émeric Chopard, care a susținut în mod public anexarea în 2014 a Crimeei de către Rusia. Pentru a reveni la propagandista Xenia Fedorova din Franța, după obținerea reînnoirii în 2024 a permisului său de ședere în Franța timp de 10 ani, Xenia Fedorova a scăpat de amenințarea expulzării de pe teritoriul european sau de înghețarea activelor sale financiare cerută de mai mulți europarlamentari, deoarece a fost angajată în diverse publicații ale grupului lui Vincent Bolloré, inclusiv canalul TV CNews, unul din principalele canale de știri continue din Franța și care reprezintă dreapta extremă. Cât despre patriarhul rus Kiril, scos săptămâna aceasta de pe listele negre la insistențele guvernului promoscovit al Bulgariei, care a anunțat de altfel că nu va participa la eforturile europene de sprijinire a luptei Ucrainei împotriva Rusiei, ei bine, patriarhul Kiril a avut dintotdeauna legături cu KGB-ul, apoi cu FSB-ul lui Putin și el este acel lider spiritual ortodox care îi îndamnă pe ruși la războiul drept și sfânt împotriva ucrainenilor și care în timpul predicilor poartă un ceas evaluat la cel puțin 30.000 de dolari. Kiril, șeful spiritual a 150 de milioane de pravoslavnici, e poreclit și mitropolitul tabacului, datorită traficului cu țigări dus de biserica rusă, și el, Kiril, e cunoscut și că posedă o vilă în Elveția. De altfel, patriarhul Kiril l-a numit pe Putin nici mai mult, nici mai puțin decât un miracol al lui Dumnezeu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: E 8 și 42 de minute și ca în fiecare dimineață vă aducem știri globale pentru a fi mereu conectați la ce se întâmplă în lume.
1: Mitale Enache a pregătit revista presei internaționale, deci să ascultăm.
2: Revista presei internaționale.
3: Kiev Independent relatează că noaptea trecută dronele ucrainene au atacat noi centre logistice ale companiei ruse de comerț online Wildberries din Sankt Petersburg, Tver și din Crimea ocupată. Potrivit publicației, atacurile au provocat incendii la mai multe depozite, iar autoritățile ruse au confirmat loviturile, raportând 3 răniți în regiunea Leningrad și întârzierea ale zborurilor pe aeroportul Pulkovo. Publicația subliniază că în ultima perioadă, atacurile asupra infrastructurii logistice din interiorul Rusiei s-au intensificat, inclusiv asupra depozitelor companiei Wildberries, care comercializează echipamente militare pentru armata rusă. Wall Street Journal scrie că atacurile ucrainene asupra centrelor logistice fac ca efectele războiului să fie resimțite tot mai puternic de clasa de mijloc din Rusia. Ziarul scrie că loviturile asupra depozitelor au provocat pierderi estimate până la 4,4 miliarde de dolari, majoritatea fiind suportate de comercianții care își depozitau mărfurile în aceste centre. Wall Street Journal îl citează pe președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, care susține că obiectivele vizate contribuiau la aprovizionarea armatei ruse cu echipamente și componente pentru drone, în timp ce numeroși comercianți contestă caracterul militar al acestor facilități. BBC relatează că statele Uniunii Europene au ajuns la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după negocieri dificile, urma cărora au amânat cu un an introducerea unor restricții suplimentare asupra gazului natural lichefiat rusesc la solicitarea Greciei. Potrivit sursei, pachetul prelungește plafonul de preț pentru petrolul rusesc la 44 de dolari pe baril și extinde sancțiunile asupra peste 100 de bănci și operatori de criptomonede, a peste 40 de nave din flota din umbră, precum și asupra unor rafinării din Rusia și Belarus. BBC notează că Grecia s-a opus inițial noilor măsuri, invocând impactul asupra flotei sale comerciale specializate în transportul gazului lichefiat. Serviciul britanic de presă precizează că Uniunea Europeană intenționează deja să pregătească un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Statele europene ar trebui să își asume un rol mai activ în relansarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia, deoarece doar un proces diplomatic susținut poate contribui la încheierea războiului, constată Financial Times. Ziarul apreciază că sprijinul militar și economic acordat Ucrainei trebuie completat cu un dialog permanent, avertizând că în lipsa acestuia, conflictul riscă să se prelungească sau să escaladeze. Financial Times notează că diminuarea implicării diplomatice a Statelor Unite oferă Europei oportunitatea de a prelua inițiativa în promovarea unui proces de negociere cu participarea Ucrainei, Rusiei și sprijinul Washingtonului. Suspil ne dezvăluie că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump și asta în marja vizitei sale în Statele Unite pentru funeraliile senatorului Lindsey Graham. Potrivit publicației, întrevederea ar urma să aibă loc pe fondul intensificării contactelor dintre Kiev și echipa președintelui american. Suspil ne amintește că în ultimele zile, Zelensky a discutat cu emisarii lui Trump Steve Witkoff și Jared Kushner, iar secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit la Manila cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov pentru a aborda perspectivele încheierii războiului ruso-ucrainean. Mai multe publicații continuă să relateze despre situația din Orientul Mijlociu, unde armata americană a desfășurat a 13-a noapte la rând atacuri asupra unor obiective militare iraniene și instalații folosite pentru supravegherea strâmtorii Ormuz. Reuters scrie că președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor intensifica loviturile împotriva Iranului și a rebelilor Houthi din Yemen, după atacurile cu rachete și drone asupra două petroliere saudite în Marea Roșie. Incidentul a perturbat transportul maritim și a împins prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, remarcă agenție de presă. Washingtonul insistă că Iranul nu controlează strâmtoare Ormuz, însă confruntările din zonă și atacurile asupra transportului maritim continuă să alimenteze temerile privind o escaladare regională și noi perturbări ale comerțului internațional cu energie, conchide Reuters.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Chiar dacă nu e un subiect de școală, e un subiect important pentru noi, pentru că în țara noastră și în poporul nostru, socoteala rudelor e o știință în sine. La orice cumătrie, dacă întreb cine cu cine se înrudește, îți trebuie un foaie și un pix. Știi? Cutare e cu metru cu cutare, care e nănaș la copilul verișoarei, care de fapt e văr de al doilea din partea mamei și tot așa până amețești.
2: Ei bine, Oleg, tu ai făcut un întreg arbore genealogic acum, dar astăzi la concurs avem o întrebare, o socoteală de familie mult mai simplă. Deci, vă îndemnăm să ascultați cu atenție și să ne trimiteți răspunsul la următoarea întrebare. Deci, un tată are 3 fii, iar fiecare dintre cei 3 fii are câte o soră. Câți copii are acest tată în total?
1: Nu vă grăbiți, aveți câteva minute la dispoziție să câștigați aceste două bilete la Kayaking pe Nistru, oferite de kayakingtours.md. Cine primul ne transmite cifra corectă?
2: Da, le așteptăm la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi însă ascultăm acum puțină muzică și numărăm imediat împreună câți copii are acest tată.

0: Și suntem gata să dăm ultimul premiu din această săptămână. Atenție, de luni mai avem încă o săptămână cu premii. Să vedem însă care este răspunsul corect. Mai întâi, eu aleg.
1: Așa, trecem la numărate rudele. Tatăl are 3 băieți. Fiecare băiat are câte o soră. Și aici s-au grăbit mulți dintre dumneavoastră. A zis 3 băieți, 3 surori, 6 copii în total. Numai că nu e nevoie de 3 fete. E una singură. Aceeași fată e sora primului băiat, e sora celui de-al doilea și e sora celui de-al treilea. Așa că tatăl are 3 băieți și o fată. 4 copii în total.
0: Da, fericită acea fată să aibă 4 frați, da. Poate mai mari decât ea să o protejeze.
1: Îți imaginezi cum merge ea seara la plimbare.
0: E prințesa casei, acasă, da. Dar premiul ajunge astăzi la cel care sau cea care ne-a trimis răspunsul corect printre primii, și anume este vorba despre domnul Valentin de la Chișinău. Felicitări că ați câștigat aplauze pentru dumneavoastră. Vă așteaptă o zi pe apă la kayaking pe Nistru și așteptăm să reveniți cu impresii frumoase, să ne povestiți cum a fost. Poate vă luați un frate, o soră, un prieten, pentru că ați câștigat invitații duble.
1: Așa e. Concursurile sunt trecute, premiile date, dar nu plecăm nicăieri. Vă invităm să ascultați știrile de la ora 9, după care noi vom reveni aici pentru încă o oră plină cu informații utile și muzică de calitate. Iar dacă tot vorbim de frați, să vină Avicii cu Hey Brother. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Date la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Prima demisie în guvernul Tofan la doar câteva zile de la învestire. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, și-a depus în această dimineață cererea de demisie, pe care premierul a acceptat-o. Vasile Tofan a declarat că demisia lui Musteață a fost o decizie personală și un gest de responsabilitate, menit să protejeze încrederea publică în guvern. Demisia vine după informațiile apărute în spațiul public în ultimele zile privind presupusa apartenența lui Musteață la fostul Partid Democrat. Deși ministrul a negat informațiile și a calificat fotografiile apărute în spațiul public drept falsuri, conducerea PSD a confirmat că acesta ar fi fost membru al formațiunii și ar fi condus o organizație primară de partid la Ciocana. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru urmează să fie desemnat în cel mai scurt timp. Pacienții cu diabet vor putea beneficia de senzori compensați pentru monitorizarea continuă a glicemiei, iar pentru asigurarea unei aplicări corecte a noilor prevederi, Compania Națională de Asigurări în Medicină a început instruirea medicilor și farmaciștilor implicați în prescrierea și eliberarea acestor dispozitive medicale. Sesiunile se desfășoară în mai multe grupe pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de medici și farmaciști din întreaga țară. Totodată, specialiștii sunt informați despre prevederile cadrului normativ, modelele de senzori compensați disponibili, precum și procedura de prescriere și eliberare acestora prin intermediul sistemului informațional e-rețeta. CNAM prezintă de asemenea cele mai frecvente erori identificate în procesul de prescriere și eliberare a medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate prin e-rețeta. Specialiștii analizează exemple practice și primesc recomandări pentru aplicarea corectă a normelor legale și evitarea dificultăților în procesul de prescriere, eliberare și raportare. Instruirile se desfășoară până pe 31 iulie. Agricultorii din Republica Moldova înregistrează în acest sezon producție de caise și piersici mai mare decât anul trecut, iar fructele obținute se remarcă prin parametri comerciali potrivit pentru export. Datele Asociației Moldova Fruct relevă că producția globală de caise este estimată la circa 17.000 de tone, un volum comparabil cu cel înregistrat în 2024. Sursa precizează că rezultatele se datorează inclusiv experienței acumulate în ultimele sezoane, care i-a determinat pe tot mai mulți producători să consolideze protecția livezelor prin investiții în tehnologii anti-îngheț, plase anti-grindină, sisteme de irigare și soluții moderne de protecție fitosanitară. Precizăm că în sezonul trecut România a fost principala piață de desfacere pentru caisele moldovenești, urmată de Ucraina și Serbia. Livrările către Germania, Polonia, Slovacia, Letonia, Croația și Ungaria indică totodată extinderea prezenței producătorilor moldoveni pe piața Uniunii Europene. Armata Statelor Unite anunță finalizarea celei de-a 13-a nopți consecutive de atacuri asupra Iranului. Ultimele lovituri au durat peste 2 ore, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, citat de Reuters. Președintele american Donald Trump a promis ieri o pedeapsă militară majoră pentru Iran și aliații săi Houthi, după ce luptătorii yemeni au lovit 2 petroliere saudite în Marea Roșie, extinzând astfel conflictul către un al 2-lea punct strategic major pentru transportul maritim. Un atac cu drone a vizat regiunea Sankt Petersburg din Rusia, a anunțat astăzi guvernatorul orașului Alexander Beglov, unde atacul ucrainean a provocat un incendiu major într-un depozit, potrivit Le Figaro. Vizate au fost depozitele aparținând gigantului rus de retail online Wildberries. Compania foarte populară în Rusia fusese deja vizată de 2 ori în ultimele zile. Unul dintre atacuri în apropiere de Moscova a ucis 8 muncitori din tura de noapte și a provocat incendii care au distrus practic instalațiile. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a susținut că firma depozita și transporta componente sancționate pentru fabricare de echipamente militare. Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Wildberries a indicat că 2 dintre depozitele sale din oraș și-au suspendat temporar operațiunile fără a specifica motivul. Ucraina atacă din ce în ce mai mult orașele rusești aflate departe de graniță, care presalii pentru atacurile aeriene zilnice ale Moscovei în cadrul ofensivei sale lansate în februarie 2022. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 20 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: seară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Hei și bună dimineața la ora 9 și 6 minute. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem aici până la ora 10 cu Dimineața la Radio Moldova.
2: Pe parcursul dimineții ne-am făcut planuri de odihnă în țară, dar dacă vrem să mergem în afară, trebuie să știm cum alegem o agenție de turism. Despre asta discutăm la interviul la o cafea.
1: Mai avem în program și revista presei interbelice, dar și alte informații utile pentru o zi bună.
2: Cu muzică de weekend vine și domnița Jechiu din regie și începem cu Pașa Parfenii și Dorule pentru o dimineață frumoasă. Bună dimineața!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Pentru mulți, perioada concediilor este deja întoi. Unii s-au întors în vacanță cu amintiri frumoase, alții abia acum își caută o destinație pentru câteva zile de relaxare, uneori chiar pe ultima sută de metri.
2: Dar cum alegem o ofertă potrivită? Din mulțimea de variante disponibile, la ce trebuie să fim atenți atunci când alegem o agenție de turism sau cum verificăm dacă prețul este unul corect? Deci, cum putem planifica de fapt o vacanță reușită, fără griji și fără surprize neplăcute?
1: În legătură directă cu noi este directoarea unei agenții de turism din capitală, Dorina Zdorovici. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Doamna Zdorovici, am trecut deja de mijlocul verii. Unii deja au revenit din vacanță, cum spuneam mai devreme. Alții încă stau cu telefonul în mână și caută oferta perfectă pe ultima sută de metri. Da. Mai există vacanțe bune pentru cei care decid acum sau cele mai bune variante deja au fost rezervate?
3: Așa cum ați specificat și dumneavoastră, suntem în mijloc de sezon, suntem în una dintre cele mai solicitate luni, luna iulie, în curând luna august, ele sunt cele mai solicitate, de aceea în această perioadă este un pic mai complicat de găsit disponibilități la hoteluri, dar necătând la asta ne bucurăm că totuși într-un final încercăm să găsim ofertele perfecte pentru doritorii de a merge în vacanță. Și în mod special că avem foarte multe destinații din Republica Moldova și ne dă posibilitatea totuși să găsim acea ofertă superbă.
2: Mulți turiști aleg după poze și preț, deci când se uită pe site-uri, în primul rând asta îi atrage, însă realitatea poate fi diferită. De exemplu, când vedem o ofertă de tipul Grecia la 299 de euro sau Turcia la super preț, ce trebuie să verificăm înainte să spunem, da, o luăm, poate se ascund unele surprize acolo, la ce trebuie să fim atenți?
3: Deci, recomand să nu alegem vacanța sau hotelul doar după poze, dar după recenziile reale lăsate de către turiști, atât de turiștii din Republica Moldova, cât și din afara țării. Recomand turiștilor, indiferent de destinația pe care o aleg, să analizeze foarte bine hotelul pe toate platformele și pe toate site-urile unde sunt recenzii reale. Pentru că orice hotel are poze profesionale, suficient de frumoase și cumva tot ce e frumos ne atrage, dar în spatele unor poze frumoase, de fapt, poate sta un hotel cu servicii mai slabe sau nu oferă ceea ce nu corespunde prețului. De aceea, recomand să fim foarte atenți și să ne adresăm la o companie care cunoaște foarte bine baza hotelieră.
2: Și ați menționat despre recenziile reale care pot fi publicate pe site-uri, dar totuși cum facem diferența dintre o recenzie reală sau o recenzie care a fost plasată poate chiar de către proprietari sau de către cunoștințe? Cum ne dăm seama dacă provin de la persoane reale?
3: Eu cred că este diferența dintre o recenzie de la, nu știu, angajații hotelului și o recenzie reală de la un turist care s-a odihnit. Vreau să zic că, indiferent de categoria hotelului, orice hotel are și recenzii pozitive, dar și recenzii negative. Atunci când noi analizăm recenziile hotelului, dacă din 10 recenzii 9 sunt pozitive sau cel 10 sunt pozitive, deja trebuie să ne punem un semn de întrebare că este prea perfectă, da? Uh-huh. Deci recenziile trebuie să fie cumva
2: echilibrate.
3: Echilibrate, exact. Atunci când totul este ideal, deja apare un semn de întrebare. Oare este într-adevăr atât de bine? De aceea, recenziile se cunosc foarte bine, de cine sunt puse, plus sunt atașate poze reale. Mai nou pe platforme, cum ar fi, de exemplu, YouTube, sunt videouri de la diferite hoteluri și cel puțin poți vedea plaja, poți vedea starea mobilierului sau amplasarea hotelului sau asortimentul de mâncare. Deci recomand nu doar să, nu știu, să accesăm doar un site și să ne limităm la asta. De aceea recomand ca turiștii să își rezerveze vacanța un pic din timp ca să aibă acel timp necesar pentru a analiza acel hotel sau acea destinație.
1: Prin analize se mai numără și niște stele, hotel de 3, de 4, de 5 stele. Cât de mare este diferența în realitate și dacă putem avea uneori o vacanță minunată și la un hotel mai modest sau numărul de stele spune totul?
3: Deci, în dependență de destinație. Dacă vorbim de destinația Turcia, clar lucru că acolo marea majoritate a hotelurilor sunt de 5 stele și mai puțin de 4 stele. Și aici este diferența dintre serviciile pe care le oferă un hotel de 4 stele și serviciile pe care le oferă un hotel de 5 stele. Însă, dacă vorbim despre destinațiile din Uniunea Europeană, cum ar fi Spania, Bulgaria și multe alte destinații, acolo numărul de stele nu este atât de important, pentru că hotelurile, cu cât numărul de stele este mai mare, cu atât impozitul este mai impunător. De aceea, acolo marea majoritate a hotelurilor au 3 stele, 4 stele și asta nu vorbește neapărat că este un hotel rău. De aceea depinde foarte mult de destinația pe care o alegem.
1: Dar ce tipuri de vacanțe, destinații caută acum turiștii? Rămâne all inclusive în topul preferințelor sau totuși oamenii mai caută și vacanțe active?
3: Deci marea majoritate aleg totuși o vacanță pasivă, cu tot inclus. Deci să nu aibă grijă de a ieși în afara hotelului și de a căuta restaurante, taverne sau alte momente. Însă, dat fiind faptul că din Republica Moldova sunt foarte multe destinații noi, destinații frumoase, precum ar fi, de exemplu, Grecia. Este primul an când din Republica Moldova este zbor direct spre insula Zakynthos, insula Corfu, Rodos. Oamenii deja încep ușor să schimbe preferințele și aleg hotelurile doar cu 2 mese incluse și au mașini în chirie, explorează zona, mănâncă la tavernele locale. Deci mă bucur să văd că în ultimii ani oamenii cumva optează și pentru vacanțele acestea mai active și cunosc cultura, gastronomia țării în care călătoresc. Dar totuși, marea majoritate, în mod special acolo unde sunt copii, aleg totuși confortul și așa, o vacanță pasivă.
2: Și apropo de familiile cu copii sau poate familiile care au un buget mai limitat, care ar fi acestea și totuși de câți bani are nevoie, de exemplu, o familie de 3, adică 2 adulți și un copil, ca să aibă o vacanță reușită, totuși să reușească să se odihnească?
3: Deci dacă vorbim cea mai ieftină destinație este Bulgaria. Aici putem ajunge cu mașina personală sau cu autocarul. Asta este cea mai ieftină destinație. Însă dacă vorbim o destinație având la mijloc zbor, totuși rămâne cea mai accesibilă Turcia. Pentru 2 adulți cu un copil, pentru Bulgaria, în această perioadă ar trebui un buget de minim 700-800 de euro. Deci vorbim anume perioada iulie-august. Dacă să mergem în luna septembrie, prima jumătate, putem găsi un pic mai accesibil. Dacă vorbim de o destinație precum Turcia, cu zbor, cu tot inclus, la moment ar trebui un buget de cel puțin 2000 de euro pentru 2 adulți cu un copil.
1: Vă mulțumim mult pentru informație. Deja eu eram cu gândul la mare, vacanță. Da, la vacanță, dacă să fiu sincer.
3: Și eu vă mulțumesc.
1: Vă mulțumim foarte mult. Vă urăm călători și hotele responsabile, de ce nu, și o zi frumoasă, dar și un weekend relaxant în continuare.
3: Vă mulțumesc asemenea și dumneavoastră.
2: Am discutat cu Dorina Zdorovețchi, directoarea unei agenții de turism din capitală, așa că vă îndemnăm să fiți atenți atunci când alegeți ofertele pentru vacanțe, pentru a vă bucura din plin de concediu, nu de alta, chiar să simțiți că v-ați odihnit. Da. Noi, din păcate, încă suntem aici, mai târziu mergem în vacanță, dar ne bucurăm de muzică.
1: Da, și pentru că vorbeam mai devreme și de călători și eu cu gândul la mare, vine Tania Cerga și Speak cu această piesă La mare, să mă aducă mai aproape. Rămâneți aproape de Radio Moldova.

0: Mic cu Tania Cerga ne-au dus imaginar la mare, dar revenim aici în studio pentru că se spune că vara nu se numără doar zilele de concediu sau gradele din termometru, ci și nunțile. Mirii visează la ziua perfectă, invitații își caută ținutele, iar unii deja fac calcule, nu pentru vacanță, ci pentru plic.
1: Dar,
0: asta e adevărul.
1: E adevărat. Dar fiecare nuntă are și câte o întâmplare care rămâne în amintire. Colega noastră a ieșit pe străzile capitalei ca să afle ce tradiții ar păstra oamenii, la ce ar renunța și care sunt cele mai haioase momente pe care le-au trăit la o petrecere de nuntă. Cu mai multe detalii vine Ionela Condrea.
2: Nunta este una dintre cele mai importante sărbători pentru multe familii din Republica Moldova. Un prilej în care cei apropiați se reunesc și încearcă să creeze momente speciale. Felul în care este privită această sărbătoare diferă de la o persoană la alta, iar unele obiceiuri sunt apreciate, în timp ce altele sunt considerate depășite sau mai puțin potrivite. Dincolo de pregătiri, cheltuieli și tradiții, cum văd oamenii această sărbătoare și ce ar schimba ei la nunțile din prezent? Am ieșit în stradă să aflăm opiniile celor din capitală.
3: Dacă ați putea schimba un singur obicei la nuntă, care ar fi acela?
4: Să nu le facem. Să trecem doar etapa cununiilor, unii face o mică serbare și atât, fiindcă nunțile din Republica Moldova sunt doar pentru show-uri, unde copiii practic cheltuie mai mult decât ar câștiga. Părinții cheamă acele rude la care ei au fost cândva și vor respectiv să le vină și lor la nuntă. Dar pe masă, cu părere de rău, tinerii nu câștigă mai cu nimic. Asta este cel mai mare minus.
3: Suma nu pentru că tu când mergi la o nuntă, tu vrei spui, să contribui la familia asta și deci cumva tu știi în primul rând mai din timp despre faptul că tu ești mergi la o nuntă plan financiar, dacă pui lunar deoparte, eu cred că nu e o problemă. Probabil cel mai complicat ar fi dar rochița, să vezi în ce să te îmbraci, poate mireasa vrea să aibă domnișoarei de onoare între aceeași culoare, între aceeași nuanțe sau între aceeași gamă de nuanțe.
5: Dacă să ne imaginăm că dumneavoastră sunteți mireasă, pentru ce ați optat? Ce nu ar lipsi de la nunta dumneavoastră?
6: Nașii! Na, mirile! Sper să nu lipsească de la nuntă.
5: Dacă ați putea interzice un singur lucru la nunți, care ar fi acela?
6: Dezbrăcatul miresei. Bine, poate cândva, pe la început, tradiția asta era frumoasă, dar acum mi se părut asta așa atât de vulgar, pentru că el oarecum trebuie să dezbraci mireasa, nu cu mâinile și e un moment mai intim care trebuie să fie între miri. Când eram mică, mie mi s-a făcut așa o impresie că nu există nuntă în care să nu se bată doi oameni în stare de ebrietate. Și eu, mic fiind, văzând că sunt foarte multe bătăi așa la nuntă, eu credeam că eu nu fac nuntă, că eu nu vreau să bată nimeni.
5: O piesă care se asociază cu nunțile din Republica Moldova?
3: Zinaida, Julia, e sărbătoare și răsună muzica.
7: Noi ne ducem acolo că suntem datori. Oamenii și au fost la noi la petreceri că închinam bani. Noi ne ducem și întoarcem datoriile înapoi.
2: Cu toții cunoaștem că nunțile nu sunt o petrecere accesibilă din punct de vedere financiar. Însă amintirile și momentele frumoase cu oamenii dragi merită să fie trăite. Iar până la urmă, fiecare își face sărbătoarea după bunul plac.
0: Iată așa răspunsuri avem de la trecători. Ionela Condrea, îți mulțumim pentru răspunsuri amuzante. Eu chiar m-am distrat pentru că cu unele rezonez, cu altele mai puțin. Oleg, tu, de exemplu, ce părere ai despre nunțile din Moldova?
1: Ele sunt foarte frumoase și acum pot să zic că ne bucurăm de o diversitate. Știi, dacă înainte și chiar o trecătoare a zis că se băteau oamenii la nunți și așa mai departe, lucrurile se schimbă totuși și avem parte de nunți tradiționale, de nunți mai moderne, de nunți așa, cu mai mult cu muzică live, cu DJ, cu ce vrei, cu lăutaj și așa mai departe și este important ca la aceste nunți să mergem, să ne bucurăm de suflet. Asta eu fac, cel puțin. Eu merg deseori la astfel de evenimente. Mă bucur că am oameni care mă cheamă și mergem cu cel mai mare drag și chiar ne bucurăm de suflet.
0: Și pe lângă, până la DJ și alții invitați, important mirele să fie. Cum a zis o ascultătoare, e important mirele să nu lipsească de la nuntă. Sau să nu se fure mireasa, știți că există și această tradiție.
1: Asta m-a pus și pe mine pe gânduri. De ce aveam tradiția de furatul miresei și nu avem furatul mirelui? Până la urmă, poate e ceva nou
0: da,
1: acum.
0: Da, eu știu că la unele nu se mai fură și mirele.
1: Se fură?
0: Se fură. Dar cred că depinde de cât de multe dispoziție au vornicerile și vornicei. Deci asta depinde cea mai mult. Mie îmi plac aceste sărbători. Mie îmi place foarte mult că s-a dus și într-o zonă mai modernă, dar totuși nu se uită și de tradiții. Nu uităm nici noi de tradiții.
1: Deci, așa e.
0: Muzica din continuare o să suplinească acest gol și avem Hora Dorului, deci să ascultăm și noi revenim cu știri pe scurt.

0: suntem la jumătatea orei, iată care sunt câteva știri pe scurt. La scurt timp după ce premierul Vasile Tofan a anunțat că i-a acceptat demisia din funcția de ministru al agriculturii, Radu Musteața a venit cu un mesaj public. Acesta afirmă că a ales să renunțe la mandat pentru a proteja încrederea în guvern și susține că imaginea sa a fost afectată de informații false și manipulatorii.
1: Aproape 85.000 de persoane au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, urmat de Leușeni și Sculeni. Vă recomandăm să alegeți alte rute alternative.
0: Protest față de majorarea tarifelor pentru gaz, care din această vară ar putea crește cu peste 40% și să tragă pragul de 20 de lei pentru un metru cub. Manifestația este organizată în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, la care vor participa și reprezentanți ai formațiunilor de opoziție.
1: Iar acum datele meteo. Pe 24 iulie vom avea parte de cer variabil. Ziua la nord și în centru vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius în timpul zilei. Acum în capitală sunt 18 grade.

0: Ian Bun cu Lovely Darling a fost aici la Radio Moldova și noi continuăm cu informații la care probabil nu ne gândim de cele mai multe ori.
1: Există alimente pe care le consumăm zilnic fără să le mai privim cu adevărat, iar unul dintre ele ascunde o istorie care se întinde pe mii de ani. Despre istoria pâinii este materialul realizat de colega noastră Ionela Condrea.
2: De cele mai multe ori o cumpărăm în grabă, o punem pe masă și nici nu ne gândim câte povești ascunde. Cercetătorul științific și arheologul Ferenc Vasile Iosif spune că, înainte să ajungă în brutării sau pe rafturile magazinelor, pâinea a parcurs un drum de mii de ani.
3: Pâinea a devenit un aliment de bază pentru toate populațiile cu circa 5-6 mii de ani înainte de Hristos. A fost momentul în care putem spune că cerealele au fost îmblânzite.
2: Primele bucăți de pâine nu semănau deloc cu cele pe care le cunoaștem astăzi. Erau făcute din cereale măcinate cu pietre și coapte direct pe suprafețe încinse. O hrană simplă, dar suficientă cât să-i ajute pe oameni să supraviețuiască.
3: Omul a descoperit că poate nu numai să însămânțeze, dar că poate să păstreze întreg anul semințele în așa fel încât să aibă de mâncare un an întreg.
2: Cu timpul, acest aliment nu a rămas doar ceva care potolea foamea. A început să fie pus pe mesele de sărbătoare, împărțit cu oaspeții și vecinii și cinstit în multe obiceiuri care s-au transmis și astăzi. Potrivit cercetătorului, gospodinele coceau câte 10 pâini odată și își dedicau toată ziua acestui proces, pentru ca familiile lor să fie asigurate cu pâine. Se făcea și semnul crucii cu mâna dreaptă, pentru că se credea că va aduce belșug în casă.
3: Pâinea nu este doar un aliment de zi cu zi. Pâinea este și un aliment ritual. Se regăsește în centrul vieții noastre spirituale. De aceea este atât de importantă, de aceea nu se aruncă, de aceea este respectată.
2: Nu toate pâinile arătau la fel și nici nu toate erau făcute din aceleași ingrediente. În funcție de loc și de ceea ce oferea pământul, oamenii foloseau diferite tehnici.
3: Avem pâine dospită, avem pâine nedospită, avem pâine albă, avem pâine neagră, avem pâine cu diferite ingrediente, avem încă din cele mai vechi timpuri pâine din secară, din orz.
2: Astăzi, pâinea nu lipsește niciodată de pe masă. Tehnologiile permit prepararea pâinii de toate gusturile, mărimile și chiar culorile. Este important să vedem și drumul ei, dincolo de ambalajele frumoase, și să înțelegem că avem pe masă o părticică din istorie.

0: 9:40, am ascultat formația Noroc cu piesa La Noi, iar mai devreme am aflat istoria pâinii, unul dintre cele mai vechi alimente.
1: Tot la capitolul istorie rămânem, însă ne concentrăm pe cea de acum 100 de ani. Dan Melnic vine cu revista presei interbelice în minutele ce urmează.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Vă salut, 24 iulie 1926, haideți să vedem ce scria presa acum 100 de ani. Aflăm în ziarul România Nouă că în 1926 fructele din Basarabia ajungeau deja pe piețele Europei. Presa anunța că mai multe firme din Chișinău au încheiat contracte comerciale cu parteneri din Germania și Austria pentru exportul de mere și nuci. Merele și nucile noastre deveniseră produse căutate și peste hotare, iar comercianții căutau piețe externe pentru valorificarea recoltei. Astăzi vorbim tot mai des despre exporturi și acces pe piețele europene, dar este interesant să aflăm că în 1926 Chișinăul deja exporta fructe către Germania și Austria. Deci, acum un secol, când țara noastră se numea România, merele și nucile din Basarabia treceau deja granițele Europei. Ziarul Rampa publica un articol cu Tatiana Tolstoi, 61 de ani, fiica marelui scriitor și filozof rus Lev Tolstoi. Refugiată la Paris de teroarea bolșevică, ea ducea, potrivit articolului, o viață mai mult decât modestă, dar își dedicase existența unui proiect. Adunarea tuturor scrierilor tatălui său, a traducerilor acestora și a tot ceea ce fusese publicat despre el. Ziarul mai nota că o societate engleză pregătea publicarea ultimelor scrieri și a manuscriselor inedite ale lui Tolstoi. Vorbind despre tatăl său, ea declara: "Tatăl meu nu se temea să-și apere convingerile, dar lumea i-a pus multe greșeli în socoteală." Și respingea o idee răspândită la acea vreme, s-a zis despre tatăl meu că el a fost părintele Revoluției Rusești. Ori nu este așa. Tata a fost întotdeauna contra revoluțiilor și era cu tot sufletul pentru o evoluție care tindea să facă lumea perfectă. Articolul îl prezentă pe Lev Tolstoi prin ochii fiicei sale. Un om al convingerilor ferme, dar un adversar al revoluției violente care credea în schimbarea treptată a societății prin evoluție morală și spirituală. Tot acest ziar publica un eseu cu un titlu interesant: Cărți de citit în tren. Autorul susținea că nu orice carte este potrivită pentru orice moment și că unele volume își dezvăluie farmecul doar în timpul unei călătorii cu trenul. El scria: cărțile sunt bucăți de muzică interioară cărora, pentru a le prinde tâlcul, trebuie să le găsești momentul propice lecturii. Autorul considera că în tren se citesc cel mai bine Rudyard Kipling, Tristan Bernard, iar dintre români îi recomanda pe Ion Luca Caragiale, Gheorghe Brăescu, Calistrat Hogaș și Cora Irineu. În schimb, spunea că George Bernard Shaw nu este un autor potrivit pentru lectura din tren. Finalul este savuros, eseistul mărturisește: am călătorit de multe ori și intenționat am lăsat să-mi scape cartea pe fereastră sau tot intenționat am uitat-o în tren. O făceam cu gândul ca să mă răzbun pe cei care, înconjurându-mă cu gălăgie, nu-mi dădeau posibilitatea să savurez o carte în tren. Acum 100 de ani, ziarele publicau imagini care fascinau întreaga lume: masca de aur a faraonului Tutankhamon și chipul mumificat al tânărului rege egiptean după îndepărtarea ei. Descoperirea mormântului aproape intact devenise unul dintre cele mai mari evenimente arheologice ale secolului 20 și alimentase o adevărată egiptomanie cu articole, conferințe și expoziții urmărite cu interes pe toate continentele. Ziarul Oglinda Lumii din România oferea și el imaginile virale. Pentru final am păstrat o poveste cu tâlc de la Ion Adam, postată în ziarul Glasul Bucovinei. Coada dracului. Într-o după-amiază călduroasă, sătul de zâzane și de alergătură, dracul se duce obosit la mama lui, care locuia într-un cot de baltă lângă drumul mare. Se plânge că oamenii îl învinovățesc pentru toate relele. Nu se vaită odată măcar să nu mă învinovățească pe mine. Dracu și iar dracu. Mama încerca să liniștească, dar îi spune și adevărul: lasă că și tu prea te amestici în toate. Dracul își pune capul în poala mamei și adoarme, însă își lasă coada întinsă de-a curmezișul drumului. La un moment dat, trece o căruță, se lovește de coadă și se rupe osia. Căruțașul necăjit își face cruce și spune: „Tiu, ducă-se pe pustii, să dau de dracu chiar pe drum drept.” Dracu sare indignat și îi spune mami: „Vezi, eu stau liniștit aici, în poalele tale, și omul aruncă vina tot în spinarea mea. Acum vezi cum sunt oamenii ăștia?” Iar mama îi răspunde cu tâlc: „Da, dragu mami, stai tu liniștit acasă, dar coada, de ce ți-ai lăsat-o în drum?” Povestea spune că nu este suficient să pretinzi că nu ai făcut răul în mod direct. Uneori, prin neglijență, fără să-ți pese, devii totuși vinovat. Sunt Dan Melnic și vă doresc un weekend fără coadă.

0: Olivia Dean cu Man I Need ne-a dus mai aproape de ora 9 și 48 de minute. Deci suntem pe final de ora 10 și am tot discutat astăzi despre călătorii și vacanțe. Se simte că perioada concediilor este în toi, așa că nu vă lăsăm să treacă această oră fără încă două informații utile care v-ar putea prinde bine.
1: Așa e. Prima e despre siguranță. O platformă americană a comparat peste 100 de țări și a făcut un top al celor mai sigure locuri pentru cei care pleacă singuri în vacanță. S-au uitat la câte conflicte are țara, la accesul la servicii medicale, dar și la un lucru simplu, foarte practic. Dacă oamenii de acolo se simt în siguranță mergând pe stradă noapte. Cât de simplu, da? Uh-huh. Rezultatul e o veste bună pentru noi. Europa domină clasamentul cu 7 țări în primele 10. Deci pe primul loc e San Marino, un stat micuț în inima Italiei, unde 9 din 10 oameni spun că se plimbă liniștiți noaptea. Pe locul 2 e Andorra, tot un stat mic din munți, iar în primele 10 mai găsim Austria, Cehia, Estonia, Danemarca și Slovenia. Mă gândesc oare ce ar răspunde cetățenii din Republica Moldova, dar și turiștii. Se simt oare
0: despre
1: în siguranță?
0: Siguranță.
1: Da?
0: Uh-huh. Ar fi interesant să facem un studiu despre acest indicator, dar ne bucurăm că avem țări, multe țări din Europa unde putem merge în vacanță, în siguranță, pentru că acasă știm ce avem, să vedem ce avem și în afară.
1: Da, ne-am săturat de acasă. Chiar dacă ne simțim în siguranță, vrem poate ceva așa mai pipărat un pic, da? Chiar dacă e mai periculos, dar poate e departe. Dar nu, trebuie să punem accent pe siguranță în primul rând, dragilor.
0: Da, dar să trecem și la partea frumoasă care pune Europa într-o lumină bună, pentru că Cehia, care e pe locul 5 la siguranță, apropo, apare și într-un clasament al celor mai frumoase locuri cu cele mai bune prețuri. Praga, de exemplu, a fost desemnată cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în vacanța asta. Îți dai seama, Oleg, în Europa să avem o vacanță ieftină, de exemplu, un sejur ar putea ajunge între 350-500 de euro în funcție de câte zile stai în Praga. De exemplu, o masă în oraș este în jur de 10 euro, un bilet la transportul public pentru 24 de ore cam 5 euro și jumătate, deci niște prețuri destul de punișoare.
1: Sunt sigur că fără aceste lucruri chiar am putea să mai găsim ce să facem acolo, dar da, deja m-am gândit de ce oare nu am ajuns niciodată în Praga, deși acest oraș este de mai bine de 10 ani în lista mea de dorințe de a le vizita, știi?
0: Iar dacă vei ajunge, să știi că Praga e orașul care trebuie să fie străbătut cel mai bine pe jos, pentru că îi se zice și orașul celor 100 de turle, așa că practic plimbarea în sine e atracția. Poți vizita, de exemplu, podul Carol sau castelul din Praga, dar mai bine să o faci pe jos.
1: E pe jos și mai ieftin și mai sănătos.
0: Așa
1: până
0: este,
1: la urmă.
0: Da.
1: Nu știu dacă sufletul meu pereche s-ar bucura să mergem foarte mult pe jos, dar s-ar bucura dacă am ajunge la Praga cu siguranță. Deci, dacă vă faceți și dumneavoastră planuri, iată o variantă sigură, ieftină și frumoasă. Trei lucruri care rar se întâlnesc în aceeași vacanță, din păcate, în zilele noastre, dar trebuie să încercăm. Poate chiar se regăsesc toate trei acolo.
0: Da, mergem și noi în vacanță la munte. Ne conduce Delia de această dată cu piesa Du-mă la munte. Să ascultăm!

0: Delia s-a lăsat dusă la munte, iar noi am ajuns la finalul acestui matinal. Acum dimineața cu Radio Moldova merge în weekend.
1: Noi am fost Vlada Siviroveanu, Oleg Tomșa, alături de producătoarea Viorica Rusica și domnița Jechiu din regie. Vă mulțumim că ați început și această dimineață alături de noi.
0: Ne bucurăm că am fost alături de dumneavoastră și în această săptămână, dar nu plecăm departe, revenim luni la ora 7:05.
1: Urmează radiojurnalul în limba rusă, dar până atunci vă lăsăm cu Aloe Black și Old City. O zi plăcută în continuare și numai bine, pa, pa!

Moldova Promo. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Parlamentul trebuie să modifice codul electoral pentru a stabili procedura alegerilor din Găgăuzia. Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Astăzi izolat va ploua, maxima termică va atinge 27 de grade, detaliile urmează.

0: Ar fi desfășurat în trecut activități pentru Partidul Democrat din Moldova, în sectorul Ciocana, întrebându-se cum acesta a trecut filtrele Partidului Acțiune și Solidaritate pentru a deveni ministru. Musteața a respins acuzațiile și a explicat că în perioada studenției a susținut Partidul Liberal Democrat din Moldova deoarece credea în reforme și în parcursul european al țării. El a confirmat că a participat la întâlniri organizate de fostul deputat PLDM, Nae Simion Pleșca, însă a subliniat că acest lucru nu înseamnă că a fost membru al PDM. Ulterior, premierul Vasile Tofan a anunțat că a discutat cu ministrul despre informațiile apărute în spațiul public și a precizat că nu va lua decizii în baza unor acuzații neverificate. Totodată, Vasile Tofan a avertizat că în cazul în care vor apărea dovezi clare care vor contrazice declarațiile lui Radu Musteață, va acționa în consecință. Accidentele grave vor fi raportate automat. Autoritățile au aprobat integrarea sistemului european Next Generation eCall ca parte a serviciului unic 112. Noua tehnologie va permite transmiterea automată sau manuală a apelurilor de urgență în cazul accidentelor rutiere grave, precum și expedierea instantanee a datelor necesare pentru localizarea rapidă a incidentului și coordonarea intervenției echipelor specializate. Potrivit serviciului 112, modificările legislative introduc mecanismele juridice necesare pentru integrarea sistemului european în infrastructura națională și asigură compatibilitatea acestuia cu standardele aplicate în Uniunea Europeană. Sistemul eCall poate fi activat automat atunci când senzorii de siguranță ai autovehiculului detectează un accident grav sau manual prin apăsarea butonului dedicat din vehicul. În momentul inițierii apelului sunt transmise către serviciul 112 informații standardizate, inclusiv date privind poziția vehiculului și alte informații tehnice utile intervenției. Noile prevederi vor intra în vigoare în mai 2027. 41 de militari ai Armatei Naționale au plecat într-o nouă misiune de menținere a păcii în Kosovo. Timp de 6 luni, aceștia vor monitoriza alături de contingente din alte state situația de securitate din regiune. Înainte de plecare, militarii au urmat un amplu program de instruire. Ei vor asigura paza obiectivelor militare și vor efectua patrulări în zona de responsabilitate. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Locotenentul Marina Agache este una dintre cele 7 femei care va participa la misiune. Aceasta spune că a urmat mai multe cursuri de instruire.
2: Suntem pregătiți atât moral, psihologic, cât și profesional. Au fost efectuate mai multe tipuri de cursuri, atât peste hotarele țării, cât și pe teritoriul țării. Cred în Doamne și cu ajutorul chiar băiețelor, militarilor, adică ei nu ne lasă în urmă, ne ajută și le doresc succes.
1: Sora Marinei, Cristina, a parcurs un drum lung la Chișinău pentru a-i ura succes.
3: Apreciez efortul care îl depune zi de zi. Când ai un militar în familie, tot este mult mai diferit, mai special și totul decurge mult mai strict după mai multe reguli și este mai interesant. Noi am venit din Soroca să o petrecem în această misiune.
1: Soldat clasa 1-a, Tudor Filimon, nu este la prima misiune de acest gen. El a precizat că astfel de experiențe contribuie la dezvoltarea profesională.
4: Ne întreabă cum e acolo, cum ați petrecut jumate de an, e greu, e ușor. Și pentru ei e ceva interesant, cum am fost și o prima oară, la fel asaltam persoanele care mai aveau experiență mai mare cu întrebări. E o experiență nouă, cât pentru noi, atât și pentru familie, spre exemplu, să vedem la cât dinchegat familia. Pentru noi ce mai motivează e un plus mult în cariera militară.
1: Pe Tudor a venit să îl susțină logodnica acestuia.
5: E destul de greu, chiar dacă e a doua experiență, pentru că în prima experiență tot am fost cunoscut. E destul de greu, dar oricum eu cred că asta e mai bine pentru el. E deja 5-6 ani în armată și cumva deja trebuie să te deprinzi, nu ai cum altfel.
1: Iar locotenentul major Victor Poslavski a precizat că militarii vor acționa în conformitate cu obiectivele operațiunii.
6: Ne vom ocupa cu cercetarea pistelor într-un număr care să fie stabilit de către eșalonul superior și ulterior, totodată, gestionarea, întreținerea bazei materiale, IOD și menținerea în stare bună pentru executarea misiunii.
1: Contingentul moldovean va fi dislocat la baza militar Camp Villaggio Italia din localitatea Pieie, Kosovo. Precizăm că prima misiune de pacificare KFOR pentru Armata Națională a avut loc în anul 2014 pe data de 8 martie.
0: Tinerii care aleg o carieră în instituțiile publice de cultură pot beneficia de indemnizații unice de până la 120.000 de lei. Ministerul Culturii a lansat procesul de recepționare a dosarelor pentru examinarea, selectarea și repartizarea în câmpul muncii absolvenților programelor de studii superioare și profesional-tehnice de profil. Instituția precizează că dosarele pot fi depuse până la 21 august curent, mecanismul având drept scop facilitarea angajării tinerilor specialiști și consolidarea echipelor din instituțiile publice de cultură.

0: cultură. Potrivit autorităților, absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniul culturii, angajați cu normă întreagă, pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei care au absolvit instituții de învățământ profesional-tehnic de 90.000 de lei. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul primilor 3 ani de activitate și este achitat în 3 rate egale. Prima rată este oferită în 2 tranșe, jumătate după prima lună de activitate și cealaltă jumătate la sfârșitul primului an. Celelalte 2 rate sunt achitate integral la final următorilor 2 ani de activitate. După Canada și Brazilia, alte aproximativ 60 de state sunt vizate începând de astăzi de noi tarife vamale americane, exact când au expirat tarifele temporare impuse de președintele american Donald Trump în februarie, transmite France Press. Începând de la miezul nopții, aceste țări au fost supuse unui tarif de 10% sau 12,5% pentru o serie de produse ale căror intră în Statele Unite. Produsele care se află deja în drum spre cea mai mare economie a lumii nu vor fi afectate dacă ajung la destinație înainte de 28 iulie. Chiar înainte ca acestea să intre în vigoare, Australia, Japonia și Noua Zeelandă, 3 aliați ai Statelor Unite în Asia, au condamnat ferm aceste noi tarife. Aceste tarife înlocuiesc tarifele de 10% impuse în februarie, care au expirat în același moment. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării rațiunea impunerii de către Washington a noilor tarife vamale asupra bunurilor europene, declarând astăzi că acuzațiile privind deficiențele în controlele asupra muncii forțate în cadrul blocului comunitar sunt nefondate, relatează Reuters. Kallas a declarat că Uniunea Europeană va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut și a considerat noile tarife drept un șoc. Separat, oficiala a spus că cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei are ca scop exercitarea unei presiuni sporite asupra Moscovei și limitarea capacității acesteia de a finanța războiul din Ucraina. Kallas a afirmat că sancțiunile au un efect asupra economiei Rusiei și au îngreunat strângerea de capital în străinătate pentru Moscova. Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului său din Ucraina, impunând restricții asupra sectorului bancar al țării și asupra rețelelor de criptomonede, a transmis Consiliul Uniunii Europene. Criza politică declanșată în Ucraina după demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov ia amploare. Oficialul a anunțat că nu va accepta nicio altă funcție în guvern în afara celei pe care a deținut-o până acum, sporind presiunea asupra președintelui Volodymyr Zelensky, relatează Reuters. Liderul de la Kiev a declarat că i-a propus lui Fedorov mai multe funcții, inclusiv cea de vicepremier responsabil de inovarea în domeniul apărării. Cu toate acestea, președintele ucrainean nu i-a indicat că intenționează să-l repună în fruntea ministerului apărării. Refuzul lui Fedorov vine în contextul în care mii de oameni au ieșit în ultimele zile în stradă la Kiev și în alte orașe pentru a protesta față de decizia demiterii sale și față de lipsa de explicații din partea administrației prezidențiale. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat radiojurnalul la orei 11 cu Elena Chirilov. Urmează emisiunea de la 11 la 13 în compania Mariane Langa. Te salut, Mariana. Ce le-ai pregătit ascultătorilor noștri pentru astăzi?
1: Te salut, Elena. Bun găsit, prieteni. Vara este perioada în care zilele parcă ne cer să încetinim ritmul și să ne bucurăm mai mult de oamenii dragi și de clipele frumoase, iar astăzi, 24 iulie, vă invit să transformăm aceste 2 ore într-o mică pauză de la agitația cotidiană. Vom răsfoi împreună calendarul zilei, vom descoperi noutăți din lumea culturii și a divertismentului, urări de inspirație și noi realizări îi vom transmite marelui nostru artist, naistului Vasile Iovu și, desigur, ne vom bucura de muzică bună de la 11 până la 13. Pentru confirmare, chiar acum vă las în compania lui Smiley, oarecare.
2: De la 11 la 13 cu Maria.

Am ascultat melodia Oarecare, o piesă semnată de Smiley despre oameni, emoții și momente simple care ajung să aibă o valoare aparte. De multe ori, ceea ce pare oarecare la prima vedere, ascunde de fapt cele mai frumoase povești. Prieteni, continuăm să vă ținem companie, ne-am bucurat să știm că ne sunteți alături și vă reamintesc că ne puteți asculta pe Undele FM, care cu siguranță vă sunt deja cunoscute, dar și online pe radiomoldova.md, acolo unde informațiile interesante și oamenii frumoși sunt la un clic distanță. Ca de fiecare dată, rubricile tradiționale ale zilei își păstrează locul în emisiunea noastră, iar dacă psihologia este domeniul care vă interesează, rămâneți alături de noi, pentru că astăzi vorbim despre generația Alpha și despre felul în care tehnologia modelează copilăria și dezvoltarea emoțională a celor mai tineri membri ai societății. Acum mai ascultăm o piesă, Acord, totul pentru tine!

0: Deșteptul pentru tine de la Acord, o piesă despre dragoste și despre oamenii care ne sunt aproape. Iar de la emoția muzicii trecem la file de istorie. În calendarul zilei, împreună cu Elena Kirilov, descoperim ce evenimente importante au marcat data de 24 iulie de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 24 iulie în 1938, pe piață a apărut prima cafea solubilă. Istoria cafelei solubile a început puțin mai devreme. Prima tehnologie pentru fabricarea pulberii solubile din boabe de cafea a fost inventată de chimistul japonez Satori Kato în 1901 la Chicago. 5 ani mai târziu, în 1906, chimistul englez J.K. Washington, care locuia în Guatemala și era un admirator al cafelei preparate, a atras atenția asupra stratului de pulbere. După o serie de experimente, a creat prima producție de cafea solubilă, iar în 1909 a apărut un nou produs pe rafturile magazinelor alimentare. Prima cafea solubilă produsă comercial, Ready Coffee. Iar compania producătoare a devenit unul dintre principalii furnizori de cafea pentru armata SUA în timpul Primului Război Mondial. Ușurința preparării unei băuturi fierbinți revigorante pe teren a fost rapid apreciată de soldații americani. Cu toate acestea, cafeaua nu a avut cea mai bună calitate și gust, așa că nu a prins rădăcini. Adevărata faima cafelei solubile a venit în anii 30 ai secolului trecut. Specialistul Nestlé, Max Morgenthaler, a reușit să creeze o pulbere solubile care a păstrat proprietățile boabelor de cafea într-o băutură și a fost păstrată

pe 24 iulie 1938, primele cutii ale unei băuturi noi au ieșit de pe linia de asamblare a companiei elvețiene, care a devenit mai târziu prima marcă populară de cafea. Potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Cafea, în țările scandinave, mai mult de 70% din populație bea doar cafea preparată, iar brazilienii sunt principalii consumatori de toate tipurile de cafea din întreaga lume. La 24 iulie, la Bardar, Ialoveni, s-a născut naistul moldovean Vasile Iovu. Din anul 1960 până în 1967 a studiat flautul la Școala de Muzică din Chișinău. Între anii 67-71 și-a continuat studiile la Academia de Muzică Gavril Muzicescu. După absolvirea facultății, colaborează cu mai multe formații. Miorița, moldovenească, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și cea a Comitetului de Stat pentru Televiziune și Radio. Vasile Iovu este primul naist profesionist din Republica Moldova, primul profesor de nai, fondat autorul clasei de nai la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pe parcursul activității sale a creat o adevărată Academie a Naiului. A efectuat turnee artistice în peste 35 de țări și este autor a peste 200 de lucrări. În anul 2000, lui Vasile Iovu i-a fost conferit Ordinul Republicii și Premiul Național. În 2015 a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural al României. Vasile Iovu este cetățean de onoare al municipiului Chișinău. În fiecare an, la data de 24 iulie, celebrăm Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine. În această zi, persoanele din întreaga lume sunt încurajate să facă din grija de sine o parte din rutina zilnică. Îngrijirea de sine a devenit uimitor de importantă pe măsură ce oamenii conștientizează necesitatea de a avea grijă de ei înșiși. Începând cu anul 2011, anual în această zi, Fundația Internațională a Grijii de Sine își propune să crească gradul de conștientizare al autoîngrijirii ca pilon al sănătății fizice și mentale. Fundația sprijină proiectele și programele de sănătate.

Astăzi este 24 iulie și în această zi, în anul 1970, s-a născut Jennifer Lopez, una dintre cele mai carismatice și influente figuri din industria divertismentului mondial. Actriță, cântăreață, dansatoare, producătoare și antreprenoare, Jennifer Lopez sau J-Lo, așa cum o cunoaște întreaga lume, este un adevărat simbol al culturii pop. S-a născut în cartierul Bronx din New York, într-o familie de origine portoricană și a urcat treptat cu muncă, perseverență și talent pe cele mai mari scene ale lumii. A devenit cunoscută mai întâi ca dansatoare, apoi ca actriță. Rolul ei din filmul Selena i-a adus notoritatea internațională. Dar nu s-a oprit acolo. În muzică, hituri precum If You Had My Love, Jenny from the Block sau On the Floor au dominat topurile și au făcut-o una dintre cele mai bine vândute artiste ale tuturor timpurilor. Jennifer Lopez este un exemplu de determinare și reinventare, o femeie care a știut mereu să îmbine arta cu forța personalității sale. La acest aniversar îi urăm la mulți ani și ne amintim de impactul pe care l-a avut și încă îl are asupra muzicii și a filmului și a modei, desigur.

Prietenii, știați că unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume schimbă anul acesta regulile jocului? Dacă până nu de mult covorul roșu era dominat de superproducțiile de la Hollywood, ediția din acest an a festivalului de film de la Veneția aduce în prim plan filmele de autor și poveștile originale. Organizatorii au anunțat selecția oficială, iar accentul cade de data aceasta pe cinematografia de autor și pe producțiile independente. Cu alte cuvinte, mai puține blockbustere și mai multe povești originale semnate de regizori care preferă să vorbească despre oameni, societate și marele teme ale prezentului. Asta nu înseamnă că va lipsi strălucirea covorului roșu, dimpotrivă, la Veneția sunt așteptați actori precum George Clooney, Penelope Cruz, Robert Pattinson, iar printre cele mai comentate premiere se numără noul film al lui Danny Boyle, un thriller psihologic regizat de Florian Zeller și cea mai nouă producție semnată de Martin McDonagh. O altă surpriză este prezența mai multor documentare dedicate unor personalități cunoscute, printre care se numără și Elon Musk. Festivalul de film de la Veneția, cel mai vechi festival de film din lume, își va deschide porțile pe 2 septembrie și încă o dată promite să transforme orașul italian în capitala cinematografiei mondiale, chiar dacă anul acesta reflectoarele sunt îndreptate mai mult spre povești decât spre efecte speciale. Iar noi continuăm cu muzica, ascultăm Berlin Take My Breath Away, una dintre cele mai iubite piese din istoria cinematografiei, cunoscută din coloana sonoră a filmului Top Gun.

0: Prieteni, iată că am ajuns la rubrica de psihologie. Generația Alpha este deja considerată una dintre cele mai studiate generații din istorie, deși cei mai mari dintre membrii săi abia intră în adolescență. Ei cresc într-o lume în care tehnologia, inteligența artificială și conectivitatea permanentă nu reprezintă o noutate, ci mediul firesc în care s-au născut. Acest context oferă oportunități extraordinare, dar vine și cu provocări importante pentru dezvoltarea emoțională și psihologică. Mai multe aflăm de la Corina Boaghe, care a discutat cu un specialist.
1: Termenul generația Alpha a fost introdus în anul 2008 de cercetătorul australian McCrindle, specialist în demografie și tendințe sociale. Mai mult decât o simplă denumire, Alpha simbolizează începutul unei noi ere, în care tehnologia digitală, inteligența artificială și automatizarea influențează dezvoltarea copiilor încă din primele luni de viață. Invitata mea este Diana Pânzare, psiholog.
2: Este prima generație care s-a născut totalmente în secolul 21 și mai sunt numiți ei nativi digitali. Ori asta înseamnă că ei vor fi influențați în felul în care se comportă, în felul în care se raportează la lume în general, de interacțiunea lor cu tehnologia. Copiii din generația Alpha au o serie de abilități pe care alte generații nu le au. De exemplu, putem observa că ei sunt destul de creativi, sunt adaptabili, sunt mai comunicabili într-o formă textuală, vizuală, prin aplicații. Ei țin foarte mult la confortul zilei de azi și au o predilecție pentru starea de bine. Sunt foarte atenți inclusiv la sănătatea mentală. Cercetările de până acum au arătat că ei, de fapt, sunt cei mai deschiși să apeleze la specialiști atunci când înțeleg că trec printr-o dificultate psihologică și va fi generația cea mai deschisă către psihoterapie. Asta pentru că ceea ce se întâmplă cu ei în viața de zi cu zi îi și predispune să treacă prin diferite anxietăți, prin stări depresive, pentru că interacțiunea cu tehnologia vine și cu o serie de provocări. Copiii din această generație au de obicei atenția și focusul foarte slab dezvoltate, pentru că materialul informativ cu care ei interacționează este de scurtă durată, este foarte interactiv, ai nevoie de puțin timp ca să o procesezi. De ce? Pentru ei este mai dificil să interacționeze cu texte lungi, cu o informație mai dificilă, fără ca să le fie explicată în detaliu. De asemenea, eu o toleranță foarte scăzută la frustrare, pentru că videourile la care ei se uită, jocurile cu care ei interacționează, au o gratitudine imediată, o recompensă imediată și atunci când în viața de zi cu zi se ciocnesc cu situații în care e nevoie să depună mai mult efort, să reia activitatea, să fie mai insistenți, ei pot izbucni în crize de furie, pot deveni opoziționiști și mai puțin cooperanți. Lucrurile astea sunt observate de cercetători, dar și profesorii vor putea observa foarte ușor că o bună parte din copii au această dificultate de reglare emoțională, de toleranță la frustrare, de rezistență. Părinților, dar și învățătorilor le revine să găsească un echilibru între tehnologie și relații umane, să le creeze un cadru sigur în care ei să poată vorbi despre dificultățile prin care trec, să le pună limite sănătoase, inclusiv de control parental, de timp limitat în spațiul virtual, să investească foarte mult în relațiile autentice, pentru că mediul virtual nu le oferă această posibilitate. De aceea, diferența o să facă relațiile pe care ei le au în viața de zi cu zi.
1: Așadar, copiii generației Alpha tind să fie mai familiarizați cu tehnologia, mai deschiși către diversitate, mai adaptați la învățarea continuă și mai confortabili în utilizarea noilor instrumente digitale. Iar studiile recente sugerează că dezvoltarea psihoemoțională nu este determinată exclusiv de timpul petrecut în fața ecranelor, ci mai ales de calitatea experiențelor.

0: 12 la 13.
1: Astăzi îi spunem un sincer la mulți ani maestrului Vasile Iovu, un nume de referință al muzicii noastre, un artist care a dus sunetul naiului pe cele mai mari scene și a făcut cunoscută frumusețea folclorului românesc în întreaga lume. Cu prilejul zilei sale de naștere, vă invităm să ascultați un interviu realizat de colegul Filip Rudenco. Maestrul Vasile Iovu își amintește cu emoție de anii copilăriei, de omul care i-a îndrumat primii pași spre nai și povestește despre prima întâlnire cu legendarul Gheorghe Zamfir, un moment care i-a marcat parcursul artistic.

0: Domnule Vasiliovu, în cuvintele dumneavoastră se simte o înțelepciune care vine în timp. Să facem împreună un arc spre începuturile dumneavoastră. Cum se vede astăzi barterul copilăriei, privind înapoi din altă perspectivă a vieții?
1: Dacă te naști la țară, în sat, este o fericire. Eram lângă pădure, cum se numește la noi, în Valea Mare sau Pădurea Zinei, o frumusețe rară. La 5 dimineața, de acum trebuie să fim la fermă, să hrănim păsările, dar nu poți să-ți imaginezi când răsare soarele ce frumusețe sunt pe dealurile noastre, prin păduri, prin văile noastre, pe dealuri, adică.
0: Indiferent de un timp.
1: Absolut, absolut. Deci, la ce am pornit vorba, că sunt fericit că m-am născut la sat.
0: Reveniți la Bardar?
1: Acum mai rar, după ce nu sunt părinții, cum să spun, mai greu, îmi vine mai greu, a rămas sora mai mică, care a rămas la casa părintească și are grijă de casă, de grădină, de tot ce este, ce am mai rămas acolo frumos. De unde m-am pornit eu în muzică? Mama cânta foarte bine, voce. Dacă asculta la radio un cântic, imediat, peste câteva minute, îl cânta și cu cuvinte și melodia. Cum prindea lucrul ăsta? Nu știu. Trebuie să ai o memorie fenomenală.
0: Și dumneavoastră, când ați sesizat acest lucru? Când ați observat?
1: Eu am observat tot timpul când mama cânta acasă și, dar sora mai mare a absolvit și ea școala de muzică Neaga, la dirijare de cor și după aia și Institutul de Arte. Și venind acasă în vacanță, ne punea să cântăm împreună cu ea. Și cântam, intonam și ea văzând că eu intonez curat, frumos,
0: zice,
1: ăsta e bun, îl dau la muzică. Ca de obicei, pe cei mai rei dau la muzică. A fost un caz fericit cu mine, că sora mea, Dumnezeu să o ierte, nu mai este, a văzut că am capacități și m-a dus la școala de muzică specială. Actualmente este liceul Ciprian Porumbescu și l-am absolvit foarte frumos la flaut. Așa, naiul l-am preluat mai târziu, cam prin ultimele clase.
0: Am vrut să vă întreb ce sunete au fost pentru dumneavoastră ca o primă întâlnire cu muzica. Poate fluierul vântului, poate cântatul mamei, precum ați spus dumneavoastră, sau toate zgomotele satului.
1: Totul mi-a plăcut că am fost, se vede că am fost mai sensibil la natură și fiind pe dealuri, pe lângă păduri, auzeam foșnetul pădurii, auzeam glasurile, trilurile păsărilor. Îmi plăcea foarte mult să ascult ansamblul de păsări și rățuștele cele care le creșteam noi pe acolo, gâștile, curcile, ele cântau și ele. Și cocoșii, când auzeam, Doamne, cum cântau de frumos. Și eu mai încercam să dialoghez cu ei, știi? Adică nu cântam cucurigul, dar așa, prin voce. Le mai spuneam ceva și îmi plăcea când ei îmi răspundeau și în special curcanii. Îi spunea ceva și imediat cântau și ei.
0: Reacția
1: frumoasă.
0: Dumitru Blajinu a schimbat direcția vieții dumneavoastră, dacă pot să spun așa, îndemnându-vă spre Nai. Cum v-a convins?
1: Am avut un prieten foarte bun, Sergiu Cuciuc, taragotist, clarinetist.
0: Nu mi-e cunoscut, da.
1: Da, nu mi-e cunoscut, îl știe toată lumea. Și el mergea la ansamblu Veselia, unde dirijor era Dumitru Blajinu. Și zice, pai că mi-e urât să merg eu singur, noi eram prieteni. Eu am luat și eu flautul și m-am pornit cu Sergio să cântăm la veselie. Zic că imediat mă primește, eu cântam bine la flaut, drept că muzică clasică. Și Blajinu, când m-a văzut cu flautul, zice, nu prea merge flautul, muzica populară. Acum se cântă foarte frumos la flaut.
0: Pe atunci nu prea era.
1: Dar pe atunci nu era, da. Dar eu am un năișor așa mic și văd că respirația la flaut e aceeași. Poziția buzilor e foarte bună. E ca la Nai, uite, la flaut. Și ea încearcă. Dacă e să cânti câteva melodii, te iau aici în orchestra Veselia, se numea. Mi-a dat năișorul acela. Eu încet, cred că aveam implantat de la mama muzica populară. Însă și când s-a trezit în mine simțul ăsta de muzică populară
0: și așa de mare dorință.
1: Da, și melodiile de acum eu le știam, le aveam în sine de la mama. Am început să exersez și atât de mult mi-a plăcut naiul. Eram, cred că, prin clasa 11-a, Dumitru Blajinu a fondat orchestra folclor la radio-televiziune și și zice, ia vezi, dacă cânti câteva melodii la nai. Și mi-a spus anume care, Hora Șapte Scări, Hora Staccato, nu știu ce, niște foarte sofisticate.
0: Și cunoscute totodată.
1: Și cunoscute. Și eu munceam zi și noapte ca să reușesc. E, cine n-ar fi vrut să cânte în orchestra folclor? Pe atunci era o ferie, o frumusețe rară.
0: Dacă Dumitru Blajinu v-a schimbat direcția într-un fel sau altul, întâlnirea cu maestru Gheorghe Zamfir v-a schimbat poate destinul.
1: Asta a fost. Dacă nu era Zamfir, nu eram nici eu la nivelul acesta. Adică eram un muzicant așa, ordinar, ca toată lumea.
0: Cu ce emoții ați mers la Vilnius, la întâlnirea cu maestru Gheorghe Zamfir?
1: Am aflat din ziarul Sobieska Cultura, la Vilnius vine un ansamblu Doina Armatei cu generalul Dinu Stelian, soliști, cântăreți, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Ion Bogza, instrumentiști, Ion Lăceanu, Toni Iordache la țambal și Gheorghe Zamfir la nai. Doamne, când am auzit, tocmai avem examenele de licență la Institutul de Arte. Care examene? Imediat am lăsat, că eu știam de Gheorghe Zamfir, îl ascultasem la radio. Aveam multe discuri mari de astea, de vinil. Și când am auzit, am luat bilet imediat la Vilnius și am zburat încolo. Asta a fost în 71. Doamne, am aflat în ce hotel vor sta. Când intru în întreu la hotel, îl văd pe Mihai Iorga, un actor, fratele lui Lubomir Iorga. Deci el învăța la Institutul de Actorie și era translator, așa...
0: Ghid traducător.
1: Un ghid traducător. Și ce faci? Ce faci? Zic că a venit să-l văd prin Zamfir. La un moment dat intrau artiștii, intrau dansatorii, intrau toți cântăreții. Și când colo, Gheorghe Zamfir. El intră cu generalul Dinu Stelian. Ei, Zamfir era forță, ce să spun, 71. Acum el era consacrat. Îl știau și prin Europa, prin America. Frumos, un băiat înalt, zvelt. Și când a intrat, Doamne, a început să-ți bată inima ca la un iepure.
0: Și trebuie picioare.
1: Doamne, da, măi, și nu știam cum să încep vorba. Și bine, noroc de Mihai Iorga a vorbit cu maestru și zice, uite, a venit din Basarabia niște băieți și vor să
0: facă cunoștință.
1: Atât de emoționat a fost, cum tocmai din Basarabia. Au venit
0: tocmai
1: pentru mine. Și toți au plecat la masă, Zamfir, zice, eu nu plec, mergem sus în cameră. Și am stat în cameră, ne-a cântat ori întregi și ne-a spus multe, multe lucruri. Eu stăteam cu gura cascată, zic, Doamne, ăsta e geniul naiului. Uite, asta a fost prima lecție care mi-a dat-o Zamfir la nai 71.

prieteni, iată că am ajuns la finalul primei ore. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă. Rămâneți aproape!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Numărul agenților economici din regiunea transnistreană înregistrați la Agenția Servicii Publice se apropie de 2500. Peste 460 sunt înregistrați permanent, iar peste 2030 sunt la evidență provizorie. În perioada 1 ianuarie 30 iunie curent, 9 agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană au obținut înregistrarea permanentă, iar alți 17 au fost luați la evidență provizorie, informează Biroul Politicii de Reintegrare. Integrarea în sistemul juridic al Republicii Moldova oferă întreprinderilor din regiune un mediu de afaceri mai stabil și mai predictibil. Acestea beneficiază de acces la serviciile instituțiilor publice în aceleași condiții ca și agenții economici din restul țării, precum și de posibilitatea de a participa la circuitul comercial al Republicii Moldova. Un alt avantaj este accesul la piața Uniunii Europene, care creează oportunități pentru extinderea afacerilor, atragerea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung. Precizăm că autoritățile de la Chișinău au inițiat un proces de uniformizare treptată a regimului fiscal și vamal aplicat agenților economici din regiunea transnistreană. Facilitățile fiscale de care beneficiază aceștia vor fi eliminate etapizat până în anul 2030, astfel încât întreprinderile de pe ambele maluri ale Nistrului să activeze în aceleași condiții. Pompierii intervin conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Petricani, unde flăcările au cuprins un depozit frigorific. Apelul a fost recepționat la ora 11:00.

0: O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă astăzi de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16, a anunțat liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan. Incidentul s-a produs în jurul orei 11, iar aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită, a precizat oficialul.
1: Am avut o dronă în spațiu aerian.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
0: Nicușor Dan nu a oferit informații privind proveniența dronei sau dacă aceasta reprezenta o amenințare directă. Autoritățile urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor. Precizăm că astăzi locuitorii din mai multe județe din România, inclusiv Galați, Buzău, Brăila și Tulcea, au primit mesaje alert despre posibile cădere ale unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit unor surse G4 Media, drona a fost lovită deasupra județului Buzău în zona Padina Pogoanele. Este pentru prima dată când o dronă este doborâtă de aviație militară pe teritoriul României. O navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență noaptea trecută, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în dreptul localității Sfântul Gheorghe, informează Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Nava comercială a fost avariată probabil de impactul cu o dronă. Autoritatea navală română a informat că nu există persoane rănite, iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea, nava continuându-și deplasarea către țărm pentru remedierea avariei, potrivit Agerpres. Sursa citată a precizat că monitorizează în continuare evoluția situației și cooperează cu toate instituțiile implicate. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, dar însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării va ploua cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu

Bun găsit în cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13. Am început-o alături de Ana Odobescu și cea mai nouă piesă a sa Sunt Eu. O melodie cu un mesaj frumos și pozitiv, numai bună pentru începutul acestei ore. Prieteni, rămânem și în continuare alături de voi pe frecvențele 94.0 și 100.5 FM în capitală, iar dacă ne ascultați online, ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Gabby Barrett, I Hope și Marcel Roșca, Pas cu Pas.

L-am ascultat pe Marcel Roșca cu melodia Pas cu pas și dacă vă întrebați ce urmează în această oră, vă spun că avem pregătite câteva subiecte care merită toată atenția. Vom redescoperi muzica nemuritoare a lui Frédéric Chopin, ne amintim de regretata interpretă Angela Păduraru, iar spre final de oră aflăm ce se ascunde dincolo de succesul lui Duke Dumont, unul dintre cei mai cunoscuți DJ ai scenei internaționale. Toate aici la Radio Moldova. Mai ascultăm o melodie, Sunstroke Project și Olea Tira, Runaway.

0: fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, cum credeți? Ce au în comun Tom Cruise, Beyoncé, Rihanna sau David Beckham? La prima vedere aproape nimic, însă în urmă cu doar câteva zile toate aceste vedete s-au aflat în același loc, iar imaginile cu ele au făcut înconjurul lumii în doar câteva ore. De data aceasta, reflectoarele nu au fost îndreptate spre covorul roșu, ci spre stadion, unde sportul și showbizul au oferit împreună un spectacol memorabil. Finala Cupei Mondiale FIFA 2026, desfășurată pe stadionul MetLife din New Jersey, a adunat nu doar cei mai buni fotbaliști ai planetei, ci și unele dintre cele mai mari vedete ale industriei de divertisment. Tom Cruise, Beyoncé și Jay-Z, Rihanna, Kylie Jenner și David Beckham s-au numărat printre celebritățile surprinse în tribune, iar imaginile cu acestea au devenit rapid virale pe rețelele de socializare. Dar adevărata surpriză a venit în pauza meciului. Pentru prima dată în istoria campionatului mondial de fotbal, finala a inclus un spectacol muzical de amploare, inspirat de celebrul show din Super Bowl. Conceptul artistic a fost coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, iar pe scenă au urcat artiștii apreciați la nivel mondial, oferind publicului un moment spectaculos completat de efecte vizuale impresionante și o producție grandioasă. Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 a demonstrat că marile competiții sportive nu mai sunt doar despre performanță și trofee. Ele au devenit adevărate spectacole globale în care muzica, filmul, moda și sportul se întâlnesc într-un singur loc, oferind publicului o experiență memorabilă și transformând fiecare ediție într-un eveniment care depășește cu mult limitele terenului de joc.

0: Considerat poetul pianului, aproape întreaga sa creație, Chopin a dedicat-o acestui instrument, descoperindu-i posibilități expresive nebănuite. Născut lângă Varșovia și stabilit apoi la Paris, compozitorul polonez a devenit una dintre figurile emblematice ale romantismului. Muzica sa îmbină eleganța, sensibilitatea și virtuozitatea, iar fiecare lucrare pare să dezvăluie o lume a emoțiilor subtile. Deși a trăit doar 39 de ani, Chopin a lăsat o moștenire artistică de o valoare inestimabilă, care continuă să fascineze interpreți și melomani din întreaga lume. La rubrica Revelații, împreună cu Angela Rudenco, vom asculta astăzi una dintre cele mai spectaculoase și îndrăgite creații pentru pian din repertoriul romantic. Fantezia impromptu în Do diez minor, opus 66 de Frédéric Chopin.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.
2: Titlul opusului reunește două genuri muzicale. Impromptu sugerează spontaneitatea improvizației, chiar dacă lucrarea este construită cu o rigoare remarcabilă. Fantezia, în schimb, oferă compozitorului libertatea de a îmbina contraste de caracter, de tempo și de atmosferă, într-o formă mai puțin convențională. Îmbinând aceste două concepte, Chopin creează o piesă de o mare forță expresivă, în care strălucirea tehnică alternează cu lirismul profund.

Cântă zi, impromptu, în do diez minor, opus 66, a fost compusă când Chopin avea doar 24 de ani și se afla la începutul perioadei sale de maturitate artistică la Paris. În mod surprinzător, compozitorul nu a dorit ca lucrarea să fie publicată. Din motive care nu sunt cunoscute cu certitudine, el i-a cerut unui prieten ca manuscrisul să fie distrus după moartea sa. La 6 ani după dispariția compozitorului, lucrarea a fost totuși publicată cu numărul de opus 66.

Creația impresionează încă de la primele măsuri prin energie și virtuozitate. Un efect deosebit de dinamic și strălucitor este creat de șuvoiul neîntrerupt de note rapide în mâna dreaptă și un ritm diferit în mâna stângă. În contrast cu această efervescență, partea mediană aduce una din cele mai frumoase și mai lirice melodii scrise de Chopin, o adevărată confesiune muzicală plină de nostalgie. După această clipă de răgaz, tema impetuoasă revine cu și mai multă forță, conducând lucrarea spre un final spectaculos. Și astăzi, Fantazie impromptu în do diez minor este una din cele mai iubite piese din literatura pianistică, o creație care îmbină într-un mod unic strălucirea tehnică și profunzimea expresiei romantice.

0: Prieteni, au trecut deja 31 de ani de când a plecat în altă lume Angela Păduraru. Despre viața artistei și cântecele ei ne vorbește astăzi Veta Ghimpu Munteanu.
1: Evocări.
2: În 1980, când am venit la redacția Muzică Radio, Angela Păduraru era solista orchestrei folclor a radio-televiziunii, orchestră dirijată pe atunci de Dumitru Blajinu. Obișnuia după repetiții neapărat să treacă pe la noi prin redacție, unde era așteptată cu mult drag, fiindcă aducea cu ea atâta voie bună. Era o fire veselă, optimistă, cu un simț al umorului deosebit. Unele fraze de ale ei devenise zicale printre noi redactorii. Niciodată nu am auzit-o să judece pe cineva. Ba din contra, era mereu bine intenționată când auzea vreo voce tânără, când vorbea de un începător. Odată am mers cu orchestra folclor, fiind atunci dirijată de Ion Dascăl, cu un concert, cum se numea, pe atunci, pentru oamenii muncii, în satul badicul moldovenesc, Cahul. Nu pot uita acea atmosferă deosebită care domnea între artiști. Ajunși la club, de altfel un club vechi și neamenajat, toți artiștii, și femei și bărbați, își schimbau hainele într-o odăiță. Era ca într-o familie, când își împrumutau unul altuia fixativul de păr, fardurile sau se ajutau să-și pună costumul. În această forfotă de pregătire, Angela Păduraru a exclamat: "Iată aici am să-mi fac eu serata de creație." A spus-o glumind, dar a spus-o și cu durere, știind că nu îi se va organiza niciodată o serată a ei. Firea debordantă a și ținut-o pe verticală chiar și atunci când a fost privată de posibilitatea de a mai ieși în scenă sau la ecran. În 1984, în urma unui concurs dubios, este înlăturată din orchestra folclor sub pretextul că nu corespunde cerințelor profesionale. Angela Păduraru, care deja era un nume notoriu, care era îndrăgită de spectatori, telespectatori și radioascultători, cântecele cărei erau fredonate peste tot, deodată s-a pomenit că e o neprofesionistă. Ea, care și-a început cariera artistică încă în 1961 în faimoasa capelă corală Doina. Apoi, în 1962, devine solista filarmonicii din Chișinău, după care, în 1971, în urma unui riguros concurs, vine pe post de solistă în orchestra folclor. Cu această orchestră a cules lauri și a înregistrat zeci și zeci de cântece pe parcursul a 13 ani. A concertat în toate satele și raioanele Republicii. A înregistrat și a cântat în direct în zeci și sute de emisiuni radio și TV și acum etichetată ca neprofesionistă. Deși încerca să nu se dea bătută, această decizie a dărâmat-o spiritual. După înlăturarea ei din orchestra folclor, a încercat să cânte în corul radio-televiziunii, dar n-a rezistat. Era blamată, îi se făceau intenționat observații și atunci, în disperare, a plecat cu totul de la radio și televiziune. Am întâlnit-o peste ceva timp întâmplător în troleibus. Mi-a spus că lucrează la o cantină, spală vesela. Mi-a părut groaznică această coborâre, iar ea a râs și mi-a spus că se simte bine acolo și că le cântă femeilor alături de care lucrează. O fi fost așa sau nu, nu puteam da seama, fiindcă Angela Păduraru nu era cu mari pretenții, lua lucrurile ca atare și nu se plângea. Apoi, pe parcursul a mai bine de 10 ani, de Angela Păduraru se auzea tot mai puțin. N-o mai întâlneam, nu ne mai călca pragul redacției. Și totuși s-a reîntors în incinta casei radio, numai că de data aceasta a fost adusă pentru ca oamenii, foștii colegi, rudele și prietenii să o petreacă pe ultimul drum. Nici în acest ultim drum nu i s-a acordat atenția cuvenită, fiind îndreptat sicriul cu corpul ei neînsuflețit către cimitirul Doina. Și numai grație revoltei și insistenței colegilor de breaslă, în fruntea cărora era Maria Sarabaș, și care au amenințat cu proteste, Angela Pădoraru a fost înmormântată la Cimitirul Central, alături de alte nume notorii ale neamului. Îi ascultăm și astăzi cântecele, le punem pe post cât se poate de des și de fiecare dată ne minunăm. Ce voce cristalină, ce simțire artistică! Cine a fost acel sau acei care i-au programat un destin atât de neomenesc, care i-au mutilat sufletul și i-au grăbit sfârșitul? Fără cântec, Angela Pădoraru s-a pierdut, s-a uscat și

0: Prieteni, pentru că e vineri, vă invităm să pășim împreună în culisele showbizului internațional, alături de colega noastră, Cristina Galbici-Papuc. Aflăm ce se întâmplă dincolo de lumina reflectoarelor, obiceiuri surprinzătoare, întâmplări amuzante și alegeri neașteptate ale marilor artiști. Astăzi descoperim povestea lui Duke Dumont, unul dintre cei mai apreciați DJ și producători britanici ai momentului.
1: Din culise, staruri internaționale.
2: Astăzi vorbim despre Duke Dumont, pe numele lui real Adam George Diamond, DJ și producător britanic născut pe 27 august 1982 în Londra. Duke Dumont este cunoscut mai ales pentru single-urile sale de succes Need You 100%, I Got You, Don't Look Back și Ocean Drive.

Înainte să ajungă cunoscut publicului larg, Duc Dumont și-a construit reputația în culise prin remixuri și producții dance. A fondat o casă de discuri, a realizat remixuri pentru o serie de piese, printre care și câteva care au intrat în topurile din Regatul Unit.

care a venit în anul 2013 cu piesa Need You 100%, melodia a ajuns pe locul 1 în UK Single Chart, iar în anul următor i-a adus o nominalizare la Grammy la categoria Best Dance Electronic Recording. A urmat apoi I Got You, care i-a adus o a doua nominalizare la Grammy. Tot în aceeași perioadă a avut succes și cu piesa On't Look Back.

Cele mai cunoscute colaborări a lui Duke Dumont sunt cu AME la Need You 100%, Jax Jones la I Got You și MNEK la Hold On. A lucrat cu Kelly Lee pentru I Got You, iar mai târziu a colaborat și cu Gorgon City și Nations la Real Life.

Artistul și-a construit cariera pas cu pas, prin remixuri și producții proprii, reușind să-și facă un nume definitoriu pentru muzica electronică modernă. Astăzi este considerat unul dintre artiștii care au contribuit la popularizarea soundului deep house și dance. Stilul său unic combină energia pură de club cu linii melodice profunde și refrene memorabile. Acest echilibru perfect între ritmuri dinamice și încărcătura emoțională îl face ușor de recunoscut pe orice ring de dans. Duke Dumont rămâne un exemplu de artist care a evoluat spectaculos din zona de producție și remix la statutul de nume definitoriu în muzica electronică modernă.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rodenco și regizoarea Silvia Elarionov, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți aproape de Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la 13:20, colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei dragi. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnalul la miezii, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Mai multe partide de opoziție au protestat astăzi împotriva scumpirii gazelor naturale cu aproximativ 6 lei. Admiterea în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2026-2027 este în plină desfășurare. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborât astăzi în jurul de un pilot român. Astăzi izolat va ploua, iar maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Mai multe partide de opoziție au protestat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică împotriva scumpirii gazelor naturale cu aproximativ 6 lei. Opoziția a cerut alegeri anticipate și a invitat cetățenii să participe marți, 28 iulie, la un nou protest în fața sediului Parlamentului. Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică și cea a Ministerului Energiei este așteptată săptămâna viitoare la Parlament pentru a oferi explicații pe marginea solicitării Energocom de a majora tariful la gazele naturale. Solicitarea a fost făcută de către socialiști care consideră că scumpirea gazelor este nejustificată. În același timp, autoritățile susțin că prețurile actuale ale gazelor și petrolului de pe piața internațională sunt influențate de evenimentele din Orientul Mijlociu și de la Marea Neagră, relatează Cristina Zavolan-Javmir.
2: La manifestație au participat deputații ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei și ai Mișcării Alternativa Națională, formațiuni membre ale fracțiunii parlamentare a blocului Alternativa, ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor. Liderul PDCM Ion Chicu a criticat metodologia de calcul a tarifelor și a acuzat conducerea ANRE că include în costurile suportate de consumatori cheltuieli administrative și salarii prea mari.
3: N-au avut grijă să cumpere gaz ieftin primăvara.
2: De asemenea, Ion Chicu a lansat

0: Potrivit căreia majorarea tarifelor nu ar trebui suportată de consumatori. Ea îndemna cetățenii să se alăture manifestațiilor.
1: Spunem nu scumpirilor și doar noi îi vom putea opri. Astăzi suntem, data viitoare trebuie să fim mai mulți și doar noi îi vom putea opri.
0: Consilierul în cabinetul primarului de Chișinău, Ion Bulgac, prezent la protest, a declarat că societatea și-ar dori alegeri anticipate, menționând că manifestațiile împotriva deciziilor autorităților ar trebui să fie privite ca un exercițiu firesc al democrației, nu ca un act de curaj.
2: În ziua în care o să înțelegem că e normal ca în fața unei instituții responsabile să fie câteva sute, câteva mii de oameni care își manifestă nemulțumirea, asta este normalitatea.
0: Prețurile actuale ale gazelor și petrolului de pe piața internațională sunt influențate de evenimentele din Orientul Mijlociu și de la Marea Neagră, a declarat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, Republica Moldova trebuie să se adapteze realităților, să caute soluții și să cumpere gaze în cel mai bun moment.
3: Componenta de preț în mare e compusă din două dimensiuni. Prețul de achiziții, care noi nu dictăm, deci noi tot importăm, nu producem noi, și costurile de administrare pe interior, distribuția, transportarea, retribuția muncii și așa mai departe. E prima componentă nu prea intervenim, pentru că trebuie să cumpărăm de pe piață, vedeți Hormuzul, iarăși escalandare, altă strâmtoare este vizată, Marea Neagră, atacații corăbile care transportă combustibil.
0: Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent, potrivit unui proiect de decizie făcut public de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Măsura are loc după ce furnizorul Energocom a solicitat o scumpire și mai mare de 19 lei și 30 de bani per metru cub fără TVA și de 20 de lei și 93 de bani cu TVA, invocând creșterea costurilor de achiziție și acumularea unor devieri financiare de peste 106 milioane de lei. Solicitarea de ajustare a tarifului respectă metodologia NRE și este influențată în mare parte de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale, a declarat ieri ministrul Energiei Dorin Junghietu. Și directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan, a afirmat că prețul reglementat de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali nu mai acoperă costurile de achiziție a gazelor de pe piața internațională.
4: Admiterea în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2026-2027 este în plină desfășurare, iar candidații pot concura pentru cele aproximativ 12.000 de locuri bugetare, inclusiv peste 2.600 de locuri în sistemul de învățământ dual. Colegiile din Soroc au fost luate cu asalt de către absolvenții de gimnaziu care își doresc să-și continue studiile și să obțină o profesie. Ce domenii sunt cele mai solicitate aflăm din reportajul realizat de Angelina Căldare.
5: La Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din municipiul Soroca sunt disponibile în acest an 190 de locuri, dintre care 73 sunt finanțate de la buget, iar alte 117 sunt oferite în bază de contract. Viitorii absolvenți spun că au venit cu emoții, dar și cu speranța că vor fi admiși la specialitatea dorită.
6: Vreau să învăț la jurisprudență. Am ales că undeva mă regăsesc în această profesie și cred că e o profesie de viitor.
7: Am venit să depun actele la învățământ primar, din cauza că iubesc să vorbesc cu copii și prima mea profesoară din clasă primară a fost un ideal pentru mine și aș vrea să-i urmez calea.
8: Aș dori să înveț la jurisprudenție, fiindcă profesia îmi place și mereu este actuală.
5: Copiii au venit însoțiți de către părinți, care au venit să-i susțină în primul lor proces de admitere. Pentru mulți dintre ei, alegerea colegiului reprezintă primul pas spre o carieră.
9: Am venit cu băiatul să-și depui actele pentru să-și facă un viitor. Un colegiu este mai performant ca să-și iei o profesie. 12 ani am învățat-o de bacalaureat, pe urmă el poate să aleagă profesia în domeniu care el aș dorească. Pentru băieți, cred că jurisprudența este un privilegiu, un domeniu în care bărbații poți fac un viitor la noi în țară.
5: Comisia de admitere este pregătită să primească dosarele candidaților și să le ofere toate informațiile necesare despre specialități și condiții de înscriere. Tatiana Vișniovaia, președinta Comisiei de Admitere la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din municipiul Soroca.
10: Specialitățile cele mai solicitate sunt jurisprudența, învățământul primar, primar, serviciile administrative și de secretariat, turismul, asistența socială, educația timpurie, învățământul primar și educația timpurie cu calificarea conducător muzical este o calificare și o specialitate extraordinară, dar cu părere de rău, solicitările sunt foarte minimalizate.
5: Și la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros din Soroca, procesul de admitere a început. Instituția pune la dispoziția candidaților 126 de locuri, 61 la buget și 6

0: 65 cu achitarea taxei de studii. Aici tinerii care aleg să-și urmeze pasiunea pentru artă au posibilitatea să studieze mai multe specialități și să-și dezvolte talentul într-un domeniu pe care îl îndrăgesc.
1: Am absolvit școala muzicală din orașul Florești. Am venit să depun actele la Colegiul de Arte Nicolae Botgros. Specialitatea saxofon, instrumente aerofone.
0: Candidații sunt îndemnați să se informeze din timp despre specialitățile propuse și actele necesare pentru înscriere, pentru a evita aglomerația din ultimele zile ale perioadei de admitere. Emilian Guțu, președintele Comisiei de Admitere la Colegiul de Arte Nicolae Botgros.
2: Practic, numărul de locuri nu s-a modificat comparativ cu anii precedenți. La specialitățile din domeniul arte avem prioritare, avem locuri bugetare mai multe, avem locuri prin contract la învățământ cu frecvență redusă și la specialitatea turism.
0: Pentru cei mai mulți dintre candidați, admiterea este primul pas spre o profesie și un viitor pe care și-l doresc. Emoțiile sunt mari, însă speranța că vor fi admiși la specialitatea aleasă îi motivează să-și urmeze visul. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
3: Oamenii legii au zădărnicit o tentativă de răpire a unui om de afaceri din Bălți, pentru eliberarea căruia suspecții intenționau să ceară $100,000. Planul ar fi fost coordonat inclusiv din penitenciar, însă a fost dejucat de polițiști înainte de a fi pus în aplicare. Potrivit oamenilor legii, în dosarul penal sunt cercetați 4 tineri, 2 din Bălți și 2 deținuți din penitenciarele din Bălți și Soroca. Anchetatorii susțin că cei 2 indivizi aflați în detenție, condamnați la 5 respectiv 10 ani de închisoare pentru trafic de droguri, escrocherii, huliganism și șantaj, ar fi coordonat acțiunile celor de la Libertate. Aceștia ar fi elaborat un plan prin care urmăreau să adune informații despre victimă, cum ar fi programul zilnic, traseele de deplasare și eventualele vulnerabilități. De asemenea, ei ar fi identificat locuri în care omul de afaceri urma să fie ținut ilegal și ar fi stabilit modul în care urmau să fie formulate cererile de răscumpărare către victimă și familia acesteia. Oamenii legii au ridicat din penitenciare înscrisuri de ciornă și mai multe obiecte interzise, printre care încărcătoare, cuțite confecționate artizanal și neînregistrate în evidența instituției, precum și obiecte cu simboluri asociate subculturii criminale. Urmărirea penală, în acest caz, continuă. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un depozit frigorific de pe strada Petrican din Chișinău. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție din cauza riscului ca flăcările să se extindă la construcțiile din apropiere. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 11:07. Potrivit IGSU, flăcările au cuprins suprafața aproximativ de 500 de metri pătrați și au distrus și acoperișul depozitului. La operațiunea de stingere au participat 47 de salvatori și pompieri cu 9 autospecialiști, inclusiv 3 autoscări. Incendiul a fost lichidat complet peste o jumătate de oră. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii focului și toate circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști. Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost oborâtă astăzi în jurul orei 11 de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16, a anunțat liderul de la Cotroceni, Nicu Șordan. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat astăzi o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. Aparatul de zbor fără pilot a fost interceptat într-o zonă nelocuită, a precizat oficialul.
4: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
3: Autoritățile române urmează să prezinte concluziile investigației după finalizarea verificărilor. Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a declarat la Digi24 că resturile dronei doborite au căzut lângă Padina. Este o zonă nelocuită în totalitate, oamenii au fost atenționați de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar pagube nu au fost raportate. Este pentru prima dată când o dronă este doborâtă de aviația militară pe teritoriul României. Amintim că la sfârșitul lunii mai, o dronă încărcată cu explozibil s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuit din Galați, provocând o explozie, un incendiu și rănirea mai multor persoane. La începutul lunii iunie, o altă alertă a fost declanșată în portul Constanța după explozia unei drone. Potrivit informației informațiilor oficiale, explozia s-a produs după ce Ucraina a anunțat că a pierdut controlul asupra mai multor drone maritime. Un acord strategic negociat timp de aproape două decenii între Statele Unite și Arabia Saudită a intrat în impasă la mai puțin de o zi după semnare. Președintele american Donald Trump a anunțat că înțelegerea privind cooperarea nucleară civilă nu va intra în vigoare decât în anumite condiții, titrează CNN. Decizia a surprins atât negociatorii americani cât și autoritățile saudite, provocând confuzie în administrația de la Washington și ridicând semne de întrebare asupra unuia dintre cele mai importante proiecte diplomatice din Orientul Mijlociu. Programul nuclear civil al Arabiei Saudite reprezintă de ani buni unul dintre cele mai controversate dosare din Orientul Mijlociu. În formă negociată, acordul ar permite dezvoltarea unui program nuclear saudit în anumite condiții și cu garanții bilaterale privind securitatea și neproliferarea. Blocarea acordului ar putea afecta relațiile dintre Washington și unul dintre cei mai importanți aliați ai săi din Orientul Mijlociu. După Canada și Brazilia, alte aproximativ 60 de state sunt vizate începând de astăzi de noi tarife vamale americane, exact când au expirat tarifele temporare impuse de președintele Donald Trump în februarie, transmite France Press. Începând de la miezul nopții, aceste țări au fost supuse unui tarif de 10% sau 12,5% pentru o serie de produse ale lor care intră în Statele Unite. Produsele care se află deja în drum spre cea mai mare economie a lumii nu vor fi afectate dacă ajung la destinație înainte de 28 iulie. Chiar înainte ca acestea să intre în vigoare, Australia, Japonia și Noua Zeelandă, trei aliați ai Statelor Unite în Asia, au condamnat ferm aceste noi tarife. Totodată, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, a declarat astăzi că Uniunea Europeană va solicita clarificări de la Washington, adăugând că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut și a considerat noile tarife drept un șoc. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională după ce o serie de incendii de păduri au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Avila, forțând peste 10.000 de oameni să se evacueze, în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flecările. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere incendiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate, au devenit mai complexe, potrivit Reuters. Potrivit guvernului regional, peste 10.000 de oameni au fost evacuați, peste 270 de membri ai personalului de urgență și 40 de unități terestre au fost mobilizați în zonele afectate alături de mai multe contingente ale unității militare de urgență. Până în prezent, în acest an, în Spania au ars peste 100.000 de hectare, ceea ce corespunde aproximativ suprafeței medii anuale arse în țară în ultimul deceniu. 13 persoane și-au pierdut viața, ceea ce face din 2026 unul dintre cele mai mortale sezoane de incendii forestiere din ultimele decenii. Spania și o mare parte din sudul Europei se confruntă cu sezoane de incendii de vegetație din ce în ce mai severe, pe care oamenii de știință le-au asociat cu schimbările climatice. Experții afirmă că vegetația abundentă, dezvoltată în urma precipitațiilor de primăvară neobișnuit de abundente, s-a uscat sub căldura extremă a verii, creând combustibil pentru incendii care se răspândesc rapid. Acum urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipele Petrocup și Șerif și-au diminuat șansele de a accede mai departe în preliminarele Ligii Conferințelor, respectiv Liga Europa. Formația din Hâncești a cedat în prima manșă pe terenul lui Borac Banja Luka din Bosnia și Herțegovina. Meciul celei de-a doua manșă este programat pentru 30 iulie și se va juca pe stadionul Zimbru din Chișinău. La rândul lor, Vespele Negre au pierdut și mai drastic. Șerif a cedat cu 0-5 la Tiraspol în fața lui Maccabi Tel Aviv în turul 2 preliminar al Ligii Europa, echipa la care este legitimat și internaționalul moldovean Ion Nicolaescu. Returul este programat peste o săptămână, însă nu va avea loc în Israel, ci pe stadionul din Batumi, Georgia. Cel mai bun rezultat dintre echipele moldovenești rămase în cupele europene l-a obținut Zimbru Chișinău în fața lui Noah din Armenia în prima manșă din turul 2 al Ligii Conferințelor. Galbenvirzii au condus până spre final, după ce au deschis scorul la finalul primei reprize prin Ștefan Bâtcă.
7: Caio elegant trece mingea printre picioarele lui adversar. Cât de frumos a jucat Caio Bâtcă! Gol! Zimbru! E o fază de pus în ramă ce au reușit galben-verzi.
6: Oaspeții au restabilit egalitatea minutul 88 al meciului prin românul Valentin Ionuț Costache. Meciul celei de-a doua manșe se va disputa în Armenia, în orașul Obovian, pe 30 iulie. Formația FCSB din România a fost învinsă pe teren propriu de echipa letonă FC Auda cu scorul de 3-2 în prima manșa turului al doilea preliminar al Ligii Conferințelor. Manșa secundă se va disputa pe 30 iulie în Letonia. Dacă va trece de FC Auda, FCSB va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formația slovenă NK Aluminii, fost adversar al lui Sheriff Tiraspol, și echipa albaneză FC Dinamo City. O altă echipă românească, Universitatea Cluj, la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi, a smuls o remiză în fața norvegienilor de la Seca Brand Bergen. Scor 2-2 tot în prima manșa turului al doilea preliminar al Ligii Conferințelor. Scandinavii au condus cu 2-1 până în minutul 85, când Lukic a marcat cu capul de la 11 metri în urma unui corner. Câștigătoarea acestei duble va întâlni în turul al treilea preliminar, cel mai probabil echipa cipriotă Apollon Limassol, care a învins-o în deplasare pe FC Dilagore din Georgia cu scorul de 4-0. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
3: Și datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, va ploua cu descărcări electrice. Acum, în capitală, sunt 25 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov. Urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Svetlana Bogatu. Bine te-am regăsit, Svetlana. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
8: Bun găsit, Elena! Bună ziua radioascultătorilor! Astăzi, la Zi de Zi, vorbim despre un subiect extrem de important pentru cetățeni, ajustările în factura de gaz, care ar urma să se facă în curând. Ce urmează după consultările publice, la ce să se aștepte oamenii? În contextul în care astăzi, în fața ANRE, a avut loc și un protest organizat de reprezentanții opoziției, sunt întrebări la care vom afla răspunsuri în debutul ediției. Comentăm și unele evenimente de pe scena politică, actualitatea economică, dar și cea socială. Revenim în câteva minute după o introducere muzicală.
5: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: și 23 de minute, emisiunea Zi de Zi în emisie directă. Discutăm în acest moment despre un subiect extrem de fierbinte. În ultimele zile, despre gazele naturale se vorbește poate mai mult decât orice alt subiect. Dacă proiectul ANRE va fi aprobat, factura pentru un metru cub de gaz ar putea crește cu aproape 6 lei. De ce se întâmplă acest lucru? Cine stabilește prețul și dacă există soluții pentru ca astfel de scumpiri să nu ia prin surprindere pe consumatori, discutăm în continuare cu directorul ANRE, Constantin Borosan. Domnule Borosan, bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și salutăm radioascultătorii și mulțumim pentru această oportunitate de a explica care sunt argumentările ANRE privința examinării cererii Energocom de ajustare a prețurilor reglementate la gaze.
0: Așadar, domnule Borosan, start explicațiilor, așa cum ați menționat și dumneavoastră, să pornim de la întrebarea pe care și-o pun cei mai mulți oameni. De ce se propune o scumpire atât de mare a gazelor, de aproape 6 lei pentru un metru cub și ce s-a schimbat în ultimele luni?
1: În primul rând dorim să pornim de la capul locului și să menționăm că agenția, într-un mod maxim de transparent, comunică pe acest subiect, în primul rând pe data de 22 iulie, pe pagina web a agenției a fost publicat calculul detaliat în format Excel a prețului reglementat la gaze naturale, versiunea agenției, care poate fi comparată cu solicitarea Energocom, de asemenea care este plasată pe pagina web ANRE. Există anumite diferențe față de în calculele agenției, prețurile finale sunt mai mici față de solicitarea Energocom. Al doilea element care doresc să-l menționez, agenția a organizat ieri, în data de 23 iulie, conferință de presă, unde a explicat toate elementele privind evoluția pieței internaționale, naționale de gaze naturale și cum aceasta impactează prețurile de furnizare către consumatorii finali. Un element esențial care a influențat prețul de achiziție a gazelor naturale reprezintă conflictul militar din Orientul Mijlociu, care a început la sfârșitul lunii februarie, data de 28 februarie, și care a influențat cotațiile sau prețurile de vânzare a gazelor la bursele internaționale. Ori, astăzi, în achiziția de combustibil gazos, deci se utilizează cotații bursiere. Deci chiar și achiziții efectuate anterior pe timpuri de pace, deci sunt indexate la cotațiile de bursă. Și atunci când bursele deci se modifică, aceasta influențează și prețul de achiziție. Și din februarie până în prezent, deci asistăm la o volatilitate a pieței gazelor naturale. Al doilea element important de menționat este că atunci când ANRE, în luna februarie 2026, am aprobat prețul reglementat al gazelor naturale, a fost considerat că pe parcursul anului, în baza prognozelor de atunci, prețul gazelor va fi de 404 euro pe megawatt-oră. Însă, așa cum spuneam, odată cu deci începerea conflictului militar din Orientul Mijlociu și blocarea strâmtorii Ormuz, prin care circulă o pătrime din toate hidrocarburile lumii, deci și creșterea prețului, deja începând cu luna aprilie, prețul de achiziționare a gazelor naturale de către furnizor, furnizorul Energocom, deci a fost mai mare decât prețul inclus în tarif, sau cu alte cuvinte, deci tariful care este colectat de la consumatori nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor naturale. Și în acest context este prevederea metodologiei de calcul a prețului reglementat de furnizare a gazelor naturale, hotărârea ANRE 355 din 2021, care stipulează în felul următor: în cazul în care există pe parcursul anului o deviere tarifar mai mare de 1% în creștere sau în descreștere, titularul de licență sau agenția este obligată să intervină în vederea ajustării prețului reglementat. Și conform calculurilor titularul de licență și conform calculului ANRE, această deviere tarifară la moment este acumulată. Mai departe, agenția a examinat cererea Energocom, a efectuat analizele proprii. Noi, de asemenea, avem acces la publicațiile de specialitate privind cotațiile la combustibilul gazos. Am făcut o analiză care sunt prețurile pentru vânzările viitoare, pentru lunile viitoare a gazelor naturale, am identificat elemente unde putem, credem că putem optimiza anumite cheltuieli și la prețul de achiziționare a gaz naturale, ANRE a considerat o valoare mai mică decât cea solicitată de către Energo.com. De asemenea, alte cheltuieli care le considerăm nejustificate au fost excluse din calculele prezentate de Energo.com. Acestea se referă la cheltuielile privind dezechilibrile în rețeaua de transport, precum și cheltuieli privind utilizarea capacităților de transport, unde noi considerăm că deci pot fi utilizate mai eficient capacitățile de transport.
0: Ministerul
1: respectiv,
0: vă rog să
1: respectiv, continuați. Odată cu finalizarea calculor, noi am plasat fișierele pe pagina noastră web, în meniul transparență decizională, proiecte supuse consultării publice. În conformitate cu legea, toate părțile interesate au posibilitatea să se expună, să prezintă propuneri, comentarii, argumente și în timp de 10 zile lucrătoare, agenția recepționează propuneri din partea părților interesate.
0: Da, spuneam că Ministerul Energiei propune modificarea metodologiei astfel încât tarifele să poată fi ajustate trimestrial, nu doar atunci când se acumulează devieri mari. Ar fi aceasta o soluție mai bună pentru consumator și ce avantaje și ce riscuri vede aici ANRE?
1: Desigur, am făcut cunoștință cu acest amendament la legea gazelor naturale, care prevede ajustarea trimestrială a prețurilor. Desigur, deci ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că deci, în fiecare trimestru, practic, agenția actualizează în dependență de valorile prețurilor reale la gaze naturale, deci ajustează prețul reglementat. Respectiv, dacă există pe piață o dinamică, fie ascendentă, fie descendentă, indiferent de deci, evoluție, agenția va fi obligată să efectueze deci, ajustarea prețului. Respectiv, deci, consumatorii, atunci când este o reducere, vor simți trimestrial această reducere și invers.
0: De asemenea, ministrul Energiei Dorin Junghietu a spus că aproape 4 lei din fiecare metru cub de gaze reprezintă costurile de distribuție și că acestea ar putea fi reduse prin reorganizarea operatorilor. Credeți că o astfel de reformă ar putea duce în timp la facturi mai mici?
1: Îmi amintesc încă în anul 2019, când a fost desemnată atunci conducerea întreprinderii Moldova Gaz, chiar și atunci a fost declarat că reorganizarea celor 12 întreprinderi de distribuție prin unificarea în una singură reprezintă o prioritate pentru întreprindere, dar de atunci până în prezent nu s-a realizat aceasta. Dar, desigur, deci trebuie să vedem cel mai bine să efectuăm calcule, fiindcă agenția se bazează pe calcule concrete atunci când se expune, dar deci prin faptul că în loc de 12 conducători vor fi un conducător sau deci în loc de anumite departamente care practic se dublează în fiecare 12 întreprinderi, dar va fi unul singur, posibil există deci spațiu pentru optimizare. Dar vreau să accentuez ceva foarte important și să comunicăm radioascultătorilor, fiindcă agenția aplică în activitate de reglementare principiul eficiență maximă, prețuri minime și întotdeauna acceptăm în scopuri tarifare doar cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității licențiate. Și ca un exemplu, doar în anul 2025, în domeniul gazelor naturale și energiei termice, datorită aplicării acestui principiu de reglementare și excluderea cheltuielilor nejustificate, investițiilor neeficiente, agenția a exclus circa 425 milioane de lei din tarifele care urmau să fie achitate de consumatori. Deci 425 de milioane de lei, aproape jumătate de miliard de lei, au fost excluse și nu sunt plătite astăzi de către consumatori. Respectiv, asta este un element al optimizării în activitatea agenției. Unificarea întreprinderii distribuției, de asemenea, posibil poate să genereze optimizare.
0: Da, după cum bine cunoaștem, proiectul este acum în consultare publică. Ce se poate schimba totuși până la aprobarea finală și când vor afla consumatorii care va fi în cele din urmă tariful pe care îl vor plăti?
1: După finalizarea perioadei de consultare publică, agenția va publica proiectul final în baza propunerilor parvenite și consumatorii, iarăși, o să fie proiectul publicat înainte de a fi aprobat. Și agenția va anunța din timp când este planificată ședința de aprobare.
0: Da, și o ultimă întrebare, domnule Borosan. Astăzi, în fața NRE, a fost organizat un protest. Am observat că ați discutat cu o parte dintre ei. Ce solicitări au și în ce măsură NRE poate da curs acestor solicitări venite din partea protestatarilor?
1: Într-adevăr, astăzi a fost un protest în fața agenției. De asemenea, deși noi astăzi am avut ședința Consiliului de Administrație pe subiectul aprobării prețurilor reglementate de ultimă opțiune, exercițiu care agenția îl realizează lunar, în fiecare lună. Deci acesta este un alt subiect decât cererea Energocom de aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gaze naturale. A fost acest protest și domnul director general al ANRE și eu am comunicat cu protestatari, au fost și deputați în sediul agenției. Solicitarea, una din solicitări a fost să fie transparență maximă în acest proces. Deci deputații spuneau că nu este justificată această cerere. Și vreau să accentuez încă ceva foarte important. În tot acest exercițiu, agenția manifestă transparență maximă. Cum spuneam, proiectul, pornind de la cererea titular licenței, este publicat pe pagina web. Calculele detaliate ale agenției în format Excel sunt publicate pe pagina web. Agenția comunică la fiecare pas care este evoluția acestei cereri. De asemenea, a fost organizat și au fost invitați toți jurnaliștii, cine doresc, ieri la sediul ANRE. Am prezentat aceste cifre, oricine a avut posibilitatea să adreseze întrebări, noi am oferit răspunsuri și vrem să accentuăm că în acest proces agenția va continua să manifeste transparență maximă, așa cum prevede legislația în vigoare.
0: Domnule Borosan, noi vă mulțumim pentru explicațiile și clarificările oferite în direct. Vă dorim o zi bună în continuare.
1: Vă mulțumim, o zi bună.
0: Noi vă reamintim că alături de noi în direct a fost directorul ANRE Constantin Borosan, care a explicat motivele din spatele solicitării de majorare a tarifelor la gaze, o decizie care deocamdată este în consultări publice.

0: 13 și 39 de minute, proiectul de majorare a tarifului la gaz a scos în stradă mai multe partide de opoziție astăzi. Protestatarii acuză autoritățile că pun pe umerii consumatorilor costurile tot mai mari și cer renunțarea la scumpire, dar și alegeri parlamentare anticipate. Printre participanți au fost și reprezentanții ai partidului nostru, inclusiv Alexandru Berlinski, cu care discutăm în următoarele momente despre revendicările protestului și despre soluțiile pe care le propune formațiunea. Domnule Berlinski, bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat să participați astăzi la emisiunea noastră.
1: Da, bună ziua și mulțumesc mult de invitație.
0: Domnule Berlinski, de ce a considerat partidul nostru important să participe la acest protest și care este principalul mesaj pe care ați dorit să-l transmiteți?
1: Deci noi am fost alături de cetățeni în fața Agenției Naționale de Reglementare în Energetică pentru a transmite următoarele mesaje. 1. Solicitarea celor de la Energo.com conform informațiilor publice, ea nu este argumentată. 2. Cei de la Energo.com să comunice cetățenilor Republicii Moldova volumul de gaze naturale achiziționat anul trecut, suma sau prețul la care el a fost achiziționat, fiindcă cu toții noi nu avem acces la aceste informații. 3. Dacă în acel tarif se regăsesc și salariile de milioane care le primesc, atât cei de la ANRE, cât și cei de la Energo.com. 4. Am reamintit despre faptul că în România, la ziua de astăzi, prețul la gazele naturale este de puțin peste 12 lei moldovenești. Cei de la Andrei ne dădeau argumentarea că sunt plafonate de către stat. Păi haideți și noi, că noi reamintesc, fracțiunea partidului nostru a înregistrat un proiect de lege prin care urmează să fie eliminate TVA-ul la gazele naturale, în felul ăsta o să obținem și un preț mai mic. Și nu în ultimul rând, la final au fost invitați conducerea Andreului pentru ziua de luni la orele 11:00 la Parlament pentru a avea o discuție cu toate cifrele pe masă pentru a informa cetățenii. Și atât noi, cât și cei care eram prezenți acolo, suntem foarte curioși de ce nu au fost achiziționate prețurile la gazele naturale puțin mai devreme. Pentru că acum, în ceea ce vedem noi în spațiu public, ceea ce argumentează și Energo.com, că prețul la gaze naturale se scumpește pe bursele internaționale. Dar până în prezent, când avem un preț mic, de ce nu au fost achiziționate? Sau să merge pe aceeași tactică care a fost și în anii precedenți, când în perioade când erau prețurile mici la gazele naturale, nu se făceau achiziții și au așteptat să fie scumpite pentru a face aceste achiziții. Deci cam astea sunt. Sunt nemulțumirile cetățenilor care sunt foarte bine argumentate.
0: Autoritățile argumentează că solicitarea de majorare a tarifului este determinată de creșterea costurilor de achiziție a gazelor pe piața internațională. Dacă nu prin scumpire, cum vedeți dumneavoastră acoperirea acestor costuri?
1: Deci, ceea ce spuneam și eu recent, dar au așteptat să scumpească gazele naturale la bursele internaționale pentru acum a face achizițiile. Soluția este simplă. Haideți să renunțăm la TVA-ul care este achitat acum de către cetățeni, consumatorii casnici, la gazele naturale. Și în felul acesta o să obținem inclusiv și o reducere la prețul gazelor, dar ceea ce ne spun ei este una, dar haideți să vedem cifrele. Deci, toate prețul, metodologia de stabilire a unui preț la gazele naturale este foarte bine reglementată în lege. Dar noi nu avem materialele primare, adică noi nu cunoaștem care sunt ofertele care le iau cei de la Energo.com pentru procurarea gazelor naturale, este unul și doi, de unde ei, care gaz natural, de care piață ei le cumpără, cine este totuși furnizorul acestor gaze naturale. Iată, aceste lucruri noi trebuie să le cunoaștem. Noi, cetățenii Republicii Moldova.
0: Totuși, ce măsuri propune partidul nostru pentru ca oamenii să nu fie împovărați de facturile la gaze în sezonul rece? Iar dacă majorarea tarifului va fi totuși aprobată, ce soluții ar exista pentru a-i ajuta pe consumatori să facă față acestui efort financiar?
1: Haideți, în primul rând, să ne clarificăm dacă solicitarea ea este una argumentată legal și ulterior sigur cozinim cu propuneri. Nu vreau să repet a treia oară acel proiect de lege despre care vorbim, despre eliminarea TVA-ului, taxe pentru valoare adăugată pentru consumatorii finali, pentru consumatorii casnici, la asta mă refer.
0: Da, și pe final, domnule Berlinski, în opinia dumneavoastră, unde se află problema principală? La prețul de achiziție a gazului, la modul în care sunt gestionate întreprinderile din sector sau la metodologia de calcul a tarifului?
1: Deci, problema majoră constă în incompetența celor care sunt responsabili de gestionarea procesului de achiziționare a gazelor naturale și mă refer aici la Energocom. Fiindcă această instituție de stat a fost creată anume pentru a nu fi șantajați de către cei de la Moldova Gaz. Noi cunoaștem cu toții că, cu regret, statul Republica Moldova nu are o majoritate în acea companie, generic vorbind. Iată, au creat instituții de stat Energocom. Noi am văzut sutele de milioane de lei venituri sau profituri care le-au făcut cei de la Energocom pe anii precedenți. Acum, când au dat o îmbară cu procesul de achiziționare a gazelor, încearcă iarăși să pună pe umerii cetățenilor. Deci problema constă în incompetența celor de la Energocom.
0: Domnule Berlinski, vă mulțumim pentru discuția avută. Vă dorim o zi bună în continuare.
1: Da, mulțumim.
0: Noi vă reamintim că alături de noi am discutat cu reprezentantul partidului nostru, Alexandru Berlinski, care ne-a prezentat poziția formațiunii privind solicitarea de majorare a tarifului la gazele naturale. O decizie pe care ar urma să o cunoaștem după expirarea termenului de consultări publice. Amintim că astăzi reprezentanții mai multor partide de opoziție au venit în fața NRE nemulțumiți de inițiativa de a majora prețul la gazele naturale.

0: 13:48, după subiectele economice, ne mutăm atenția spre scena politică. Guvernul Tofan pierde un ministru. La două zile după învestire, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Musteață, demisionează. Nu din cauza unei decizii de guvernare, ci în urma întrebărilor și dezvăluirilor din spațiul public despre trecutul său politic și despre veridicitatea declarațiilor făcute la început de mandat. Cât de mare este impactul unei astfel de demisii asupra imaginii guvernului și ce spune acest episod despre standardele de integritate din Republica Moldova? Discutăm cu analistul politic Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună ziua! Sunteți în direct alături de noi.
1: Bună ziua!
0: Domnule Țăranu, ministru a demisionat, cel al agriculturii, anunțul a venit în această dimineață la doar 3 zile de la numire, după dezvăluirile și întrebările presei. Ce spune acest caz despre standardele de responsabilitate din politica Republicii Moldova?
1: În cazul acesta este vorba despre o abordare care a fost mai puțin caracteristică pentru viața politică moldovenească, pentru peisajul politic moldovenesc, și faptul că un ministru a demisionat după ce a fost acuzat că a furnizat opinii publice informații neveridice, despre anumite mutații pozitive care se petrec în viața politică moldovenească. Încă câțiva ani în urmă era greu de presupus că un ministru putea să demisioneze după ce a fost acuzat și a fost prins cu informații neveridice pe care le furnizează spațiul. Dar iată că ceva s-a întâmplat, iar aceasta deja corespunde acelei cutume care este caracteristică pentru spațiul european, democratic, consacrat. Și asta vorbește despre evoluții pozitive care se petrec în viața politică moldovenească.
0: Dincolo de disputa privind apartenența la fostul partid PDM, miza pare să fi fost credibilitatea. În politică este mai grav asocierea cu un partid controversat sau faptul că un demnitar este suspectat că nu a spus adevărul?
1: Eu cred că nu este vorba despre însăși faptul apartenenței în cut a fostului ministru Musteață la Partidul Democrat. Nu aceasta a fost principala acuză care l-a făcut pe ministru să demisioneze. Faptul că a negat o realitate, un adevăr, adică a mințit, asta a fost, de fapt, motivul principal care l-a determinat pe Musteață, pe ministru Musteață să demisioneze. Și asta a fost, și această demisie s-a făcut inclusiv datorită acelei presiuni care a existat în spațiul public. Deci contează în Republica Moldova, contează adevărul, contează condiția morală a oamenilor care ocupă înalte demnități de stat, și asta este foarte important, fiindcă, repet încă o dată, încă câțiva ani în urmă, o asemenea acțiune ar fi putut să fie imposibil, dar iată, astăzi acest lucru se întâmplă. Deci, orice personaj, orice cetățean al Republicii Moldova care ar ocupa o demnitate de stat, trebuie să înțeleagă că adevărul și atitudinea față de opinia publică în baza adevărului este obligatorie. Nu pot să înțeleg altminte.
0: Și în cazul ministrului culturii, Dan Suruceanu, au apărut întrebări legate de o firmă pe care o deține împreună cu o persoană condamnată pentru corupție, dar și despre alte aspecte din activitatea sa anterioară. Ministrul spune că nu a cunoscut trecutul juridic al partenerului său de afaceri și precizează că firma nu mai are activitate. Totuși, domnule Țăranu, în politică este suficient ca o persoană să nu fi încălcat legea sau un ministru trebuie să respecte și un standard mai ridicat de integritate, imagine și reputație publică?
1: Indiscutabil. O demnitate publică înaltă presupune și niște rigori care ar putea fi ignorate în cazul unui cetățean. dacă pretinzi să ocupi o înaltă demnitate, un alt post de stat, ești obligat să ai un CV curat și să nu existe bănuiri rezonabile că ai fost implicat în niște acțiuni care ar putea să prejudicieze statutul moral al demnității pe care o ocupi. Să vedem cum vor derula mai departe evenimentele legate de acest ministru, dar este evident că cazul, precedentul care a fost format în cazul Mustață, el va lăsa o amprentă, inclusiv și asupra altor cazuri de felul acesta.
0: Da, și în final, domnule Țăranu, ce semnal transmite această situație viitorilor membri ai guvernului? Există riscul ca astfel de episoade să descurajeze oameni competenți să intre în politică, dar vă rugăm cât mai succint.
1: Eu cred că acest caz îi face o reputație bună primului ministru Tovan, care a promis chiar din momentul cum a apărut aceste informații despre ministrul Mustiață că el va fi foarte intransigent în acest caz. Dacă vedem că domnul Tovan s-a ținut de cuvânt și aceasta e un plus pe care un prim-ministru care și începe doar activitatea îl primește chiar de la începutul carierei sale politice în calitate de prim-ministru.
0: Domnule Țăranu, noi vă mulțumim pentru aceste clarificări. O zi cât mai bună în continuare.
1: La revedere!
0: Da, ascultătorilor, le reamintim că alături de noi am comentat unele modificări de pe scena politică împreună cu analistul politic Anatol Țăranu. Noi încheiem aici prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Revenim în scurt timp, după știrile de la oră fixă, cu un nou meniu de subiecte.

0: сбрасывать заадские санкции Грефа на следующей неделе. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Axios. Если документ примут, это будет редкий случай двухпартийного прорыва в принятии законопроекта, который будет способствовать прекращению войны в Украине. Правительство Испании объявило чрезвычайную ситуацию на национальном уровне из-за масштабных лесных пожаров, охвативших западную часть региона Мадрида и угрожающих соседней провинции Авила. Об этом пишет «El País», передает «Европейская правда». Решение было принято после того, как в западной части Мадрида одновременно вспыхнули 3 больших пожара. И о погоде. Завтра переменная облачность, местами дожди, ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит +23, +28 градусов, столица +26. Ночью температура воздуха по стране составит +12, +17 градусов, столица ночью +15. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: 14 și 11 minute, sunt Svetlana Bogatu și vă invit să ne fiți alături și în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, zi de zi, în emisie directă. De această dată ne vom îndrepta atenția spre capacitățile de export ale antreprenorilor moldoveni spre Marea Britanie. Vom afla ce servicii și produse ajung pe această piață. Și, după cum bine știm, multe dintre ideile de business s-au copt și se coc în continuare în incubatoarele de afaceri din țară, iar noi astăzi vă vom prezenta impactul activității unuia dintre ele. Ne reauzim în câteva minute. Audiție plăcută!

0: Marea Britanie se regăsește în top 20 de destinații pentru exporturile Republicii Moldova. Printre produsele moldovenești cu potențial sunt fructele proaspete și uscate, vinurile, îmbrăcămintea și alte bunuri industriale. Concluziile se regăsesc într-un studiu realizat de Agenția de Investiții, un studiu care a fost prezentat recent și la care a asistat și colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Cornel Coșar este partener al companiei de consultanță Gateway & Partners și a evidențiat o discrepanță pozitivă dintre volumul masiv de importuri al Marii Britanii și nivelul actual al exporturilor moldovenești.
2: În mare parte am avut exporturi interesante spre Marea Britanie în partea de lon, textile, cablaje, dar odată cu Brexit-ul a scăzut trendul ăsta și acum vedem primele scripiri de potențial pe partea de agroalimentar. Vin, fructe, sucuri, această lipsă de potențial ne indică o scădere a exporturilor de bunuri și servicii în Marea Britanie, dar pe de altă parte avem o balanță comercială pozitivă, adică mai mult exportăm decât importăm pe partea de produse agroalimentare. Piața britanică devine tot mai exigentă, are cerințe tot mai stricte, inclusiv pe partea de produse cu zahăr, grăsimi, sare. Noile tendințe ne indică că exportatorii noștri ar trebui să se bazeze pe două opțiuni, fie opțiunea premium, fie opțiunea foarte bine nișată cu private label, cu mărci proprii, pentru că segmentul de mijloc în general cam dispare. Foarte bine să avem poziționare asta partea de export, plus produse de nișă.
1: Producătorii mai greu ajung pe piața Regatului Unit?
2: Sunt standarde specifice care legal nu sunt obligatorii, dar comercial, dacă nu le ai, foarte puțin probabil să fie acolo. În plus, trebuie să pătrunzi pe piața respectivă prin trei mari distribuitori, în mare parte, ca să poți, pe final, să ajungi în acel retail.
1: Totuși, ei sunt interesați ca să acceseze această piață?
2: Desigur, pentru că piața Marea Britanie este foarte interesantă din perspectiva puterii de cumpărare, din perspectiva de digitalizare și din perspectiva de diasporă, inclusiv acolo unde putem veni cu produse interesante și cunoscute de diaspora noastră.
1: Diana Vlasiuc este manager al unei companii agricole care își dorește să exporte pe piața Marii Britanii. Și acum este în proces de informare, spune ea.
3: Deocamdată nu am făcut niciun export în Regatul Unit, dar este un obiectiv pe care ne-l punem în următorii 5 ani. Poate vom reuși. Compania la moment are livadă de tip tradițional, 200 de hectare cireș, vișin și prune. Ca să intrăm pe piața Regatului Unit, trebuie să avem calitate și volume constante. Ne propunem să investim în noi tehnologii. Trebuie să trecem la un alt nivel de producere. Problema noastră este că nu avem acces la apă la moment.
1: Elena Țurcanu este fondatoarea unei companii de contabilitate și consultanță în taxe care exportă aceste servicii în Marea Britanie și spune că este interesant pentru ea să colaboreze, să activeze pe piața acestei țări.
4: Am experiența de servicii de contabilitate în Moldova și am experiența în Marea Britanie. Îmi este mai interesant acolo pentru că sistemul de taxe este mult mai vast. Când începi să descoperi ceva și mergi pas cu pas, înțelegi că mai ai de citit și de citit multe posibilități pentru companii de a salva taxe, de a se orienta spre o altă metodologie de lucru, ceea ce noi le sugerăm companiilor în dependență de tipul de activitate care îl desfășoară. Am fost angajat contabil în Marea Britanie și am revenit în Moldova gândindu-mă că pot să lucrez și de acasă cu companiile din Marea Britanie, cu diaspora vorbitoare de limba română și limba rusă.
1: Spuneai de birocrație. Există, nu există?
4: Sigur că îmi place mai mult acolo. Evidența contabilă noi în mare parte o ducem electronic. Nu mi se solicită să avem fizic toată documentația și dacă avem un control din partea organului de stat, la sigur că o să-mi zic că trimiteți-mi scanate documentele și doar în cazul în care nu le aveți scanate, trimiteți-mi le la poștă. Noi le scanăm și dacă nu mai aveți nevoie de ele, noi le nimicim. La drept vorbind, micul business nu este foarte detaliat controlat. De exemplu, dacă se verifică un raport de TVA, atunci o să înceară 5 facturi de vânzare cele mai mari. Nu se verifice toate documentele. Micul business nu este într-atât de mult sufocat. Că ține deja de business-urile mai mari, acolo e la sigur că atrag mai multă atenție.
1: Și vei continua să muncești de acasă, dar pentru Marea Britanie?
4: Îmi place să dau oportunitate și altor fete, băieți, contabili la noi din Moldova. Am tendința asta de a găsi învățăcei și să-i adaptez la sistemul din Marea Britanie, pentru că noi avem niște minți atât de deștepte, atât de capabile. Eu am făcut și universitatea în Marea Britanie și pot să compar universitatea făcută în Moldova cu cea din Marea Britanie. La noi chiar se face studii de calitate. Cel puțin eu așa am simțit din anturajul care l-am avut aici la universitate și acolo la universitate. Depinde și de universitățile care le alegi, probabil.
1: Acum importați, dar aveți un scop de a ajunge pe piața Marii Britaniei?
5: Mă numesc Adrian Langă, reprezint mai multe companii pe mai multe domenii. Noi am făcut import intensiv din China, din Turcia, din Ucraina. De ce vreau să mă ocup anume de export și pe piețele mult mai stringente? Din motivul ca să promovez însăși manufactura Republicii Moldova.
1: Ce fel de produse doriți să exportați?
5: Brand autohton.
1: Sunt condiții mai exigente de a ajunge pe piața Marii Britanii?
5: Mult mai exigente, așa că materia primă care o import, permanent mă uit la calitatea. Trei factori. Este timpul, cine dă mai repede prețul și calitatea. Noi ne conformăm asupra solicitării date. E foarte dificil, pentru că trebuie să se conformeze, dar trebuie să crească, trebuie să se cizeleze.
1: Dacă ați oferit niște sfaturi, recomandări pentru producătorii care doresc să ajungă pe piața Marii Britanii, ce le-ați spune?
5: Să nu se oprească. Chiar dacă îl greșești prima dată, a doua, a treia, măcar și de 800 de ori. Tendință către ceva mai performant.
1: Pentru a susține eforturile antreprenorilor în demersul de internaționalizare, Agenția de Investiții derulează în prezent o serie de programe cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, vizând creșterea competitivității locale. Liberalizarea comerțului a dus la eliminarea cotelor pentru o serie de produse agricole moldovenești, precum merele, prunele, cireșele și strugurii, deschizând porțile pentru agricultorii autohtoni.

0: 17:25 de la accesul pe piețele externe a antreprenorilor moldoveni, trecem la dezvoltarea afacerilor acasă, prin intermediul incubatoarelor de afaceri. 12 astfel de centre vor beneficia de investiții în eficiență energetică și îmbunătățirea capacităților instituționale. În listă se regăsește și incubatorul de afaceri din Soroca, un spațiu unde de peste 10 ani se coc idei de business și proiecte mai mari. Despre sprijinul acordat antreprenorilor moldoveni aflăm dintr-un interviu cu administratoarea centrului, Liliana Babără.
1: Incubatorul de afaceri Soroca este un sprijin pentru antreprenorii locali de peste un deceniu. Cum a schimbat activitatea acestui centru dezvoltarea economică a urbei?
2: Pe parcursul acestei perioade, mai bine zis, vorbim despre o perioadă de 16 ani. Noi, ca instituție, acordăm asistență pentru ideile de afaceri, nu numai avute de către tineri, dar și de persoanele care mai în vârstă. De exemplu, am avut un caz când o doamnă venit la instituirile în cadrul incubatorului de afaceri, rămăsese fără de loc de muncă și a creat o companie care la momentul actual activează și are 40 de locuri de muncă create. Pe parcursul acestei perioade, noi am susținut peste 60 de companii, atât nou create, start-up-uri, cât și companii în dezvoltare. La momentul în cadrul incubatorului activează 21 de companii din diferite domenii și mă bucură faptul că nu avem spații libere, tot de mai multe ori se deschide ușa oficiului meu și mă întreabă mai sunt spații, dar când se eliberează, peste 70% din rezidenții incubatorului de afaceri sunt create de către femei.
1: Dar cum s-au schimbat nevoile antreprenorilor, ideile lor în ultimii ani și cum s-a adaptat la acestea administrația incubatorului?
2: Eu mă uit că tinerii și oamenii cu idei de afacere vin, studiază în primul rând necesitățile care sunt locale, de pe piața locală și regională cât și republicană și vin cu ideile. De exemplu, noi avem antreprenor care iată acum se gândește să investească, adică de acum și-a investit în panouri LED, care ar putea să pui atâta publicitate cât și să iei contravenții economici care au nevoie de o astfel de publicitate. De exemplu, noi am avut tot o idee de afacere din rândul tinerilor care au venit și au spus că vreau să dezvolte un domeniu de crearea unei platforme de studiere, adică pentru elevi și pentru pregătire pentru BAC. Și era un tânăr care nici 18 ani nu avea, participând la concursul nostru Maratonul Ideilor de Afaceri.
1: Și totuși, care sunt indicatorii care vă arată, care demonstrează că incubatorul și-a îndeplinit cu succes misiunea? Cum înțelegeți, de fapt, că sprijinul pe care îl acordați a ajuns acolo unde este nevoie?
2: Ca indicatori economici, noi putem să vorbim numai prin prisma cifrei de afaceri a rezidentelor. Noi, anul trecut, vorbim despre cifre din jur de 19 milioane. Noi vorbim despre în jur de vreo 3-4 milioane de lei care au fost vărsate în bugetul de stat și local sub formă de impozite. Noi vorbim în jur de vreo 3 milioane de lei de salarii care au fost pentru angajații lor acordați. Când noi suntem acel instrument care acordăm condiții preferențiale pentru rezidenți, adică în primul an de activitate sau de incubare, ei achită 40% din costul de arendă al spațiului, al doilea an 60% și al treilea an 80%. Ca indicator, spațiile sunt ocupate de rezidenții din primul an de activitate, noi ne bucurăm foarte mult, înseamnă că noi avem noi idei, noi putem să-i promovăm.
1: Recent a devenit cunoscut că sunteți în lista celor 12 incubatoare care va primi sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru eficientizare energetică. Cum vă va ajuta? Ce viitor vedeți pentru acest centru care a crescut și continuă să crească afaceri în orașul Soroca?
2: Am primit un certificat de 35.000 de dolari. Ce vrem să mai dotăm sistemul nostru fotovoltaic cu capacitate de 18 kW, deci să aducem până la maxim până la 24 de kW. E clar că dacă avem panouri fotovoltaice, în acest caz, mai ales în perioada caldă, când se iese mult soare, noi facem economii, deci noi putem să avem condiții mai bune și pentru rezidenți. Să instalăm o pompă de căldură și ne uităm tot și vedem care este tendința de creștere a prețului la gaze naturale. Avem, deci, tot 6 aparate de aer condiționat care le vom instala. Boilele electric. Este un proiect foarte frumos. Este un proiect care, în primul și în primul rând, s-a început de la identificarea necesităților la fiecare incubator. Proiectul de viitor să le dezvoltăm adică și le-am pus chiar nu de mult într-un program de interconectivitate sustenabilă România, Republica Moldova 2028-2034. Noi trebuie să mergem spre dezvoltare, noi trebuie să avem parteneri, primii parteneri, clar că sunt frații noștri de peste Prut, România.
0: Am ascultat-o pe administratoarea incubatorului de afaceri din orașul Soroca, Liliana Babărău. Incubatorul de afaceri din Soroca este un centru care oferă oportunități de dezvoltare celor care vor să devină antreprenori, oferindu-le spațiu, training-uri și consultanță. Centrul va oferi condiții mai bune rezidenților săi după ce a devenit beneficiarul unui program de eficientizare energetică. Astfel de incubatoare activează în Leova, Cahul, Călăraș și alte 8 zone ale țării.

0: 14:34, dincolo de indicatorii economici și de ideile de afaceri, la fel de importante sunt și condițiile de trai ale oamenilor și vorbim aici despre provocările pe care le întâmpină locuitorii satului Novaci din comuna Tuzara. Deși se află în imediată apropiere a orașului Călăraș, unde se implementează unul dintre cele mai mari proiecte de alimentare cu apă și canalizare din țară, localitatea nu dispune încă de o rețea publică de alimentare cu apă. Construirea acesteia ar necesita o investiție de aproximativ 12 milioane de lei, o sumă pe care autoritățile publice locale nu și-o pot permite din resurse proprii. Aflăm mai multe din subiectul ce urmează. În timp ce în orașul Călăraș sunt promovate investiții importante în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, locuitorii satului Novaci, aflat la mică distanță de oraș, nu beneficiază nici până în prezent de un apeduct. Este o doleanță mai veche a celor aproximativ 300 de locuitori, care anul trecut au semnat și o petiție prin care au solicitat construcția unui sistem centralizat de alimentare cu apă. Dacă în anotimpurile de toamnă și iarnă oamenii reușesc să se descurce cu rezervele de apă din fântâni, vara este sezonul în care situația devine mai dificilă.
1: Noi avem fântâni, dar trebuie apă prin sat tras, că e comod pentru multă lume. Sunt oameni care nu au posibilitatea pentru o fântână, de exemplu. Mulți așteaptă ca să tragă apă.
2: E foarte gravă problema pentru cu apă, pentru că e foarte și greu. Noi toamna târziu și primăvara avem apă, că avem apă vine a noastră de sat. Dar vara e foarte mare problema pentru că trebuie să aducem din alt părți. Eu, în genere, am doi copii și mai am soacra în vârstă și natul invalid de gradul 1. Noi tărim apă de la altă casă cu sticlele, cu ce avem. Trebuie apă și la animale, mai pui în grădină ceva acolo să ai ceva sănătos pentru copii, trebuie să uzi. Sunt unele fântâni că anul trecut chiar au usăcat foarte multe fântâni la noi în sat. Au rămas fără apă. Anul ăsta este puțin apă prin fântâni, dar nu ajunge.
0: Și alți locuitori din Novaci, sat din componența comunei Tuzara, sunt îngrijorați de un viitor în care apa va lipsi. Unii au săpat fântâni, iar alții se asigură cu apă din magazine. Însă situația nu poate continua la nesfârșit așa, afirmă ei.
3: Foarte strigentă. Eu de pildă zbătân în 73 de ani, vin de about 300 de metri la apă la fântână, mai eu singură, eu la fântână era de aici, din vecinătate, și am nevoie de apă. Toți au nevoie de apă. Partea și de a satului spre Horodiște, acolo este un izvor foarte puternic. Oamenii trag la vale, că e la vale scurgerea. Și apa vine direct în casă, în casă. Eu nu am.
4: Problema numărul unu a locuitorilor satului Novaci este apa. Nu ajunge. Dacă cineva, poate care e mai la vale și are apă, încearcă să ude și noi ne certăm, apa e prioritate pentru satul nostru.
5: Cum vă descurcați dumneavoastră? Aveți suficient? De exemplu, puteți folosi mașina de spălat?
4: Mașina de spălat vara mai adăugător, mai turnăm apă deasupra. De acum ne-am obișnuit și vara nu putem spăla cu mașina automat și nici nu putem folosi apă. De ce ne-am făcut fântână și adăugător folosim apa din fântână?
0: Administrația publică locală a înlocuit un proiect mai vechi care prevedea construcția unui apeduct și care nu mai corespundea condițiilor actuale. Însă pentru realizarea noului proiect sunt în continuare căutate resurse, a declarat primarul comunei Tuzara din raionul Călăraș, Ion Râpă. Acesta menționează că își pune speranța în fonduri externe, întrucât suma depășește posibilitățile financiare ale autorităților publice locale.
6: Este foarte greu ca să identificăm sursă conform devizului de cheltuieli perfectat și conform proiectului în jur de 12 milioane de lei. Recent am făcut două demersuri către două instituții cu finanțare externă. Aici vorbim de KfW, Banca Germană și APASAN. Așteptăm răspunsurile să vedem, poate totuși în contextul construcției apeductului Chișinău-Călăraș, în context la faptul că, de fapt, primăria comunei Tuzara, după mine, a eliberat cel mai multe acte permisive și cel mai multe autorizații pentru construcția acestui apeduct. Vorbim de stația de pompare amplasată pe teritoriul comunei Tuzara, care urmează să servească întreg raionul. Sperăm cumva că vom fi auziți și se vor identifica surse, fie externe, fie din fondul național, pentru construcția acestui apeduct conform proiectului tehnic realizat.
0: Comuna Tuzara este alcătuită din două sate, Seliștea Nouă și Novaci. În total, comuna are o populație de aproximativ 2000 de locuitori.

0: Ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: Gicu Cimbir și piesa Visez, iar cei care deseori își pun în practică visurile sunt tinerii care pot aduce soluții pentru dezvoltarea comunităților prin idei noi. Educația și formarea profesională a lor reprezintă un prim pas important. În această perioadă, colegiile din Soroca au fost luate cu asalt de către absolvenții de gimnaziu care își doresc să-și continue studiile și să obțină o profesie. A început admiterea, iar primii candidați au venit deja să depună actele. Angelina Căldare a întâlnit mai mulți tineri cu care a vorbit despre viitorul profesional.
2: La Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din municipiul Soroca sunt disponibile în acest an 190 de locuri, dintre care 73 sunt finanțate de la buget, iar alte 117 sunt oferite în bază de contract. Viitorii absolvenți spun că au venit cu emoții, dar și cu speranța că vor fi admiși la specialitatea dorită.
3: Vreau să învăț la jurisprudență. Am ales că undeva mă regăsesc în această profesie și cred că e o profesie de viitor.
4: Am venit să depun actele la învățământul primar din cauza că iubesc să vorbesc cu copiii și prima mea profesoară din clasa primară a fost un ideal pentru mine și aș vrea să-i urmez calea.
5: Aș dori să înveț la jurisprudenție, fiindcă profesia îmi place și mereu este actuală.
2: Copiii au venit însoțiți de către părinți, care au venit să-i susțină în primul lor proces de admitere. Pentru mulți dintre ei, alegerea colegiului reprezintă primul pas spre o carieră.
6: Noi socotim ca părinți că un colegiu este mai performant ca să-și iei o profesie. 12 ani învățat-o de bacalaureat, pe urmă el poate să aleagă profesia în domeniu care el aș dorească să devină un bărbat adevărat.
2: Comisia de admitere este pregătită să primească dosarele candidaților și să le ofere toate informațiile necesare despre specialități și condiții de înscriere. Tatiana Vișniovaia, președinta Comisiei de Admitere la Colegiul Pedagogic Mihai Eminescu din municipiul Soroca.
7: Specialitățile cele mai solicitate sunt jurisprudența, învățământul primar, serviciile administrative și de secretariat, turismul, asistența socială, educația timpurie, învățământul primar și educația timpurie cu calificarea conducător muzical este o calificare și o specialitate extraordinară. Dar cu părere de rău, solicitările sunt foarte minimalizate. Anul trecut noi am putut să ne formăm grupa. Anul acesta, ieri a fost depus un dosar. Sperăm ca să fie candidați, fie elevi și la această specialitate.
2: Și la Colegiul de Arte Nicolae Budgros din Soroca, procesul de admitere a început. Instituția pune la dispoziția candidaților 126 de locuri, 61 la buget și 65 cu achitarea taxei de studii. Aici tinerii care aleg să-și urmeze pasiunea pentru artă au posibilitatea să studieze mai multe specialități și să-și dezvolte talentul într-un domeniu pe care îl îndrăgesc.
5: Am absolvit școala muzicală din orașul Florești. Am venit să depun actele la Colegiul de Arte Nicolae Budgros. Specialitatea saxofon, instrument aerofon. Doresc să devin un saxofonist renumit în toată țara. Scând în cele mai mari scene ale lumii și am planuri mari.
2: Candidații sunt îndemnați să se informeze din timp despre specialitățile propuse și actele necesare pentru înscriere, pentru a evita aglomerația din ultimele zile ale perioadei de admitere. Emilian Guțu, președintele Comisiei de Admitere la Colegiul de Arte Nicolae Budgros.
8: Practic, numărul de locuri nu s-a modificat comparativ cu anii precedenți. La specialitățile din domeniul arte avem prioritar, avem locuri bugetare mai multe, avem locuri prin contract la învățământ cu frecvență redusă și la specialitatea turism.
2: Care specialitate este cea mai întrebată?
8: În cadrul admiterii curente, solicitată este specialitatea interpretare instrumentală și dirijare corală și așteptăm și celelalte specialități ca să fie cât mai mulți candidați.
2: Anul trecut a fost completat tot numărul de locuri?
8: Da, în anul precedent a fost completat tot numărul de locuri conform planului de admitere aprobat de minister.
2: Pentru cei mai mulți dintre candidați, admiterea este primul pas spre o profesie și un viitor pe care și-l doresc. Emoțiile sunt mari, însă speranța că vor fi admiși la specialitatea aleasă îi motivează să-și urmeze visul. Pentru colegiile din țară, următoarea următoarele zile vor fi pline de candidați, dosare și mai ales de povești despre tineri aflați la început de drum. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: 14:53, admiterea în învățământul profesional tehnic din toată țara este în plină desfășurare, iar candidații pot concura pentru cele peste 12.000 de locuri bugetare, inclusiv peste 2.600 de locuri în sistemul de învățământ dual. Cum decurge procesul de admitere, aflăm din interviul realizat de Natalia Mogâldea cu Ivan Caftea, directorul școlii profesionale numărul 9 din capitală.
1: Cum decurge procesul de admitere în cadrul școlii profesionale numărul 9 și până acum câte cereri au fost depuse?
2: Procesul de admitere în școala profesională numărul 9 în anul curent decurge într-un mod, aș spune eu, echilibrat, ca număr de cereri nu depășește mult numărul care au fost depuse anul trecut. Până la moment sunt înregistrate 99 de cereri.
1: Care este modalitatea de depunere a dosarelor?
2: Abiturienții au mai multe oportunități de a depune setul de acte necesare. Este activă platforma e-admitere, dar este și posibilitatea ca elevul să se apropie cu întreg setul de acte la sediul instituției, comunică cu comisia. Mai este și modalitatea de a depune pachetul de acte în regim online, prin platforma e-admitere. De regulă, elevii se apropie la sediul instituției, depun fizic pachetul de acte.
3: O parte din ei inițial vin cu unele idei de a depune la unele meserii, dar la fața locului, membrii comisiei ghidează, orientează și uneori avem situații când, de exemplu, dacă elevul de acasă a venit, a spus că vrea mecanic auto, cel mai solicitate, pe urmă își schimbă părerile și depun la alte meserii. La noi toate meseriile fac parte din profil ingineresc și toate meseriile sunt foarte solicitate pe piața muncii. Suntem nevoiți, într-adevăr, să ghidăm elevii corect ca să facă o alegere corectă.
1: Și în acest an, care sunt preferințele elevilor?
3: În planul de admitere, 60% din meserii sunt din domeniul transport. Sunt cele mai solicitate meserii, dar avem meserii noi inclus în planul de admitere pentru anul 26-27, instalatori, instalatoare, sisteme fotovoltaice, strungăriți multiprofil.
1: Până la această oră mai sunt locuri disponibile la toate specialitățile sau s-au ocupat deja unele dintre ele?
3: Meseriile din domeniul transport, cum ar fi mecanic, auto, dual, pot să spun din ultimele informații că deja locurile sunt acoperite.
1: Candidații care vor să vină trebuie să știe că se pot înscrie și la învățământul dual, nu-i așa?
3: Și legat de învățământul dual se promovează în ultima perioadă de timp foarte intens. Tinerii sunt cu interesați, 30% se regăsesc în instituții făcând teorie și altele 70% se regăsesc la companii unde poate să-și câștige din start un salariu care este echivalent cu salariul minim pe economie la ziua de astăzi, care este 6.300 de lei. Este o oportunitate foarte bună pentru ei, ca să nu avem ulterior tineri care sunt șomeri. Noi avem 3 meserii, mecanic, auto, electrogazul, sudor, strungăriță, multiprofil. Elevii sunt orientați, ghidați ca să meargă prioritar la învățământ dual.
1: În afară de această oportunitate, ce alte oportunități mai au elevii pe parcursul studiilor?
3: Oferim elevilor cazare, avem număr limitat, bursă de studii și alimentare odată în zi. Noi ne străduim că la finisare să orientăm tinerii, să le propunem un loc de muncă prin colaborările cu care sunt cu instituția.
1: Ce le-ați recomanda tinerilor care încă nu s-au decis ce să aleagă după absolvirea gimnaziului?
3: Să aleagă școala profesională numărul 9, desigur, pentru că suntem o instituție bună, care dispune de o bază materială utilă, bune instruiri pentru tine. Cel mai important este ca baza materială a instituției să corespundă programelor de studii, fie ateliere dotate, săli de clasă, colaborări cu agenții economici, unii ulterior ei să se poată angaja la muncă, în câmpul muncii, să fie încadrați, să beneficieze de acele oportunități care le-ar asigura traiul sau modul de viață după absolvire.
0: Am ascultat un interviu cu Ivan Caftea, directorul școlii profesionale numărul 9 din capitală, despre campania de admitere și oportunitățile educaționale ale instituției. Cu acest subiect încheiem aici cea de-a doua parte a emisiunii. Urmează buletinul cu cele mai importante știri ale momentului, iar noi revenim în cea de-a treia parte a ediției cu noi subiecte și povești despre pasiuni, tradiții și călătorii.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul pregătește ajustări legislative pentru deblocarea alegerilor din Găgăuzia, conform hotărârii Curții Constituționale, a anunțat președintele legislativului Igor Grosu. Potrivit acestuia, Chișinăul trebuie să ofere o soluție juridică la criza provocată de Comrat și să asigure desfășurarea unor alegeri corecte pe tot teritoriul țării. Scrutinul din autonomia găgăuză trebuie organizat fără întârzieri, în baza deciziei Curții Constituționale, a accentuat Igor Grosu. De asemenea, el a subliniat că hotărârile Curții Constituționale trebuie respectate chiar și atunci când nu coincid cu opiniile politicienilor. El a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să se conformeze unei decizii a Înaltei Curți privind regimul TVA-ului pentru Găgăuzia, deși nu a fost de acord cu aceasta. Potrivit lui Igor Grosu, modificările legislative vor urmări organizarea unor alegeri care să respecte aceleași standarde aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. El a precizat că autoritățile trebuie să garanteze că procesul electoral este administrat de Comisia Electorală Centrală în condiții de integritate și transparență. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale pe 9 iulie unele prevederi ale legii privind statutul juridic special al autonomiei găgăuze, care vizau competențele adunării populare de a constitui autoritatea electorală a regiunii. Administrația prezidențială a anunțat, după întrevederea președintei Maia Sandu cu deputații adunării populare de la Comrat, că hotărârea Curții Constituționale impune modificarea cadrului legal privind organizarea alegerilor în autonomie. Peste 170.000 de persoane au beneficiat în iunie de medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin sistemul informațional automatizat e-rețeta. În aceeași perioadă, farmaciile contractate au primit aproximativ 118 milioane de lei pentru produsele eliberate. Suma transferată farmaciilor este cu peste 13 milioane de lei mai mare decât perioada similară anului trecut, precizează Compania Națională de Asigurări în Medicină. Peste 110 milioane de lei au fost achitați pentru medicamente compensate, iar costul mediu al medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate per beneficiar a fost de 689 de lei. Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 54 de milioane de lei, a fost destinată tratamentului bolilor aparatului circulator, de care au beneficiat peste 126 de mii de pacienți. Totodată, peste 17 mii de persoane au beneficiat de dispozitive medicale compensate, pentru care CNAM a blocat peste 7 milioane de lei. Amintim că rețeta electronică poate fi prescrisă de orice medic, inclusiv de cei de la unitățile de primiri urgențe, precum și de medicii care prestează servicii de îngrijiri comunitare sau îngrijiri paliative la domiciliu. Publicații precum Euronews, Reuters, România Insider, dar și ziare din Asia și Orientul Mijlociu au relatat despre doborârea unei drone la Buzău, subliniind că este pentru prima dată când România distruge o dronă aflată în propriul spațiu aerian de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Mai multe publicații leagă incidentul de seria evenimentelor produse în România în ultimele luni. Publicații precum Hurie Daily News evidențiază că este prima dronă doborâtă de Federația de Forțele Aeriene Române în spațiul aerian național de la începutul războiului din Ucraina. Presa internațională subliniază că România, stat membru NATO și al Uniunii Europene, are o frontieră de aproximativ 650 de kilometri cu Ucraina și s-a confruntat în repetate rânduri cu pătrunderea unor drone în apropierea graniței, pe fondul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Originea dronei doborâte astăzi nu a fost anunțată oficială, iar autoritățile române desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborât astăzi de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat o țintă

0: Ploi de scurtă durată, dar cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine în nordul țării va ploua cu descărcări electrice, iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
3: Voi vedeți ce simt! Nu e voie!
4: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
2: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alte Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
5: 15:06 ne reîntâlnim la zi de zi în ultima parte a ediției. Sunt Svetlana Bogatu și vă îndemn să rămâneți alături de noi. Vă aducem în următoarea oră cele mai importante informații din sănătate, dar și subiecte, povești despre pasiuni, tradiții și călătorii. Audiție plăcută în continuare!

0: Este vară, un anotimp care ne îndeamnă să petrecem mai mult timp în aer liber, însă trebuie să știți că temperaturile ridicate pot afecta sănătatea inimii. Specialiștii recomandă prudență, hidratare corespunzătoare și evitarea expunerii la căldură în orele de vârf, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare. Despre simptomele care nu trebuie ignorate și despre cum ne putem proteja inima în sezonul cald, aflăm de la medicul cardiolog Eugenia Dașcalov, intervievată de colega noastră Galina Alcaz.
1: În perioada estivală, inima are nevoie de mai multă atitudine din partea fiecăruia dintre noi.
2: De fapt, inima întotdeauna a avut nevoie de o atenție mai mare și mai multă atitudine din partea noastră. Însă vara, desigur, ne aduce multe emoții pozitive, dar și exacerbarea multor boli, inclusiv și celor cardiovasculare. Corpul uman este foarte bine adaptat la temperaturi de 24-27 de grade. Tot ce este mai mult de aceste valori peste pot afecta negativ activitatea organismului nostru. Problemele în activitatea sistemului cardiovascular pot avea simptomele precum durere în piept, palpitații sau bătăile de inimă, dispnee sau nădușeală, cum ne povestesc pacienții, scăderea toleranței la efort fizic, amețeli, apariția edemelor membrilor inferioare sau umflarea picioarelor. În perioada de vară este necesară de a fi normalizat regimul alimentar, eliminându-se din meniu alimentele grele și grase, sarea de bucătărie, alcoolul, cafeaua, băuturile carbogazoase. Cel mai bine este să potolim setea cu apă plată, ceai sau sucuri proaspete. Fructele, legumele proaspete să predomine în meniu, activitatea fizică în perioada fierbinte trebuie dozată cu atenție, desigur, hidratarea adecvată și limitarea sau, dacă vreți, expunerea moderată la razele solare.
1: Cei factori care direct sau indirect perturbează funcția inimii?
2: Într-adevăr, factorii de risc sunt cei care determină apariția și favorizează dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Există o corelare directă între numărul factorilor de risc pe care îi avem, durata de expunere către aceștia și severitatea afecțiunilor cardiovasculare. Factorii de risc majori cardiovasculare, cum sunt fumatul, diabetul zaharat, sedentarism sau lipsa mișcării, hipertensiune arterială, obezitate.
1: Examinări importante care sunt binevenite în controlul, dar și depistarea precoce afecțiunilor de inimă.
2: În special după 40 de ani la bărbați și 50 de ani la femei, este necesară o vizită la cardiolog pentru evaluarea riscului global de boală cardiovasculară, cu atenție specială la cei care au în familie antecedente de afectare vasculară la vârstă tânără. După evaluarea inițială a riscului, se pot efectua investigații suplimentare care să stabilească prezența sau absența afecțiunii cardiace. Din investigații, electrocardiograma, monitorizarea Holter, ecocardiografie care vizualizează structura inimii, valvele, funcția de pompă, duplex arterii intra- și extracerebrale, testul cu efort fizic dozat, teste imagistice speciale non-invazive. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, abandonați fumatul, faceți un pic de sport, abordați o dietă care vă convine dumneavoastră.

0: 16:17, după recomandările pentru o viață sănătoasă, venim și cu cele mai noi date din turism. Muzeile din Chișinău au înregistrat anul trecut o scădere a numărului de vizitatori. Potrivit datelor statistice, anul trecut, instituțiile muzeale din capitală au fost vizitate cu aproape 10.000 de persoane mai puțin decât în anul precedent. Printre explicațiile oferite de reprezentanții muzeilor se numără majorarea tarifelor pentru bilete, schimbările demografice și plecarea unei părți a populației peste hotare. Despre provocările cu care se confruntă muzeile a discutat Veronica Scorpan cu Valeria Suruceanu, directoarea Muzeului de Istorie al orașului Chișinău.
1: Este vineri după amiază, început de weekend. Căutăm evenimente de recreiere. Spuneți-ne, vă rog, în acest sens, Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, cu ce își așteaptă vizitatorii în această perioadă estivală?
2: Muzeul este deschis pentru publicul larg. Sâmbătă, duminică, de la orele 10 până la ora 18. Avem 4 sale cu expoziții permanente dedicate orașului Chișinău, istoria orașului Chișinău, dar și în sala panoramică avem la moment o expoziție în cadrul festivalului Te Salut Chișinău, dedicat primii atestări a orașului Chișinău, care anul acesta are 590 de ani de la prima atestare.
1: Doamna Surugeanu, spuneți-mi, vă rog, muzeele pleacă în vacanță sau sunteți mereu la datorie?
2: Desigur că noi suntem mereu la datorie, doar avem unele zi libere în cadrul evenimentelor pascale și de anul nou, dar în rest noi chiar încercăm să fim deschiși pentru publicul larg și Ziua Independenței, limba noastră. Muzeul este deschis și de Hramului Chișinăului. Din anul trecut ușile muzeului sunt deschise și duminică.
1: Despre deschiderea publicului, a oamenilor față de instituțiile muzeale, aș vrea să discutăm. Statisticile arată că anul trecut muzeile din Chișinău au avut cu aproape 10.000 de vizitatori mai puțin decât în 2024. Ați simțit și dumneavoastră această scădere?
2: Da, desigur. Am simțit schimbări. Pentru muzeul ea nu a fost foarte vizibilă. Dacă comparăm anul 2025 anul 2026, în prima jumătate anului noi am raportat 8.515 de vizitatori comparativ cu 7.936, cu 500 de persoane mai puțin. Dar totuși noi avem răspunsul la această întrebare. În primul rând au fost majorate prețurile pentru intrarea la muzeu. Totodată a scăzut numărul elevilor. În al doilea rând, cred că muzeele au nevoie de o schimbare mai profundă. Avem nevoie de introducerea deja în cadrul expozițiilor și elemente interactive, să fie introdus acest produs prin metode mai contemporane, prin care nu pur și simplu informează despre istorie, despre patrimoniu, dar și oferă această satisfacție de conținut.
1: Doamnă Suruceanu, dar totuși vreau să vă întreb, cine sunt cei care vă trec cel mai des pragul? În ce perioada anului aveți cei mai mulți vizitatori și ce le-ați spune celor care nu au mai trecut de mult timp pe la Muzeul de Istorie al orașului Chișinău?
2: Sfârșitul săptămânii, deci vinerea, sâmbătă, duminică, după statistica noastră, deci intrarea la muzeu este doar cu suportul cardului, nu folosim cash și avem un sistem care automat gestionează numărul vizitatorilor. Desigur că după statistică vedem că sâmbătă, duminică, chiar și vineri, muzeul este vizitat mai mult totuși de locuitorii orașului, dar s-a mărit și numărul vizitatorilor străini. Avem și pe la sfârșitul săptămânii, uneori și duminică, sâmbătă, chiar și solicitări din partea stângă Nistrului.
1: Cine vin? De obicei elevii sau chiar și populația adultă?
2: Din părinții, copii, familii, uneori sunt și grupele organizate. Pe parcursul săptămânii avem oaspeți populației, poate din toate țările europene.
1: Ce impresionează cel mai mult pe oaspeții străini când ajung la Muzeul de Istorie al orașului Chișinău? Probabil acea panoramă care se deschide din turn.
2: Această panoramă este locație extraordinară. Totodată noi încercăm să informăm publicul și despre istoria orașului nostru, dar aici e clar că avem nevoie de lucrat. Probabil totuși muzeele trebuie să fiu mai atractive din punct de vedere a prezentării conținutului. Noi totuși folosim metode mai vechi, arătăm publicului documentele originale, deci în practică europeană și internațională arată că deja un obiect care este expus, el neapărat trebuie să fie încadrat într-un concept, într-o poveste care deja se creează și prin mecanismele digitale.
1: Adaptare, probabil acesta este cuvântul la ordinea zilei, fie că vorbim de viața personală, profesională sau de activitatea muzeilor. Vă mulțumesc, doamnă Valeria Suruceanu, pentru această discuție. Vizitatori dornici să aveți care să descopere poveștile de la muzeu.
2: Vă așteptăm cu mare drag la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, la turnul de apă.

0: Este vară, precum ne-a reamintit Angelica Sârbu, este momentul călătoriilor, iar muzeile sunt locuri în care istoria, arta și cultura prind viață. Însă cât de des își fac oamenii pentru timp pentru a le trece pragul? Unii spun că le vizitează ori de câte ori au ocazia, în timp ce alții recunosc că ajung mai rar. Cât de des preferă oamenii să meargă la muzeu, vom afla din sondajul ce urmează.
1: În timp ce în Europa, să recunoaștem că foarte mulți vor să intre în muzee, la noi nu prea vedem rânduri la ușile muzeelor.
2: Vedem în muzeele din Europa cozi imense de turiști. Am prieteni care locuiesc în orașele din Europa. Ei recunosc că probabil rar pășesc pragurile muzeelor. Turiștii sunt atrași, muzeele de acolo sunt promovate, respectiv turiștii mai des le calcă pragul decât localnicii. Mă bucur foarte mult astăzi, intrând aici în Muzeul Național de Istorie, să văd atât de mulți tineri, probabil vacanța de vară, unde se practică excursiile. Mi-a plăcut să văd faptul că s-a modernizat. Există și lucrări digitalizate, care sunt un pas cu noul viitor.
1: Cât de des se întâmplă ca să-ți vină o idee, vreau să merg la muzeu astăzi?
2: Anul trecut, pentru că eram cu oficiul mai aproape de centru, obișnuiam cel puțin o dată pe săptămână să merg la muzeul de artă sau muzeul de istorie. În pauza de masă, preferam să merg să văd colecțiile sau expozițiile noi.
1: Cât de des se întâmplă să vii la muzeu singur, cu familia, cu prietenii?
3: Înțeles cu soția să venim, luăm și copiii cu noi, trebuie să vadă care sunt muzeele din Chișinău, sunt niște clădiri frumoase, avem ce vedea, avem cu ce ne mândri. Când eram student, obișnuiam să merg foarte des la muzee, la teatre. Acum cu serviciu, mai ocupați cu copiii, trebuie să fim cât mai aproape de artă, să ne îmbogățim spiritual, nu doar pe telefon și nu doar la televizor, dar să vedem lucruri frumoase, apropiate sufletului, să ne dezvoltăm și din alte puncte de vedere și nu doar noi, dar să extindem această dezvoltare și către copii.
1: Cât de des se întâmplă să pășiți pragul muzeelor din capitală și nu doar?
4: La muzeile din țară, cred că ultima oară am fost vreo 2 sau 3 ani în urmă. Cel mai des când călătoresc în afară țării, acolo vizitez muzeile.
1: De ce mergem mai des la muzeele de peste hotare în rol de turiști și acasă mai rar?
4: Posibil că ai sentimentul ăsta de turist și atunci vrei să descoperi cultura țării în care ești. Iar deja aici, pentru că ai vizitat o dată, două, trei și vezi că nu mai este nimic nou, deja spui că nu mai merită să mergi, și am observat că în ultimul timp muzeile se stăruie să aducă diferite expoziții noi, diferite lucrări. Mă gândeam că mâine o să iau pe părinți să-i aduc la muzeu.
5: Cred că muzeile e o parte așa mai puțin ignorată de societate, dat fiind faptul fiecare are o rutină și probabil nu e foarte popular. Ultima dată am fost la muzeu cu jumătate de an în urmă, străduie cel puțin o dată pe an să mă duc. Chiar dacă cunoaștem deja expozițiile, cunoaștem muzeile, niciodată nu este prea mult. Este și asta un nivel de culturalizare a populației.

0: 15:36, când vorbim despre muzee, să nu uităm și de meșterii noștri populari care practică în continuare țesutul și croșetatul tradițional, transformând firele de ață în covorașe, prosoape, fețe de masă și alte obiecte inspirate din patrimoniul nostru cultural. Cât timp este necesar pentru realizarea unei lucrări, ce presupune acest proces și de ce obiectele lucrate manual sunt atât de valoroase, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Țesutul unui covor începe cu pregătirea urzelii și continuă pas cu pas la războiul de țesut, iar alegerea culorilor și a metodelor este ghidată de inspirație, ne spune meșterița populară Raisa Mura.
2: Am covorașe, am străistuți. El nu e atât de ușor, dar dacă îți place țeși și să pregătești, să urzești întâi cu ață, cu bumbac, eu cu bumbac urzesc. Pe urmă, ne vedești, așa îți stai, vile binișor, dai prin spate și țeși. Alegi culorile.
3: Cât timp durează?
2: Depinde cât vrei să țeși. Dacă vrei să țeși 50 de metri, durează. Dar dacă vrei să țeși câteva țoluri, în general, stăți cam un metru pe zi. Și o lună și două, și trei poți să-i stați vile. Cu țesutul tradițional. Am vreo 7-8 ani. Eu am ajutat pe mama mea când eram copil, dar am revenit la țesut, de-am de când sunt o pensionar.
1: La fel de migăloasă este și realizarea horboțicii, o dantelă croșetată care înfrumusețează prosoapele și fețele de masă, ne spune o altă meșteriță populară, Olga Ursu.
4: Eu fac horboțică mai mult. Eu am intrat prima dată la croșetat horboțică la capetele prosoapelor. Pe urmă am trecut la mărțișoare și croșetam. Și am început a face singur mărțișoare. Pe urmă, dacă am intrat la Uniunea Meșterilor, am început a face horboțică la fețe de masă, prosoape, salfetcuți. Și fac și întâi de azi. Sunt 40 de ani când fac horboțică. La capetele la prosop se face mai late, dar mărginile prosopului se face mai îngustă.
1: Meșterii populari spun că alegerea unor obiecte lucrate manual înseamnă susținerea tradițiilor locale și contribuie la păstrarea unor meșteșuguri transmise din generație în generație.

0: cei de la Zdob și Zdub ne-au oferit ca de fiecare dată o doză de energie și voie bună. Noi vom discuta în continuare însă despre un aliment pe care îl consumăm zi de zi, cu o istorie care se întinde pe mii de ani și este nelipsit de pe mesele noastre. Vorbim despre pâine. Cum a apărut, cum a evoluat de-a lungul timpului și de ce rămâne unul dintre cele mai importante alimente ale omenirii, aflăm în materialul realizat de colega noastră Ionela Condrea.
1: De cele mai multe ori o cumpărăm în grabă, o punem pe masă și nici nu ne gândim câte povești ascunde. Cercetătorul științific și arheologul Ferenc Vasile Iosif spune că, înainte să ajungă în brutării sau pe rafturile magazinelor, pâinea a parcurs un drum de mii de ani.
2: Pâinea a devenit un aliment de bază pentru toate populațiile cu circa 5-6 mii de ani înainte de Hristos. A fost momentul în care putem spune că cerealele au fost îmblânzite.
1: Primele bucăți de pâine nu semănau deloc cu cele pe care le cunoaștem astăzi. Erau făcute din cereale măcinate cu pietre și coapte direct pe suprafețe încinse. O hrană simplă, dar suficientă cât să-i ajute pe oameni să supraviețuiască.
2: Omul a descoperit că poate nu numai să însămânțeze, dar că poate să păstreze întreg anul semințele în așa fel încât să aibă de mâncare un an întreg.
1: Cu timpul, acest aliment nu a rămas doar ceva care potolea foamea. A început să fie pus pe mesele de sărbătoare, împărțit cu oaspeții și vecinii și cinstit în multe obiceiuri care s-au transmis și astăzi. Potrivit cercetătorului, gospodinele coceau câte 10 pâini odată și își dedicau toată ziua acestui proces, pentru ca familiile lor să fie asigurate cu pâine. Se făcea și semnul crucii cu mâna dreaptă, pentru că se credea că va aduce belșug în casă.
2: Pâinea nu este doar un aliment de zi cu zi. Pâinea este și un aliment ritual. Se regăsește în centrul vieții noastre spirituale. De aceea este atât de importantă, de aceea nu se aruncă, de aceea este respectată.
1: Nu toate pâinile arătau la fel și nici nu toate erau făcute din aceleași ingrediente. În funcție de loc și de ceea ce oferea pământul, oamenii foloseau diferite tehnici.
2: Avem pâine dospită, avem pâine nedospită, avem pâine albă, avem pâine neagră, avem pâine cu diferite ingrediente, avem încă din cele mai vechi timpuri pâine din secară, din orz.
1: Astăzi, pâinea nu lipsește niciodată de pe masă. Tehnologiile permit prepararea pâinii de toate gusturile, mărimile și chiar culorile. Este important să vedem și drumul ei, dincolo de ambalajele frumoase, și să înțelegem că avem pe masă o părticică din istorie.

0: 11:46 și dacă meșteșugurile tradiționale sau cuptul pâinii ne arată câtă răbdare și pasiune pot fi puse într-un obiect sau produs creat de mâini omenești, mare grijă trebuie să avem și la construirea relațiilor dintre oameni. Uneori însă, din dorința de a fi aproape de persoana iubită, riscăm să uităm de noi înșine. Despre cum păstrăm echilibrul într-o relație, cum ne construim legăturile, ne vorbește în continuare Corina Boaghe.
1: Fenomenul cunoscut în psihologie drept efectul cameleonului are adesea rădăcini în experiențele timpurii de atașament. Primele relații pe care le avem, cele cu părinții sau îngrijitorii, modelează felul în care învățăm să iubim și să ne simțim în siguranță. Interlocutoarea mea este psihoterapeuta Ana Niculaieș.
2: De fapt, e vorba despre stilul de atașament.
0: Este ora 15.
2: Emoțional. De regulă, el se dezvoltă în prima an și jumătate. Este Bowlby care a făcut experimentele astea pe copiii care veneau cu mămici și el a observat că, practic, au fost trei tipuri de comportamente a copiilor. Cei anxioși, în momentul în care veneau și mama ieșea, plângeau până mama nu revenea. Cei securizanți care veneau cu mama, păreau foarte curioși, rămâneau să joace și când mama revenea, foarte mult se bucura să o vadă. Și cei evitanți care nu dădeau nicio reacție emoțională, nici când mama pleacă, nici când mama vine, dar la nivel senzorial inima se bătea mult mai puternic. Și practic el a divizat în trei tipuri de atașament, anxios, securizant și evitant. Păi iată, persoanele anxioase foarte mult este frică să pierdă partenerul atunci când cresc, adulți creează un partener și asta e momentul în care ei cel mai mult riscă să dizolve în partener, anume din dorința de a-l menține. Și atunci când noi suntem conștienți de propriul stil de atașament, asta diminuează din nevoia asta de mereu de a petrece, da, eu asociez cu o caracatiță care se lipește. Și pe de cealaltă parte, în stilul evitant, e o persoană care e ca o broască țestoasă, care mereu se ascunde în carapace. Pentru ei, elementul de atașament și emoții se asociază inconștient cu pericolul, de asta uneori chiar ei simt disconfort la ideea de a fi îmbrățișați. Și culmea e că deseori, într-un cuplu, este un partener cu un atașament anxios și unul evitant și aici începe modalitatea de a se descoperi fiecare cum funcționează, ce se potrivește celuilalt, de ce are nevoie, cum să-i se ofere spațiu, cum să-i valideze persoane cu un atașament anxios, că el e insigurant și că relația nu este în pericol.
1: Când cineva totuși din ei suferă, dar celălalt este ignorant, adică el nu-și dă seama. El are un anumit confort în această relație și el nu-i pasă de ce simte partenerul.
2: Că vă spunea regretată profesorul meu, Cristi, cine e în disconfort, acela trebuie să depune efort cu referire la cine merge în terapie. Și e adevărat că persoanele cu un atașament anxios ei resimt mult mai puternic emoțiile și în cel de urmă frica lor cea mai mare de fapt este să nu pierdă partenerul și e dinamica asta urmăritor. Cât mai mult o cauți, cu atât mai tare el te respinge sau se îndepărtează.
1: Așadar, o relație sănătoasă nu presupune să devenim o copie a partenerului, ci să rămânem noi înșine, păstrând în același timp apropierea și conexiunea. Iubirea autentică nu cere sacrificarea identității, ci creează un spațiu în care ambii parteneri pot crește și se pot exprima liber.

15:54, am ajuns la finalul emisiunii, dar și la finalul acestei săptămâni, o săptămână care ne-a adus un nou guvern și alte subiecte de interes pentru societate. Un weekend însorit, activități și timp frumos petrecut cu familia vă dorește producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov și de la microfon Svetlana Bogatu. La Radio Moldova urmează știrile, după care emisiunea Alter Clasa. Toate bune până luni!

Radio Moldova Promo. Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: Actualitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Prioritățile economice ale noului guvern, implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova și agenda de reforme necesare pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate la întrevederea premierului Vasile Tofan cu directorul general pentru extindere și vecinătatea estică a Comisiei Europene, Gert-Jan Kupman. Prim-ministrul a subliniat că obiectivul guvernului este relansarea economiei prin stimularea investițiilor, valorificarea eficientă a oportunităților oferite de planul de creștere și accelerarea reformelor care să contribuie la dezvoltarea economică și integrarea țării noastre în Uniunea Europeană. Un subiect al discuțiilor a vizat implementarea agendei de reforme 2025-2027 și pregătirea următoarei etape de realizare a angajamentelor asumate. Republica Moldova a îndeplinit 18 dintre cele 20 de angajamente stabilite pentru primul semestru al anului curent. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, țara noastră va beneficia în luna septembrie de o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Oficialii au remarcat că următoarea etapă a implementării agendei de reforme va fi una complexă, în condițiile în care în semestrul al doilea al anului curent sunt planificate 40 de măsuri noi. În acest context a fost reafirmat angajamentul comun de a menține ritmul reformelor și de a valorifica pe deplin sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost ridicate de ofițerii secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău, în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun pe teritoriul Republicii Moldova. Pe traseul Chișinău-Ungheni, oamenii legii au stopat un automobil în care au depistat și ridicat peste 1 milion de țigări, fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care ar fi implicați în activitate de comercializare ilegală a produselor din tutun. Persoanele vizate sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și verificărilor de rigoare. Investigațiile continuă. Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunii Kiev și orașului Slaviansk din regiunea Donetsk, soldate cu cel puțin 11 morți și 10 de răniți, a confirmat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. În urma atacului cu rachete asupra regiunii Kiev și-au pierdut viața 6 persoane, iar alte câteva 10 au fost rănite. Președintele ucrainean nu a precizat locul exact al loviturii. Presa ucrainană relatează însă că atacul ar fi vizat un poligon unde era organizată o expoziție de produse și echipamente militare. Fondatorul companiei producătoare de echipamente de apărare First Contact și militarul Valerii Borovic au declarat că ancheta a lovit unul dintre poligoanele unde se desfășoară expoziția de armament. Totodată, 5 persoane au fost ucise în urma unui atac rusesc asupra orașului Slaviansk din regiunea Donetsk. Alte 9 persoane au fost rănite. De asemenea, au fost avariate 10 case particulare, o întreprindere și clădirea consulatului onorific al Republicii Letonia. Procuratura regională Donetsk a precizat că în această după-amiază armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Slaviansk. O rachetă de croazieră ucraineană de tip Flamingo a lovit astăzi dimineața uzina Avitec, care produce rachete antiaeriene, precum și alte componente pentru industria militară rusă, în regiunea Kirov, la peste 800 de kilometri nord-est de Moscova. Atacul a făcut răniți care primesc asistența necesară. Serviciile de intervenție rapidă acționează deja la fața locului, iar situația se află sub control, relatează FE. Martorii confirmă că a avut loc o explozie provocată de impactul unei rachete. Întreprinderea vizată fabrică produse cu dublă utilizare, care sunt folosite în sistemele de apărare antiaeriană și în industria aeronautică. Instalațiile dispun de un ciclu complet de producție, de la turnare până la asamblarea finală și testare. Această uzină, care face parte din cunoscutul concern militar rus al Mazantei, este vizată de sancțiuni internaționale în contextul războiului rus dus de Rusia de peste 4 ani în Ucraina. Ministerul rus al apărării a comunicat că sistemele de apărare antiaeriană rusești au doborât în total 571 de drone ucrainene în regiunile Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oriol, Pskov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, regiunea Moscovei și peninsula ocupată Crimeea. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte vor fi între 11 și 17 grade. Mâine ziua se vor înregistra între 23 și 20.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
1: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Alter Clasa răsună tare, destoinic și frumos în difuzoarele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:06. Te salut cu drag în băncile noastre, în ultima zi de muncă din această săptămână și în ziua în care ne umplem bagajele cu dispoziție, informații curioase și hituri numai bune de luat cu noi în weekend. Alisa, Tana sunt la microfon și împreună vom împărți noutățile momentului. În această ediție cunoaștem un tânăr ce contribuie cu pași siguri la apropierea Republicii Moldova de valorile europene prin intermediul unui Euroclub. Și pentru că tindem să construim o țară prosperă ca afară, însă aici, la noi acasă, vom afla chiar înainte de perioada admiterii ce cred moldovenii despre calitatea studiilor universitare de la noi și de ce trebuie tinerii să rămână în țară. Și printre toate aceste informații ne facem timp și de muzică. Începem chiar acum cu Beautiful People de la David Guetta și Sia.

să ne adunăm oamenii frumoși din viața noastră în acest weekend și să mergem într-o aventură pe Nistru. Noi, apropo, îți livrăm această oportunitate chiar aici, la Radio Moldova Tineret. Toată luna iulie poți câștiga o experiență de neuitat, o plimbare cu caiacul pe cel mai mare râu din țară, oferită de kayakingtours.md. Și, da, astăzi ai din nou ocazia să intri în concurs. Tot ce ai de făcut este să răspunzi la întrebarea pe care am publicat-o pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram, unde ne găsești ca rm.tineret. Și nu-ți face griji dacă nu ai mai urcat niciodată într-un caiac. Fiecare câștigător va primi toate indicațiile necesare înainte de plecare. De asta intră pe paginile noastre, vezi toate detaliile și mult curaj la noi, experiențe. Acum continuăm alături de Paul McCartney și Hope of Deliverance.

0: E 16 și 14 minute. Hope of Deliverance de la Paul McCartney am ascultat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și în această ediție, așa cum facem de obicei, vorbim despre tineri care aleg să nu fie doar de spectatori, ci chiar să se implice și să contribuie la schimbările din jurul lor. Viitorul Republicii Moldova depinde în mare măsură de generația care are curajul să pună întrebări, să vină cu idei și să acționeze. Iar pentru că Uniunea Europeană este un subiect despre care se vorbește tot mai des și e important să se vorbească tot mai des, iar pentru mulți tineri el înseamnă și oportunități, l-am descoperit pe Dragomir Delinski, liderul Euroclubului Orizont. Colega noastră, Valeria Suhar, a aflat de la el cum s-a format acest club, ce presupune acesta și ce l-a determinat pe el să se implice activ, dar și ce trebuie să cunoască tinerii despre Uniunea Europeană. Toate răspunsurile le aflăm chiar acum.
1: Cum s-a format Euroclubul Liceului Teoretic Orizont?
2: În cadrul Consiliului Elevilor de anul precedent, noi am găsit această oportunitate pe niște rețele de socializare al canalului Europe Cafe. Europe Cafe este o organizație ce se ocupă cu promovarea valorilor europene în cadrul tineretului, în cadrul activismului civic, în cadrul mai multor părți și deja cam am observat că ei se ocupă și de partea asta de Eurocluburi. Noi în școala noastră încă nu am avut un asemenea club și ne gândeam că ar fi o oportunitate excelentă pentru tinerii noștri, pentru Consiliul nostru să se implice și în alte tipuri de activități. Respectiv, am format un mic grup de inițiativă și am aplicat cu gândul de a constitui un nou Euroclub în instituția noastră. După asta ne-am înțeles cu administrația, inclusiv și cu coordonatoarea noastră, doamna Olga, și am format Euroclubul.
1: Și care sunt principalele obiective ale acestui Euroclub?
2: Euroclubul și în instituția noastră, precum și restul Eurocluburilor, are ca scop și obiective, în primul rând, promovarea valorilor europene în rândul tinerilor, informarea și conștientizarea acestora despre ce oportunități oferă Uniunea Europeană, implicarea tinerilor în integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.
1: Sunt sigură că Euroclubul are o structură destul de complexă, de asta voiam să vă întreb cum gestionați munca în echipă.
2: La început, în timpul în care era doar un simplu grup de inițiativă, cumva eram eu la început liderul, însă după ce am semnat toate tratativele alături de Eurocafe și am găsit și o coordonatoare care ne va ghida și ajuta pe acest parcurs la noi, cumva de lider dintre elevi nu a mai fost nevoie atât timp cât cam noi toți eram la același nivel, toți ne implicam la fel, însă ne-a ghidat în special coordonatoarea noastră din partea școlii și am avut și parte și de alți coordonatori din partea Eurocafe. Respectiv, nu avem neapărat roluri stricte, nu avem lideri, cumva toți pot să se implice unde vor. Dacă cineva vrea să se implice în social media și apoi vrea să participe în persoană la alte evenimente, poate să o facă, suntem flexibili.
1: Ai spus și de social media. Zic să vorbim mai mult pe marginea acestui subiect, cât de important e să vorbim despre aceste valori europene, inclusiv și acolo, cum o faceți voi, ce tipuri de videoclipuri postați, povestește-ne mai multe.
2: Prin Instagram și prin TikTok și alte rețele de socializare putem informa mult mai ușor tinerii decât prin școală. Am încercat să îmbinăm uneori videoclipuri umoristice, uneori mai informative.
1: Și ați avut o persoană specializată pe acest domeniu care s-a ocupat doar cu social media sau fiecare v-ați implicat?
2: Aș spune că fiecare ne-am implicat. Uneori în social media, alteori ne implicam cu toții din evenimente.
1: Acum zic să revenim și la subiectul nostru de bază pentru care toți suntem aici. Trebuie să menționez faptul că pe data de 3 iulie curent a avut loc finala programului EU Accelerator 3.0, unde ați obținut locul de frunte. De fapt, evenimentul a fost dedicat prezentării inițiativelor civice conduse de tineri și a strategiilor inovatoare de comunicare din Republica Moldova, asta reiese și din comunicatul de presă. Ce proiect ați prezentat voi și prin ce ați fost mai deosebiți de celelalte echipe?
2: E greu de spus prin ce am fost deosebiți de celelalte echipe, pentru că majoritatea echipelor chiar au depus efort. A fost o luptă crâncenă ca să ajungem noi în locul de frunte, însă presupun că ideile noastre au fost poate un pic mai năzdrăvane și mai inovatoare și cumva am atras mai mult atenție decât celorlalte cluburi. Am fost și consistenți în producerea acestor materiale vizuale și am avut chiar și plăcere și uite că a dat roade.
1: Mai sunt și alte aspecte pe care noi ar trebui să le știm despre proiectul vostru?
2: Aș spune că ne-am informat destul de bine, am contactat mai multe companii care au putut să ne spună despre cum îi ajută pe domnilor Uniunea Europeană, inclusiv chiar și Regia Transport Electric, am reușit să-i contactăm, chiar și câțiva ambasadori care sunt staționați aici în Chișinău.
1: Uite, Dragomir, exact după ce s-a încheiat evenimentul, tu ai spus în felul următor, citez: motivația clubului nostru nu a fost doar posibilitatea de a câștiga premiul mare, călătoria la Bruxelles, ci a fost o mulțumire și de alte chestii, cum ar fi prieteniile pe care le-am făcut, întâlnirile, filmările pe care le-am realizat, dar și apropierea de platforme precum Instagram și TikTok. Oferă-ne mai multe niște detalii despre pregătirile propriu-zise.
2: Nu prea ne știam cum să începem, totuși suntem primul an de Euroclub, însă pe parcurs, după un pic de ajutor din partea coordonatorului nostru de Eurocafe, am avut parte și de câteva traininguri ce ne-au inițiat în formarea acestor materiale vizuale și respectiv am avut parte și de câteva mini-ședințe între noi, membrii de la Euroclub. Am văzut ce strategii, ce trenduri sunt actuale acum pe TikTok și Instagram.
1: Tu ai fost cel care a venit cu ideea, ai fost un motoraș al echipei. De unde tu ai pasiunea asta pentru valorile europene? De unde te informezi despre Uniunea Europeană? Ai spus că tinerilor le este mai ușor să se informeze de pe rețelele de socializare. Dar de unde te informezi tu?
2: Anume, motivația care eu am față de a promova valorile europene este faptul că ce obțin în școala mea, am observat că nu sunt așa de informați tinerii. Respectiv, dacă aș începe astfel de club, poate ar fi ei mult mai interesați de ce oportunități oferă Uniunea Europeană și ne-ar ajuta să ne integrăm mai ușor.
1: Dar ce ar trebui în primul rând să cunoască tinerii despre Uniunea Europeană?
2: Că este un loc perfect pentru a ne dezvolta, anume noi ca țară, dar și ca tineri, ca oameni.
1: Dacă e să revenim la subiectul nostru de bază, care este agenda exactă a călătoriei de studiu de la Bruxelles? Știți unde veți pleca, ce instituții europene veți vizita sau poate veți avea și întâlniri oficiale cu înalți demnitari? Nu știu, să ne spuneți voi.
2: Desigur că vom avea, cred și eu, ocazia de a vizita Parlamentul European. Probabil că vom avea câteva întâlniri cu câteva persoane publice, însă personal nu sunt la curent, poate vor să o țină așa mai surpriză, însă și oportunitatea de a vizita Bruxelles și a vedea toate clădirile europene, valorile europene cu ochii tăi și decât să le auzi la știri, decât să le mai auzi din povești, să fii acolo în persoană, cred că e experiență unică.
1: Și dacă cineva de acolo, de la Bruxelles, te-ar întreba cum sunt tinerii din țara noastră, cum este țara noastră?
2: Aș spune că tinerii noștri sunt ambițioși, sunt foarte dornici de a învăța, de a lucra și sunt determinați. Iar despre Moldova, cred că le-aș spune că este o țară micuță, dar drăguță, cu o inimă mare, foarte primitoare.
1: Dar care a fost prima ta experiență în legătură cu voluntariatul?
2: Eram clasa 7 și mi-a spus tatăl meu că, uite, sora ta a fost cândva mentoră de educație financiară și uite că eu am fost în clasa 7, mentor de educație financiară și predam cum este să-ți economisești bani. Mi-am dat seama că mie îmi place să fac voluntariat, mie îmi place să lucrez cu tinerii din comunitatea mea și că pot să învăț.
0: A fost un interviu realizat de Valeria Suhar cu tânărul Dragomir Delinski, cel care ne-a povestit despre Euroclubul Orizont, acolo unde tinerii lucrează împreună, învață și își asumă inițiative, pot transforma ideile în rezultate concrete și pot deveni o voce importantă în comunitatea lor. Ei bine, asta vrem să vedem și în continuare, informare corectă, implicare și curajul de a face parte din schimbare. Acum însă schimbăm direcția și revenim la muzică. Mihail Sandu ne cântă M-a ucide ea.

Mă ucidă ea de la Mihail. S-a auzit chiar acum pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16:26. Și pentru că ce nu ne ucide ne face mai puternici, să știi că uneori trebuie să ne depășim frigile. Iar cea mai spectaculoasă priveliște vine la pachet cu puțină adrenalină. Uite că în Munții Albi a fost inaugurat un leagăn uriaș montat la 12 metri înălțime, chiar pe un vârf aflat la peste 2100 de metri altitudine. Cei care își fac curaj să urce acolo au senzația că zboară deasupra prăpastiei și se bucură de o panoramă impresionantă asupra munților. Leagănul poate transporta simultan 3 persoane și face parte din strategia unei stațiuni de schi de a atrage turiști pe tot parcursul anului, mai ales în contextul schimbărilor climatice și al sezonului de iarnă tot mai scurt. Administratorii investesc în atracții care pot fi folosite indiferent de zăpadă. Ei bine, eu am fi ori doar la auzul acestei idei, nu sunt deloc adepta înălțimilor mari, dar, la fel ca și tine, sunt adepta muzicii de calitate. De asta ascultăm împreună Us de la Gracie Abrams și Taylor Swift.

0: Us se numește această colaborare frumoasă de la Taylor Swift și Gracie Abrams. Ia s-a auzit chiar acum la Alter Clasa, 16:31 de minute este ora. Vara trece super rapid, iar pentru mii de absolvenți gândul nu mai este doar la vacanță, ci și la următorul pas important, alegerea universității. În doar câteva zile începe admiterea, iar decizia de a studia acasă sau peste hotare este una dintre cele mai importante pentru viitorul lor, cu siguranță. Știm că în ultimii ani universitățile din Republica Moldova au investit în programe noi, parteneriate internaționale și condiții mai bune pentru studenți, iar noi ne-am propus să aflăm ce îi determină pe tineri să rămână sau să plece și de ce este important să cunoaștem oportunitățile oferite de universitățile din țară. Colega noastră, Tatiana Trosinov, a discutat atât cu oamenii, cât și cu ministrul educației în ajunul începerii admiterii la universități.
1: Tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg, după absolvirea liceului, să-și continue studiile în străinătate. Motivele variază de la dorința unui viitor mai sigur și acces la programe moderne până la percepția că universitățile din Moldova nu le pot oferi aceleași oportunități ca cele din vest. Unii tineri cred că în Moldova nu sunt suficiente condiții, iar alții susțin că e posibil să ai succes și aici cu suficientă voință și perseverență.
2: În opinia mea, majoritatea tinerilor pleacă peste hotare, fiindcă sunt locurile limitate de muncă, respectiv ca aceștia să progreseze cu mult mai rapid, ei aleg să plece mai rapid peste hotare pentru un succes cât mai bun.
3: Cred că majoritatea tinerilor se duc să fac studiile peste hotare, pentru că acolo sunt mai multe posibilități și salariile sunt mai mari. Eu fac studiile în Republica Moldova pentru că nu am avut posibilitate ca să merg să fac studiile peste hotare, dar dacă să fie avut posibilitate, atunci cred că aș fi mers și eu peste hotare ca să-mi fac studiile.
4: Eu sunt de părere că mulți tineri pleacă peste hotare din motiv că este mai multă perspectivă. Cei ce țin diploma moldovnească nu este acceptată în unele țări. Chiar cei ce țin de profesie, ei iau puțin în vedere, doar că preferă să se facă unele cursuri adițional și din țara respectivă în care te duci. Eu personal tot aș fi plecat, dacă sincer. Cei ce ține de perspectivă este mult mai mult acolo, peste hotare, unde nu ne-o duci. Chiar în oricare țară și ceea ce ține de salariu, ceea ce ține de tânăr specialist este mult mai bine luat în seamă ca la noi. La noi chiar în primul rând se cere experiență. Dar de unde noi să luăm experiență dacă ești tânăr specialist? La noi, iată, acest punct nu este luat în serios. Și asta este chiar o motivație foarte bună pentru tineri.
5: Deci, din punctul meu de vedere, motivul principal este corupția. În al doilea rând, cred că avem un material foarte învechit care nu permite ca tânărul specialist să dezvolte în domeniu.
1: În fața acestui fenomen îngrijorător, Ministerul Educației și Cercetării a lansat campania națională Învață în Moldova. O inițiativă ambițioasă menită să le reamintească tinerilor că și acasă există opțiuni sigure, universități care pot oferi formare de calitate și un cadru tot mai modern. Totuși, Ministrul Educației Dan Perciun afirmă că mai este nevoie de un efort pentru a ajunge la o situație mai bună.
6: Anul trecut am avut cea mai bună admitere în Republica Moldova din ultimii 8 ani de zile. Cel mai mare număr de tineri care au absolvit colegii sau licee în Republica Moldova, care au ales să învețe în țară, și sperăm anul ăsta să avem o admitere și mai bună. Acum, bineînțeles că mai este de lucru, noi am publicat și datele și se vede că avem astăzi cam 50% doar care aleg să învețe în Republica Moldova, iar anul ăsta ne-am propus să ajungem la 60% și toate acele investiții care s-au făcut în universități în ultimii ani, peste 500 de milioane de lei investite și cele care vor mai urma, anume acest obiectiv și urmăresc, să crească atractivitatea universităților noastre pentru absolvenți. Mesajul este același pe care l-am transmis în cadrul campaniei Învață în Moldova, să dea o șansă universităților noastre să meargă să se convingă de procesul de modernizare care are loc acolo și așteptăm cu mare, mare drag 1 septembrie pe băncile facultăților.
1: Dan Perciun a mai declarat că până în anii 2028 și 2029 autoritățile vor investi aproximativ 100 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii universitare. Laboratoare, cămine, spații digitale și alte condiții care să aducă sistemul educațional din Republica Moldova mai aproape de standardele internaționale. Totuși, provocările rămân. Emigrarea tinerilor e un fenomen complex cu rădăcini adânci în sistemul economic, social și educațional. Rămâne de văzut dacă măsurile anunțate vor reuși să inverseze tendința și să convingă absolvenții să rămână în țară.
0: Am ascultat un reportaj realizat de Tatiana Trosinov și ne-am reamintit încă o dată că alegerea unei universități este începutul unui drum profesional și personal care poate influența anii ce urmează. Iar pentru cei care își doresc să-și construiască viitorul aici, admiterea, care începe de luni, 27 iulie, poate fi primul pas spre o carieră de succes și, de ce nu, spre contribuția fiecăruia la dezvoltarea Republicii Moldova. Până atunci însă, până luăm deciziile potrivite, revenim la muzică. Teddy Swims ne cântă Not Your Man.

Teddy Swims și Not Your Man a fost chiar acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, 16 și 40 de minute. Și pe lângă faptul că asculti radio în zilele lungi de vară, sper că ai reușit să citești și câteva cărți deja, nu doar să le cumperi și să te bucuri de decorul lor în bibliotecă. Și nu zic asta întâmplător, așa cum există această tendință în toată lumea, specialiștii spun că obiceiul de a cumpăra cărți pe care încă nu le-am citit are chiar un nume japonez, Tsudoku, și nu este un semn de lipsă de timp, ci de optimism și curiozitate mai mult. Creierul nostru se bucură încă din momentul în care ne imaginăm viitoarea lectură. Anticiparea unei astfel de experiențe plăcute activează sistemul de recompensă și ne poate îmbunătăți starea de spirit. De aceea, o bibliotecă plină de volume necitite nu înseamnă obligații, ci promisiuni mai degrabă. Iar așa cum spun cercetătorii, cărțile pe care încă nu le-am deschis ne amintesc că mai avem multe de descoperit și că bucuria cunoașterii începe uneori chiar din clipa în care alegem următoarea carte. Și până vom deschide cartea acestei zile, ne cântă Miriam și Zburătorul.

0: internaționale.
1: E 16:46 și cireașa de pe torta acestei ediții va fi cu siguranță balada emoționantă de la Vest ce se aude deja, lansată în 2024, piesa Die With A Smile de la Bruno Mars și Lady Gaga a devenit un clasic atemporal. Colaborarea a debutat direct în fruntea topurilor globale, stabilind recorduri în clasamentele din zeci de țări și a devenit cea mai rapidă piesă din istorie care a atins pragul de 1 miliard de ascultări pe Spotify. Dar zic să lăsăm cifrele deoparte și să rămânem cu emoția hitului.

E 16:49, Die With A Smile e mega hitul de la Lady Gaga și Bruno Mars, ce s-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și da, e frumos să petrecem viața în doi, în companii prietenoase, de ce nu, dar uneori simțim nevoia de mai mult spațiu personal și să știi că asta o arată și tendințele de călătorie, tot mai mulți aleg să-și facă bagajele fără să mai aștepte pe altcineva. Călătoriile solo sunt unul dintre marile trenduri ale anului, iar un nou clasament desemnează Italia drept cea mai bună destinație europeană pentru cei care pornesc singuri la drum. Studiul a analizat siguranța, costurile, transportul și ușurința cu care putem explora o țară pe cont propriu. Iar în top se mai regăsesc Portugalia, Spania, Norvegia, Slovacia, Albania, Islanda, Grecia și Slovenia, fiecare cu propriile atracții, de la trasee spectaculoase și plaje impresionante până la orașe primitoare. Da, se pare că uneori cea mai bună companie într-o călătorie suntem chiar noi și dorința noastră de a descoperi lumea, iar dacă te decizi să mergi solo într-o escapadă, ia și muzica cu tine, noi ți-o oferim pe deplin. Billy Idol ne cânt-

I'm Your Hero de la Billie Idol, am ascultat chiar acum, iar eu aș zice mai degrabă că fiecare dintre noi suntem eroii veților noastre. Noi alegem ce și cum să facem. Asta până ajungem la subiectul timpului, care se scurge extrem de rapid. E deja 16:55 de minute și e final de Alter Clasa. Atât a fost pentru această ediție și pentru această săptămână, iar luni revenim în difuzoare cu forțe noi și informații utile. Alisa Tănase am fost eu și te îndemn să rămâi informat și conectat la Radio Moldova. Urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea. Și nu uita, câștigătorii unei călătorii cu caiacul vor fi anunțați online. Un weekend de poveste să ai! Zic să-l începem chiar de acum. Vama ne aduce epidemie de iubire. Pe curând! Pa, pa!

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio din

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Republica Moldova ar putea primi în septembrie o nouă tranșă în valoare de 157 de milioane de euro din planul de creștere al Uniunii Europene. Parlamentul pregătește ajustări legislative pentru deblocarea alegerilor din Găgăuzia, conform hotărârii Curții Constituționale.
2: Trebuie să accept decizia Curții Constituționale. Există decizia Curții și eu, dincolo, în calitate de cetățean, mai ales și deputat, trebuie să respect decizia și m-am conformat.
1: Produsele și serviciile din Republica Moldova vor trebui să respecte din 2028 aceleași cerințe de accesibilitate ca în Uniunea Europeană.
3: Accesibilitatea nu este destinată exclusiv unei categorii de persoane. Produsele și serviciile accesibile sunt mai ușor de utilizat de către toți consumatorii și contribuie la dezvoltarea unei economii moderne, competitive și orientate spre nevoile cetățeanului.
1: Ursula von der Leyen a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei care a survolat astăzi spațiul românesc. Mâine va ploua în nordul țării, maxima termică va atinge 28 de grade. Detaliile urmează. Republica Moldova ar putea primi în septembrie o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere al Uniunii Europene, dacă evaluarea Comisiei Europene va fi pozitivă. Subiectul a fost discutat astăzi la întrevederea premierului Vasile Tofan cu directorul general pentru extindere și vecinătatea estică a Comisiei Europene, Gert-Jan Kopmann. Discuțiile s-au axat pe implementarea agendei de reforme 2025-2027, prioritățile economice ale noului executiv și pașii necesari pentru continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Republica Moldova a îndeplinit 18 din cele 20 de angajamente asumate pentru primul semestru al anului curent. Următoarea etapă a implementării agendei de reforme va fi mai complexă, dar părțile și-au reafirmat angajamentul de a menține ritmul reformelor și de a valorifica sprijinul european pentru modernizarea economiei și creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Premierul Vasile Tofan a reiterat că prioritatea guvernului este reactivarea economiei. Amintim că planul de creștere pentru Republica Moldova, adoptat de Comisia Europeană în octombrie 2024, are o valoare totală de 1,9 miliarde de euro pentru perioada anilor 2025-2027. Produsele și serviciile din Republica Moldova vor trebui să respecte începând cu 1 ianuarie 2028 aceleași cerințe de accesibilitate aplicate în spațiul european. Prevederile fac parte dintr-un proiect de lege votat în Parlament în prima lectură. Mecanismul de sancționare pentru nerespectarea acestor cerințe va fi aplicat după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
4: Prin acest proiect de lege, guvernul urmărește atât apropierea Republicii Moldova de standardele europene, cât și consolidarea dreptului fiecărui cetățean de a beneficia în condiții de egalitate de produse și servicii esențiale, a precizat secretara de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Anastasie Ocerietnăi. Potrivit acesteia, noile reguli se vor aplica companiilor care proiectează și dezvoltă aplicații mobile și alte produse digitale care trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități. De asemenea, instituțiile publice și entitățile guvernamentale vor trebui la rândul lor să respecte cerințele de accesibilitate, în special în ceea ce privește serviciile online destinate publicului și comunicațiile de urgență, inclusiv Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
3: Accesibilitatea nu este destinată exclusiv unei categorii de persoane. Produsele și serviciile accesibile sunt mai ușor de utilizat de către toți consumatorii și contribuie la dezvoltarea unei economii moderne, competitive și orientate spre nevoile cetățeanului. Astfel, proiectul de lege stabilește cerințele uniforme de accesibilitate pentru principalele produse și servicii utilizate în viața de zi cu zi. În ceea ce privește produsele, sunt reglementate cerințe de accesibilitate pentru sisteme hardware și software destinate consumatorilor, terminale pentru autoservire, inclusiv terminale de plată și bancomate, echipamente pentru comunicații electronice și servicii media audiovizuale, precum și cititoare electronice.
4: Contractele de furnizare a serviciilor încheiate înainte de 1 ianuarie 2028 vor rămâne valabile fără modificări până la expirare, dar nu mai mult de 5 ani de la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a mai spus Anastasia Ocerietnăi. Totodată, bancomatele și terminalele de plată deja instalate vor putea fi utilizate cel mult 20 de ani de la punerea lor în uz.
3: Adoptarea acestei legi va contribui la dezvoltarea unei piețe mai accesibile, la creșterea calității produselor și serviciilor oferite consumatorilor și la consolidarea încrederii cetățenilor în serviciile publice și private. Totodată, proiectul de lege va facilita integrarea operatorilor economici din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene prin aplicarea acelorași cerințe de accesibilitate prevăzute de legislația europeană.
4: În contextul dezbaterilor asupra proiectului, Anastasia Ocerietnă a anunțat că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a definitivat programul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Acest program urmează să fie aprobat de executiv în luna august. Anastasia Ocerietnă a menționat că Republica Moldova se confruntă încă cu probleme legate de accesibilitatea infrastructurii, iar în perioada următoare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va colabora cu alte ministere și instituții pentru îmbunătățirea situației.
1: Parlamentul pregătește ajustări legislative pentru deblocarea alegerilor din Găgăuzia conform hotărârii Curții Constituționale. Chișinăul trebuie să ofere o soluție juridică la criza provocată de Comrat și să asigure desfășurarea unor alegeri corecte pe tot teritoriul țării, a declarat președintele legislativului Igor Grosu. Potrivit experților, autoritățile au mai multe opțiuni legale pentru a rezolva situația. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
4: Scrutinul din autonomia găgăuză trebuie organizat fără întârzieri în baza deciziei Curții Constituționale, a accentuat președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a subliniat că hotărârile în alte curți trebuie respectate chiar și atunci când nu coincid cu opiniile politicienilor. El a amintit că și majoritatea parlamentară a fost nevoită anterior să se conformeze unei decizii a Curții Constituționale privind regimul TVA-ului pentru Găgăuzia, deși nu a fost de acord cu aceasta.
2: Trebuie să accept

0: alegerile trebuie să aibă loc, să garantăm că ele sunt organizate bine, că Comisia Electorală Centrală poate monitoriza și asigura integritatea funcționarilor electorali. Toată țara sunt verificați, a voștri nu trebuie să verificați. Să nu existe plafon la donații. Scuzați-vă rog, aici e junglă, donăm cu saci, trebuie să fie plafon. Să fie acuratețea listelor electorale. Deci sunt niște reguli care sunt general aplicabile pe tot teritoriul Republicii Moldova.
1: Autoritățile au la îndemână mai multe opțiuni legale pentru a rezolva situația, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, pentru Radio Moldova Comrat. El a mai precizat că una dintre acestea este convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificărilor necesare. O altă opțiune este utilizarea mecanismului ordonanței guvernului. Urmează mesajul tradus.
2: Parlamentul va trebui să se întrunească într-o ședință extraordinară și să modifice codul electoral. De asemenea, este posibil ca guvernul să-și asume răspunderea politică și prin ordonanță să opereze modificările necesare în lege, ceea ce ar permite economisirea timpului. Mi se pare că, indiferent de varianta care va fi considerată cea mai potrivită, aceasta trebuie discutată de ambele părți, astfel încât să existe un acord asupra căii de urmat și asupra modului în care va fi soluționată această problemă.
1: Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat neconstituționale pe 9 iulie unele prevederi ale legii privind statutul juridic special al autonomiei găgăuze, care vizau componențele adunării populare de a constitui autoritatea electorală a regiunii. Administrația prezidențială a anunțat, după întrevederea președintei Maia Sandu cu deputații adunării populare de la Comrat, că hotărârea Curții Constituționale impune modificarea cadrului legal privind organizarea alegerilor în autonomie. Potrivit președinției, Parlamentul trebuie să adopte în cel mai scurt timp modificările la codul electoral, astfel încât alegerile să poată avea loc în această toamnă, în baza unor reguli uniforme aplicabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Precizăm că deputații adunării populare de la Comrat urmau a fi aleși încă în noiembrie anul trecut, dar alegerile nu au putut fi organizate în lipsa unei autorități electorale centrale. Structura veche a fost desființată de adunarea populară, care nu a dorit să se conformeze noilor reguli incluse în codul electoral al Republicii Moldova.
3: În comuna Coșnița din raionul Dubăsari nu va fi organizat un referendum pentru demiterea primarului. Comisia Electorală Centrală a respins astăzi în ședință cererea de înregistrare a grupului de inițiativă care solicita inițierea unui plebiscit local pentru revocarea lui Alexandru Grigoraș. Autoritatea electorală a constatat că nu au fost prezentate probe suficiente care să confirme existența temeiurilor legale pentru declanșarea unei asemenea proceduri. Potrivit CEC, în procesul de verificare a fost solicitată înlăturarea unor neconformități, prezentarea unor clarificări suplimentare, precum și punctul de vedere al primarului comunei Coșnița. Menționăm că inițiatorii organizării referendumului îl acuză pe primarul Grigoraș, ales pe listele Partidului Socialiștilor, de trădarea intereselor comunității și de tentativă de deschidere ilegală a unei cariere de nisip și prundiș în localitate. Peste 95% din participanții la referendumul local, care a avut loc la Coșnița pe 21 iunie, au votat împotriva schimbării destinației terenurilor de la marginea comunei pentru a permite extracția de nisip. Exploatările de nisip și prundiși din Coșniță au fost oprite în luna aprilie curent de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Decizia a fost luată după ce inspectorii au descoperit că firmele nu aveau acordul Consiliului Local pentru schimbarea destinației terenului, un act obligatoriu pentru funcționarea legală. Un șofer de taxi a fost sancționat după ce în spațiul public au apărut imagini în care un copil este surprins ieșind prin trapa autoturismului. Potrivit poliției, viața copilului era pusă în pericol. Incidentul a avut loc acum câteva zile la intersecția străzilor Gheorghe Asachi și Vasile Docuceaev din capitală. La volanul mașinii se afla un bărbat de 32 de ani care a fost sancționat pentru nerespectarea regulilor de circulație privind transportul persoanelor și încălcarea regulilor de transportare a copiilor cu vârsta de până la 12 ani. Poliția reamintește că șoferii sunt obligați să se asigure că toți pasagerii au cuplată centura de siguranță, iar copiii sunt transportați în scaune auto, așa cum prevede legea. Elevii din 108 școli din Republica Moldova vor avea din această toamnă acces la echipamente moderne pentru studiul științelor și tehnologiilor. Aceștia vor putea realiza experimente cu senzori digitali, construi și programa roboți sau crea obiecte cu ajutorul imprimantelor 3D. Investiția în valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei a fost realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și al Parteneriatului Global pentru Educație. Cu detalii, Eva Fruntașu.
4: Noile echipamente vor fi folosite atât în timpul lecțiilor, cât și la realizarea proiectelor interdisciplinare, oferindu-le elevilor posibilitatea de a învăța prin experiențe practice. Dotările vor contribui

0: atât la dezvoltarea competențelor digitale, cât și la aprofundarea cunoștințelor la disciplinele reale, a precizat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Valentina Olaru.
1: Dotările cu echipamentele pentru laboratoare, pentru biologie, pentru fizică, pentru chimie, care au fost distribuite, sunt foarte importante din punct de vedere a dezvoltării competențelor digitale elevilor, dar și aprofundarea în studierea disciplinelor, pentru că noi senzorii pe care i-au primit le dau posibilitatea să facă măsurători mai precise, să facă experimente de laborator mai diversificate decât cele pe care le-au avut. De asemenea, dacă vorbim despre roboții care pot să asiste procesul educațional atât la educație digitală cât și la informatică, de asemenea vorbim despre îmbunătățirea condițiilor de completare a materialului didactic din 108 instituții din întreaga Republică.
0: Echipamentele au fost distribuite de Ministerul Educației și Cercetării prin intermediul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației. Lotul include seturi de robotică și circuite electronice, platforme multifuncționale pentru experimente la fizică, chimie și biologie, multimetre și microscoape digitale, precum și imprimante 3D. De asemenea, elevii vor putea construi și programa mecanisme și roboți care vor fi utilizați la orele de informatică, robotică și educație tehnologică, dar și în proiecte interdisciplinare. În același timp, microscoapele digitale portabile vor permite examinarea plantelor, insectelor, cristalelor și altor probe atât în laborator, cât și la activitățile desfășurate în aer liber. Cele 108 instituții au fost selectate în urma unui concurs public organizat de Ministerul Educației și Cercetării în anul 2024. Pe lângă noile echipamente, acestea au beneficiat anterior de tehnică IT, table interactive, mobilier și materiale didactice pentru modernizarea procesului educațional.
2: Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a felicitat astăzi armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei. Oficiala europeană a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de stat. Precizăm că liderul de la Cotroceni, Nicu Jordan, a anunțat astăzi că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale din România, și vol armatei, generalul Vlad Gheorghiță a dat detalii în timpul unei conferințe de presă de astăzi. Potrivit acestuia, este vorba de doi tineri care au grade de capitan și sublocotenent. Amintim că sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat astăzi o dronă la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României. Un atac cu rachetă rusească a provocat astăzi moartea 10 persoane și a rănit aproape 100 din regiunea Kiev. Mai mulți responsabili din sectorul apărării au afirmat că acesta a vizat o expoziție anunțată pe rețelele sociale care reunea profesioniști din domeniu, relatează France Press. De la invazia din 2022, autoritățile ucrainene au fost criticate de mai multe ori pentru că au organizat, fără a lua măsuri de securitate suficiente, evenimente militare, precum unele în care se decernau medalii care au fost luate drept țintă de loviturile rusești. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu liderul de la Casa Albă Donald Trump, relatează FAE. Sursa precizează că Zelensky va participa la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, care a decedat subit pe 11 iulie din cauza unei probleme medicale, imediat după întoarcerea sa în țară, după o vizită din Ucraina. Înmormântarea lui Graham este programată pentru marți, 28 iulie, la Catedrala Națională din Washington. Graham era unul dintre principalii susținători ai cauzei ucrainene în cadrul Partidului Republican. Acest senator, prieten apropiat al lui Trump, a promovat împreună cu alți membri ai Congresului o lege menită să sancționeze cu tarife foarte ridicate țările care continuă să cumpere petrol rusesc. Donald Trump și-a exprimat pentru prima dată în mod public sprijinul față de proiectul respectiv de lege după moartea lui Graham, iar posibilitatea ca acesta să fie adoptat în ambele camere va fi unul dintre subiectele care vor fi abordate dacă întâlnirea dintre cei doi președinți va avea loc săptămâna viitoare la Washington. Și datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat în nordul țării vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. La noapte se vor înregistra între 11 și 17 grade. Mâine ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii, urmează știrile din sport.
3: Infosport. prezintă EFIM Ignat.
4: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Chiar dacă a scăpat printre degete victoria în fața armenilor de la Noah, antrenorului Zimbru Chișinău, Alexandr Poklonski, nu este supărat pe discipolii săi. Ba mai mult, tehnicianul ucrainean nu regretă nici schimbările efectuate chiar înaintea golului încasat. Urmează mesajul tradus. Puteam să nu fac acele schimbări, dar unii jucători mi-au cerut să fac asta, s-au accidentat și nu mai puteau continua. Previm în viitor și mergem în Armenia doar pentru calificarea mai departe, a declarat antrenorului Zimbru Alexandr Poklonski. Meciul celei de-a doua manșe se va disputa în Armenia, în orașul Obovian, pe 30 iulie. Echipele Petrocup și Șerif sunt ca și eliminate din cupele europene. Elei din Hâncești au cedat cu 0-3 în prima manșă pe terenul lui Borac Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, în timp ce Vespele Negre s-au împiedicat la Tiraspol, scor 0-5 contra formației lui Ion Niculescu Maccabi Tel Aviv din Israel. Ghinion a avut și internaționalul moldovean Lado Ahalaia la debutul său în Liga Conferințelor. Atacantul în vârstă de 24 de ani s-a accidentat grav chiar în minutul 8 al meciului dintre formația sa Vaduz Liechtenstein și Athletic Escalides din Andorra, câștigat cu scorul de 4-0. Acesta a fost transportat la spital și urmează a fi supus unei intervenții chirurgicale, iar reprezentanții din stafful tehnic al echipei sale au declarat că va sta departe de teren cel puțin câteva luni. Echipa românească de fotbal Universitatea Cluj, la care este legitimat internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi, a smuls o remiză în fața norvegienilor de la SK Brandbergen, scor 2-2 în prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Conferințelor. Scandinavia au condus cu 2-1 până în minutul 85, când Luchici a marcat cu capul de la 11 metri în urma unui corner. Câștigătoarea acestei duble va întâlni în turul al treilea preliminar probabil echipa cipriotă Apollon Limassol, învingătoare cu scorul de 4-0 în fața celor de la Dila Gore din Georgia. Fundașul central Nicolas Otamendi și-a anunțat retragerea din selecționata Argentinei, pentru care a disputat 139 de meciuri începând din 2009 și până la recenta finală a Cupei Mondiale de Fotbal. Am visat să port tricoul echipei naționale a Argentinei încă de mic. A fost cel mai mare privilegiu pe care mi l-a oferit fotbalul, a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani, care s-a alăturat recent formației argentiniene River Plate. Nicolas Otamendi a participat la 4 Cupe Mondiale cu selecționata Argentinei și a luat parte de asemenea la 5 ediții ale turneului Copa America. La nivel de club, fotbalistul argentinian a evoluat în cursul carierei sale la echipele FC Porto, Valencia, Atletico Madrid, Manchester City și Benfica Lisabona. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
3: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Radu Mâsteață a fost eliberat oficial din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a luat act de cererea sa de demisie. Precizăm că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a anunțat demisia în dimineața zilei de astăzi, iar premierul Vasile Tofan a declarat că a acceptat cererea, calificând-o drept o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Ulterior, Radu Mâsteață a explicat că a decis să renunțe la mandat pentru a nu afecta activitatea executivului și imaginea instituției în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență în trecut la Partidul Democrat din Moldova. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că profesionalismul și corectitudinea sa nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că și-ar fi dorit ca Radu Mâsteață să rămână în funcție, apreciindu-i activitatea desfășurată anterior la conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Totodată, liderul PAS a calificat retragerea lui Mâsteață drept o demisie de onoare și a precizat că executivul urmează să înainteze în perioada următoare o propunere pentru ocuparea funcției de ministru al Agriculturii. Asociația Forța Fermierilor l-a propus pe Alexandru Slusar pentru funcție de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Un demers în acest sens a fost transmis premierului Vasile Tofan. Reprezentanții organizației susțin că numirea rapidă a unui nou ministru este necesară pentru asigurarea continuității activității guvernului și a unei conduceri eficiente a instituției responsabile de politicile din agricultură. Reprezentanții asociației au menționat și despre experiența lui Slusar în funcții publice și implicarea sa în promovarea intereselor agricultorilor și elaborarea politicilor pentru sectorul agroalimentar. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că fiecare profil propus va fi analizat. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore un caz nou de fraudă telefonică. Alte trei cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 510.000 de lei. Potrivit sursei, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 123 de tentative de escrocherie. În cele mai multe cazuri, escrocii se prezintă drept angajați ai unor companii de telefonie mobilă, Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul Fiscal. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, escrocii utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei. Oficiala europeană a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est. Precizăm că liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Șeful armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă despre echipajul avionului. Potrivit acestuia, este vorba de doi tineri care au grade de căpitan și sublocotenent. Amintim că sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat o dronă la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională după ce o serie de incendii de păduri au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Avila, forțând peste 10.000 de oameni să se evacueze în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flăcările. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitelor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere a incendiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate au devenit mai complexe, potrivit Reuters. La noi în țară, pe 25 iulie, cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. La noapte se vor înregistra între 11 și 17 grade. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie, precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Republica Moldova are un nou premier, unul care se declară curajos, reformator și spune că are un plan pentru această țară și este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, un stat mai eficient și o viață mai bună pentru oameni. Vasile Tofan a intrat în pâine din start, demonstrând stilul de manager și premier exigent, orientat pe rezultate. A trasat principalele direcții în concordanță cu prioritățile prezentate în plenul Parlamentului, unde a răspuns la metafore cu metafore. Voi fi un antrenor jucător, ca la fotbal, a spus el. Guvernul proaspăt investit trece deja prin primele teste. Un ministru a plecat la doar două zile după depunerea jurământului, iar tariful la gaze ar urma să crească.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Noul premier Vasile Tofan le-a trasat primele sarcini miniștrilor imediat după depunerea jurământului, avertizându-i că va fi un premier exigent, reformator și focusat pe rezultate, iar dacă acestea vor lipsi, vor urma remanieri. Tăierea salariilor nesimțite de la stat, reducerea risipii banului public, eliminarea controalelor abuzive, optimizarea administrației și definitivarea politicii fiscale sunt printre primele măsuri dispuse de premier la prima ședință a guvernului. Secretarul general al executivului a primit un termen de 10 zile ca să propună tăierea salariilor în sistemul public, prin plafonări sau eliminări de sporuri. Trebuie să aducem echitate și ordine în acest sistem, a subliniat Vasile Tofan.
2: Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și să spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua, în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului. Trebuie să o facem și de o manieră sistemică. Abordarea sistemică va ține inclusiv de legea salarizării, o lege foarte importantă pe care trebuie să o adoptăm. Și acolo vom adresa subiectele astea, de sporuri, de gradații, da, cine și cât merită să primească. Dar până atunci, până se adoptă legea salarizării, eu cred că e important să venim cu niște măsuri manuale inclusiv pentru a adresa această întrebare urgentă.
1: Cerând reducerea risipei bugetare, premierul a adus un exemplu aparent banal, un tricou cu logo-ul guvernului pe care l-a primit în dar. Fiecare schimbare, inclusiv lupta cu risipa, pornește de la lucruri mici. Schimbările de sute de milioane încep cu cele de sute de lei, a insistat Tofan, avertizând că va fi exigent și la aprobarea deplasărilor de serviciu ale membrilor cabinetului.
2: Trebuie să recunosc, bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuie să recunoaștem. Deci trebuie, cred că, să strângem puțin cureaua așa acolo.
1: În termen de două luni, până pe 22 septembrie, toate ministerele și agențiile din subordine urmează să prezinte propuneri pentru optimizarea administrației.
2: Idei sunt multe. Lichidare de agenții, comasare de agenții, lichidare de funcții care se dublează, revizuirea unor state. Repet, o să fie foarte greu să le cerem oamenilor să strângă cureaua, dacă o să le cerem, dacă nu începem prin a strânge cureaua noi.
1: Iar noua reformă fiscală ar urma să fie publicată până pe 6 august, a anunțat premierul, precizând că se va implica personal în elaborarea acesteia. El a confirmat că TVA-ul la medicamente și produse farmaceutice nu va fi majorat.
2: Prima încercare de a aduce la realizare reforma fiscală a fost un eșec. Acum noi trebuie să facem reforma fiscală. Noi trebuie să scadem taxele pe muncă, trebuie să scadem taxele pe investiții, ca să încurajăm mai multă lume să muncească, să investească, dar trebuie să le compensăm din altă parte. Și probabil o să trebuiască să le compensăm din vicii, accize, tutun, alcool, jocuri de noroc, altele. Acelea sunt mai ușoare, să le spun. Acciza la motorină e complicată, dar acolo o să o întoarcem fermierilor. Dar probabil o să trebuiască să revenim la taxa TVA. Am auzit feedback-ul data trecută, dar totuși noi trebuiască să facem careva pași de unificare la TVA. Posibil graduală, nu deodată 20%, posibil graduală.
1: Vasile Tofan a mai cerut măsuri pentru reducerea controalelor abuzive și sufocante. Antreprenorii pot raporta astfel de situații pe adresa controale.gov.md. Premierul a atenționat și asupra întârzierii proiectelor majore de infrastructură, solicitând urgentarea realizării acestora. Guvernul Tofan a fost investit cu 53 de voturi ale deputaților majorității PAS. În plenul Parlamentului, el a spus că are un plan pentru această țară și este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, un stat mai eficient și o viață mai bună pentru oameni. Avem probleme serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate, a mai afirmat Tofan, subliniind că timpul pierdut ne costă viitorul.
2: Avem două tensiuni mari, economică și politică, și singura fereastră de oportunitate pentru anii care urmează. Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte.
1: Prezentându-și programul neobișnuit de amplu, de aproape 150 de pagini, premierul a spus că nu e o soluție perfectă, dar una implementabilă, cu o direcție clară, indicatori măsurabili și termene asumate. Programul, puternic orientat pe integrare europeană, economie și modernizarea statului, propune transformarea Republicii Moldova într-o economie europeană dinamică și cea mai prietenoasă țară din Europa pentru antreprenori, inclusiv prin reguli simple, măsuri fiscale previzibile, disciplina bugetară, digitalizarea completă a serviciilor publice pe o platformă online sigură, accesibilă oricui, de oriunde, la fel ca în Estonia. Vasile Tofan a renunțat parțial la varianta sa mai ambițioasă a reformei administrației publice locale, precizând că stoparea eforturilor deja întreprinse ar fi o nebunie.
2: Vom continua procesul de amalgamare, îl vom îmbunătăți acolo unde încă este posibil și vom pregăti serios reforma nivelului raional.
1: În agricultură, noul guvern vrea să schimbe accentul de la compensații la investiții, iar în sănătate, organizarea sistemului în jurul pacientului, prevenției și continuității îngrijirii. Guvernul își mai propune să dezvolte o nouă industrie strategică, menită să consolideze securitatea națională, precum și să continue reformele în justiție, lupta împotriva corupției, educație și cultură. Deputații din opoziție fie s-au abținut, fie au votat împotriva programului și cabinetului de miniștri.
3: 6 ani o persoană decide în Republica Moldova președinta țării. PAS votează voința politică a unei persoane. În acești ani am avut 4 guverne. Domnul Tofan, nu vă pune pe gânduri lucrul ăsta.
1: A declarat liderul socialiștilor Igor Dodon.
4: Aceasta este o încercare de a păstra guvernul anterior prin înlocuirea persoanei care va fi responsabilă public pentru deciziile PAS.
1: A spus lidera comuniștilor Diana Caraman.
5: Ne dă și nouă o speranță că nu o să fiți portar, dar o să fiți antrenor-jucător. Știți cum? Este o dorință foarte pozitivă. Numai ca să antrenez și mă ales să joci cu ei pe același teren. Aici o să fie mari probleme.
1: A afirmat liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Potrivit unora, guvernul Tofan, al 4-lea investit de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, va rezista doar jumătate de an.
6: Cei care sunt aici n-au să vă dea voie să faceți absolut nimic.
1: A spus liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc. Acest guvern va izbândi, s-a declarat convinsă președinta Maia Sandu, după ce membrii cabinetului de miniștri au depus jurământul.
7: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi.
1: Includerea în programul de guvernare a indicatorilor de dezvoltare măsurabili pentru fiecare domeniu, de la cel economic până la reintegrare și cultură, este salutată de experți. Unele ținte sunt însă prea ambițioase și dificil de atins în perioada propusă, afirmă jurnalistul specializat în subiecte economice Ion Preașcă.
8: Sper totuși că acesta e un program care pe parcurs va fi mai adaptat la realități, fiindcă, de exemplu, iarăși se pune ca obiectiv, de exemplu, Moldova High-Tech Park, adică va fi realizat. Dar acesta e obiectiv, peste 10 ani va fi parcul acesta, va aduce plus valoare. Deci să sper că el acum o să aducă în 2-3 ani creștere și ceva, e o iluzie. Într-adevăr, este măcar o mică parte din ce se supune va fi realizat. De exemplu, stimularea ca sectorul serviciilor, care trebuie să trecem de la producerea asta de materii prime la servicii. Din păcate, puțin am văzut obiective așa mai clare cu agricultura.
1: Guvernul proaspăt investit trece deja prin primele teste. Ministrul Agriculturii, Radu Musteață, și-a prezentat demisia la doar 2 zile de la depunerea jurământului, după controversele că ar fi făcut parte din Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a spus că e o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Radu Musteață a negat că ar fi fost membru al Partidului Partidului Democrat, în perioada în care acesta era controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc, condamnat de primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Musteață a scris că depunerea mandatului este un gest de responsabilitate, pentru că guvernul are de realizat reforme importante și complicate. El a mai subliniat că profesionalismul și integritatea pe care le manifestă nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulative. Un alt test major pentru noul guvern este scumpirea tarifului la gazele naturale. Acesta ar putea fi majorat cu aproape 6 lei. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică justifică necesitatea ajustării tarifului prin creșterea cotațiilor bursiere și majorarea prețurilor de achiziție suportate de furnizorul Energocom. Prețul de achiziție este cu circa 200 de euro mai mare decât cel inclus în tarif, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
9: Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce constituie cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent, potrivit unui proiect de calcul făcut public de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Directorul instituției, Constantin Borosan, a declarat într-o conferință de presă că evoluția cotațiilor, la care furnizorul de gaze naturale Energocom își corelează contractele de achiziție, a dus la creșterea semnificativă a costurilor de procurare.
10: Deja în lunile aprilie, mai, iunie și luna curentă iulie, prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gazelor naturale. Este un factor obiectiv, este un factor care nu este dependent de situația internă a țării noastre, este ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale de gaze naturale.
9: Totodată, directorul ANRE a declarat că la aprobarea tarifelor în vigoare pe 23 februarie, agenția a luat în calcul un preț mediu ponderat al gazelor naturale pentru întregul an 2026, de peste 404 euro pentru 1000 de metri cubi. În prezent, prețurile se situează în jurul valorii de 600 de euro pentru 1000 de metri cubi.
10: Aceasta este diferență, practic, de 200 de euro 1000 metri cubi doar la achiziționarea gazelor naturale. În timp ce, în structura prețului final la gaze naturale, componenta de achiziționare reprezintă circa 2/3, 66% reprezintă componenta prețului de achiziție.
9: Explicând diferențele dintre cererea prezentată de Energocom, care a solicitat o majorare mai mare a tarifelor, și proiectul de calcul publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan a declarat că agenția a redus valoarea devierii tarifare de la aproximativ 106 milioane de lei, cât a solicitat furnizorul, la 93 de milioane de lei. ANRE a exclus din calcule unele cheltuieli considerate nejustificate, inclusiv cele aferente dezechilibrelor din rețeaua de transport și utilizării capacității de transport.
1: Între timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că afirmațiile liderului socialiștilor Igor Dodon privind achizițiile de gaz ieftin din Federația Rusă sunt populiste și miroase a schema. Prețurile actuale ale gazelor și petrolului de pe piața internațională sunt influențate de evenimentele din Orientul Mijlociu și de la Marea Neagră, a adăugat Grosu. Potrivit lui, Republica Moldova trebuie să se adapteze realităților, să caute soluții și să cumpere gaze în cel mai bun moment. Anterior, Igor Dodon a spus că Republica Moldova ar trebui să achiziționeze gaze din Rusia la un preț de circa 330 de dolari per 1000 de metri cubi. Acesta a respins argumentele guvernului și ale Energocom privind imposibilitatea tehnică sau logistică a livrărilor. Mai multe partide de opoziție au protestat vineri în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică împotriva scumpirii gazelor cu aproape 6 lei.
11: Jos tarifele de subsidii!
12: Noi trebuie să ne asigurăm că de azi înainte nimic nu le mai scapă. Noi trebuie să ne asigurăm că opoziția este unită și protestul de azi anume asta și arată. Jos guvernarea!
1: Opoziția a cerut alegeri anticipate și a invitat cetățenii să participe marți la un nou protest, de această dată în fața Parlamentului. Guvernul caută soluții pentru a nu admite o scumpire atât de mare a gazelor prin mecanisme legale pe care le are la dispoziție, deși are opțiuni limitate. Ministerul Energiei a prezentat două propuneri. Prima, modificarea metodologiei și ajustarea tarifelor trimestrial în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Astfel, consumatorii ar urma să resimte simtă mai rapid atât eventualele scumpiri cât și ieftiniri. Un mecanism similar a fost introdus în această primăvară pentru produse petroliere și a contribuit la evitarea unui deficit major. A doua propunere este reducerea costurilor interne. După prețul de achiziție a gazelor, cea mai mare componentă din factură este distribuția. În prezent, aceasta reprezintă aproape 4 lei pentru fiecare metru cub și aproape 30% din tarif. Subiectul scăderii nivelului apei în Nistru, care riscă să lase Chișinăul fără apă, continuă să fie instrumentalizat politic. Primarul Ion Ceban folosește situația pentru a transfera responsabilitatea și a cere intervenția Ucrainei, iar ministrul mediului o transformă într-un atac la adresa administrației municipale. Problema apei din Chișinău este cauzată de infrastructura învechită, nu de Ucraina, a reiterat Gheorghe Hajder. Ministrul i-a sugerat primarului să se concentreze pe modernizarea sistemului de alimentare cu apă. Reacția a venit la scurt timp după ce Ion Ceban a anunțat că se va adresa oficial președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cerând implicarea acestuia în gestionarea situației. Deși anterior vorbea despre o criză artificială, Ceban și-a justificat demersul prin faptul că o eventuală pană de alimentare cu apă ar avea consecințe grave asupra spitalelor, instituțiilor sociale și obiectivelor strategice. Scăderea nivelului apei în Nistru este un fenomen sezonier, care se repetă în fiecare vară și nu trebuie politizat, susțin experții. Detalii are Lucia Vulpe.
13: Experta și fosta ministră a mediului, Iuliana Cantaragiu, a declarat pentru Teleradio Moldova că diminuarea nivelului apei în Nistru este un fenomen sezonier și că situația nu trebuie să genereze panică în rândul populației.
14: Din cauza că nu sunt precipitații în mare parte, din cauza războiului din Ucraina și ei suferă foarte mult industria de producătoare de energie. Ei foarte mult se focusează inclusiv pe producerea de energie din surse hidroenergetice și de centrală, de exemplu, de la Novodnistrovsk, este exploatată. Eu când eram în funcție, exact în perioada asta, am avut tot astfel de semnale. Și am fost exact în aceeași situație, doar că la acel moment, că eu înțelegând sensibilitatea subiectului, nu pot să ameninți 1 milion de oameni în Chișinău că ei vor rămâne fără apă.
13: Iuliana Cantaragiu a mai precizat că partea ucraineană nu poate opri definitiv debitul Nistrului, deoarece fluviul are un curs continuu, chiar și la volume reduse de apă. O poziție similară a exprimat și expertul de mediu, Vladimir Garaba, care a menționat că Ucraina nu va reduce critic debitul Nistrului, întrucât și orașul Odessa depinde direct de această sursă de apă.
15: Situația este, să zicem așa, problematică, dar poate fi rezolvat la nivel de guverne. Mai ales că în ultimul timp au fost ploi bunișoare în Carpați, iarăși zic că situația nu e chiar atât de gravă ca să facem panică. Și Chișinău, cu siguranță, nu o să rămână fără apă. Că acolo se ceartă ministrul cu primarul, așa cred că în domeniul politic. În general, eu cred că apa canal Chișinău este în stare să asigure apa, chiar dacă se întâmplă ceva o zi, două, din sursele de aici, din sursele subterane din municipiul Chișinău.
13: Amintim că ministrul Gheorghe Hajder a anunțat pe 20 iulie că partea ucraineană a acceptat menținerea unui debit de descărcare de 100 de metri cubi pe secundă, în loc de 70, până la 31 iulie. Totuși, oficialul a avertizat că după această dată, nivelul apei va scădea, dar nu se așteaptă o oprire a alimentării cu apă. Ministrul a prezentat și datele transmise de Apă Canal Chișinău, potrivit cărora cele 34 de fântâni arteziene funcționale, aflate în gestiunea întreprinderii, pot furniza aproximativ 1300 de metri cubi de apă pe zi, în condițiile în care necesarul zilnic în situații de criză este de aproximativ 30.000 de metri cubi. Primarul general Ion Ceban a declarat pe rețelele sociale că nu există motive de îngrijorare și a acuzat guvernarea că ar încerca să creeze o criză intenționată și artificială pentru a distrage atenția publică de la alte probleme.
1: Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei ar urma să se desfășoare nu în baza sistemului mixt, ci a celui proporțional, aplicat pe întreg teritoriul țării și cu respectarea garanțiilor unui proces electoral liber, corect, transparent și competitiv. Schimbarea, care mai trebuie aprobată de Parlament după ce Curtea Constituțională a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul țării, a fost discutată de președinta Maia Sandu cu membrii adunării populare de la Comunitatea comrat și separat cu primarii din autonomia găgăuză, relatează Vitalie Frăsâneanu.
16: Aplicarea unor reguli unitare și clare la viitorul scrutin va însemna că toți candidații vor beneficia de aceleași șanse, iar locuitorii din autonomie își vor putea exercita dreptul la vot în mod liber și egal, care să reflecte voința lor autentică, a transmis președinția. În comunicat se mai precizează că implementarea hotărârii Curții Constituționale referitoare la competențele găgăuziei reprezintă o oportunitate pentru consolidarea cadrului juridic al autonomiei și integrarea mai profundă a regiunii în viața economică, socială și politică a Republicii Moldova. Se mai menționează că participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv pentru identificarea unor soluții care să contribuie la dezvoltarea autonomiei și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Relansarea dialogului dintre autoritățile centrale și reprezentanții autonomiei găgăuze poate depăși blocajul instituțional și accelera alinierea procesului electoral din regiune la legislația națională, afirmă expertul Mihai Isac.
17: În acest moment vedem o deschidere a administrației prezidențiale de la Chișinău, o deschidere a Parlamentului Republicii Moldova de a identifica o soluție și faptul că primarii din autonomie vin la Chișinău pentru a discuta oferă un grad mare de legitimitate a acestor discuții, pentru că primarii de facto sunt cei care reprezintă interesele electoratului din regiunea locuită de comunitatea găgăuză.
16: Uniformizarea regulilor electorale este indispensabilă atât pentru combaterea corupției electorale și a influenței rusești, cât și în contextul parcursului european al Republicii Moldova, afirmă expertul.
17: De asemenea, legislația ar trebui să fie astfel aplicată pentru a nu mai permite ca această regiune să fie folosită pe post de berbec geopolitic de către Federația Rusă. Este o șansă în acest moment pentru a ajuta electoratul din regiunea locuită de comunitatea găgăuză să scape de anumiți oameni politici compromiși care în acest moment vedem că folosesc această situație în favoarea Federației Ruse.
16: Mandatul adunării populare a găgăuziei a expirat în noiembrie 2025, însă alegerile pentru un nou legislativ regional nu au avut loc. Scrutinele programate pentru 22 martie și 21 iunie 2026 au fost anulate succesiv de instanțele de judecată, pe motiv că actele normative locale care reglementau organizarea acestora contraveneau legislației naționale. Pe fondul blocajului, președintele interimar al adunării populare, Nicolae Urmanji, și-a anunțat demisia, motivând că a epuizat toate posibilitățile de organizare a alegerilor. Acesta a fost înlocuit ulterior de Valentin Gaidarji, ales în funcție la 3 iulie. În aceeași zi, adunarea populară a stabilit o nouă dată pentru alegerile regionale, 15 noiembrie 2026.
1: Ungaria a blocat pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână deschiderea grupurilor 2 și 3 pentru negocierile de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Partea ungară a refuzat să adopte rezultatele screeningului pe cele două grupuri în cadrul reuniunii grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pentru extindere și țările aflate în proces de negocieri de aderare. Următoarea încercare este programată pentru 1 septembrie, după încheierea vacanței de vară a instituțiilor europene. Grupul 2 cuprinde capitolele legate de piața internă, iar celălalt se referă la competitivitate și creștere inclusivă. Autoritățile de la Chișinău au reiterat că sunt pregătite din punct de vedere tehnic să deschidă toate grupurile de capitole.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varsari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: Национальное чрезвычайное положение после серии лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам в районе Мадрида и соседней провинции Авила. Более 10 тысяч человек были эвакуированы, пока пожарные пытаются взять под контроль распространение огня. Власти объяснили решение одновременным возникновением нескольких очагов возгорания, неблагоприятными погодными условиями и необходимостью привлечения дополнительных ресурсов. С начала года в Испании уже выгорело более 100 тысяч гектаров леса, а 13 человек погибли. Специалисты связывают усиление лесных пожаров в Испании и на юге Европы с последствиями изменения климата. И о погоде. В Молдове в ближайшие три дня ожидается преимущественно теплая погода. В воскресенье местами возможны кратковременные слабые дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Ночью температура воздуха составит от 11 до 17 градусов. Днем постепенно повысится с 23 и 28 в пятницу до 28 и 33 градусов к воскресенью. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo. Ascultați Radio Moldova. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
2: Bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și vă invit să facem un popas al sufletului acolo unde dorul de casă nu este o povară, ci o forță creatoare. Se spune că poți lua omul din țara lui, dar nu poți lua niciodată țara din inima omului. Când plecăm departe, ne luăm cu noi amintirile, limba și ritmul în care ne bate inima. Unii aleg să aline dorul în șoaptă, alții îl pun în pași hotărâți de joc și îl transformă într-o adevărată pasiune culturală. Astăzi vorbim despre pași care unesc comunități, despre haine strămoșești cu sute cu răbdare departe de casă și despre modul în care arta cinematografică poate deveni o a doua casă pentru moldovenii plecați peste hotare. Stați aproape să aflați pe scurt două povești care s-au conturat în străinătate, două destine pentru care succesul se măsoară simplu și curat prin fapte. Primul nostru invitat este cu un moldovean care a transformat dorul în mișcare și pasiunea într-o comunitate de peste 1700 de suflete. Născut la Chișinău, stabilit la Torino în 2007, el este coregraful și fondatorul școlii de dansuri tradiționale, grupul Vatra, Iurie Răileanu.
1: Basarabeni de succes.
2: Bună seara, Iurie Răileanu, și bine ați venit la emisiunea Vocile Diasporei de la Radio Moldova.
3: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Discutăm despre dans, despre artă, despre tradiții, viața la Torino și acele rădăcini care nu se uită niciodată. Ai plecat din Chișinău și te-ai stabilit în Torino foarte de mult, în 2007, iar un an mai târziu ai început să dansezi pe pământ străin, putem spune și așa. Iar în câțiva ani, chiar în 2011, a apărut și grupul Vatra. Vreau să-ți amintești, Iurie, cum a fost acel început? Ce era în sufletul tău când adunai primii oameni în spații modeste? Poate că nu erai atât de sigur că vei avea posibilitatea să aduni români, moldoveni.
3: Eu am venit în 2007, avem 17 ani, am dansat în Republica Moldova. Eu, de fapt, m-am născut la Chișinău, dar, de fapt, am trăit 9 ani în satul Bobletici, asta era Ionul Sângerei, și după care la mătușa mea în comuna Cubolta, care este între Bălți și Florești, și acolo am dansat la un ansamblu. După am venit în Italia și Am aflat că mai există și aici asociații

0: românești și moldovenești și a început să mă interesez. Am participat la un grup, clar că aici aveau altă mentalitate, eu nou venit în Italia, vorba cum spune și planetă mapă, da? Dar ușor, ușor m-am integrat, am aflat de asociații respective, era asociația pe vremuri Basarabia și aveau categoria doar de adulți și am început eu cu niște tineri să facem dansuri, cu nici într-un gând sau obiectiv de a face o școală. Era pur și simplu de a ne petrece timpul. Mi-a plăcut mereu în general să organizez ceva, deja țin minte de la școală când eram în Cubolta. De la 14-15 ani organizam în liceu discotecile, cum ar fi, da? Mai faceam noi balurile cu tineret acolo și avem și eu un magnetofon, o două luminițe și deja organizam ceva în clasă sau chiar în liceu. La un moment dat aveam vreo 15 ani și lucram și ca DJ, hai să numim așa DJ, în Cubolta. Îmi facem și eu anei bănuți și îmi plăcea mereu să organizez acest tip de evenimente. Tot ce era pe partea de distracție, artă, dar clar, când în Italia nu mă gândeam că o să fie ceva. Și tot, am început așa, din instinct, probabil, să organizez cu tineri, hai să facem asociație, să fie mai puternică, mai mulți tineri. Și au început să vină grup, am făcut primul grup de tineri, Cora Basarabiei, eram vreo perechi, dansuri din Moldova, mai făcut nu știu costume, în fine, am început să mergem înainte, dar din păcate au mai venit și alți băieți care au încercat să facă pedici și atunci în 2011, undeva la începutul anului, am făcut doi pași în urmă și am zis stop, așa nu-i bine, că mie nu-mi place. Urăsc în viața asta oamenii cu răutate și atunci am zis nu, așa ceva nu merge și am stat eu, erau copiii care am zis eu plec, voi continuați dacă doriți sau când vă mai pun eu pe picioare și voi face ceva, dacă voi face ceva atunci ne vom revedea, dar până atunci voi continuați planul, pentru că dacă, cum spun președintele asociației, nu vede un potențial într-un tânăr, asta din păcate. Și atunci efectiv m-am retras, chiar dacă am stat să încerc să reprezint asociația, nu doar pe planul dans, dar mai multe activități. Mergeam pe la primărie, pe unde era nevoie să reprezint asociația, sau mai bine spus Republica Moldova, pentru că erau doar moldoveni. În fine, și în 2011, în cadrul asociației Căție, am început, i-am zis, eu vreau să continui cu dansul, și în 25 septembrie 2011 eram eu și două fete. Am început, am văzut că e mai greu, pentru că nu aveam experiență nici, nu știu, de comunicare, nici de predare. Eram unul băiat care dorea să facă ceva. Și am început ușor, ușor, deja prin decembrie am făcut un mic spectacol la mine la școala aici la italieni. Dar, fac o paranteză, eu când am venit în 2007, undeva prin 2008, mătușa mea, care locuia în periferia din Torino, Iuric, tu dansezi, eu facem foarte mult acrobații, da? Adică salturi în urmă, chestii, adică care efectiv vizual de bine. Și am început, efectiv, eu să dansez singur și după aia am început să creez eu Cora Basarabiei, după aia 2011 am început cu grupul Vatra. Acum noi ușor, ușor am mai schimbat spre școala de dansă populare, grupul Vatra sau Vatra, da, ne jucăm cu aceste cuvinte. Mai făceam eu doi bănuți, lucram pe șantier fie vara și cumpăram un costum, o haină, ce reușeam să mai strâng, mai ajutau alți oameni și am început noi să facem. Și în 2014 eram totuși asociația Răția și era un spațiu mic, fără oglinzi. Era o podea de faianță, că nu era o sală adaptată dansului. Și atunci parcă am prins un pic de curaj și am propus la asociație, uite, eu aș vrea să luăm un spațiu de la altă școală de dansă italienească, să închiriem pe ore, unde au condiții, unde au un vestiar, o oglindă, podeaua este de lemn, nu ne facem rău la picioare, spate și așa mai departe. Și să punem mici, o mică taxă, ca să acoperim acea chirie. Eu țin minte că în 2014 taxa cred că era de 15 euro pe lună, o chestie de genul. Adică noi nici nu puteam să o numim taxă. Era ceva simbolic ca să plăti și eu chiria respectivă. La început nu prea s-a acceptat, dar am mers înainte. 2015 am mai găsit alt spații mai faine și doream să la un moment dat să înființez eu o școală. Mai bine spus, lumea nu credea că pot crea o școală de dansuri populare. Dar fiind un pic mai încăpățânat și am zis, dacă nu sunt alții care vor să mă ajute într-o că voi face oricum și singur cum am făcut până acum să realizez acest vis. Dar pe atunci deja avem visul de a crea o școală de dansuri populare.
1: Adică de la o simplă întâlnire între prieteni care erau mânați de dor, le era dor de țară, de Moldova, de părinți, Vatra ajunge astăzi să fie cea mai mare școală de dansuri populare din diaspora, da, extinsă la Milano și în alte orașe din Italia. Deja ai simțit că acest proiect a încetat să mai fie doar un hobby și a devenit o misiune de viață. Vreau să ne spui, da, Iurie, de ce totuși ai mers pe această direcție? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Faptul că simți pulsul tradițiilor, faptul că te conectează cu Vatra, cu Moldova de acasă, sau vă lipsea acel dialog, acea comunicare, acea vorbă românească ca între frați?
0: În primul rând, hai să ne legăm de cuvântul dor. Dorul de țară poate fi simțit de adulți, dar fiind faptul că majoritatea acestor tineri erau născuți deja în Italia, pentru ei cuvântul dor de România, din Moldova, nu prea este. Și practic era o dorință de a învăța ceva nou. Era și un refugiu pentru mulți tineri, mai ales, nu copii, de tineri, vorbim de adolescenți. Plus era și o modalitate de a cunoaște și alții moldoveni sau români. Și prin faptul ăsta, tot așa, a venit foarte mulți tineri. Eu personal construiesc asta în continuare. Una, pentru că mi-a plăcut mereu să organizez evenimente în linii generale, să fiu cu oameni, să fie cât mai mulți oameni. Doi, cred că și dintr-o ambiție, pentru că cumva neîncrederea altora asupra acest mic vis al meu m-a ambiționat sau să demonstrez că folclorul se poate construi și în diaspora, pentru că sunt mii și mii de oameni cu capacități, oameni cu viziuni. Și, primul rând, folclorul poate fi dezvoltat aici, clar, cu încredere, cu responsabilitate și foarte multă muncă.
1: Cum influențează dansul și arta, în general, viața unui om care a trecut prin experiența emigrării? Îmi dau seama foarte că mult. Oamenii vin la repetiții după zile obositoare de muncă.
0: Sigur.
1: Dar uite că ceva se întâmplă în momentul în care îmbracă costumul popular sau aud primele acorduri ale unei bătute sau hore.
0: Da, da. Peste 2000 de oameni care i-am văzut în față, la mulți, le-au schimbat și de la mers la sta drept, la zâmbi, la atitudinea de viață. Dacă vezi, hai să vorbim acum de categoria adulți, vin în sală mai obosiți, mai singuratici, mai amărâți sau oameni pur și simplu caută o activitate sportivă, da? Sunt familii întregi care sunt antreprenori, care lucrează pe la birouri, care lucrează în construcții, care lucrează îngrijirea bătrânilor, care sunt contabili, avocați. Avem de toate păturile sociale, ca zicem așa, care vin la cursuri pentru că învățăm a dansa, facem un sport, punem un costum popular pe noi și urcăm pe scenă pentru că, ca să primească ei acele aplauze de la oamenii care vin să ne susțină. Și asta este un lucru frumos, pentru că să vorbim de emoție, da? Oamenii vin pentru emoție și pentru a cunoaște folclorul, pentru că noi lucrăm cam toate zonele sau încercăm toate zonele. Clar, depinde de nivelul grupului, pentru că noi, la actualmente, avem diferite niveluri pentru categoria de adulți. Tinerii foarte mulți vin pentru a-și găsi rădăcina, da? Sau a cunoaște alți tineri, noi prieteni, pentru că ei gândesc, ei vorbesc în limba italiană. Dar prin dans transmitem curiozitatea ce înseamnă Moldova, ce înseamnă tradiție, ce înseamnă cultură, ce înseamnă graiul efectiv moldovenesc sau graiul din diferite regiuni etnofolclorice din România. Și mulți din ei o găsesc, mulți din ei, mai ales tineri, chiar și adulți, își găsesc și dragostea. Da? Avem foarte multe perechi, mai glumim, mai serios, putem să numim și o agenție matrimonială între ai noștri, se găsesc. Am deja copii foștilor dansatori care s-au cunoscut la Vatra. Da, s-au cunoscut, s-au îndrăgostit, au făcut o nuntă, un copil și acum deja copilul la 4-5 ani, el vine el însuși la dansuri.
1: Da, e foarte frumoasă această poveste de suflet a grupului vostru Vatra.
0: Pentru da, că... eu sper pe viitor să am măcar, cum spune, dacă nu vor fi așa mulți dansatori pe viitor, măcar să avem copiii foștilor dansatori care au fost aici. Și asta cumva mă determină să mergem înainte, plus și de a călători. Fie că facem spectacole, fie că facem festivaluri sau chiar și aceleași.
1: De unde a fost Vatra? Prin ce țări a ajuns? Și dacă ați avut ocazia să fiți invitat și acasă în Moldova?
0: Am fost eu invitat la Ziua Diasporii, dar asta sunt eu doar. Nu mereu am reușit în august să mă organizez din mai multe motive. Dar ceea ce mi-ar plăcea sau chiar și m-au întrebat elevii, indiferent că sunt din Republica Moldova sau din România, pentru că noi nu facem distincția. La noi distincția doar este etnofolclorică. Facem suita din Basarabia, din Ardeal, din Maramureș și așa, da? Pentru că așa am eu concepția. Pentru că folclorul, hora de la București cu așa de la Chișinău, tot horă sumești, numai că este diferență de stilistică. Bine. Și atunci, noi am dorit să venim la un festival în Republica Moldova. Sunt o câteva festivaluri. Sper la anul să organizăm ceva. Sau... să ne auto-invităm. Mi-ar plăcea să participăm la un festival din Republica Moldova. În România am început la festivaluri să participăm pentru prima oară acum 3 ani. Am fost în Slatina, Târgu Jiu, după care am fost Slatina, Vatra, Dornei și anul acesta am fost doar la Cătălina, la Iași. Festivalul Cătălina, așa se numește, din Iași. Am fost cu copiii anul acesta. Mai bine spus, cu ansamblul artistic Mugurel de copii. După care am fost Franța, Germania și cam atât. Am dorit să mergem și mai departe, dar pentru asta avem nevoie de
1: aveți tot finanță. Timpul înainte. În spatele fiecărei mari comunități, în spatele fiecărui proiect care schimbă vieți și adună mii de oameni la un loc, există mereu o inimă care bate mai tare, o viziune și o energie neobosită. Tu ai pornit pe acest drum în 2008 de la o simplă dorință de a dansa, iar în 2011 ai construit piatră cu piatră tot ce înseamnă Vatra astăzi. Simți că tu ești motorul principal al acestei școli sau te mai ajută cineva ca să țineți grămăjoare acești dansatori?
0: Da, am început tot această nebuneală frumoasă. Au fost pe parcursul anului diferite persoane care ne-au ajutat, fie ca colaboratori, staff sau angajați. Foarte multe ori m-am bazat și mă bazez pe ajutorul oamenilor, da? Nu neapărat cuvântul voluntar, dar cât vin să ajute. Dau un exemplu simplu. Noi astăzi am terminat reparația făcută în asociație. De o săptămână lucrăm în reparație, adică de la dat cu vopsea, de la făcut reparații mai majore, a pune podele și alții.
1: Deci să înțelegem că asociația are un spațiu care se află în orașul Torino.
0: Da, noi avem un spațiu de 200 de metri pătrați, avem două sale de dans, un birou și o sală în care facem video-interviuri, audio, podcasturi. Este spațiu de media, pentru că eu cred tot ce înseamnă promovarea media. De asta și încercăm să fim activi pe Facebook. Am ajuns undeva la 6 milioane de vizualizări în acești 15 ani, pentru că anul acesta... Școala Grupul Vatra face 15 ani și asociația care am fondat-o este primul pas. Fac o mică paranteză, mă întorc un pic în spate ca să înțelegeți firul. În 2016, după mai multe tentative de a crește, am decis să fac o asociație și am făcut asociația primul pas, adică primul pas. Și atunci a rămas așa. Tot ce înseamnă primul pas este legat de Italia, pentru că avem activități și pentru italieni. Noi avem aici latinoamericano, pilates, dansuri orientale, dans modern, balet, tango, pentru care sunt colaboratori din Argentina, Cuba, avem o profesoară din San Petersburg care face balet, italieni care fac capoeira sau alte activități, avem cam vreo 100 de italieni sau mixt, ca să zicem așa, sunt și români și moldoveni care vin să facă aceste activități, după care este tot ce înseamnă ramura, școala, grupul Vatra, tot ce înseamnă dansul popular, anul acesta deschidem și ramura de muzică, plus ateliere de meșteșugărit sau ateliere de creație care sunt legate de sărbătorile noastre importante naționale, cum ar fi Crăciun, Mărțișor, Paște și alte activități în care vin copii, adolescenți și adulți să învețe să creeze ceva, da? Fie același mărțișor, fie aceeași capră sau mască de anul nou, după care montăm și în scenă, da? Ne creăm costumele acestea pentru scenă.
1: Aceste întâlniri le faceți nu atât pentru voi, dar și pentru cei care vă privesc, care vin la concertele voastre. Și vreau să te întreb, cum vă văd italienii atunci când sunteți pe scenă, când vă văd în costume tradiționale, cu sută, cu migale, când simt energia bătutelor noastre și a horelor, ce reacții au ei și cum s-a schimbat percepția lor asupra comunității noastre prin intermediul artei voastre?
0: În primul rând, când vin italieni la noi ca să participe la activitate, deja rămân cum niște moldoveni au acest spațiu frumos și reușesc să aducă diferite culturi în acest spațiu, plus ei rămân foarte mirați de cum copiii și adolescenții, în mod deosebit, vin să învețe dansul popular, când în ziua de astăzi, clar, că tinerii, mai ales în Italia, preferă fotbal sau alte activități sau nicio activitate, din păcate, da? Și atunci, deja din acest punct, rămân surprinși. Chiar dacă la noi spectacole, în linii generale, în afară de cele care vorbim în italiană, sunt în limba română. Eu țin ca spectacol să fie în limba română, chiar dacă vin italieni, sunt oamenii de alături și le explică tradiția sau dansul, dar dansul nu trebuie explicat nici într-o limbă, el trebuie doar privit. Și atunci, clar, vin și rămân surprinși, chiar și autorității, da? Pentru că noi colaborăm foarte mult cu autoritățile locale italienești, mă refer pe lângă Consulatul Republicii Moldova, care este un partener din nădejde și ne susțin de câte ori este nevoie. Ei vin și rămân surprinși. Clar că facem și o imagine bună țării noastre.
1: Da, să aveți aplauze și pe mai departe, deci școala de dans Vatra de la Torino este mai mult decât o școală, este o familie, un spațiu de păstrare a identității, dar și un ambasador cultural în Europa. Iurie, la final de discuție, înainte de a ne lua rămas bun, te rog să te gândești la Moldova și la toți moldovenii răspândiți astăzi în toate colțurile lumii. Ce gând, ce binecuvântare sau ce mesaj ai vrea să le trimiți de la Torino, din inima grupului Vatra, a celor care poartă acasă în suflet și își joacă dorul pe scenele lumii?
0: Eu, ca să nu duc dorul, sau duc dorul, dar ca să nu sufăr așa de mult de dorul față de casă, față de Moldova, am decis să-mi construiesc o Moldova aici. Și am construit-o prin grupul Vatra. Și doresc tuturor moldovenilor, oriunde sunt aflați, să se unească, da? Pentru că, din păcate, nu există o unitate foarte a comunității moldovenești în diaspora. Mai încearcă anumite asociații, dar este mic, foarte mic, pentru numărul de cetățeni care sunt. Antreprenorii să se unească între ei, să facă cât mai mult parteneriate și unitate și în acest mod vor reuși să construiască acea mică Moldovă în orice colț al lumii și, clar, cu drapelul nostru pus la poartă și promovată Moldova oriunde ne-am aflat, dar important să ne construim acea, dacă nu ne întoarcem acasă, să ne construim Moldova unde ne aflăm și vorba bine, Moldova nu este așa mic, este mai mare de a împărțită mai multe bucăți în lumea aceasta.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Iurie Răileanu, pentru acest interviu și pentru energia pe care ne-ai transmis-o prin această discuție. Să aveți succese la grupul Vatra și cât mai mulți moldoveni frumoși să vină să dansați, să păstrați tradițiile acolo în Italia și să le arătați lumii întregi că Moldova, deși este o țară mică, are în ea atâta energie și atâția oameni talentați care nu își uită rădăcinile.
0: Mulțumesc frumos de invitație, a fost o onoare și o plăcere să stăm la o discuție deschisă.
1: Dragi ascultători, rămâneți alături de Vocile Diasporei. După o scurtă pauză muzicală, schimbăm registrul, dar rămânem la fel de aproape de povești fascinante ale oamenilor noștri care cuceresc lumea prin talent, disciplină și pasiune.

0: departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
1: Continuăm emisiunea. Din Italia ne îndreptăm acum spre Elveția. Aici o găsim pe moldoveanca Lucia Zurkinden, care și-a început cariera cinematografică pe platourile de filmare din Londra, în producții de anvergură precum celebrul serial The Crown de pe Netflix, în filme de lung metraj precum Alpha Men, serialul Shadow of Lies sau în producția Transit Times, regizată de Ana Felicia Scutelnicu și produsă de marele regizor Cristian Mungiu. Pe lângă toate acestea, ea a reprezentat Elveția pe podiumurile mondiale de frumusețe la International Miss, ajungând până la New York Fashion Week și Festivalul de Film de la Cannes. Deci există oameni care refuză să îngapă într-un singur tipar și care demonstrează că mintea umană, arta și disciplina pot coexista într-un echilibru desăvârșit. Invitata mea este și cercetătoare, coach în leadership, psihologie comportamentală, dar și o actriță care a cucerit scenele de teatru și marile ecrane internaționale. Vă invit să aflăm povestea ei pe scurt.
2: Până marți trebuie plătită lumina, 200 de lei.
3: Nu știu ce de făcut. Du-te, caută, zbate-te, fă ceva.
4: Dar cum să pictez eu așa? De unde e inspirație dacă fiecare zi trebuie să mă ocup de business?
3: Victor, lumina e tăietul, tu vrei să ne tai și gazul?
4: Și acum ce să fac, să mă spânzur? Ce să fac?
5: Mai scurt, noi am dat casa în noaptea asta. Trebuie să dormim în altă parte, noaptea asta.
6: Fără fete de pe stradă, eu fără documente.
3: Natasha!
7: Israel, de bine de rău suntem la noi acasă. Te poți trezi mereu cu un topor în spate.
8: Если мы сегодня не позаботим все о твоем паспорте, то все, понимаешь?
9: Какие мы евреи? Кто вообще нам поверит?
10: Ну, оформи хотя бы документы для Ева.
11: Молодая,
10: у нее все впереди.
11: Eu nu mă schimb. Eu tot Victor am rămas.
12: Murim de foame, fără bani.
11: De ce vă bani? Dacă dragoste, casa, masă, s-au dus toate.
13: Но неужели вы не видите, в какое время живем? А здесь нет будущего.
1: Lucia, îți spun bine ai venit la emisiunea Vocele Diasporei de la Radio Moldova.
14: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Vorbim despre cariera ta cinematografică, despre filme, despre roluri și despre țara adoptivă, Elveția, pe care ai ales-o să-ți continui viața și realizările, succesele tale. Tu ai început baletul de la vârsta de 7 ani. Pornim discuția de aici, pentru că și baletul și filmul sunt arte atât de frumoase. Cât din disciplina riguroasă a baletului clasic, pe care l-ai studiat probabil la Chișinău, s-a mutat mai târziu pe platourile de filmare și în modul tău de a aborda actoria?
14: Da, uite, eu am făcut balet la Chișinău, la studioul Soarele, timp de 17 ani și cu siguranță a fost foarte multă disciplină, foarte multă rigoare, am muncit foarte mult, aveam lecții de balet de 3 ori pe săptămână, câte 2 ore, foarte des aveam concerte, totul era la un nivel foarte, foarte înalt. Acest stil de viață, această etică de muncă s-a transferat nu doar în cariera mea de actorie, dar în absolut orice am făcut eu în viața mea până acum, adică am învățat să fiu perseverent, să nu mă plâng dacă doare, dacă e greu să merg înainte și la fel am învățat munca în echipă.
1: Da, aveai doar 23 de ani când ai făcut primul pas spre cinematografie, pe platourile de filmare. Cum ți s-a părut acest domeniu? Cum te-ai văzut tu, o domnișoară venită de la Chișinău, tocmai ajunsă la Londra deja să joace și ai avut și roluri centrale în câteva filme. Cum a fost întâlnirea cu o industrie cinematografică de o asemenea amploare?
14: la 23 de ani încă nu știam de fapt că mă filmam pentru The Crown. Atunci eram atât de tânără, nu aveam nici Netflix, nu cunoșteam nimic. Abia peste câțiva ani, când m-am mutat în Elveția, am aflat și m-am găsit pe Netflix, am început să am cont pe Netflix și așa m-am
12: adică
14: găsit.
12: Adică tu nu știai?
14: Nu.
12: Poți să ne descrii?
14: Știam că era un serial, dar abia peste câțiva ani am înțeles cât de mare era într-adevăr acel proiect.
12: Cât de mare e proiectul?
14: E unul dintre cele mai renumite și de succes seriale din Marea Britanie, fiindcă e despre familia regală.
12: Și ce rol ai jucat în acest film?
14: În timpul unei operații erau câțiva doctori și eu eram asistentă medicală, nurse. Sora medicală, da, sora medicală eram. Okay. Am mai avut o singură frază.
12: Îți aduce aminte unde s-au făcut filmările?
14: Da, în centrul Londrei, într-o clădire foarte frumoasă și am ajuns, îmi pare că la 5 dimineața eram acolo și abia noaptea am terminat de filmat. Era foarte multă lume, foarte mult mi-a plăcut și până acum sunt gata zi și noapte să mă filmez, să lucrez. Nu obosesc deloc. Așa știi că asta trebuie să faci. Pe asta eu am plecat de la Londra, m-am întors la Varșovia. În Varșovia am făcut cunoștință cu actualul meu soț, suntem de 10 ani împreună. M-am căsătorit, avem o fetiță de 6 ani și eu de mică mi se spunea că, uite, ai să crești, ai să te maturizezi și n-ai să mai vrei să faci actorie. Și eu asta am încercat să fac. Deci după experiența aceea la Londra, eu am lăsat tot, absolut. Mi-am șters toate conturile de pe toate platformele și am făcut masterat în administrarea business-ului în Elveția, urma să fac și doctorat. Am lucrat la universitate timp de 7 ani, am predat antreprenoriat, leadership, cultură organizațională, am publicat articole cu Harvard, cu alte jurnale prestigioase, am luat 2 premii internaționale pentru cercetările mele științifice și după câțiva ani mi-am dat seama că îmi lipsește, că vreau totuși să fac actorie. Și 5 ani în urmă sau 4 ani în urmă am început să fac teatru în franceză în Elveția. Timp de un an am avut spectacole, a fost o experiență foarte formatoare. A fost greu, fiindcă nu era... Da, franceza nu e nici a doua limba mea, nici a treia. Și m-am descurcat foarte bine. Mi-a plăcut, e o experiență foarte bună pentru orice actor. După asta am lăsat teatrul, fiindcă trebuie să alegi. Sau faci teatru, sau faci televiziune, fiindcă e o diferență între stilul de actorie.
12: Dincolo de articolele pe care le scriai, colaborările pe care le aveai, filmul era acel domeniu, acea oază emoțională în care te simțeai cel mai bine. Tu ești cunoscută pentru rolurile dramatice, foarte puternice, din mai multe filme. Anterior am amintit de filmul de pe Netflix, The Crown, dar ai și lungmetraje, cum este Alpha Man și în serialul Shadow of Lies, dar ai jucat și în Transit Times, o producție semnată de Cristian Mungiu. Cum a fost colaborarea în cadrul acestor proiecte? Cum te-ai simțit tu? Cât de des deschis televizorul pentru a te vedea în acele filme?
14: Sigur, foarte mult. Îmi doresc colaborări mai mari, mai frumoase și aici simt nevoia să-ți spun care este într-adevăr adevărul din industria cinematografică din ziua de azi. Uite, eu când creșteam, când eram mai mic, așa auzeam că, uite, dacă ai talent, dacă ești actor bun, o să ai succes numai decât. Și în ziua de azi nu mai e deloc așa. În primul rând, un element care încă este valabil, care era valabil, nu știu, 50 de ani în urmă, 30, 20, 10, trebuie să ai cunoscut, să ai bani, legături și așa mai departe, pentru a ajunge mai departe. Și un lucru mai nou, aș zice ultimii 5 ani, trebuie să ai prezență foarte puternică pe rețelele de socializare. Și uite, eu în ultimii 3 ani am avut foarte multă experiență, filme, lungmetraje, rolul principal în serial, în lungmetraj. Acum, iată, da, filmul moldovenesc Transit Times este în cinematografe în Germania. În septembrie îmi pare că vor veni și în Elveția la Festivalul de Film de la Zurich. Îi aștept. Și mie îmi place foarte mult, dar am înțeles că la un moment dat, uite, ai așa un... este o limită, un pod de sticlă după care nu mai poți să treci. Eu am agent la Londra și ea se cunoaște foarte, foarte bine cu unul dintre cei mai renumiți directori de casting din lume, care lucrează cu actori precum Natalie Portman. Și ea mi-a zis că în ziua de azi, chiar și pentru roluri foarte, foarte mici, chiar și pentru o frază, producătorii vor actori renumiți ca să se vândă cât mai bine filmul, serialul. Și
12: deci asta altă... este tactica în această epocă contemporană pe care o parcurgem noi. Tu ce părere ai?
14: Eu înțeleg că până la urmă totul este o decizie financiară, toată lumea vrea să câștige bani și de ce să alegi un actor începător pe care nimeni nu știe, care are doar, nu știu, 500 de urmăritori pe Instagram, când poți să iei pe cineva care deja sau este cunoscut sau are 100.000 de următori pe Instagram și poți să te ajute să vinzi filmul, să-l promovezi mult mai bine. Și eu, iată, asta am făcut în acest an, am pus actorie pe pauză și m-am concentrat pe prezența mea online.
12: Mulți moldoveni talentați au reușit în carierele lor peste hotare și dacă ți-ai dori acum, în aceste momente, să ne vorbești scurt despre unul dintre cele două filme, lungmetraje, Alpha Med sau serialul Shadow of Lies, despre care ți-ar plăcea mai tare să vorbești, sau poate că de Transit Times, în regia Anei Felicia Scutelnicu, o producție semnată de Cristian Mungiu.
14: Ana Felicia este foarte talentată, a scris scenariul împreună cu fratele ei și a luat un premiu la festivalul la Berlinale în Germania. Așa a obținut finanțarea. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns eu să colaborez cu ea. Acum 3 ani eram la festivalul de film de la Zurich și întâmplător am dat peste Anatol Durbal și Tudor Țurcanu și Sergiu Matrenco, fiindcă ei erau acolo pentru premiera filmului Varvara. Și întâmplător am dat peste ei și Sergiu, iată, mi-a zis că el lucra în acel moment la filmul Transit Times și m-a pus în contact cu directoarea de casting. Asta a fost în octombrie, apoi n-am mai auzit nimic până în ianuarie și în ianuarie am zis că ce se aude, ce se întâmplă. Și mi-a zis, uite, nu știu, vorbește direct cu Ana Felicia, cu regizoarea. Și Ana Felicia mi-a zis, ok, vină în februarie. Să te văd, să decidem care rol ți se potrivește. Și am luat bilet doar ca să o văd pe Ana Felicia și în momentul în care am intrat în birou, i-am zice, păi eu nu am rol pentru tine, dar hai mergem la o cafea. Și zic, ok, bine. Și abia peste vreo lună și ceva mi-a scris un mesaj pe WhatsApp, m-a întrebat dacă vorbesc germană. Și am zis că da. Și asta e tot. Nu am mai primit răspuns. Ea era foarte ocupată, era aici la Chișinău cu filmări, cu toate. Și eu am luat așa totul în mâinile mele și a doua zi am filmat un video de prezentare în germană, l-am trimis și după asta ea m-a confirmat pentru rolul traducătoarei la Ambasada Germaniei. Acțiunea are loc în anul 1996 la Chișinău și iată așa, a trebuit să fiu foarte perseverentă, să întreb, să arăt inițiativă, să filmez un video de prezentare atunci când nu s-a cerut. Foarte mult mi-a plăcut experiența. Ana Felicia este foarte, foarte talentată, îți dă foarte multe libertate, sau cel puțin în cazul meu așa a fost. Mi-a dat libertate să joc așa cum simțeam eu că vreau. A fost foarte frumoasă experiența și abia aștept să văd filmul cât mai curând.
12: Încă nu l-ai văzut nici tu.
14: Nu, încă nu.
12: Lucia, vreau să te întreb despre faptul ce presupune în realitate această miză, ce trebuie să schimbe un actor la nivel de mentalitate, pregătire fizică și poate strategie de autoleadership pentru a intra pe radarul marilor case de producție de la Netflix.
14: Îndrăzneală. Așa. Cel puțin în cazul meu și iată am câteva prietene, actrițe, talentate și noi am discutat, am înțeles că asta ne lipsește. Trebuie să am mai multă îndrăzneală, să merg direct la oamenii care iau decizii mari și am să încerc și o să vedem ce o să iasă. Dar da, cu siguranță în cazul meu am înțeles că eu am devenit așa ca elvețienii, foarte corectă, foarte așa politicoasă, nu cumva să deranjez pe cineva și am decis să fiu mai îndrăzneață.
12: Pentru că însă și industria în care ai intrat, cinematografia are niște standarde de selecție foarte drastice și este un ritm și o rigoare de neimaginat. Este și competiție la castinguri, există, da, indiferent unde ești, trebuie să ai și puțină îndrăzneală și poate mai mult curaj să demonstrezi că poți, că numele tău contează și că meriți să faci parte dintr-un film bine plătit. Lucia, pentru că suntem la emisiunea Vocele Diasporei și ne ascultă mulți oameni care visează să-și urmeze vocația artistică departe de țara sa, care este cel mai important sfat pe care îl dai celor care vor să-și depășească frica și să vadă visurile realizate?
14: Indiferent de frică, indiferent de dubii, să facă pași concreți. Așa cum îți este frică, trebuie să accepți un rol, să apari în fața camerei și să faci ce ai de făcut. Și cu cât mai mult faci asta, cu atât asta devine parte din noua normalitate pentru tine. Iată, am zis că eu am studiat foarte mult neuroștiința, cum funcționează creierul, sistemul nervos și așa mai departe. Și cu cât mai mult tu faci anumite lucruri concrete, în loc să te gândești doar, cu atât mai repede se schimbă creierul tău.
12: Tu ești o tânără împlinită, conectată la marile platforme ale lumii, cu studii, cu premii, cu o carieră care este în ascensiune. Totuși, dacă privești înapoi la țara unde ți-ai lăsat rădăcinile, Moldova, dacă privești de la distanță, prin prisma experienței tale de la Londra, din Elveția, de pe alte scene ale lumii, cum crezi și cum vezi tu Moldova astăzi? Cât de mult ți este dor, cât de des pleci acasă? Ce înseamnă pentru o tânără din diasporă să spună astăzi cu mândrie că vine dintr-o țară mică, dar cu oameni atât de frumoși?
14: Eu foarte mult iubesc Moldova, este foarte, foarte dor și foarte des mă gândesc că dacă aș putea să dau timpul înapoi, aș fi rămas aici. Însă, uite, am zis că am făcut cunoștință cu soțul meu la 25 de ani, acum 10 ani, și la 25 de ani încă nu prea te gândești, încă nu prea îți dai seama. Și azi îmi lipsește foarte mult, în fiecare zi îmi lipsește Moldova, Chișinăul, toate rudele, toți prietenii, acum, uite, sunt aici la Chișinău, foarte repede, am scris un mesaj, am organizat, mâine merg să dau un interviu la televiziune, săptămâna viitoare altul, cunosc oameni, sunt invitată peste tot, deci aici eu simt că ceea ce am făcut eu și ceea ce am eu de oferit are o valoare. În Elveția nu e așa și mie îmi lipsește asta foarte, foarte mult și eu, da, am o familie, îmi iubesc soțul, fetița, dar nu sunt la locul meu. Nu e țara mea, nu e cultura mea și asta vreau să transmit. Până la urmă, noi toți avem un loc și da, poate ne gândim că în altă parte e mai bine, dar în orice țară există și dezavantaje și e greu pentru toată lumea până la urmă.
12: Dacă ai avea ocazia să regizezi sau să joci în propriul tău film despre Moldova, un film adresat lumii întregi, care ar fi acea emoție sau acea poveste nerostită pe care ai vrea neapărat să o vadă un spectator de la Cannes sau de pe alte scene internaționale?
14: Uite, eu am scris un scenariu acum un an și scenariul este despre o femeie care seamănă foarte mult cu mine, o femeie foarte muncitoare, foarte ambițioasă și la un moment dat își dă seama că ceva lipsește, că îi lipsește un anumit echilibru spiritual și că vrea să se reconecteze cu începuturile, cu rădăcinile. Cred că asta mi-ar plăcea să fac. Până la urmă, mi îmi pare că noi toți permanent fugim după ceva, permanent ceva nu ajunge, vrem ceva mai mult, dar eu aș vrea noi toți să începem să apreciem mai mult, să iubim mai mult ceea ce avem.
12: Mulțumesc, Lucia, pentru această călătorie prin unele succese ale tale. Îți urez în continuare să ai proiecte de care să te bucuri și să ajungi, să joci într-un film al visurilor tale.
14: Mulțumesc mult, Lumila, pentru cuvintele tale calde și eu sper ca discuția noastră să inspire pe cât mai mulți.
12: Dragi prieteni, emisiunea noastră se apropie de final. A fost o ediție în care am călătorit împreună de pe scenele inundate de energie ale grupului Vatra din Torino, unde Iurie Răileanu transformă dorul de casă în pași fermi de joc moldovenesc, până pe platourile de filmare din Londra și pe culmele distinse ale Elveției, alături de eleganta și talentata Lucia Zurkinden. Am vorbit despre rădăcini, despre disciplina artei, curajul de a sparge tipare și modul în care oamenii noștri purtători de lumină și har cuceresc lumea fără să-și uite vreodată obârșia. Iar la 35 de ani de la independența Moldovei, poveștile invitaților mei ne arată cu claritate și adevăr oriunde ne-am afla, purtăm în noi cu demnitate și un filon cultural care ne fac neprețuiți. Diaspora nu este o simplă înstrăinare, ci o inimă uriașă a țării noastre care bate cu putere dincolo de granițe. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu regizorul Aurica Varsari, vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine, o seară liniștită tuturor!

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Bună seara, micul meu prieten. Astăzi am să-ți spun povestea despre pisicuța Cizmăriță. Într-un sătuc mic mititel, cu case mici mititele, trăiau mulți copii. Căsuțele erau albe, ramele ferestrelor vers, cărărușele drepte, iar ogrezele curate, curate. Totul era în ordine. Numai copiii erau dezordonați. Seara, când se duceau la culcare, nimeni nu-și punea ghetuțele la loc. Iar dimineața nu le găseau. Și iată că într-o dimineață, când în toate casele se pregătea lumea să mănânce, micul Ionel nu-și putea găsi ghetuțele. Nu erau. Mamă, unde mi-s ghetele? Întrebă el. Le-o fi luat pisica, zise mama. Dacă nu le-ai pus la locul lor. În alt caz se auzea o voce de fetiță. Striga Dorica: mămico, unde mi-s ghetuțele? Nu le-ai pus la loc aseară și le-a luat pisica, zise mămica. Și în multe case copiii nu-și puteau găsi ghetuțele. Așa s-au așezat la masă desculți. Și-au băut cafeaua, apoi micul Ionel a ieșit în prag și a strigat: Dorico, vino la mine! Nu pot, a strigat Dorica. Vino tu, că mi-a luat pisica ghetuțele. Nici eu nu pot, și pe ale mele le-a luat. Nimeni nu putea ieși afară. Toți copiii ieșiră numai în pragul caselor. Și Ștefănel, și Aurica, și Costel, și Angelica, la toți le era frig la picioare. Numai când s-a mai ridicat soarele, s-au încălzit și au dat busna în drum. Unde ne-o fi dus pisica ghetele? Întrebau ei. Haideți să căutăm casa ei, zise Ionel. Porniră. Iată că au ajuns în pădure. Pe iarbă mai strălucea roa, în pom cerepeau păsărelele. Într-o poieniță, copiii au văzut o căsuță albă cu acoperiș roșu. Pe ferestre glastre cu flori, iar pe ușă era scris: Pisicuța Cizmăriță. În prag a ieșit chiar stăpâna. Miau! Ce căutați aici, dragii mei? Întrebă ea. Ghetuțele. Atunci pisicuța i-a chemat în casă. Pe o poliță, ce să vadă? Stăteau frumușel în rând o mulțime de ghetuțe roșii, albastre. Cât de curățele erau! Să-și ia fiecare ghetele sale, zise pisicuța. Dar asta nu era tocmai ușor. Ghetele erau ca noi și fără nicio găurică și curate, curate. Cu mare greu și le-au recunoscut. Numai sândel cel mititel a rămas descălțat.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8 tone de carne de ovine și caprine au fost puse sub sechestru, iar activitatea unui abator a fost suspendată temporar în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în exploatațiile de animale și unitățile de sacrificare din țara noastră. Verificările au vizat prevenirea răspândirii pestei porcine africane, combaterea sacrificărilor ilegale și eliminarea produselor fără origine și trasabilitate din circuitul alimentar. În total, inspectorii ANSA au verificat în perioada 1 iunie 23 iulie aproximativ 3500 de exploatații comerciale și non-profesionale, precum și centre de colectare și export de animale. Neregulile grave descoperite în timpul controalelor au dus la suspendarea temporară a activității unui abator. De asemenea, autoritățile au dispus sacrificarea forțată a 158 de animale neînregistrate, cu distrugerea carcaselor, fiind declarate improprii consumului uman. Instituția avertizează că verificările vor continua la nivel național, în colaborare cu autoritățile publice locale, pentru a preveni introducerea pe piață a produselor de origine animală neconforme. Țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost ridicate de ofițerii secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun pe teritoriul Republicii Moldova. Pe traseul Chișinău-Ungheni, oamenii legii au stopat un automobil în care au depistat și ridicat peste 1 milion de țigări, fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care ar fi implicați în activitatea de comercializare ilegală a produselor din tutun. Persoanele vizate sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și verificărilor de rigoare. Primăria Capitalei anunță suspendarea temporară a traficului rutier pe strada Sarmizegetusa pe tronsonul cuprins între străzele Burebista și Bulevardul Cuzavodă în nopțile de 24 spre 25 iulie și 25 spre 26 iulie pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă. Totodată, în perioada 25 iulie-12 august, circulația va fi restricționată parțial pe strada Vadului Vodă, unde vor avea loc lucrări de aplicare a straturilor bituminoase. Astfel, se suspendă integral traficul rutier pe strada Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între strada Burevista și Bulevardul Cuzavod, între orele 22 și 6 dimineața. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului pe strada Sarmizegetusa. Pe durata intervențiilor, rutele de troleibus numărul 20 și 28 vor circula temporar în ambele sensuri pe șoseaua Muncești. În același timp, municipalitatea informează că lucrările de pe strada Vadului Vodă vor fi executate etapizat pe benzi de circulație pentru a permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Președintele american Donald Trump se va întâlni marța viitoare la Casa Albă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat. Netanyahu s-a întâlnit cu Trump în biroul oval de 6 ori de când acesta a revenit la putere acum un an și jumătate, mai mult decât orice alt lider mondial. Însă Netanyahu este extrem de nepopular în prezent la Washington, atât în rândul democraților, cât și în cercul apropiat al lui Trump și în rândul susținătorii mișcărilor MAGA, notează Axios. Liderul american ia în considerare reluarea unor operațiuni militare de amploare în Iran, care ar include probabil o companie militară comună cu Israelul, similară cu lansarea operațiunii Epic Fury din 28 februarie. Venirea lui Netanyahu la Washington săptămâna viitoare ar putea indica faptul că până atunci nu va avea loc nicio escaladare semnificativă. Săptămâna trecută, Netanyahu a solicitat o întâlnire cu Trump, dar nu a obținut o programare. Capitala Scoției devine primul oraș al țării ce introduce o taxă pentru turiști. Călătorii care vizitează Edinburgh trebuie să o plătească începând chiar de vineri, potrivit Euronews. Țara speră să strângă până la 58 de milioane de euro pe an din această taxă. O taxă de 5% se aplică acum la costul tuturor cazărilor peste noapte plătite în capitala Scoției, potrivit sursei. S-a convenit oficial asupra taxei în ianuarie 2025. Consilierii au aprobat o propunere de a percepe taxe oaspeților din hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță, inclusiv Airbnb. Taxa de 5% s-a aplicat tuturor rezervărilor în avans efectuate începând cu 1 octombrie 2025 pentru sejururi care au loc începând cu 24 iulie curent. Datele meteo, pe 25 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. La noapte se vor înregistra între 11 și 17 grade. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Rock. Cancelaria.

Fashion și au început activitatea în 1967 și mai există și până în prezent. Încă când erau la început de cale, părinții vocalistului Simon Nicol le-au oferit băieților vila proprie pentru repetiții, ce se afla în Muswell Hill, o suburbie a Londrei. Fairport Lodge, așa era denumirea acestei case, de aici a pornit și denumirea

0: Rock, rock, rock. Cancelaria. Cancelaria.
1: Fairport Convention pe parcurs au devenit printre creatorii genului așa-numitului folk electric. După două albume în care cântau un folk rock tributar unor formații americane, în 1969 trupa înregistrează Liege and Leaf, primul album în care melodiile tradiționale englezești erau interpretate în

de numeroase modificări de componență Liege and Live, urmează să rămână deosebită în întreaga cariera formației. Este ultimul LP cu vocalista Sandy Denny.

După ce Sandy a plecat, Fairport Convention nu s-au pierdut cu fira și au înregistrat un album mai bun decât precedentul. Pe lângă prelucrările după melodii tradiționale full house, pe jumătate este compus și din melodii proprii. Walk a While este una dintre acestea unde chitaristul Richard Thompson se afirmă cu succes pe postul de compozitor.

0: Radio Moldova.
1: Rocancelaria pe final. Fiți alături de Radio Moldova. O seară frumoasă să aveți. Semnează Elena Kirilov și Octavian Rus.

Există artiști a căror poveste începe în sălile de concert și există artiști care își trag rădăcinile din liniștea satului, unde tradiția se transmite firesc din generație în generație. Din această lume a venit și Mihai Bătrân, unul din cei mai reprezentativi acordeoniști ai Republicii Moldova, muzician care și-a dedicat întreaga viață valorificării muzicii populare autentice. Găsit tuturor, sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm într-o nouă călătorie prin tradiție și destine care păstrează vie moștenirea neamului nostru. Mihai Bătrânu s-a născut la 3 iulie 1954 în satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, într-o familie în care muzica făcea parte din viața de zi cu zi. În acea perioadă, cântecul popular însoțea toate momentele importante ale comunității, orice sărbătoare, nuntă sau clacă. Copilăria lui Mihai Bătrânu s-a desfășurat în acel mediu, în care melodia are o prezență firească, iar acest univers sonor avea să-i modeleze sensibilitatea artistică încă din primii ani. Acordeonul l-a atras prin bogăția timbrului și prin posibilitatea de a reda atât doina plină de dor, cât și dansurile pline de energie ale satului moldovenesc. Încă de la început, a manifestat o înclinație aparte pentru interpretare, iar talentul său a fost remarcat de profesorii care i-au îndrumat primii pași.

Dorind să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, în anii 1969-1972, Mihai Bătrânu a studiat la Școala de Cultură Elena Sârbu din Soroca, instituție cunoscută pentru formarea unor instrumentiști de valoare. Aici și-a consolidat tehnica instrumentală, a studiat repertoriul popular și a învățat să primească muzica drept o profesie care presupune disciplină, responsabilitate și respect față de autentic. Anii de studii au reprezentat perioada în care talentul său nativ a fost completat de pregătirea academică. Profesorii au observat că tânărul acordeonist nu urmărea doar perfecționarea tehnică, ci și expresivitatea fiecărei interpretări. Mai târziu, dorința de perfecționare l-a determinat să urmeze studiile superioare la Institutul de Arte Gavril Muzicescu, pe care l-a absolvit în anul 1986. Experiența acumulată i-a oferit posibilitatea de a-și lărgi orizontul artistic și de a-și defini propriul stil interpretativ. Încă din tinerețe devenise limpede că Mihai Bătrânu nu urmărea doar performanță individuală. El înțelegea că muzica populară reprezintă o parte importantă a identității culturale și că interpretul are responsabilitatea de a transmite mai departe această moștenire. Această convingere avea să-i călăuzească întreaga carieră.

1973 marchează începutul activității profesionale ale lui Mihai Bătrânu. Devine acordeonist al tarafului Doina Moldovei din Târnova și participă la numeroase spectacole și manifestări culturale. Tot aici conduce o formație artistică de amatori, experiență care îi dezvoltă spiritul organizatoric și capacitatea de a lucra cu alți muzicieni. Perioada petrecută în cadrul tarafului a însemnat o apropiere și mai profundă cu repertoriul tradițional, iar contactul direct cu publicul i-a oferit posibilitatea de a înțelege cât de importantă este sinceritatea interpretării. Pentru Mihai Bătrânu, succesul nu era măsurat prin aplauze, ci prin emoția pe care reușea să o transmită. În anii 1974-1975, activează în orchestra de muzică populară Veselia, colectiv artistic apreciat pentru promovarea folclorului autentic. Aici își perfecționează stilul interpretativ și își dezvoltă experiența orchestrală. Momentul decisiv al carierei sale avea însă să vină în anul 1975, când este invitat să facă parte din Orchestra de Muzică Populară Folclor a Radio-Televiziunii Naționale. Pentru orice instrumentist, integrarea într-un asemenea colectiv reprezenta o recunoaștere a valorii profesionale. Orchestra Folclor reunea cei mai buni interpreți ai muzicii populare din Republica Moldova și realiza înregistrări care aveau să intre în patrimoniul cultural al țării.

În orchestra folclor, Mihai Bătrânu își găsește locul firesc. Devine unul dintre instrumentiștii apreciați atât de colegi, cât și de dirijori, datorită seriozității, profesionalismului și echilibrului artistic. Urmează sute de concerte în Republica Moldova și peste hotare, participări la festivaluri și emisiuni televizate, precum și numeroase înregistrări realizate în studiourile Radioului Național. Peste 50 de piese instrumentale interpretate de Mihai Bătrânu au rămas în fondul de aur al radioului. Aceste înregistrări reprezintă și astăzi o mărturie a valorii sale artistice și continuă să fie difuzate în emisiunile de muzică populară. Activitatea sa a fost apreciată și peste hotarele țării. În anul 1989 devine laureat al Festivalului Internațional al Instrumentiștilor, desfășurat la Moscova, confirmând încă o dată nivelul înalt al școlii moldovenești de interpretare la acordeon.

Cei care l-au cunoscut pe Mihai Bătrânu vorbesc despre un om discret, modest și profund dedicat profesiei sale. Nu căuta să fie în centrul atenției și considera că adevărata valoare a unui muzician se regăsește în calitatea interpretării. Stilul său artistic era definit de claritate, echilibru și expresivitate. Fiecare lucrare era interpretată cu grijă pentru detaliu, fără efecte inutile și fără exagerări. Publicul recunoștea din primele măsuri sonoritatea caldă a acordeonului său și felul în care reușea să evidențieze frumusețea fiecărei melodii. În repertoriul său se regăseau hore, sârbe, bătute, doine și piese concertate inspirate din folclorul moldovenesc, iar interpretările sale păstrau caracterul autentic al muzicii populare și evidențiau bogăția expresivă a acordeonului. Pe scenă transmitea calm și siguranță. Nu urmărea spectaculosul, ci respectul față de muzică și față de public. Această atitudine i-a adus aprecierea colegilor și a generațiilor mai tinere de instrumentiști, care îl priveau ca pe un model de profesionalism.

Mihai Bătrânu a colaborat cu numeroși interpreți și dirijori de prestigiu, contribuind la realizarea unor proiecte artistice importante pentru patrimoniul muzical al Republicii Moldova. Pentru Mihai Bătrânu, fiecare apariție scenică era rezultatul unei pregătiri minuțioase. Repeta permanent, studia noi lucrări și își perfecționa tehnica fără a considera vreodată că a atins limita posibilităților sale artistice. Această disciplină avea să definească întreaga sa activitate și să contribuie la recunoașterea de care s-a bucurat în lumea muzicală.

ultimii ani de viață, Mihai Bătrânu a continuat să concerteze, să participe la înregistrări și să promoveze repertoriul tradițional. A rămas același artist, apropiat de oameni și dedicat scenei. În 1999, plecarea sa a lăsat un gol în lumea muzicii populare și a îndurerat colegii, prietenii și publicul care îl apreciase de-a lungul anilor. În memoria talentatului muzician a fost instituit Festivalul Concurs Național de Interpretare Instrumentală Mihai Bătrânu, desfășurat la Dundușeni. Evenimentul reunește tineri instrumentiști din întreaga Republică și contribuie la descoperirea și promovarea noilor talente. Festivalul reprezintă mai mult decât un concurs. El este o continuare simbolică a drumului început de Mihai Bătrânu, un om care și-a dedicat existența muzicii și care a demonstrat că valoarea autentică se construiește prin muncă și respect față de tradiție. Astăzi, numele lui Mihai Bătrânu ocupă un loc important în istoria interpretării instrumentale din Republica Moldova. Moștenirea sa artistică rămâne vie prin înregistrări păstrate în fondul de aur al Radioului Național, prin amintirile colegilor și prin generațiile de acordeoniști care îi studiază interpretările.

prieteni, a fost emisiunea Cântă-mi lăutare. Sunt Marciola Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă ediție vă dorim tot binele. Rămâneți aproape de cultură și de tradițiile care ne definesc.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Prioritățile economice ale noului guvern, implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova și agenda de reforme necesare pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate la întrevederea premierului Vasile Tofan cu directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene, Gert Jan Kopman. Prim-ministrul a subliniat obiectivul guvernului este relansarea economiei prin stimularea investițiilor, valorificarea eficientă a oportunităților oferite de planul de creștere și accelerarea reformelor care să contribuie la dezvoltarea economică și integrarea țării noastre în Uniunea Europeană. Un subiect al discuțiilor a vizat implementarea agendei de reforme 2025-2027 și pregătirea următoarei etape de realizare a angajamentelor asumate. Republica Moldova a îndeplinit 18 dintre cele 20 de angajamente stabilite pentru primul semestru al anului curent. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, țara noastră va beneficia în luna septembrie de o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere. Oficialii au remarcat că următoarea etapă a implementării agendei de reforme va fi una complexă, în condițiile în care în semestrul 2 al anului curent sunt planificate 40 de măsuri noi. În acest context a fost reafirmat angajamentul comun de a menține ritmul reformelor și de a valorifica pe deplin sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Guvernul Muntenegrului a aprobat modificări ale regulilor de intrare în țară pentru cetățenii străini, astfel încât începând cu 31 octombrie curent, cetățenii Rusiei și Belarusului nu vor mai putea intra în Muntenegru fără viză. Modificările sunt prevăzute într-o hotărâre a guvernului publicată pe portalul oficial al executivului și semnalată de proiectul Kovceg. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli, cetățenii ruși și belaruși își păstrează dreptul de a intra în Muntenegru fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, în baza unui pașaport valabil. După 31 octombrie, pentru a călători în această țară, va fi necesară opțiunea în prealabil a unei vize muntenegrene, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, transmite publicația Astra. Decizia face parte din procesul de aliniere a politicii de viza Muntenegrului la regimul de viză al Uniunii Europene. Statul balcanic, care are statut de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, își armonizează treptat legislația cu normele europene. Documentul mai precizează că începând cu 1 octombrie, guvernul Muntenegrului nu va mai putea introduce, prin decizii separate, derogări sezoniere temporare de la regimul de vize. Anterior, presa din Muntenegru relata că autoritățile țării intenționau să elimine regimul fără vize pentru cetățenii ruși începând cu 1 octombrie, însă decizia adoptată stabilește ca noul regim să intre în vigoare de la 31 octombrie curent. Adunarea statelor membre ale Curții Penale Internaționale l-a demis astăzi pe procurorul acestei instanțe, Karim Khan, afirmă surse diplomatice ale Reuters. Conform acestora, decizia a fost aprobată de 82 din cele 125 de țări reprezentante. Franța, Norvegia și Olanda anunțaseră public că susțin demiterea. Khan, în vârstă de 56 de ani, fusese acuzat de agresiune sexuală asupra unei subordonate, fapt pe care nu a recunoscut-o. În 2025, el se autosuspendase din funcție în așteptarea rezultatului anchetei. În iunie curent, cei 21 de membri ai Biroului Adunării l-au suspendat din nou și au convocat ședința excepțională de astăzi de la sediul ONU din New York, cu precizarea că decizia lor nu este un indiciu privind rezultatul final al dosarului. Procurorii și alți 10 oficiali ai ECPI au fost sancționați de Statele Unite după ce au deschis o anchetă privind presupuse crime de război comise de Israel și Fâșia Gaza. În 2024, el a obținut mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, precum și ale unor lideri ai organizației islamiste palestiniene Hamas, uciși ulterior de israelieni. După ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin în 2023, Khan a fost condamnat în contumacie de o instanță din Rusia în anul trecut. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 11 și 17 grade. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

A uitat de mine, s-a gândit Trofimaș. Dintr-o săritură a fost pe fața casei și în aceeași clip a dispărut sub pat. A scos de acolo doi galoși mari, vechi, care nici măcar nu erau din perechi și a început să-și lege de picioare cu niște ațe. Cușmar și-a găsit-o îndată, dar paltonul nu era. Pe semne l-au dus cu tot cu ciboțele la cârpici și Trofimaș a tras de pe cuptor un suman vechi al lui tată său. Pe o clipă a dispărut în trânsul, abia ei se mai vedeau nasul și vârful cușmei. A încercat să caute mânicile, dar nu le putea găsi. Îl rodea gulerul la urechi, sta capul țeapăn, dar flăcăul nostru a făcut doi pași prin casă și a găsit că-i gata de drum. Un lucru numai nu-l putea face, fiindcă își înfășase mâinile în suman și a trebuit să o roage pe domnica. Încheie-mă la gât. Fata s-a uitat o clipă la dâns și a pufnit-o în râs. Mamă, ia uite la Trofimaș. A prins a râde și Lelea Zanfira. Auzind ce veselie s-a pornit în casă, a intrat și balează în el. A zâmbit și a încheiat flăcăul la gât, dar văzându-l că se rupe spre ușă, a fost nevoit să-i strice cheful. Trebuie să rămâi acasă, dragul tati. Lui Trofimaș i s-a înălbit vârful nasului, au început să-i joace ochii în lacrimi. Da, ce a zis și bădița Toadri dacă nu mă vede? Badea zânielă i-a potrivit cușma în cap, i-a așezat gulerul sumanului. Are să-i pară vrăjmaș rău, numai că vezi tu. Cum să lăsăm noi casa? Te păi rămâne domnica. Ei, domnica-i fată. Trebuie să rămâi un bărbat în casă. Dacă, Doamne ferește, dau noaptea niște lupi la oi, ce face ea singură? Dacă și eu mă tem de lupi. Lasă, nu mai spune, știu eu că nu te temi. Domnica i-a luat obrajii în palmă, s-a uitat lung în ochii lui. Și chiar poți să mă lași singur? A oftat Trofimaș. E rău când ai multe neamuri. Totuși, o soră are, numai una. Și dacă dau lupi peste ea? Dar n-ai să mă tragi de urechi? Să te trag de urechi? Parcă eu te pot ține în mâini? Trofimaș s-a gândit că, într-adevăr, când vrea el, nu-i chiar așa ușor să-l ții. A dat să-și dezlege galoșii, dar când a auzit că tată să încearcă biciușca, au început a-l trece lacrimile. Și-a încălcit ațile și nu mai putea scăpa de galoșii. Ce? S-a pornit prin casă să caute cuțitul, dar domnica l-a luat de mână și a ieșit amândoi să petreacă părinții. Era vânt, întuneric. Se auzea cum buiesc surorile.

0: vasurile umplute cu ape de primăvară. Domnica s-a dus să închide poarta. Trofimaș, zgribulit de frig, la colțul prispe, a întrebat: domnică, dar când o-i fi eu la oaste și o-i treci cu arudia prin bălți, ai să vii să mă întâmpini? Dar îmi trimiți telegramă?
1: Trimit.
0: Atunci vin. Cum o primesc, îndată vin. Trofimaș a oftat mai ușurat și s-a întors în casă, măturând prispa cu poala sumanului. Bine că a scăpat cel puțin de o grijă. Harnică și iute ca o furnică, domnica totuși nu poate să deretice dacă nu știe bine la ce bun, de dragul cui gătește acasă. Căci se poate întâmpla să nu știți, e una o casă gătită de Crăciun, alta e o casă îmbrăcată când ai nuntă în mahala, și cu totul altceva de când aștepți musafiri dintr-un sat vecin. Din nenumăratele feluri de a-și găti casa, feluri pe care le cunoștea domnica, mai ales îi plăcea când, rămânând singurică, de retica după gustul său, ca să petreacă cu vreo prietenă până se întorc părinți. Apoi, firește că se poate întâmpla să nu știți nici pe asta, felurite sunt și prietenele. De la una înveți a face horboțică, iar alteia îi spui lucruri pe care nici mamă ta nu le bănuiește. În ziua aceea avea să vie Rusanda și pe răzori domnica umbla de acum valvărteș. Azi vine Rusanda și trosnește ușurel mătura în mâinile ei și vuiește focul în sobă și umblă mâța prin casă, căutându-și un loc potrivit pentru a sfârși caierul început asar. Azi vine Rusanda și dacă li-i sortit ferestrelor să fie curate, au să fie azi. Și dacă n-a tot vrut gurarul de la sobă să se închidă, azi o să vrea. Și dacă are de gând casa asta să fie odată și odată frumoasă, apoi azi o să fie. Și dacă a coborât, i-a pus iucul de la icoane și l-a pus după păretare, a făcut o fiindcă Rusande, îi place busuiocul. Și dacă a adunat toate fotografiile care erau prin casă, a făcut o fiindcă Rusande, îi place să se uite la poze. Și dacă a gustat Trofimaș azi în zi de lucruri dulcețuri, a făcut-o ca să nu mai ceară de seară. A fost o vreme când mâncau și dormeau una la alta. La școală a umblat cu un singur călimar, un singur câine le-a mușcat pe amândouă într-o zi și cu un singur fus a învățat a toarce. Și cum mai țineau ele una la alta? Deci reteza una părul și reteza și cealaltă. De le arăta una băieților limba, o arăta și cealaltă. De se apuca una să ajute mânese la văruit casă, văruia și cealaltă. Să fi semănat măcar cât de puțin, puteai să zici că surori. Dar ce să-i faci? Nu se manau. Când se întâmpla de oboteau pe Rusanda acasă, ea fugea la bunic s-a și umbla vreo trei zile cu ochii roșii până venea tatăl său să o ia acasă. Când oboteau pe domnica, ea le înghițea ușor pe toate și se făcea de 10 ori mai ascultătoare. Rusanda, fiind una la părinți, era și cea mai mare și cea mai mică. Domnica însă n-a avut norocul să fie cea mai mare, nici cea mai mică. Și pentru dânsa nu-și mai aminteau părinții povești, mai puține nuci încăpeau în buzunarul bunicii și toată copilăria și-a petrecută cu o păpușă pe care și-o făcuse singură. Când a îmbătrânit păpușa, domnica tot sta pe gânduri, îi părea rău să o îngroape. Pe când Rusanda a avut trei păpuși pe care le-a botezat, le-a măritat și le-a îngropat cu mult mai înainte decât se obișnuia în lumea păpușilor. Când au terminat câte 4 clase și le s-a spus acasă că li-i de ajuns atâta învățătură, că preotese tot un an au să ajungă,

lungă. Domnica și-a zvârlit trestuța cu cărți în pod și i-a bucurat pe părinți spunându-le: bine. Rusanda însă nu i-a ascultat. Era singura moștenitoare. Părinții nu i se prea plângeau de necazuri și avea de unde să nu-i asculte. Apoi au trecut ani și când odată s-au întâlnit fetele noastre lângă pod, erau oarecum înstrăinate și nici nu mai găseau capă de vorbă. Te duci la școală? La școală. Voi la prășit? La prășit. Pe urmă Rusanda a primit o scrisoare de la un băiat și n-a vrut să-i spuie de la cine anume. Iar domnica a făcut o șezătoare și n-a chemat-o. Și cine știe, poate că așa s-ar fi sfârșit o prietenie de n-ar fi fost vremuri atât de grele.

Bântuia pe undeva războiul și în multe ogrezi de-n valea rezeșilor vedeai stocuri gătuite, clădite de mână de femei, și mulți copii învățaseră să înjure mergând în urma plugului, și moșdănuțe suindu-și scripca în pod îmblătea stângaci ca femeile secate.

0: au trecut de după satancuri cu stele roșii. S-au oprit să întrebe drumul și s-au dus mai departe. În câteva zile s-a stins clocotul tunurilor undeva în asfințit și satul s-a acioat. Unii s-au dus, alții au venit. Părea că nici nu se prea schimbase nimic în Valea Răzeșilor. Atâta doar că plugurile flămânde răsturnau braz de zi și noapte și mulți părinți nu știau din care parte a lumii să aștepte veste de la feciori. Și când e așa în sat Bade Ifim, oamenii încuiau câinii prin tinse în latre la dânsul. Acum el era președintele Sovietului Sătesc.
1: Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor, de Ion Druță, în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică, Olga Șveț.

0: de găsit, vă salută realizatoarele emisiunii, regizorul artistic Silvia Ilarionov și redactorul Nina Parfentie.
1: Ce-i poezia? Un altoi de gânduri vechi pe gânduri noi. Și invers, am mai zice noi. Un fel de junghi în verde trunchi, ce parcă în glumă, parcă în joacă, două durerile într-or loacă și apoi le aruncă în plină vară, să piară, să răsară. Din rană crește ramul.
0: Poezia, acest proverb sentimental al inimii celor aleși de Dumnezeu, nu are termen expirat, nu are vârstă, nu are anotimpuri, naționalitate, frontiere și nici epocă. Ea trece de proba timpului, este universală și eternă și prin ea poetul devine nemuritor. Poetul, acest preot al libertății și salahor al frumosului, nu are nici el viață, nu are moarte și pentru el nu există timp. Există doar ceea ce a trăit, poezia. Ediția de astăzi e despre și pentru amintirea de Liviu Damian.
1: Păsările nu-și mai fac cuiburi între degetele mele, dar eu mai știu un lac, o rarește cu smicele. Aceste întinsuri cutremurate de adierea stelelor de sus, oricât nu m-aș duce, de aici nu-s dus, niciun departe nu mă desparte. Tinere ramuri îmi bat la geamuri, crengea plecate duc roadele toate. Veghează la creștet ramul cel veștet, ca frunza ne poartă din poartă în poartă.
0: Când te întâlnești cu poezia lui Liviu Damian, în amintirea postumă a poetului, lumea se schimbă, are alte culori, mai luminoase și mai drepte. Drepte ca aceste voci de copii însetați de poezia lui, ca lumina biblică născătoare de adevăr. E egală sau aproape egală cu Dumnezeu, pentru că această apă cristalină și această parte de zbor a sufletului nostru, poetul Liviu Damian, a fost inimă și tunet, mândrie și răbdare, altoi pe tulpina vorbitoare a raiului nostru poetic.
2: Mă cheamă și mă doare,
3: și mă doare,
2: cel sau câmp nedat în floare,
3: dat în floare,
2: cel sau câmp cu frunză rară,
3: frunză rară,
2: retezat în miez de vară,
3: miez de vară,
2: mult mă doare cel sau câmp,
3: cel sau câmp,
2: că nu mai ajuns bătrân,
3: că nu mai ajuns bătrân.
1: Plopule tremurător, de pe margine de drum, nu de veghea ta mi-i dor, în trezia de acum, nici de o apă, nici de un șes, nici de o lună mult prea sus, un cuvânt așteptul spus cu un fel de înțeles. În cuvânt poate fi tot, dor, iertare sau blestem, de rostirea lui mă tem, fără el trăi nu pot. Terminând de scris, m-am visat înfășat. Adunam aer în plămâni, mă încordam să mă eliberez, îmi ieșeau lacrimile în ochi și un țipăt neauzit se urca spre tavanul casei, unde ardea o lampă de caz. Două mâini cu grijă, două mâini cu dragoste, mă cuprindeau peste fașe și mă țineau strâns. Terminând de scris, am avut senzația că sunt înfășat, adun aer în plămâni și vreau să strig, dar strigătul meu e vers și mâinile care mă iubesc mă țin tot mai strâns și mă înfașă legănat cu frunză ușurii, cu deal și pădure, îmi pun inima izvoarelor în pept și cântecul ierbei pe buze. Foile ce le-am tot scris m-au cuprins și m-au învins. treabă bărbătească să lași al tău altoi, pe trunchi acest să crească sub cerul de la noi. Să lași mlădița aleasă, dezbuciumat destin pământului mireasă și crezului de plin, să crească, să înfrățească pre tot ce-i priitor mlădița ta cerească și ultimul tău dor. Pentru toate avem a răspunde, pentru seara aceasta cu lună, pentru marea ce tremură în unde, când suflările noastre se adună. Pentru toate veniva o plată, undeva ne așteaptă o vamă, ca săgeata visând încordată, cum perdeaua de vânturi de stramă. Ea noastră și clipa prea rară, și durerea ce-apoi o să vină, și tăcerea cu seva amară într-un nimb visător de lumină. Dar dacă n-ai purta un nume și dacă nume te-aș cunoaște, ce rost ar mai avea pe lume chiar cumpăna care mă paște?
0: Poetul, eseistul, traducătorul, jurnalistul și omul de cultură Liviu Damian s-a născut pe 13 martie 1935 în satul Corlăteni, județul Bălți. Tatăl, Ștefan, și mama Eufimia, profesor de vocație, s-au străduit să-l crească în spiritul adevăratelor valori spirituale, în spiritul bunului simț și al omeniei. La școala scrisului însă, Liviu Damian a fost un autodidact, pentru că generația din care a făcut parte poetul a fost o generație condamnată de istorie, privată de libertatea și accesul la scrisul artistic al marilor oameni de cultură din România interbelică. Cu toate acestea, Liviu Damian a fost unul dintre puținii scriitori basarabeni care a conștientizat profund necesitatea cunoașterii temeinice a literaturii române și universale ca o condiție a constituirii propriei statui poetice. A absolvit Universitatea de Stat din Chișinău. A fost redactor șef adjunct al revistei Nistru și secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. A debutat în presă în 1951. Ofranda sufletului poetic și l-a oferit în culegerile colective Glasuri Tinere din 1955, 1957 și 1959. În 1963 apare prima lui carte, placheta Darul Fecioarei, bucuria lui cea mare și primii în gene, bob de rouă plin, cum avea să afirme poetul. Avea 28 de ani și, în pofida tuturor directivelor realist-socialiste, se anunța a fi un poet al soluțiilor artistice neordinare.
1: Să nu ne facem neamul de ocară când observăm că nu e totul bine, știind de calea lui cea dulce-amară, să-i mulțumim că este și ne ține. Să nu ne facem neamul de pomină, lăsându-ne prepi de plugărie, că prea de un timp se cheltuie lumină, arându-se de asurda pe hârtie. Din colele ce sunt birouri scrise, nu crește spic, nici ramul nu înfloare. E bună cifra, dar în loc de vise, sub lună numai cifrele să zboare. Să nu ne facem neamul de poveste când afișăm belșugul de pe masă în fața oaspetelui care este lipsit de pită pentru plozi acasă. Glii mereu îi tot jurăm credințe, dar satele le părăsim cu încetul. Rușinea fugii astea în ființă o simte și plugarul și poetul. Un scriitor cu cărți care nu sunt citite este omul cel mai trist, este omul cel mai sărac, este un om care nu știe pentru ce și-a trăit viața când cărțile lui nu sunt deschise, când ceea ce spune el nu este ascultat și din păcate se întâmplă și așa. Bineînțeles că aici depinde de felul în care știe dumnealui să-și trăiască viața, să scrie, dar depinde foarte mult și de ceilalți. Cititorul este norocul nostru. Norocul nostru nu știi cum va fi, dar trebuie să te bucuri atunci când îl ai, chiar când nu-l vezi. Eu cred că trebuie să-l cauți.

0: ce ai pus în noi rămâne. Te mistui în tăceri, te topești și în floare, și în grădină, și în pâine, și în neînfloritele povești. Tremură suflarea ta ca perdeaua la ferești. Rămâi în tot ce ai dat, în cuvântul meu zbuciumat, în ploile care m-au ajutat să cresc ce-am semănat pe un câmp neted și uscat. În focul de căpătâi rămâi, în cei cărora voi izbutea da această bunătate a ta, fără cuvinte, fără arătare, ca soarele ce nerugat răsare. Se scurge vremea și te duci. Atâtea vorbe de atunci eu le-am pierdut cândva sub nuci. Atâtea lacrimi n-am văzut ce-au luminat la început. Atâtea nopți n-am înțeles de ce ai stat și ai vegheat cu lampa în margine de sat, la drumul îngust și neumblat din strâmba cea de altă dată, la drumul cu mazut și rou din seleștea cealaltă nou, cu neastâmpări și nesați, cu atâta încredere în braț.
1: Mi-i dragă literatura, dar cartea se scrie, așa cred eu, mai întâi de dragul cititorului. Mi-i dor de versul liber, deschis, care să mă apropie de cititor prin căutări, destăinuiri, prin probleme, prin atitudine, și abia după aceea să-l rețină cu farme, cu expresii, cu surpriza metaforei, cu fulgerul ideii care îi educă spiritul. Mi-i foame de concret. Aș vrea să car în vers cât mai multe nume de oameni și locuri, de obicei vechi și noi, de chipuri, de priveliști, de iluminări. Adun până și metehnele omenești, mari sau mici, nu de dragul lor, ci ca să rușinez o conștiință colectivă și să o ajut a se debarasa de ele. Tind spre o literatură preocupată nu atât de problemele literaturii sau ale filozofiei, cât de destinul omului care azi, prin pericolul unui dezastru nuclear, e pus la grea încercare. Vorbe mari și declarative, mi-ar zice cineva, atras mai mult de subtilitățile expresiei. Vorbe mari, răspund, dar care se apleacă până și peste destinul unui furnic sau al unui fir de iarbă. Avem un acoperiș comun, un acoperiș etern, dacă vom ști să-l păstrăm, cerul albastru. Atâta timp cât nu suntem mărunți, pentru scrisul nostru niciun cuvânt nu e prea mare.
0: O noapte, iar toată noaptea s-au mâncat și nor cu nor și ram cu ram și stea cu stea și crin cu crin și am cu nam și el cu ea. Iar toată noaptea s-au bătut și of cu of și mult cu mult și se părea cu s-a părut și se iubeau cu s-au iubit. O floare, una, a rămas în câmpul gol de lângă iaz, o floare, iată-o pe pervaz și eu alături scuturat. Tresar când mă strigă din spate, trec puntea de lemn și ascult apa de jos cum se zbate. Când râd nu pot râde prea mult, când plâng mă opresc și mă țin de-o creangă, de cerul senin, de cei care pleacă și vin, de cel ce e dat să rămână, cum toamna o frunză uitucă, că nu e putere s-o țină și nu e putere s-o ducă.
2: Mistuit de regrete fugare și de o sete de infinit, Liviu Damian s-a eliberat în creația sa de orice limită a timpului. S-a lăsat furat de o lume fără extremități, trecând într-o altă dimensiune, dincolo de barierele umane. Poezia i-a oferit aripile și dimensiunile care îi lipseau înainte. De aici poate în poezia lui componenta clasică reliefată prin prețuirea artei antice, promovarea idealurilor de bine, frumos și adevăr, aspirația spre perfecțiune și echilibru, stilul armonios, clar, ironie detașată și, vorba lui Nicolae Dabija, lipsa virgulei în poezia sa.
3: Mi-aduc aminte una dintre ultimele imagini cu Liviu Damian în față când a citit poezie pe timp de ploaie la 9 mai, cu câteva zile înainte de a muri. Și un cântec popular spune că nicio moarte nu e amară ca moartea în primăvară. Parcă ar fi despre Liviu Damian, fiindcă Damian ne-a părăsit în primăvara creației sale. Cavaleria de la Lăpușna sau Pânea Două Cânturi erau ultimele sale lucrări și Damian vorbea mai mult despre lucrările pe care avea să le scrie ca despre cele mai bune ale sale. Liviu Damian a fost în primul rând un om de mare cultură, a fost un om de curaj. Liviu Damian a avut curajul să se dezică de virgulă în poezia dumnealui, când lipsa virgulei însemna cel puțin pe atunci o sfidare a bunului simț. Eu am scris în anul 2 la universitate o lucrare de curs, un eseu, sunt verb, am ucenicit la această carte și la versul lui Liviu Damian. Liviu Damian ne-a încurajat de fiecare dată, ne-a sfătuit, ne-a fost ca un părinte și chiar pe locuri ne-a și certat când a fost nevoie, dar a făcut-o totdeauna cu mult tact. Dacă vă aduceți aminte, la cenaclurile Dialog, de fiecare dată era prezent și datorită dumnealui avem încetățenită câteva tradiții foarte frumoase în Republica noastră, cum este Zilele Eminescu, cum este Cartea Poeziei, alte manifestări frumoase. Era un om plin de energie care contamina în sensul cel mai frumos al acestui cuvânt. El era prezent pretutindeni unde se cerea prezența unui scriitor, prezența unui cuvânt greu și de fiecare dată era ascultat, fiindcă a fost o autoritate, a fost o personalitate.
4: Vă iubesc pentru pământul cel zidit între cuvinte. Vă iubesc pentru cuvântul răsărit peste morminte. Vă iubesc pentru idealul care l-ați legat de vis, pentru valea, pentru dealul semănând a paradis, pentru împletiri de spice care nu s-au mai văzut, pentru brațele voinice slobozite adânc în lut, pentru solul din pridvor, suflet alb de porumbel, și încă pentru dorul dor, cum era să uit de el.
2: Cei care l-au cunoscut au lăsat mărturie că Liviu Damian scria tot timpul, dar, culmea, scria foarte rar. Rostogolea un poem în minte zile întregi. Nu știa de unde pornește, dar primul vers era foarte important pentru poet. Dacă avea primul vers și era mulțumit de el, poemul era al lui. Așa era și în colaborările cu Radio Moldova. Nu venea foarte des aici, dar de fiecare dată venea frumos. Cu un manuscris sau bucuria unei apariții editoriale, cu un cuvânt despre confrații de condei sau cu lumea văzută de la etajul 5 al apartamentului său. Eseurile sau dialogurile de la porțile orașului s-au născut aici, în studiourile noastre, la invitația distinsei traducătoare și șef al sectorului literatură, doamna Ala Copcea. Era anul 1973. În 1988, Ala Copcea lăsa în bandă magnetică aceste amintiri despre nașterea serialului La Sfat de Seară, în colaborare cu Liviu Damian.
5: Am intitulat ciclul de emisiuni La Sfat de Seară, să-l prezentam în fiecare duminică seară, la orele 8. Era ascultat, primeam scrisori. Primeam scrisori și sugestii despre ce ar mai trebui să vorbim. Dar uite, din acest șir de eseuri mi s-au prestat în suflet și în memorie, mai ales această secvență. Au fost 4 sfaturi de seară dedicate Pânii. Pânea, un ritual, o lecție de umanitate. A apărut și într-o carte bilingvă în Letonia și la noi, împreună cu Iman Ziedonis, la tema Pânii au vorbit doi, aș zice, mari poeți ai noștri. Pe urmă, Fântâna, o demnitate continuă și acest simțământ al demnității îl avea așa cum trebuie să-l aibă fiecare, îl avea Liviu Damian. Poate că uneori părea verbul lui mai dur, fraza mai tăioasă, dar nu era dintr-o supărare acest verb dur, era dintr-o mare durere și dintr-o mare năzuință de a vedea pe toți cei din jur, în primul rând demni, în primul rând oameni. Și pentru asta a ștergut aceste file, mai bine zis le-a rostit și mai apoi le-a publicat. Și în legătură cu acest simțământ frumos al demnității omenești, eu aș vrea să-mi amintesc una din poeziile din cartea de Baba Iarba, Apă Lină Cristalină. Mama nu plângea între noi. Își lua căldarea și se ducea la fântână. A plecat peste vârtejă, în lumina puțină a serii, scotea supusă din gura izvoarelor căldarea cu apă și lacrima ei. Era gera, apa îngheța pe corlate, pe șalul mamii și vântul dădea busnă. Mama îi spunea ceva fântânii. Fântâna răspundea. Două izvoare erau presurate cu omăt. Și cine se întreba ce în sufletul lor? În viscol și ger, ori vara sub stele, când era mai greu, când n-avea cine să o asculte, mama nu se ducea în vecini, nu umbla pe la neamuri. Mama mea tânără, îmbodolită ca o bătrână, se ducea la fântână. Deci, această demnitate neafișată, această demnitate intimă, dar permanent, statornică, e ceea ce l-a caracterizat întotdeauna pe Liviu în colaborarea lui cu noi, în comunicarea cu oamenii, în genere în tot ceea ce făcea, în atitudinea față de propriul lui scris și față de scrisul altora. Felul în care venea să se bucure și ne spunea mai întâi nu de ceea ce a așternut el pe hârtie, dar de ceea ce a citit el și l-a mișcat, l-a zguduit, l-a invitat să mediteze, să cugete asupra unor lucruri. Știa ca nimeni altul în câteva cuvinte să cuprindă lucrarea unui confrate și să se bucure de ea, că o avem. Cât de frumos vorbea de învățători. În genere, aș putea să vorbesc la nesfârșit. Prezența lui la noi în redacție era o sărbătoare. Atunci când era prezent Liviu Damian, nu se vorbeau nimicuri. Nu știu cum pe nesimțite se încheia așa un dialog cu mai mulți convorbitori și se vorbea despre cultură, se vorbea despre literatură, se vorbea despre lucruri care dor. Și mă gândesc că poate că noi astăzi n-am fi venit la nici măcar la ideea unei restructurări a cugetului nostru, a modului de a gândi și de a acționa. N-am fi venit la necesitatea de adevăr, de transparență, dacă nu ar fi fost, uite, oameni ca el care de mult lucrau și pregăteau terenul pentru aceste zile pe care le trăim noi astăzi. Și momente din astea au fost multe, l-am văzut cuvântând la serate literare. Am fost împreună și în clipe foarte grele, când treceam în ultimul drum cu oameni frumoși și buni. Dar acum mai cu seamă, uite, mi-a revenit în memorie o seară de neuitat pentru întreaga noastră familie. S-a întâmplat așa că a fost Liviu la noi acasă și am fost printre primii care au ascultat poemul lui Cavaleria de Lăpușna, dacă nu chiar primii, în lectura autorului. Uite, așa o seară am avut fericirea să trăim împreună cu Liviu Damian.
0: Mereu mi-au fost neîncăpătoare cuvintele. M-au luat de multe ori graba și nerăbdarea și vrând a întrupa în curgerea versurilor chipurile dragi mie, m-am trezit de multe ori cu fragmente, cu fragmente scumpe, dar numai fragmente, cu fluturări de amintiri, cu gesturi fulgerate de unde nici nu te aștepți, cu crâmpeie de liniște care nu știi de ce răsare, cu bucurii căzute ca din cer, cu chiotele veseliei, deși în toate acestea mi se părea că n-aș avea vreun amestec. Aceste stări erau prelungirea faptelor, dorului, lacrimii, așteptării acelora pe care eu îi visam a fi oamenii cântecilor mele. De multe ori, vrând să-i văd pe ei, mi-am văzut propria imagine, propriul destin, fiindcă aici stă câștigul și drama creatorului, de a se amesteca în toate cele plăzmuite și scrise, de a tulbura apele visării cu neastâmpărul și îngândurarea sa, de aburi orice oglinz, fie și dumnezeiești, cu răsufletul său de salahor, cu prezența sa de martor nepoftit. Și acum, cum aș putea oare să-i despart pe oamenii cântecilor mele de ceea ce am trăit, de ceea ce sunt și voiesc a fi? Uneori mă simt o continuare a celorlalți, o culme a entuziasmului lor, un oftat la poartă, un dăruit cu nădejde și previziune. Uneori însă mi se pare că am pierdut multe din cele moștenite și primite. Drumesc cu bagajul subțire, ahtiat de invențiile ultimei ore, cu sufletul la gură și uitarea în buzunare. Ce aș putea cumpăra cu această grabă și uitare? Comoditatea de o clipă, somnul fără vise, dimensiunile unei scoici surde aruncate la mal, izolarea de viața celor mulți, de cântecul și munca lor, numai fapta, numai facerea și întruparea, numai cheltuirea fără de seamăn, în menirea ta te pot izbăvi și de entuziasmul facil și
1: și de îndoielile apăsătoare care se așează uneori pe aripele visărilor tale, oamenii din cântecele mele, căutându-i, m-am găsit. Și de multe ori în clipa supremii încordări, când umărul mă durea și se împetrea, când piciorul unica, am simțit alte umeri în preajmă, alte brațe, alte răsuflete, ajutându-mă și îmbărbătându-mă. Erau oamenii din cântecele mele.
2: Cavalerul poeziei noastre, poetul Liviu Damian, a plecat în eternitate în 1986 la doar 51 de ani, trăgând linia amintirii peste mult prea devremele zbor frânt al poetului. Vreau să mai spun doar că Liviu Damian a preluat, ca și Nicheta Stănescu, experiențele poeziei interbelice și le-a dezvoltat în stil personal. Deși a creat și a publicat în condițiile regimului socialist, versurile sale nu sunt impregnate de dogma epocii marxist-leniniste. Liviu Damian a fost o personalitate copleșitoare care i-a impresionat pe contemporani prin inteligența, memoria, curiozitatea intelectuală, cultura de nivel european și farmecul limbajului. A fost o primăvară, o duminică a floriilor, o sărbătoare a scrisului nostru și rămânem îndatorați pentru răbdarea și privirea inspirat pătrunzătoare cu care s-a plecat asupra poeziei noastre. Poezia l-a ajutat să-și trăiască propria viață pentru că scrisul era viața lui. Și dincolo de calendar, dincolo de anotimpuri și vârste, a idoma unui luceafăr, Liviu Damian, va rămâne nemuritor și rece prin negura versurilor sale, în care a căutat fericirea, dar s-a regăsit pe sine însuși.
4: Îți amintești cum la câmpie, fugind cu ochii tăi, cu bolta, se destrăma în veșnicie, firul de apă zis cu bolta, copil crescut fără de tată, de-o mamă albă ca fuiorul, tu n-ai fost singur niciodată, cum nu ne este singur dorul. Și ai purtat un cer cu stele, un cer cu tremurat de aștre, de la durerile acele, la clipele cu ochi albaștre, ținându-te de frate, soră, de liliac ca de un mire, mi te-ai făcut în care oră, atât de înaltă și subțire. Mi s-a făcut ușor pe suflet când am simțit că iau cu mine din ce-a fost patimă și zbucium doar amintirele de bine. Mi s-a făcut tăcut pe suflet când am simțit că nu sunt multe acele amintiri zburânde cu aripi de furtună zmulte. Senin mi s-a făcut pe suflet când am simțit că nu-s nici grele, cum e fiecare clipă ruptă din firul existenței mele. Adânc mi s-a făcut pe suflet când am simțit că-i cântec iară lumina lină ce mă poartă, lumina care-mi fu povară. Am aprins stelele, am deschis florele, cu dragoste am încercat tăria, încât parcă am zice odată cu zorile, ne-am făcut într-un fel datoria. Oricât de minunată, oricât de amestecată cu zborul, partea care ne-i dată e bine măsurată.
2: Vocile din trecut se aud uneori atât de puternic și sunt atât de pline de viață și de adevăr, încât se fac auzite și peste veacuri, iar distanța sau timpul nu pot împiedica sosirea lor. În această butadă înțeleaptă stă și verticalitatea scrisului poetului Liviu Damian. Mă bucur că am avut șansa de a-l cunoaște, de a colabora, de a-i citi și înregistra versurile care se păstrează în arhiva noastră de aur, iar dumneavoastră vă mulțumim dacă eventual ne-ați urmat în acest periplu spiritual oglindit în oceanul sufletului poetului Liviu Damian, a iubirii și neuitării de el. În emisiune au fost inserate versuri în lectura autorului decupate din arhiva noastră de aur. Pe rol de ghid în acest periplu au fost redactorul Nina Parfintie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.

0: Univers poetic.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: Versuri de Liviu Damian în lectura autorului.
3: Cupa cu lumini. Colegilor mei, în fața timpului ce fuge, cu frunze în plete și cu spini, eu mă gândesc la viața voastră ca la o cupă cu lumini. Cine a băut-o? Cine a plâns-o? Cine a zidit-o în pereți, alături de comori străbune, la temelia noii veți? Cine a purtat-o ca pe o floare și a uitat-o pe sub flori? Cine a văzut-o între brazde, alături de semănători? Cine a vrut-o îngropată în tine ori în necuvânt? Cine a venit ca să o ridice deasupra morelor de vânt? Atât de repezi pleacă norii peste câmpie către munți, atât de tineri sunt cocorii pe care îi întâlniți cărunți. Mi s-a făcut ușor pe suflet când am simțit că iau cu mine din ce-a fost patimă și zbucium doar amintirele de bine. Mi s-a făcut tăcut pe suflet când am simțit că nu sunt multe acele amintiri zburânde cu aripi de furtună zmulte. Senin mi s-a făcut pe suflet când am simțit că nu-s nici grele cum e fiecare clipă ruptă din firul existenței mele. Adânc mi s-a făcut pe suflet când am simțit că-i cântec iară lumina lină ce mă poartă, lumina care-mi fu povară. Floare de tei. Te scuturi pe scuturi de ape lumine, floare ce fluturi, tăcută ca mine. Floare întreagă, floare prea dragă, nu te mai are cine te leagă, cum nu te are acel de te lasă, ca pe o ninsoare departe de casă. Și totuși te scuturi pe ape lumine, floare ce fluturi, tăcută ca mine. Și dacă se pierde râul, cu tot cu izvoare în luturi, cine să poarte, teiule, floarea ce-o scuturi? Și dacă murgul apune, pe cine să-l cheme colina și în cale cui să-i cânte din stele lumina? Și dacă pasărea piere la mijloc de cântec pe creangă, cine să știe că mie draga mi-i dragă? Și dacă pădurea se duce pe urmele frunzei în fum, cine să-mi spună, Ioane, mai stai înainte de drum? Rugă pentru ei. Pământule, ce ne dai pâine, tu fire aspră, dar și blândă, un spic din lanul tău rămâne și pentru pasărea flămândă. Un strop din falnice izvoare, un strop ce cade ca o stea, menite pentru căprioare, dacă mai are cine-l bea. Mănunchi de iarbă necălcată, rămână verde, veșnic vie, pe unde murgii nu odată scăpat au țara de urgie. Spicul se scutură în toamnă, izvorul este numai dor, și un fir de iarbă mă întreabă al cui voi fi fiind fecior. Dar mai întâi să treacă li-e dat prin suflet acestor pâni în care păsări cântă și bat izvoare fără de alinare și se frământă o rostire sfântă. Frații din ramuri, fraților din iarbă, fraților din ramuri. Ați rămas pe lume ale stelii neamuri. Steaua când răsare, iarba se închină, murgul lung nechează, pasărea suspină. Steaua ce răsare, mult e îngândurată, steaua cea sfinte, parcă-i secerată. Peste iarbă rară, rouă cade multă, roua ne-ntreabă, roua ne-ascultă. La scară zorii, măcar din brațele tale să nu alerg, cum aleargă toate pe lume. Alergare de zare, de zile, de ani, de floare și spume. Măcar lângă patul tău să mai rămân o secundă în plus, pe lângă toate care vin și rupt din ora ce s-a dus. Măcar lângă pragul tău să mai aștept, cărunt ca ramurul cu flori, ce mi-a mai spune inima din pept, sub ploaia rătăcită printre nori. Mai lasă-mă aici, fie ce-a fi, nu mi-aminti că mă așteaptă iar mușcând zăbala la scară zorii cei de zi și numai nerăbdare scara. Lumino, de ce ești rece, lumino? De ce ești badute, pavino? De ce e larg, înstrâmt? De ce e strâmtul larg? De ce e plânsul cânt? De ce ți-i cântul drag? O noapte. Iar toată noaptea s-au mâncat și nor cu nor și ram cu ram și stea cu stea și crin cu crin și am cu n-am și el cu ea. Iar toată noaptea s-au bătut și of cu of și mult cu mult și se părea cu s-a părut și se iubeau cu s-au iubit. O floare, una, a rămas în câmpul gol de lângă iaz. O floare, iat-o pe pervaz și eu alături, scuturat. Aproape pastel. Păsările nu-și mai fac cuiburi între degetele mele, dar eu mai știu un lac, o rarește cu smicele. Aceste întinsuri cutremurate de adierea stelelor de sus, oricât nu m-aș duce, de aici nu-s dus. Niciun departe nu mă desparte. Tinere ramuri îmi bat la geamuri, crengea plecate duc roadele toate. Veghează la creștet ramul cel veșted, ca frunza ne poartă din poartă în poartă. Tresar când mă strigă. Tresar când mă strigă din spate, trec puntea de lemn și ascult apa de jos cum se zbate. Când râd nu pot râde prea mult, când plâng mă opresc și mă țin de-o creangă de cerul senin, de cei care pleacă și vin, de cel ce i-ai dat să rămână, cum toamna o frunză uitucă, că nu e putere s-o țină și nu e putere s-o ducă.
2: Ați ascultat versuri de Liviu Damian în lectura autorului. Regia Vsevolod Romanescu, redactor Ala Cupcea. O emisiune din Arhiva de Aur, anul 1977.

0: Moldova Promo. Odihna dulce mult aduce, drumuri lungi și relaxare, uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Radu Mustața a fost eliberat oficial din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a luat act de cererea sa de demisie. Precizăm că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a anunțat demisia, iar premierul Vasile Tofan a declarat că a acceptat cererea, calificând-o drept o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Ulterior, Radu Mustață a explicat că a decis să renunțe la mandat pentru a nu afecta activitatea executivului și imaginea instituției în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență în trecut la Partidul Democrat din Moldova. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că profesionalismul și corectitudinea sa nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că și-ar fi dorit ca Radu Mustață să rămână în funcție, apreciindu-i activitatea desfășurată anterior la conducerea Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Totodată, liderul PAS a calificat retragerea lui Mustața drept o demisie de onoare și a precizat că executivul urmează să înainteze în perioada următoare o propunere pentru ocuparea funcției de ministru al Agriculturii. Asociația Forța Fermierilor l-a propus pe Alexandru Slusar pentru funcție de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Un demers în acest sens a fost transmis premierului Vasile Tofan. Reprezentanții organizației susțin că numirea rapidă a unui nou ministru este necesară pentru asigurarea continuității activității guvernului și a unei conduceri eficiente a instituției responsabile de politicile din agricultură. Reprezentanții asociației au menționat și despre experiența lui Slusar în funcții publice și implicarea sa în promovarea intereselor agricultorilor și elaborarea politicilor pentru sectorul agroalimentar. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că fiecare profil propus va fi analizat. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore un caz nou de fraudă telefonică. Alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 510.000 de lei. Potrivit sursei, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 123 de tentative de escrocherie. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, escrocii utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei. Oficiala europeană a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est. Precizăm că liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Șeful armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă despre echipajul avionului. Potrivit acestuia, este vorba de 2 tineri care au grade de căpitan și sublocotenent. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat o dronă la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională după ce o serie de incendii de pădure au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Avila, forțând peste 10.000 de oameni să se evacueze în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flecările. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitelor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere a incendiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate au devenit mai complexe, potrivit Reuters. La noi în țară, pe 25 iulie, cerul va fi variabil, izolat în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk în aprilie 2026. În program vor suna creații de Jean Sibelius și Dimitri Șostakovici. Solist Augustin Hadelici, vioară. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk, în aprilie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Dima Slobodeniuk în aprilie 2026.

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8 tone de carne de ovine și caprine au fost puse sub sechestru, iar activitatea unui abator a fost suspendată temporar în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în exploatațiile de animale și unitățile de sacrificare din țara noastră. Verificările au vizat prevenirea răspândirii pestei porcine africane, combaterea sacrificărilor ilegale și eliminarea produselor fără origine și trasabilitate din circuitul alimentar. În total, inspectorii ANSA au verificat în perioada 1 iunie-23 iulie aproximativ 3500 de exploatații comerciale și non-profesionale, precum și centre de colectare și export de animale. Neregulile grave descoperite în timpul controalelor au dus la suspendarea temporară a activității unui abator. De asemenea, autoritățile au dispus sacrificarea forțată a 158 de animale neînregistrate, cu distrugerea carcaselor, fiind declarate improprii consumului uman. Instituția avertizează că verificările vor continua la nivel național, în colaborare cu autoritățile publice locale, pentru a preveni introducerea pe piață a produselor de origine animală neconforme. Țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost ridicate de ofițerii secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun pe teritoriul Republicii Moldova. Pe traseul Chișinău-Ungheni, oamenii legii au stopat un automobil în care au depistat și ridicat peste 1 milion de țigări, fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care ar fi implicați în activitatea de comercializare ilegală la produselor din tutun. Persoanele vizate sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și verificărilor de rigoare. Primăria Capitalei anunță suspendarea temporară a traficului rutier pe strada Sarmizegetusa pe tronsonul cuprins între străzele Burebista și Bulevardul Cuzavodă în nopțile de 24 spre 25 iulie și 25 spre 26 iulie pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă. Totodată, în perioada 25 iulie-12 august, circulația va fi restricționată parțial pe strada Vadului Vodă, unde vor avea loc lucrări de aplicare a straturilor bituminoase. Astfel, se suspendă integral traficul rutier pe strada Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între strada Burevista și Bulevardul Cuzavod între orele 22 și 6 dimineața. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului pe strada Sarmizegetusa. Pe durata intervențiilor, rutele de troleibus numărul 20 și 28 vor circula temporar în ambele sensuri pe șoseaua Muncești. În același timp, municipalitatea informează că lucrările de pe strada Vadului Vodă vor fi executate etapizat pe benzi de circulație pentru a permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Președintele american Donald Trump se va întâlni marța viitoare la Casa Albă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat. Netanyahu s-a întâlnit cu Trump în biroul oval de 6 ori de când acesta a revenit la putere acum un an și jumătate, mai mult decât orice alt lider mondial. Însă Netanyahu este extrem de nepopular în prezent la Washington, atât în rândul democraților, cât și în cercul apropiat al lui Trump și în rândul susținătorii mișcărilor MAGA, notează Axios. Liderul american ia în considerare reluarea unor operațiuni militare de amploare în Iran, care ar include probabil o companie militară comună cu Israelul, similară cu lansarea operațiunii Epic Fury din 28 februarie. Venirea lui Netanyahu la Washington săptămâna viitoare ar putea indica faptul că până atunci nu va avea loc nicio escaladare semnificativă. Săptămâna trecută, Netanyahu a solicitat o întâlnire cu Trump, dar nu a obținut o programare. Capitala Scoției devine primul oraș al țării ce introduce o taxă pentru turiști. Călătorii care vizitează Edinburgh trebuie să o plătească începând chiar de vineri, potrivit Euronews. Țara speră să strângă până la 58 de milioane de euro pe an din această taxă. O taxă de 5% se aplică acum la costul tuturor cazărilor peste noapte plătite în capitala Scoției, potrivit sursei. S-a convenit oficial asupra taxei în ianuarie 2025. Consilierii au aprobat o propunere de a percepe taxe oaspeților din hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță, inclusiv Airbnb. Taxa de 5% s-a aplicat tuturor rezervărilor în avans efectuate începând cu 1 octombrie 2025 pentru sejururi care au loc începând cu 24 iulie curent. Datele meteo, pe 25 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: prezintă în reluare emisiunea Sinteza Săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Republica Moldova are un nou premier, unul care se declară curajos, reformator și spune că are un plan pentru această țară și este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, un stat mai eficient și o viață mai bună pentru oameni. Vasile Tofan a intrat în pâine din start, demonstrând stilul de manager și premier exigent, orientat pe rezultate. A trasat principalele direcții în concordanță cu prioritățile prezentate în plenul Parlamentului, unde a răspuns la metafore cu metafore. Voi fi un antrenor jucător, ca la fotbal, a spus el. Guvernul proaspăt investit trece deja prin primele teste. Un ministru a plecat la doar două zile după depunerea jurământului, iar tariful la gaze ar urma să crească.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
2: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Noul premier Vasile Tofan le-a trasat primele sarcini miniștrilor imediat după depunerea jurământului, avertizându-i că va fi un premier exigent, reformator și focusat pe rezultate, iar dacă acestea vor lipsi, vor urma remanieri. Tăierea salariilor nesimțite de la stat, reducerea risipii banului public, eliminarea controalelor abuzive, optimizarea administrației și definitivarea politicii fiscale sunt printre primele măsuri dispuse de premier la prima ședință a guvernului. Secretarul general al executivului a primit un termen de 10 zile ca să propună tăierea salariilor în sistemul public, prin plafonări sau eliminări de sporuri. Trebuie să aducem echitate și ordine în acest sistem, a subliniat Vasile Tofan.
3: Noi nu o să putem face reforme dacă nu o să restabilim încrederea, pentru că noi nu putem veni și să spunem oamenilor că voi trebuie să strângeți curaua în timp ce noi tolerăm abuzurile sistemului. Trebuie să o facem și de o manieră sistemică. Abordarea sistemică va ține inclusiv de legea salarizării, o lege foarte importantă pe care trebuie să o adoptăm. Și acolo vom adresa subiectele astea, de sporuri, de gradații, da, cine și cât merită să primească. Dar până atunci, până se adoptă legea salarizării, eu cred că e important să venim cu niște măsuri manuale inclusiv pentru a adresa această întrebare urgentă.
2: Cerând reducerea risipei bugetare, premierul a adus un exemplu aparent banal, un tricou cu logo-ul guvernului pe care l-a primit în dar. Fiecare schimbare, inclusiv lupta cu risipa, pornește de la lucruri mici. Schimbările de sute de milioane încep cu cele de sute de lei, a insistat Tofan, avertizând că va fi exigent și la aprobarea deplasărilor de serviciu ale membrilor cabinetului.
3: Trebuie să recunosc, bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele justificate, pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim misiuni de afaceri, știți, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuie să recunoaștem. Deci trebuie, cred că, să strângem puțin cureaua așa acolo.
2: În termen de două luni, până pe 22 septembrie, toate ministerele și agențiile din subordine urmează să prezinte propuneri pentru optimizarea administrației.
3: Idei sunt multe. Lichidare de agenții, comasare de agenții, lichidare de funcții care se dublează, revizuirea unor state. Repet, o să fie foarte greu să le cerem oamenilor să strângă cureaua, dacă o să le cerem, dacă nu începem prin a strânge cureaua noi.
2: Iar noua reformă fiscală ar urma să fie publicată până pe 6 august, a anunțat premierul, precizând că se va implica personal în elaborarea acesteia. El a confirmat că TVA-ul la medicamente și produse farmaceutice nu va fi majorat.
3: Prima încercare de a aduce la realizare reforma fiscală a fost un eșec. Acum noi trebuie să facem reforma fiscală. Noi trebuie să scadem taxele pe muncă, trebuie să scadem taxele pe investiții, ca să încurajăm mai multă lume să muncească, să investească, dar trebuie să le compensăm din altă parte. Și probabil o să trebuiască să le compensăm din vicii, accize, tutun, alcool, jocuri de noroc, altele. Acelea sunt mai ușoare, să le spun. Acciza la motorină e complicată, dar acolo o să o întoarcem fermierilor. Dar probabil o să trebuiască să revenim la taxa TVA. Am auzit feedback-ul data trecută, dar totuși noi o să trebuiască să facem careva pași de unificare la TVA. Posibil graduală, nu deodată 20%, posibil graduală.
2: Vasile Tofan a mai cerut măsuri pentru reducerea controalelor abuzive și sufocante. Antreprenorii pot raporta astfel de situații pe adresa controale.gov.md. Premierul a atenționat și asupra întârzierii proiectelor majore de infrastructură, solicitând urgentarea realizării acestora. Guvernul Tofan a fost investit cu 53 de voturi ale deputaților majorității PAS. În plenul Parlamentului, el a spus că are un plan pentru această țară și este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, un stat mai eficient și o viață mai bună pentru oameni. Avem probleme serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate, a mai afirmat Tofan, subliniind că timpul pierdut ne costă viitorul.
3: Avem două tensiuni mari, economică și politică, și singura fereastră de oportunitate pentru anii care urmează. Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte.
2: Prezentându-și programul neobișnuit de amplu, de aproape 150 de pagini, premierul a spus că nu e o soluție perfectă, dar una implementabilă, cu o direcție clară, indicatori măsurabili și termene asumate. Programul, puternic orientat pe integrare europeană, economie și modernizarea statului, propune transformarea Republicii Moldova într-o economie europeană dinamică și cea mai prietenoasă țară din Europa pentru antreprenori, inclusiv prin reguli simple, măsuri fiscale previzibile, disciplina bugetară, digitalizarea completă a serviciilor publice pe o platformă online sigură, accesibilă oricui, de oriunde, la fel ca în Estonia. Vasile Tofan a renunțat parțial la varianta sa mai ambițioasă a reformei administrației publice locale, precizând că stoparea eforturilor deja întreprinse ar fi o nebunie.
3: Vom continua procesul de amalgamare, îl vom îmbunătăți acolo unde încă este posibil și vom pregăti serios reforma nivelului raional.
2: În agricultură, noul guvern vrea să schimbe accentul de la

0: prin înlocuirea persoanei care va fi responsabilă public pentru deciziile PAS.
1: A spus lidera comuniștilor Diana Karaman.
2: Ne dă și nouă o speranță că nu o să fiți portar, dar o să fiți antrenor-jucător. Știți cum? Este o dorință foarte pozitivă. Numai ca să antrenez și mă ales să joci cu ei pe același teren. Aici o să fie mari probleme.
1: A afirmat liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Potrivit unora, guvernul Tofan, al patrulea învestit de guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, va rezista doar jumătate de an.
3: Cei care sunt aici n-au să vă dea voie să faceți absolut nimic.
1: A spus liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc. Acest guvern va izbândi, s-a declarat convinsă președinta Maia Sandu, după ce membrii cabinetului de miniștri au depus jurământul.
4: În următoarele câteva luni avem de atins jaloane importante în procesul de integrare europeană și vă rog să prioritizați aceste eforturi.
1: Includerea în programul de guvernare a indicatorilor de dezvoltare măsurabili pentru fiecare domeniu, de la cel economic până la reintegrare și cultură, este salutată de experți. Unele ținte sunt însă prea ambițioase și dificil de atins în perioada propusă, afirmă jurnalistul specializat în subiecte economice Ion Preașcă.
5: Sper totuși că acesta e un program care pe parcurs va fi mai adaptat la realități, fiindcă, de exemplu, iarăși se pune ca obiectiv, de exemplu, Moldova High-Tech Park, adică va fi realizat. Dar acesta e obiectiv, peste 10 ani va fi parcul acesta, va aduce plus valoare. Deci să sper că el acum o să aducă în 2-3 ani creștere, ceva, e o iluzie. Într-adevăr, este măcar o mică parte din ce se supune va fi realizat. De exemplu, stimularea ca sectorul serviciilor, care trebuie să trecem de la producerea asta de materii prime la servicii. Din păcate, puțin am văzut obiective așa mai clare cu agricultura.
1: Guvernul proaspăt investit trece deja prin primele teste. Ministrul Agriculturii, Radu Musteață, și-a prezentat demisia la doar 2 zile de la depunerea jurământului, după controversele că ar fi făcut parte din Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a spus că e o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Radu Musteață a negat că ar fi fost membru al Partidului Democrat, în perioada în care acesta era controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc, condamnat de primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Musteață a scris că depunerea mandatului este un gest de responsabilitate, pentru că guvernul are de realizat reforme importante și complicate. El a mai subliniat că profesionalismul și integritatea pe care le manifestă nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulative. Un alt test major pentru noul guvern este scumpirea tarifului la gazele naturale. Acesta ar putea fi majorat cu aproape 6 lei. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică justifică necesitatea ajustării tarifului prin creșterea cotațiilor bursiere și majorarea prețurilor de achiziție suportate de furnizorul Energocom. Prețul de achiziție este cu circa 200 de euro mai mare decât cel inclus în tarif, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Consumatorii casnici ar putea plăti 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus, ceea ce constituie cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât în prezent, potrivit unui proiect de calcul făcut public de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Directorul instituției, Constantin Borosan, a declarat într-o conferință de presă că evoluția cotațiilor, la care furnizorul de gaze naturale Energocom își corelează contractele de achiziție, a dus la creșterea semnificativă a costurilor de procurare.
7: Deja în lunile aprilie, mai, iunie și luna curentă iulie, prețul de furnizare a gazelor către consumatorii finali nu acoperă prețul de achiziționare a gaz natural. Este un factor obiectiv, este un factor care nu este dependent de situația internă a țării noastre, este ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale de gaze naturale.
6: Totodată, directorul ANRE a declarat că la aprobarea tarifelor în vigoare pe 23 februarie, agenția a luat în calcul un preț mediu ponderat al gazelor naturale pentru întregul an 2026, de peste 404 euro pentru 1000 de metri cubi. În prezent, prețurile se situează în jurul valorii de 600 de euro pentru 1000 de metri cubi.
7: Aceasta este diferență, practic, de 200 de euro 1000 metri cubi doar la achiziționarea gazelor naturale. În timp ce, în structura prețului final la gaze naturale, componenta de achiziționare reprezintă circa 2/3. 66% reprezintă componenta prețului de achiziție.
6: Explicând diferențele dintre cererea prezentată de Energocom, care a solicitat o majorare mai mare a tarifelor, și proiectul de calcul publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Constantin Borosan a declarat că agenția a redus valoarea devierii tarifare de la aproximativ 106 milioane de lei, cât a solicitat furnizorul

0: la 93 de milioane de lei. ANRI a exclus din calcule unele cheltuieli considerate nejustificate, inclusiv cele aferente dezechilibrelor din rețeaua de transport și utilizării capacității de transport.
1: Între timp, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că afirmațiile liderului socialiștilor Igor Dodon privind achizițiile de gaz ieftin din Federația Rusă sunt populiste și miroase a schema. Prețurile actuale ale gazelor și petrolului de pe piața internațională sunt influențate de evenimentele din Orientul Mijlociu și de la Marea Neagră, a adăugat Grosu. Potrivit lui, Republica Moldova trebuie să se adapteze realităților, să caute soluții și să cumpere gaze în cel mai bun moment. Anterior, Igor Dodon a spus că Republica Moldova ar trebui să achiziționeze gaze din Rusia la un preț de circa 330 de dolari per mii de metri cubi. Acesta a respins argumentele guvernului și ale Energocom privind imposibilitatea tehnică sau logistică a livrărilor. Mai multe partide de opoziție au protestat vineri în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică împotriva scumpirii gazelor cu aproape 6 lei.
2: Jos tarifele nesimțite!
3: Noi trebuie să ne asigurăm că de azi înainte nimic nu le mai scapă. Noi trebuie să ne asigurăm că opoziția este unită și protestul de azi anume asta și arată. Jos guvernarea!
1: Opoziția a cerut alegeri anticipate și a invitat cetățenii să participe marți la un nou protest, de această dată în fața Parlamentului. Guvernul caută soluții pentru a nu admite o scumpire atât de mare a gazelor prin mecanisme legale pe care le are la dispoziție, deși are opțiuni limitate. Ministerul Energiei a prezentat două propuneri. Prima, modificarea metodologiei și ajustarea tarifelor trimestrial în funcție de evoluția prețurilor internaționale. Astfel, consumatorii ar urma să resimtă mai rapid atât eventualele scumpiri cât și ieftiniri. Un mecanism similar a fost introdus în această primăvară pentru produse petroliere și a contribuit la evitarea unui deficit major. A doua propunere este reducerea costurilor interne. După prețul de achiziție a gazelor, cea mai mare componentă din factură este distribuția. În prezent, aceasta reprezintă aproape 4 lei pentru fiecare metru cub și aproape 30% din tarif. Subiectul scăderii nivelului apei în Nistru, care riscă să lase Chișinăul fără apă, continuă să fie instrumentalizat politic. Primarul Ion Ceban folosește situația pentru a transfera responsabilitatea și a cere intervenția Ucrainei, iar ministrul mediului o transformă într-un atac la adresa administrației municipale. Problema apei din Chișinău este cauzată de infrastructura învechită, nu de Ucraina, a reiterat Gheorghe Hajder. Ministrul i-a sugerat primarului să se concentreze pe modernizarea sistemului de alimentare cu apă. Reacția a venit la scurt timp după ce Ion Ceban a anunțat că se va adresa oficial președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cerând implicarea acestuia în gestionarea situației. Deși anterior vorbea despre o criză artificială, Ceban și-a justificat demersul prin faptul că o eventuală pană de alimentare cu apă ar avea consecințe grave asupra spitalelor, instituțiilor sociale și obiectivelor strategice. Scăderea nivelului apei în Nistru este un fenomen sezonier, care se repetă în fiecare vară și nu trebuie politizat, susțin experții. Detalii are Lucia Vulpe.
4: Experta și fosta ministră a mediului Iuliana Cantaragiu a declarat pentru Teleradio Moldova că diminuarea nivelului apei în Nistru este un fenomen sezonier și că situația nu trebuie să genereze panică în rândul populației.
5: Din cauza că nu sunt precipitații în mare parte, din cauza războiului din Ucraina și ei suferă foarte mult industria de producătoare de energie. Ei foarte mult se focusează inclusiv pe producerea de energie din surse hidroenergetice și de centrală, de exemplu, de la Novodnistrovsk, este exploatată. Eu când eram în funcție, exact în perioada asta, am avut tot astfel de semnale. Și am fost exact în aceeași situație, doar că la acel moment, că eu înțelegând sensibilitatea subiectului, nu pot să ameninți 1 milion de oameni în Chișinău că ei vor rămâne fără apă.
4: Iuliana Cantaragiu a mai precizat că partea ucraineană nu poate opri definitiv debitul Nistrului, deoarece fluviul are un curs continuu, chiar și la volume reduse de apă. O poziție similară a exprimat și expertul de mediu, Vladimir Garaba, care a menționat că Ucraina Ucraina nu va reduce critic debitul Nistrului, întrucât și orașul Odessa depinde direct de această sursă de apă.
6: Situația este, să zicem așa, problematică, dar poate fi rezolvat la nivel de guverne. Mai ales că în ultimul timp au fost ploi bunișoare în Carpați, iarăși zic că situația nu e chiar atât de gravă ca să facem panică. Și Chișinău, cu siguranță, nu o să rămână fără apă. Că acolo se ceartă ministrul cu primarul, așa cred că în domeniul politicii. În general, eu cred că apă canal Chișinău este în stare să asigure apa, chiar dacă se întâmplă ceva o zi, două, din sursele de aici, din sursele subterane din municipiul Chișinău.
4: Amintim că ministrul Gheorghe Hajder a anunțat pe 20 iulie că partea ucraineană a acceptat menținerea unui debit de descărcare de 100 de metri cubi pe secundă, în loc de 70 până la 31 iulie. Totuși, oficialul a avertizat că după această dată nivelul apei va scădea, dar nu se așteaptă o oprire a alimentării cu apă. Ministrul a prezentat și datele transmise de Apă Canal Chișinău, potrivit cărora cele 34 de fântâni arteziene funcționale aflate în gestiunea întreprinderii pot furniza aproximativ 1300 de metri cubi de apă pe zi, în condițiile în care necesarul zilnic în situații de criză este de aproximativ 30.000 de metri cubi. Primarul general Ion Ceban a declarat pe rețelele sociale că nu există motive de îngrijorare și a acuzat guvernarea că ar încerca să creeze o criză intenționată și artificială pentru a distrage atenția publică de la alte probleme.
1: Alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei ar urma să se desfășoare nu în baza sistemului mixt, ci a celui proporțional, aplicat pe întreg teritoriul țării și cu respectarea garanțiilor unui proces electoral liber, corect, transparent și competitiv. Schimbarea, care mai trebuie aprobată de Parlament după ce Curtea Constituțională a stabilit că sistemul electoral trebuie să fie uniform pe întreg teritoriul țării, a fost discutată de președinta Maia Sandu cu membrii adunării populare de la Comrat și separat cu primarii din autonomia găgăuză, relatează Vitalie Frăsâneanu.
7: Aplicarea unor reguli unitare și clare la viitorul scrutin va însemna că toți candidații vor beneficia de aceleași șanse, iar locuitorii din autonomie își vor putea exercita dreptul la vot în mod liber și egal, care să reflecte voința lor autentică, a transmis președinția. În comunicat se mai precizează că implementarea hotărârii Curții Constituționale referitoare la competențele Găgăuziei reprezintă o oportunitate pentru consolidarea cadrului juridic al autonomiei și integrarea mai profundă a regiunii în viața economică, socială și politică a Republicii Moldova. Se mai menționează că participanții au reconfirmat importanța menținerii unui dialog constant și constructiv pentru identificarea unor soluții care să contribuie la dezvoltarea autonomiei și să răspundă intereselor locuitorilor regiunii. Lansarea dialogului dintre autoritățile centrale și reprezentanții autonomiei găgăuze poate depăși blocajul instituțional și accelera alinierea procesului electoral din regiune la legislația națională, afirmă expertul Mihai Isac.
8: În acest moment vedem o deschidere a administrației prezidențiale de la Chișinău, o deschidere a Parlamentului Republicii Moldova de a identifica o soluție și faptul că primarii din autonomie vin la Chișinău pentru a discuta oferă un grad mare de legitimitate acestor discuții, pentru că primarii de facto sunt cei care reprezintă interesele electoratului din regiunea locuită de comunitatea găgăuză.
7: Uniformizarea regulilor electorale este indispensabilă atât pentru combaterea corupției electorale și a influenței rusești, cât și în contextul parcursului european al Republicii Moldova, afirmă expertul.
8: De asemenea, legislația ar trebui să fie astfel aplicată pentru a nu mai permite ca această regiune să fie folosită pe post de berbec geopolitic de către Federația Rusă. Este o șansă în acest moment pentru a ajuta electoratul din regiunea locuită de comunitatea găgăuză să scape de anumiți oameni politici compromiși care în acest moment vedem că folosesc această situație în favoarea Federației Ruse.
7: Mandatul adunării populare a Găgăuziei a expirat în noiembrie 2025. Însă alegerile pentru un nou legislativ regional nu au avut loc. Scrutinele programate pentru 22 martie și 21 iunie 2026 au fost anulate succesiv de instanțele de judecată, pe motiv că actele normative locale care reglementau organizarea acestora contraveneau legislației naționale. Pe fondul blocajului, președintele interimar al Adunării Populare, Nicolae Urmanji, și-a anunțat demisia, motivând că a epuizat toate posibilitățile de organizare a alegerilor. Acesta a fost înlocuit ulterior de Valentin Gaidarji, ales în funcție la 3 iulie. În aceeași zi, Adunarea Populară a stabilit o nouă dată pentru alegerile regionale, 15 noiembrie 2026.
1: Ungaria a blocat pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână deschiderea grupurilor 2 și 3 pentru negocierile de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Partea ungară a refuzat să adopte rezultatele screeningului pe cele două grupuri în cadrul reuniunii grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pentru extindere și țările aflate în proces de negocieri de aderare. Următoarea încercare este programată pentru 1 septembrie, după încheierea vacanței de vară a instituțiilor europene. Grupul 2 cuprinde capitolele legate de piața internă, iar celălalt se referă la competitivitate și creștere inclusivă. Autoritățile de la Chișinău au reiterat că sunt pregătite din punct de vedere tehnic să deschidă toate grupurile de capitole.
9: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Veți audea un program muzical în care evocăm creația distinsului compozitor Valentin Dinga, un polivalent creator de muzică, care rămâne în durată

Două cântece cu aceeași denumire și cu același mesaj profund, dar scrise de doi poeți diferiți, Efim Krimerman și Traianus. Sunt interpretate de Ștefan Petrache și Victoria Lungu.

În continuare să ascultăm două cântece scrise de compozitorul Valentin Dânga pe versuri de Grigore Vieru. Planeta de Rouă și Lasă-mi iubirea. Interpretează Andrei Ștefăneț și Natalia

Programul Voci de Altă Dată continuă și vă oferim posibilitatea să ascultați alte cântece semnate de Valentin Dânga, talentatul compozitor care a lăsat o valoroasă moștenire muzicală. Cântece cu mesaje profunde, care vor fi ascultate mereu cu interes de publicul meloman. Inimă, speranța mea, versuri Ion Hadârcă și Dorul de Casă. Muzică și versuri Valentin Dânga. Aceste cântece le-am selectat

La finalul programului să ascultăm pe Angela Bucicu cu Un blues la mare, piesă care i-a dus mari succese la prestigioase competiții internaționale, inclusiv la Lira Bratislavei. Muzică Valentin Dânga, text Ștefan Petrache.

0: Stimați auditori, am difuzat cântece semnată de Valentin Dânga.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Radu Musteață a fost eliberat oficial din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a luat act de cererea sa de demisie. Precizăm că ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a anunțat demisia, iar premierul Vasile Tofan a declarat că a acceptat cererea, calificând-o drept o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Ulterior, Radu Musteață a explicat că a decis să renunțe la mandat pentru a nu afecta activitatea executivului și imaginea instituției în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind presupusa sa apartenență în trecut la Partidul Democrat din Moldova. Acesta a respins acuzațiile, afirmând că profesionalismul și corectitudinea sa nu trebuie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că și-ar fi dorit ca Radu Musteață să rămână în funcție, apreciindu-i activitatea desfășurată anterior la conducerea Agenției Naționale pentru siguranța alimentelor. Totodată, liderul PAS a calificat retragerea lui Musteață drept o demisie de onoare și a precizat că executivul urmează să înainteze în perioada următoare o propunere pentru ocuparea funcției de ministru al Agriculturii. Asociația Forța Fermierilor l-a propus pe Alexandru Slusar pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Un demers în acest sens a fost transmis premierului Vasile Tofan. Reprezentanții organizației susțin că numirea rapidă a unui nou ministru este necesară pentru asigurarea continuității activității guvernului și a unei conduceri eficiente a instituției responsabile de politicile din agricultură. Reprezentanții asociației au menționat și despre experiența lui Slusar în funcții publice și implicarea sa în promovarea intereselor agricultorilor și elaborarea politicilor pentru sectorul agroalimentar. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că fiecare profil propus va fi analizat. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat în ultimele 24 de ore un caz nou de fraudă telefonică. Alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime, fiind înregistrat un prejudiciu total de peste 510.000 de lei. Potrivit sursei, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 123 de tentative de escrocherie. Aceștia utilizează creditele bancare pentru majorarea prejudiciilor și orientează victimele către transferuri electronice și terminale de plată. De asemenea, escrocii utilizează presiunea psihologică și pretextul verificării sau stingerii unor credite fictive. Oamenii legii avertizează că instituțiile bancare și autoritățile publice nu solicită telefonic date personale, coduri de autentificare, parole sau predarea banilor pentru protejarea acestora. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați imediat convorbirea și anunțați poliția la numărul 112. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat armata română pentru reacția rapidă și eficientă în doborârea dronei. Oficiala europeană a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est. Precizăm că liderul de la Cotroceni, Nicuș Ordan, a anunțat că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut loc în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, a dat detalii în timpul conferinței de presă despre echipajul avionului. Potrivit acestuia, este vorba de 2 tineri care au grade de căpitan și sublocotenent. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat o dronă la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian al României. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională după ce o serie de incendii de păduri au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Avila, forțând peste 10.000 de oameni să se evacueze în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flăcările. Potrivit Ministerului de Interne al Spaniei, decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteo nefavorabile și a necesității de a mobiliza amplu resurse din partea diferitelor administrații publice. Astfel, eforturile de stingere a incendiilor, dar și de protecție civilă pentru cetățenii din zonele vizate au devenit mai complexe, potrivit Reuters. La noi în țară, pe 25 iulie, cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie, precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Partea noastră de zbor. Liviu Damian. La 40 de ani, în eternitate.
2: La Revelația Arhivei, vă invităm să ascultați un dialog de Nicolae Roibu cu Ștefan Damian, tatăl poetului Liviu Damian. Dialogul a fost realizat în anul 1988.
3: Regretatului nostru poet, și aș vrea în aceste clipe de rememorare să întoarcem firele memoriei și să revenim la câteva amintiri luminoase despre copilul dumneavoastră. Copil, cum l-ați văzut dumneavoastră ca părinte, cum a început a scrie, cum l-ați observat, așa vă zic.
4: De mic copil, ca învățător, am fost de părere că copiii nu trebuie prea de mici să începem a dezvolta și să vină la școală deja copilul format. Iată, eram împotrivă că atunci când veneau copiii nedezvoltați complet în clasa întâia, să-i amânăm încă un an pentru ca să nu piardă interesul de învățătură. Din moment ce un copil pierde interesul de învățătură din clasa întâi, el merge slab până la sfârșit. Deși am căutat lui Liviu să nu-i dezvolt gustul acesta, însă, de obicei, el a trăit cu bunica lui Elena, a crescut cu dânsa, ea venea de multe ori, și această bunică Elena i-a arătat pur și simplu literele, cum sunt, cum se citească, cum se numește litera aceasta. Și la un moment dat, la vârsta de 7 ani, când acum trebuia să plece la școală, îmi începe a povesti o mulțime de povești din 1001 de nopți. De unde știi? Îl întreb eu pe el. Liviu, de unde știi tu povestile astea? Tătica nu ți l-a spus ție. Dar el spune, eu le știu, eu le-am citit. Cum le-ai citit? Eu știu, o citi. Și atunci mi-arată cartea 1001 de nopți, de unde mai citem eu câte o poveste, mi-arată că el deja citea la vârsta de 6 ani de zile, a început să citească fără să știu. Nu știam că știe citi. Dar zic, de scris, știe scrie? Știu, a scris. Și mi-a început a scrie exact cu litere de tipare. Nu i-a dat nimeni absolut ideea aceasta. Din momentul acesta am văzut că are o memorie foarte puternică. Foarte puternic, că cei ce discutam din lucrurile de geografie, de țări, de continente, el deja mă începea a întreba de lucrurile acestea. Și în cele din urmă, vă zic că i-am dat voie ca să citească alte cărți cu povești mai mari, mai dezvoltate, este. În cele din urmă, el de acum povestea mie de diferite povești din 1001 de nopți, pe care eu nici nu le citisem din astea. E cam felul acesta, Liviu, și-a început activitatea lui de astea. După ce a trecut la școală, Liviu și-a făcut un jurnal al lui personal. I-a dat denumirea de Ecoul Zilei. În acest jurnal el scria amintirile din această zi, din fiecare zi. Ce-a făcut cu Tania, ce-a făcut cu Lena, ce impresie a avut, ce-a făcut mama, când erau momente...
3: Tania și Lena,
4: surorile lui. Când erau momente bune, le scria că-s bune, când erau momente mai grele, că ei au dus o viață grea din tinerețea lor, atâta timp cât n-am fost eu în mijlocul lor, din astea. Deci el conducea lucrurile astea acasă. Și ca de acum un gospodar, cum era el acasă, vă zic aici, se îngrija și din nevoile casei. Se ducea...
3: Unicul bărbat, gospodar.
4: Da, unicul bărbat. S-a întâmplat așa, a fost timpul, când am fost aproape 9 ani de zile acasă. De astea și el a fost ca conducător în timpul acesta. Fetele, el era conducător. Fetele, surorile lui, îl ascultau absolut ce zicea Liviu, ce se făcea. Din astea. Vinind, am văzut cum aș spune, vă zic, dezvoltarea lui despre literatură. Mi-am dat seama momentan că el este...
3: Dragostea lui
4: de carte de astea. De cum avea cunoștințe mari, nu numai din școala medie, din clasa 10, dar avea cunoștințele mult mai dezvoltate din alt domenii din astea. A fost un școlar eminent în școala lui, însă înțelege, profesorii... ca profesorii pe timpul acela, nu erau toți la înălțimea cuvenită. Deși în multe lucruri mă întreba pe mine, îi răspundeam, îi făceam, și când a plecat la școală, să înțelegi că a plecat la institutul, la Universitatea de Literatură, acolo și s-a dezvoltat.
3: La Universitatea, la Facultatea de Filologie.
4: Da, da.
3: Dar poate vă amintiți așa moment, cum a plecat el la învățătură?
4: Nu, i-am dat mână liberă ca să duc acolo unde crede. A plecat acolo și s-a văzut dezvoltarea lui către aceasta și în timpul cât era, începea a scrie. A scris aici la gazeta Scânteia Raională, vă zic, care a fost, n-avea publicație, câte o poezie înfiripată, unele mai bine, mai reușite, altele nu prea reușite, dintre astea ca... din tinereți, ca copil. Toate acestea el căuta, s-a apropiat de mine, mi le citea, mi le spunea, eu îi dădeam părerea mea atunci unde e bine, îl lăudam și el se mulțumea foarte mult de lucrurile acestea că a reușit, vă zic, cu scrierea lui. Și e că în forma aceasta el...
3: Nu vă amintiți cum a scris el prima poezie? Sau primele poezii? Cum a început el a scrie?
4: Primele poezii eu n-am fost. Nu eram acasă.
3: Nu
4: eram acasă. Așa că de acum când am venit, i-am găsit un ciclu de poezii de lui. Eu când am venit, el era în clasa 10-a. De astea și mi-a citit ciclul lui de poezii, să înțelege că pe unele le-am aprobat, pe unele

0: când era el mai mic, așa vă zic, iată o întâmplare interesantă, ne-ați povestit cu 1001 de nopți, dar așa cum, el făcea și un leghidușii, așa cum i-ați cunoscut, așa, caracterul, firea lui, vă zic.
1: În tinerețea lui, vă zic că a avut autoritate față de copiii din împrejurim. Copiii din Mahala, din ăsta care ea s-a adunat și vă zic că el îl considera pe dânsul superior, acei de vârsta lui, și îl ascultau toți. Și spunea el, unii trebuia să ducă, unii trebuia să joace, ce povești trebuie să spui, să spună. El era conducătorul de astea. Așa, copiii din vecinătatea noastră, că aici a crescut în satul Strâmba, din vecinătatea lui și astăzi pomenesc, astăzi mă întâlnesc oamenii și așa mai de. Dar știți că eu am învățat cu Liviu împreună, dar știți că Liviu ne-a povestit cu tare și cu tare lucru. Așa că și astăzi vorba aceasta în sat merge tare mult acolo și se înțelege copiii și oamenii și toți școlarii de vârsta lui. Vă zic că și au o amintire frumoasă și o amintire că el era conducătorul lor de astea. În clasă, de exemplu, când a fost prin școală, iar toți școlarii lui îmi spunea, când după și toți școlarii lui îmi spuneau că Liviu ne conduce. Acum mă întâlnesc cu niște femei în vârstă acolo, dar știți că Liviu așa ne ajuta în clasă nouă ca să fie. Unde nu știam noi pe dânsul întrebam, unde nu știam noi pe dânsul întrebam. Este așa că în genul acesta vă zic că și-a căpătat autoritate și-a văzut dezvoltarea lui pe care a avut-o el.
0: Așa. Ce sfaturi i-ați dat când a plecat el la Hățdură? Vă zic, ați spus că...
1: I-am spus că să duc acolo unde iubește ca să lucreze. Vă zic că cu un specialist, dacă n-are să iubească lucrul respectiv, lucrul din trânsul vă zic că n-are să fie. Așa că el s-a sătuit și eu nu i-am spus mai mult nimic lui. Dacă iubești lucrul ăsta, dacă îți place, du-te și lucrează. Dar dacă nu, ieși altă meserie, în altă direcție. Și el a plecat aici unde
0: a plăcut. Și-a ales bine meseria.
1: Și-a ales meseria lui.
0: V-ați bucurat, iată, când i-a apărut prima carte?
1: Nu, să înțelege. Prima carte când a apărut, mi-a părut bine, mi-a povestit, m-am bucurat eu de dânsa și totodată eu, așa ca părinte, observațiile mele care am făcut la unele lucrări, la unele poezii, așa, trebuie să spunem că Liviu Apost este un scriitor într-o măsură oricare abstract. Și i-am făcut observația, el a luat în vedere lucrurile astea că sunt în forma asta s-a dezvoltat. Iar mai târziu, într-adevăr, s-a dezvoltat când mă zic, a trecut la maturitate, a dezvoltat
0: maturitatea creației de acum.
1: Maturitatea creației s-a dezvoltat foarte, foarte mult în genul acesta.
0: Vă zic că într-un fel i-ați fost și un prim redactor.
1: Da, prima dată se înțelege, fiecare și are el și el a avut în vedere, a luat în măsură lucrurile astea.
0: Spuneți-mi, vă rog, el își, când venea iată acasă, mai ales în primii ani, el povestea, vă zic, despre felul lui de a scrie, povestea despre prietenul lui, cum îi reușește, cum nu îi reușește, când sfătuia așa cu dumneavoastră.
1: Când vine acasă, de multe ori, după o discuție așa lungă, peste câteva ceasuri sau a doua zi dimineață mi-a arătat acum anumite versuri în genul în care noi am vorbit, în genul în care el vedea lucrurile de astea. Așa că avea mare influență discuția pe care o avem noi. El totdeauna căuta și punea diferite întrebări, de exemplu, din lucrările lui, din altele acolo și dădeam anumite îndrumări. De exemplu, nu așa știi să vorbim despre, de exemplu, Alexandru Lăpușneanu, despre Ștefan cel Mare și așa mai departe, când îi spunem chestiunile istorice, avem o influență mare asupra lui și el din când a citit și s-a dezvoltat în genul acesta. I-a plăcut totul să știe, și din geografie, și din istorie, și știința literară, și de acum mai târziu a început să vă zic pe clasicii ruși să-i citească de astea, că atunci când era școlar nu-i cunoștea din clasicii și scriitorii astea, dar de exemplu pe Eminescu, pe Creangă, apoi aceștia de la vârsta de 7 ani de acum îi cunoștea.
0: Vă amintiți, poate, cum a scris iată vreo poezie? Vreo poezie despre sat sau despre, așa vă zic, cum a scris-o el?

0: Vă amintiți așa, dacă...
1: El vrea scrie realitatea. Și de multe ori se abține ca scrie cei ce vede el, vă zic, cum vede el lucrurile. Și aceste lucruri mai mult le discutam, dar nu le scrie atunci.
0: Și totuși poezia lui mai aproape de viață, mai aproape de pământ, despre țară. Probabil el poate a fugit de alte teme așa, care mai dureroase, care erau închise atunci pe literatura noastră, dar a scris despre sat, a scris despre pământ, a scris despre învățător, a scris despre oamenii dragi.
1: El în parte cu oamenii în sat, vă zic că viața satului pentru el a influențat foarte mult, foarte mult. A avut o mare influență, de exemplu, și situația și atunci când a fost foametea, prin 47, 46, 47, deși el a prețuit, de exemplu, valoarea pâinii foarte mult, foarte mult. El vorbea către lume, vorbea așa, că acesta e cea mai mare valoare, pentru că a fost timpurile și ele așa de grele, când nu se putea gândi. Și el tăman exact a trăit în timpurile și ele, în adolescența lui, atunci când trebuia să joace și astea, el a luat parte la suferința aceasta împreună cu poporul nostru moldovenesc, cu secita care a bântuit pe timpurile și astea. Așa că din cauza secetei, din cauza lipsei de alimentație, și eu suferit, și familia mea tot a suferit.
0: Da, bineînțeles. Și el venea des acasă, venea cu colegi, cu confrați, vă amintează întâlnirile cele?
1: Tot timpul el, când a venit, a venit cu cineva. A venit cu cineva, a venit cu colegii lui scriitori, aproape toți scriitori au trecut pe aici, pe acasă, pe la noi, pe acolo. Le arăta viața, cum a fost, cum a crescut el. Le spunea cum s-a îngrijit el de capra pe care i-a hrănit. În timpul ăla când era...
0: În timpul foametei?
1: Da, să înțelegi, în timpul foametei. Când a fost așa că scrisul lui a fost satul Strâmba, satul Ledoveni de astăzi acolo, a influențat foarte mult viața care a făcut-o el aici, i-a sădit în sufletul lui, vă zic că și a făcut o vedere clară despre... felul de viața omului și cum trebuie să fie el.
0: Și mai avea Liviu și așa o dragoste pătimașă față de un copac din copilărie, așa ca salcâmul din prag.
1: Ce să vă povestesc despre salcâmul din prag? Iată, în 1946, când eu trebuie să plec, eu cu o zi, cu două am știut înainte. Și plecând, zic, Liviu, hai să sedim un copac aici ca să aveți umbră lângă casă. Și acest copac, salcânul din prag, care este și acum foarte dezvoltat și rămurat, este sădit de mâna lui în ajunul plecării mierii pe ziua de 25 martie 1946. Atunci eu am plecat și atunci el a sădit salcân. Și acest salcân a fost o amintire pentru dânsul, că tot timpul când își amintea. Și când eram în depărtare, îmi scria, zice, tăticule, salcânul se dezvoltă bine, cel care l-am sădit eu acolo.
0: Crește.
1: Da, crește. Am mai sădit el ca amintire și o sălcie. La vârsta de 3 ani, când am trecut în casă aici, am fipt poate sute de crenguțe de sălcie acolo în pământ. Și din trânsele, după ce au răsărit al doilea an, s-a rugat, zice, tăticule, lasă pomul meu aici să fie. I-a lăsat o sălcie care până acum a trăit.
0: Da.
1: Și
0: vă zic, despre acel salcâm, vă zic, i-a consacrat și o carte.
1: Și o carte, vă zic, salcânul din prag, i-a consacrat și acum care vine, oricine care vine, ia să-i văd salcânul lui. Și salcânul lui trăiește și astăzi și e un salcân așa deosebit de toți alți salcâni. Ramurile așa de arele, răspirate, așa de frumos, încât e un pom de podoabă, care veșnic ne ține umbră nouă în fața casei.
0: Vă zic, e un simbol al poeziei lui, un simbol de la care chiar și-a pornit.
1: De la care a pornit el și la care tot timpul, de câte ori ne așezăm la umbra lui, de atâtea ori ne amintește că acest salcân este sădit din mâna lui Liviu, primul pom.
0: Bineînțeles, ești firesc, suntem toți oameni. Liviu, ce-a avut așa ca poet, ca om și dureri sufletești. Vă povestea el poate despre colegi vreodată, vă povestea, vă zic, ce greutăți întâlnește el, vă zic, ce crede el, cum ar trebui să fie lucrurile mai altfel. Totuși el a trăit și în anii ce, vă zic, mai grei, pe care noi îi cunoaștem, nu chiar de demult.
1: Nu se înțelege, creșterea de acasă a avut o influență asupra caracterului lui. Și deși e de părțile negative, și atâta timp cât a studiat, cât a fost, mi le-a povestit. S-a îmbrățișat bucuriile și durerile împreună cu noi, care era așa că în viața lui a căutat ca să fie real, a căutat ca să fie deschis, a căutat ca să vorbească de situația care este așa cum se găsește, realitatea noastră. N-a vrut să ascundă nimic din astea. A vorbit de lucrurile negative, le-a dat o apreciere negativă, iar cei ce a fost pozitiv a căutat totdeauna să le îmbrățișeze, să le supui oamenilor, să le asculte, vă zic, lucrurile astea. Pentru că aceasta este viața pe care ne face ca să avem noi, vă zic, păreri bune despre un lucru oarecare.
0: Da, Levi, să not foarte mult și la familie. Cunoaștem și poezie ce e numit de familie. Vorbim de sat ca o familie, vă zic, și de familie ca atare. A avut mai multe eseuri despre familie. Știm că și-a fost și un bun familist. El a fost omul aproape de oameni, de familie. Înseamnă că și...
1: Da, el într-adevăr, ca familist, a fost un om model în genul lui. S-a îngrijit de familie, a căutat ca să dă în sufletul lui tot ce poate mai bun care este. A căutat totdeauna, a făcut o realitate între cei ce e bun și cei ce se poate da, vă zic, să vorbească unul și cei ce nu în sat. De exemplu, a ieșit influența tare mult lucrurile și este. Ea că, de exemplu, ține tot foarte mult la numele de familie, la numele moldovenești care sunt, a fost împotrivă de a se schimba, a schimonosi numele noastre acolo, să vorbim o limbă literară, o limbă frumoasă care este. A căutat ca să cultive lucrurile astea în tot timpul cât a fost. A avut de lucru și de tare mult. Ea că când pleca, de exemplu, la Casa de Creație, acolo. Apoi totdeauna vinea cu și citea mie ce am făcut eu și este acolo, și am văzut acolo. Când a fost în Yemen, tot la fel, s-a dat părerea cum este, cum trăiesc oamenii acolo, cum trăiesc la noi, să arăte părțile negative, părțile pozitive pe care le avem la noi. Iată, a fost așa un caracter că a trebuit să dezvăluie lucrurile astea în real, între oameni, în societate. Deși ești când vorbea el în cuvântările lui acolo pe la adunări, tot timpul a vorbit de real. Real. Cei ce trebuie să facă omul, cei ce este negativ și cei ce este pozitiv.
0: Așa. Probabil, iată, dacă luăm perioada, vă zic, cât a învățat la școală, le-a avut vreun învățător la care a ținut mult, care i-a dat lui, vă zic, mult așa ca pregătire. Din sat, sau n-a vorbit el așa de...
1: Nu mi-a vorbit. În general, învățători așa puternici nu prea a avut. Nu prea a avut.
0: El mai mult așa. S-a format așa.
1: El singur s-a format așa, care este școala de la început. El a fost prima promoție de aici, din sat, și învățătorii, da, așa cum au fost pe timpurile cele.
0: Și totuși a ținut foarte mult la învățători, probabil și de cei că și părinții au fost învățători, probabil nu zadar, vă zic, că a scris o astfel de frumoasă poezie ca învățătorii de la sate. Probabil că a trecut prin
1: a știut și el cum trăiesc ei și le-a știut munca lor și ei, care poate nu totdeauna era apreciată așa cum trebuie, de exemplu, la învățători și oameni care s-au dat toată puterea.
0: Știu că dumnealui la fiecare întâlnire aproape citea poezia asta, probabil că a ținut foarte mult la poezia asta. Vă amintiți așa niște întrebări mai grele, vă amintiți de ultima întâlnire care a avut aici în sat?
1: Da, mi-amintesc că în 1986, în luna februarie, a venit de la Sochi, la Casa de Creație. Și n-a stat acolo decât o zi și parcă ceva, astea. Noi trebuie să mergem numai decât la Ledoveni. Eu le-am promis să fac o întâlnire și trebuie să mergem. Și a stat numai două zile în Chișinău și a venit aici. Aici se înțelege că lumea l-a primit frumos, l-a primit bine și aceasta a fost ultima lui întâlnire în satul natal în februarie 1986. Iată, și în după aceea, peste două săptămâni, trei săptămâni, a plecat în spital și în sat a mai fost, n-a mai fost niciodată.
0: După aceea a mai plecat la Casa de Creație, îmi pare că a fost după aceea, sau nu? Sau nu, înainte de asta?
1: N-a, înainte a fost. El după aceea n-a mai fost. N-a mai fost. El s-a dus la Casa de Creație în ianuarie. În ianuarie a plecat la Casa de Creație și în februarie când a venit îmi spune tăticule, n-am putut lucra nimic acolo. Și eu îi spuneam, ce-i cu tine? Ia ca slăbești, ce-i cu tine? Nu știa el singur. Și iată, forma, nu i s-a găsit diagnozul drept care l-a avut și situația este iasă.
0: Dar când a plecat el la Chișinău, nu v-a spus așa nimic?
1: Mi-a spus atâta, zice, tare vreau să trăiesc, tăticule. Dar nu știu cum așa mă sunt. Dar nu, n-a spus deschis că ea ca vede ceva de ineste.
0: Da.
1: În ultim, câteva, o săptămână înainte, zice, să aveți grijă de copii. Atât a spus.
0: Da. Vin colegii lui pe aici, mă vizitează, vă vizitează?
1: Colegii vin, vin. A fost Ion Ciocan, a fost ăsta. Vin colegii, vin la mormânt acolo. Ei vin pe acasă, se uită pe acasă, mai discutăm din viața noastră, dar el nu mai este. Îi rămâne numai urmele, amintirea despre el.
0: Da. Vă zic că erați un entuziast al satului, vă zic că sunteți un entuziast al satului, știu că ați participat și dumneavoastră activ la amenajarea satului. Poate ne povestiți ceva despre satul dumneavoastră și al fiului dumneavoastră?
1: Nu, ce să vorbesc despre Ledoveni? Ledoveni, care s-a numit Strâmba, era într-adevăr așa zis strâmb. Avea străzi tortocheate, cum nici nu se mai poate de vorbit. Și iată, venind în acest sat, văzând lucrurile astea, după ce m-am întors, am lucrat la școala de seară și am intrat ca membru al colhozului. Mi-am pus în gând, deoarece eram conducător a brigăzii de construcții, mi-am pus în gând ca să facem amenajarea satului. La părerile mele s-a asociat și președintele de colhoz, Dumbrăvanu, care e fostul elev al meu.
0: Fostul elev al meu.
1: Da. S-a așezat și noi din satul acesta, am refăcut cum nu s-a refăcut alt sat, poate în Republică. S-au scos circa vreo 60 de case. Am plănuit dinainte pe unde să fie străzile. Preveneam pe oameni că aici n-ar să facă casă, aici ar să fie stradă. Să înțelege că le-aș în început ne-a fost cam greu din lucrurile astea. Însă lucrul ăsta l-am început încă în 1962. Și de atunci până în prezent noi mergem spre amenajare, îndreptăm străzile, le asfaltăm, le punem, construim casele. Oamenii vin și se întreabă de noi cum să construiască. Noi le dăm planurile de construcție de la stradă, că trebuie să fie fața la stradă, la soare, așa știi. Le dăm indicații unde să construiască grajdul respectiv, saraiul, care bucătăriile de vară, ca de obicei cum este la noi, ca să facă de interdință. Și astfel satul acesta a devenit un sat dintre satele amenajate din colhoz. Ne mândrim cu dânsul. De exemplu, avem noi 15 km de șosele asfaltate. Avem circa 25, nu mai puțin, poate chiar 30 de km de șosele cu piatră în alb. De este. Și dacă luăm proporțional, vă zic că drumurile de la noi din sat față de drumurile din orașul Bălți, ar trebui să spunem că mai mare procent avem noi drumuri bune decât orașul Bălți.
0: Dacă bălții rămân, vă zic că bălți.
1: Bălți, bălțul rămâne bălți. Străzile principale numai, dar secundarii, blaștinile și gropile, așa și sunt și în prezent. Noi aceasta am lichidat aproape în sat. Dacă trebuie să spunem că în sat noi avem 75% drumuri tari. Și numai 25% străzi mai înguste ne-a rămas încă ca să le mai facem. Dar cred că în următorii ani, acolo încă se va... Dar noi am început din timp, în fiecare an, câte o stradă nouă, celelalte le reparăm. Și ea cam forma aceasta, în atâția ani de zile se face. În afară de asta, ca să poți amenaja străzile, noi am avut în vedere când s-au pus stâlpii, pilonii electrici, apoi atunci au trebuit să stăm, pune pilon aici și dincolo și aliniem drept. Și acum, după pilon, și oamenii au îndreptat străzile care au fost. Și că în forma asta noi am putut. Pe când alte sate, vecinii care este, cum a fost, așa sunt. Am fost regretabil în satul meu, Baraboi, acum e raionul Dondoșani, de unde m-am născut eu. Aceleși ulicioare care m-am plimbat, pe care am trecut când eram mic, acolo când învățam la școală din Baraboi, aceleași sunt acum. Nu s-a făcut aproape nimic frumos, amenajat acolo. Oamenii fac casă frumoasă, însă sunt dezordine. Nu sunt aranjate frumos, nu sunt astea. Și iată, lucrul este, trebuie cineva ca să iubească. Tot timpul eu am iubit a lucra. Eu n-am putut ca să... Dacă ceva nu mi-a mers, dacă ceva eu am greșit, atunci toată noaptea eu n-am putut dormi, că eu am greșit. Și am venit a doua zi și am spus la lucrători că ia că așa nu trebuie să fie. Dacă între lucrătorii mei, unul din trânșii a dat o propunere mai bună decât mine, atunci eu i-am spus să-l laud pe dânsul. Ia că măi, știi că propunerea ta este mai bună decât a mea. Și o facem așa cum spui. Și în forma asta oamenii nu sfia. Sfătuiască să-mi dăi propuneri, pentru că eu propunerea care a fost mai bună, totdeauna am ridicat-o. Am salvat omul ceala. L-am ridicat că mi-a dat o propunere bună. Ideile sunt, am mulți oameni așa diferiți. Ia că în genul ăsta noi ne-am ridicat așa în sat și președintele colhozului era mai tânăr, m-a ascultat tot timpul, așa că cu amenajarea satului mi-a dat mână liberă.
0: Era tot elev.
1: Tot era. Am luat odată președintele Sovietului Sătesc, Mihail Dumbrăvanu, tot Mihail Dumbrăvanu. Și, dar nu asta. Ca să meargă prin sat acolo. Și el m-a împiedicat. Dar până nu, Stepan Alexa, nu chiar așa drept să fii, dar dacă și eu leacă, mai strâmb. Și atunci am spus, nu trebuie. Eu singur mai bine să fac. Eram ca conducător a brigăzii de construcții, puneam oameni și le făcea garduri la oameni, cum era și le făceam poate mai buni de cum era, oamenii vedec și e că acum nu e nicio greutate la noi, n-a fost nicio. S-a făcut stadion în mijlocul satului, construcția, cârmuirea colhozului. Acum am eliberat locuri pentru grădinițe, pentru tot de asta, casa de palatul de cultură se face peste 1 milion de ruble. Și avem tot în centrul satului, se devine așa, știi, un sat suburban.
0: Da, într-adevăr, cum a scris și Liviu Damian, cunoscută poezie, a zis că mi-e altul satul, numele e altul, îi zice Leadoven și e bogat, a zis că, și așa mai departe, a zis că dar, spune că dar când revin, a zis că eu revin și la strâmba cea de altă dată, a zis că el totuși ține la satul copilăriei, ținea la satul copilăriei.
1: El a ținut foarte mult la satul lui, foarte mult a ținut așa. Când a venit aici, oamenii l-au primit cu bucurie, au stat de vorba, au ăsta, colegii lui așa, care sunt din sat, și se mândresc așa, că toți acei care au învățat cu dânsul, mă întâlnesc acum în Stefan Alexandru, ce eu am învățat cu Liviu, eu am fost într-o clasă, el ne-a ajutat, asta e el, nu spun mie. Noi, ce nu știam, el ne ajuta pe noi, acolo special cine? Fetele.
0: Fetele.
1: Fetele, da. Spun acum, nevestii în vârstă, în este. Da. Noi, ce nu știam noi în cermătân și el imediat s-a așezat, tot ce știa el, de el ne ajuta.
0: Câțiva elevi așa cu care am învățat?
1: Nu, sunt mulți colegi acolo, Dumbrăvanu, Hăbășescu, are mulți, eu am fost vreo 30 de școlari acolo.
0: Prima și promoție.
1: Prima promoție și dintre și majoritatea au trecut mai departe. Sunt oameni cu studii, oameni administrativ, lucrează prin alte părți, propriu zis, satul Redăvân se mândrește cu, din privința aceasta. Are trimiși, are medici, are agronom trimiși în alte părți, președinte de colhozuri, Râșcani vorbea că vă zic că la noi o școală de a forma președinte de colhoz să iei model de la Mihail
0: Dumbrăvanu,
1: să iei model de la dânsul. Și într-adevăr sunt câțiva președinte de colhoz care aici au lucrat, aici au făcut practica.
0: Ștefan, înseamnă și Liviu Damian a avut mai multe cărți de poezie, vă zic, de publicistică. Totuși, așa, ca părinte și ca om, care dintre cărțile lui vii mai aproape dumneavoastră de suflet?
1: Nu ultima carte.
0: Ultima carte.
1: Ultima carte. Unde s-a arătat, a avut el de acum, știi, o vedere mai largă, mai așa despre lume, despre este, despre... Ultima carte o găsesc cea mai...
0: Pornea probabil și din celelalte cărți, fiindcă știm că și în Corona de Umbră de acolo era așa o altă viziune, mai aproape de realitate, mai aproape de temele cele, vă zic așa, pe care le ataca el, vă zic, și vă zic, și el, de ecologie, și una, și de...
1: În felul lui el a vrut, ca să fie așa critic, să atace mai puternic. Trebuie să vă spun, poate aici eu știu, poate a fost o greșeală la mine, eu l-am cam oprit.
0: Da.
1: Să nu dă așa direct, să dă numai să... subînțeleagă, da. Să subînțeleagă lucrurile.
0: Îngerii și cercetori, vă zic, copiii ăștia, vă zic, care cresc pe spatele părinților și, vă zic, și mai departe cresc, care pleacă, și, vă zic, lingușala, carierismul, toate, vă zic.
1: Poate că eu singur vinovat, pentru că el, într-o măsură, oricare a putut fi mai deschis, mai deschis, dar eu am spus așa, să subînțeleagă, dar să nu dă direct. Dar astăzi, dacă ar trăi el, ar scrie absolut deschis lucrurile.
0: Da, păi iată, știm că povestea Ion Hădârcă la acea serată de la care ați fost dumneavoastră, că da. Atunci când a fost ales Gorbaciov în postul secretar general, spunea că el a luat vreo 2-3 zile prin oraș, i-a căutat portretul și a spus că, uite, acesta e omul care o să ne ducă, vă zic, pe un drum, drept pe un drum.
1: Da, imediat după cuvântarea lui, imediat când a fost acolo și citind, vă zic că
0: la plenarea
1: din aprilie care a fost, de acum a venit la mine și îmi spune tăticuri, de acum lucrurile o să schimbi. Iată, principial, una, alta, tamandie și exact de părerile noastre care le-am avut noi acolo și eu cred că lucrurile se vor schimba la noi cu totul. Alt curs va avea lucrurile, așa că el a fost prevăzător la lucrurile astea și a plăcut dispozițiile astea care se dau refacere, restructurarea aceasta care este, care se produce acum, aș înțelege că ar se produc nu ușor, greu se produce, pentru că omul trebuie să fie, cum spune așa, știi, crescut în mediul acesta și atunci ai elemente de valoare, dar elementele când obișnuiește așa, un om obișnuit nu poate să le aibă. Dar când crește, de exemplu, în cooperații și așa mai departe, când omul a crescut, el ar să dăi valoare, el se gândește ceva, să producă din nou, să facă ceva. Pe când în prezent la noi o să meargă mai greu lucrurile din cauza că n-avem oameni pregătiți chestiunea asta. Totul este că se pregătească. Noi trebuie să căutăm elemente, oamenii care de concepția aceasta, oamenii care iubesc lucrul ăsta și oamenii care își vor da stăruința aceasta. Și din cauza asta, părerea mea este că restructurarea se va face, dar nu așa de ușor. Nu așa de ușor. E trebuie, așa, ani, să treacă și să ne perfecționăm din ce în ce mai bine.
0: Da, asta e probabil. Vă mai amintiți așa, ne mai puteți mai spune vreun moment așa din copilăria lui? Cum... caracterul lui, cum se manifesta?
1: Se manifesta în joacă, îi plăcea, produc ceva nou, așa, un joc, de exemplu, sau astea, și în cele din urmă, așa să vă spun, când era el mic încă, până astea, îi plăcea să inventeze singur povești. Să spună el singur acolo. Ia că, de unde ai luat-o? Dar păi eu ziceam, am inventat-o. Așa că la copii, la este, le spunea povești inventate de dânsul. Adică asta a fost un ceva al lui.
0: Și nu știau, vă zic.
1: Nu știau, nu știau că nu e asta, dar el inventa. Pe unii îi spun de unii. Dar și eu singur am
0: compus. Adică avea și o fantezie bogată.
1: Și știi în special pe Ion Creangă, când l-a citit la diferite acolo. Apoi de acum lui îi place așa. Aha, dar asta a fost chiar așa? Sau nu a fost așa? Dar și eu ia că pot spun așa. Așa că el inventa chestiile astea de mic. Da. Asta i-a fost.
0: Liviu Damian a avut doi prieteni foarte buni, Grigore Vieru și Spiridon Vanghelie. Vă zic că noi aici de acum am vorbit așa despre dânsi și poate v-a destănuit anumite lucruri despre acești prieteni ai lui, pe care i-am văzut totdeauna împreună.
1: Da, mi-a povestit cu asta cuvinte de laudă la Spiridon Vanghelie. Vă zic că mi-a adus cărțile lui citite, pe care eu nu le citisem poveștile astea care este. Mi le-a descris așa că este și a avut cuvinte tare, tare este, spunea că acesta, zice, Vanghelie este un povestitor acum al nostru. Este și trebuie să ne mândrim, să ne lăudăm. Grigore Vieru, atitudinea lui față de copii, care a avut el, pe care i-a văzut copiii aceștia, așa că astea sunt aprecierea lui la o treaptă foarte înaltă de și astea. Mi-a povestit iar cuvinte tare de laudă de tinerii noștri, încă el presupunea înainte că la conducere ca secretar și fie Hadârcă.
0: Ion Hadârcă.
1: Da. Da. Zicea că zice, avem un tânăr și tânăr acum, dar și om de viitor al nostru.
0: Ei, și visul lui
1: s-a diferit, da.
0: Da, iată
1: întrebat. Asta încă cu 2-3 ani înainte de a fi.
0: Da.
1: Și pregătim un tânăr și ca să fie să ne urmeze. El îmi spune, și eu mai mult n-am spus decât a doua serie a măcarovnezii și din cauza sănătății, eu mai mult chiar să mă roage să fiu, eu nu pot ca să lucrez mai departe. Dar avem tineret care vrem să-l pregătim. Îl pregătim să fie oameni de creație. Iată, asta a fost părerea lui.
0: Vă zic, dar el are și o carte consacrată părinților. Adică pare zi coroana de umbră, chiar așa scris cu dedicație.
1: Cu dedicație, băi.
0: Da.
1: Nu, el a ținut foarte mult la părinți, foarte mult a ținut la dânsul. Și când îi dădeam anumite păreri, le discutam cum sunt. Și aici era de părere, vă zic, pozitivă, vă zic, și îmbrățișa, așa că a ținut foarte mult la mine când n-am fost, scria scrisori mie acolo unde eram eu, despre situația de acasă. Pe mama ținea foarte mult la dânsă, la mama săracă care cu 2 ani de zile înaintea lui s-a dus.
0: Da.
1: În 4. Ei, și asta i-a fost viața, dar înainte de plecare a spus două cuvinte, să aveți grijă de copii.
0: Și vă mândriți cu nepoții?
1: Eu cu nepoții mă mândresc, toți băiați capabili, eminenți la asta, și cea mai micuță, Gabriela, tot la fel, văd că acum a îndrăjit limba engleză și vorbește cu păstoarea ei în limba engleză. Este abia în clasa 4. Îmi pare bine. Mă bucur de chestiunea asta.
0: Da, și colegii mai vin pe aici, mai telefonează lui Liviu Stipanovici, mai...
1: Vin, trec pe aici, să opresc, vin colegii, așa că văd că a avut o simpatie față de colegi, au venit unul, care vin, toți trec pe la mormânt, pe la ăștia.
0: Au rămas ceva din manuscrisele lui Liviu sau le-ați dăruit muzeului?
1: Au rămas acolo acasă din manuscrise și de acum la nașterea, la soție acolo. Trebuie să le... unde le poate că trebuie, scatul le poate, nu trebuie, dar are. Manuscrisele au rămas. Au rămas și mai erau și manuscrise nepublicate. mai departe, s-or publica sau nu?
0: Ne credem că s-or publica și vor fi adunate iarăși probabil la o reeditare a operelor lui Liviu Damian, vă zic că...
1: Fapt este că, de exemplu, ultima carte și mai departe n-a ajuns, s-a editat într-un număr foarte mic, 3600 de exemplare și câți m-au rugat acolo ca să nici noi singuri n-am tot procurat de câteva manuale. S-a epuizat toate, nu se mai găsesc.
0: Bun, noi vă dorim multă sănătate, vă zic bucurii și să fiți mereu așa în fruntea satului cu ideile dumneavoastră, cu gândurile dumneavoastră și cu speranțele noastre.
1: Acum mai lucrez ca să îmi fac aniversare aici în sat la 80 de ani, dar dorul de muncă nu mi-a scăzut cu nimic. Am fost pe buletin de boală o lună și jumătate și mă simțeam tare în el la locul său. Nu pot, iată, așa am crescut eu când n-am putut să stau eu fără lucru. A trebuit să lucrez, a trebuit să îndrumez pe cineva, a trebuit să dau un sfat, a trebuit să critic atunci când cineva n-a făcut așa cum trebuie. Și așa, conștiința, să dezvolt conștiința la noi, la moldovenii noștri. Nu știu toți, nu avem noi încă o conștiință curată. Ne-am lipsit nu știu cum să spun așa, la voi întâmplării. Să facem așa cumva. În viața mea n-am fost în forma asta. Să facă caritativ tot timpul cât ce să faci și ce am construit și am făcut, noi trebuie să fie caritativ și să facem la voia întâmplării, nu este. Societatea nu cere acest lucru. Și așa că cu aniversarea aceasta vă zic că o să-mi închei viața de lucrător. Dar după pensie, iată, am lucrat acum 20 de ani.
2: La Revelația Arhivei ați ascultat un dialog de Nicolae Roibu cu Ștefan Damian, tatăl poetului Liviu Damian. Dialogul a fost realizat în anul 1988.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 8 tone de carne de ovine și caprine au fost puse sub sechestru, iar activitatea unui abator a fost suspendată temporar în urma controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în exploatațiile de animale și unitățile de sacrificare din țara noastră. Verificările au vizat prevenirea răspândirii pestei porcine africane, combaterea sacrificărilor ilegale și eliminarea produselor fără origine și trasabilitate din circuitul alimentar. În total, inspectorii ANSA au verificat în perioada 1 iunie-23 iulie aproximativ 3500 de exploatații comerciale și non-profesionale, precum și centre de colectare și export de animale. Neregulile grave descoperite în timpul controalelor au dus la suspendarea temporară a activității unui abator. De asemenea, autoritățile au dispus sacrificarea forțată a 158 de animale neînregistrate, cu distrugerea carcaselor, fiind declarate improprii consumului uman. Instituția avertizează că verificările vor continua la nivel național, în colaborare cu autoritățile publice locale, pentru a preveni introducerea pe piață a produselor de origine animală neconforme. Țigări în valoare de aproape 2 milioane de lei au fost ridicate de ofițerii secției investigații infracțiuni economice a Direcției de Poliție Chișinău în urma documentării unei activități ilegale de comercializare a produselor din tutun pe teritoriul Republicii Moldova. Pe traseul Chișinău-Ungheni, oamenii legii au stopat un automobil în care au depistat și ridicat peste 1 milion de țigări, fără acte de proveniență, precum și alte bunuri relevante pentru anchetă. În cadrul documentării au fost identificați 7 bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, care ar fi implicați în activitatea de comercializare ilegală la produselor din tutun. Persoanele vizate sunt cercetate în conformitate cu legislația în vigoare, iar produsele ridicate urmează a fi supuse expertizelor și verificărilor de rigoare. Primăria Capitalei anunță suspendarea temporară a traficului rutier pe strada Sarmizegetusa pe tronsonul cuprins între străzele Burebista și Bulevardul Cuzavodă în nopțile de 24 spre 25 iulie și 25 spre 26 iulie pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă. Totodată, în perioada 25 iulie-12 august, circulația va fi restricționată parțial pe strada Vadului Vodă, unde vor avea loc lucrări de aplicare a straturilor bituminoase. Astfel, se suspendă integral traficul rutier pe strada Sarmizegetusa, tronsonul cuprins între strada Burevista și Bulevardul Cuzavodă între orele 22 și 6 dimineața. Autoritățile municipale precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a carosabilului pe strada Sarmizegetusa. Pe durata intervențiilor, rutele de troleibus numărul 20 și 28 vor circula temporar în ambele sensuri pe șoseaua Muncești. În același timp, municipalitatea informează că lucrările de pe strada Vadului Vodă vor fi executate etapizat pe benzi de circulație pentru a permite desfășurarea traficului în condiții de siguranță. Președintele american Donald Trump se va întâlni marța viitoare la Casa Albă cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, a anunțat biroul prim-ministrului israelian într-un comunicat. Netanyahu s-a întâlnit cu Trump în biroul oval de 6 ori de când acesta a revenit la putere acum un an și jumătate, mai mult decât orice alt lider mondial. Însă Netanyahu este extrem de nepopular în prezent la Washington, atât în rândul democraților, cât și în cercul apropiat al lui Trump și în rândul susținătorii mișcărilor MAGA, notează Axios. Liderul american ia în considerare reluarea unor operațiuni militare de amploare în Iran, care ar include probabil o companie militară comună cu Israelul, similară cu lansarea operațiunii Epic Fury din 28 februarie. Venirea lui Netanyahu la Washington săptămâna viitoare ar putea indica faptul că până atunci nu va avea loc nicio escaladare semnificativă. Săptămâna trecută, Netanyahu a solicitat o întâlnire cu Trump, dar nu a obținut o programare. Capitala Scoției devine primul oraș al țării ce introduce o taxă pentru turiști. Călătorii care vizitează Edinburgh trebuie să o plătească începând chiar de vineri, potrivit Euronews. Țara speră să strângă până la 58 de milioane de euro pe an din această taxă. O taxă de 5% se aplică acum la costul tuturor cazărilor peste noapte plătite în capitala Scoției, potrivit sursei. S-a convenit oficial asupra taxei în ianuarie 2025. Consilierii au aprobat o propunere de a percepe taxe oaspeților din hoteluri, pensiuni, hosteluri și închirieri de vacanță, inclusiv Airbnb. Taxa de 5% s-a aplicat tuturor rezervărilor în avans efectuate începând cu 1 octombrie 2025 pentru sejururi care au loc începând cu 24 iulie curent. Datele meteo: pe 25 iulie cerul va fi variabil, izolat în nordul țării, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 23 și 28 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 26 iulie precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
2: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
3: Bună seara, onorată asistență! Eu mă numesc Vitalie Gavruc și voi prezenta cu mare plăcere concertul din această seară, care este dedicat renumitei, talentatei și extraordinarei pianiste Olga Ihno, care are o sumedenie de discipuli extraordinari înzestrați cu maestria artei de a acompania canto de cameră. Vreau să spun doar câteva cuvinte. Este un proiect foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru Chișinău, pentru că am vrea să promovăm arta vocală și pianistică într-un tandem profund unit și fenomenal, prin faptul că ambii parteneri care se află în scenă sunt absolut egali și participă la acest act al creației. Am vrea să facem și un accent asupra faptului că în țările europene există două specialități, una este canto de operă și alta este canto de cameră, ceea ce se traduce camerzinga, adică este practic o altă specialitate care necesită multă atenție și multă maestrie. Și am vrea să începem acest concert cu cinci lieduri de Antonin Dvorak. Unul este din ciclul în ton popular, se numește Noapte Bună, Dobru Noci, și patru lieduri din ciclul Melodii Țigănești, Ah, sună clopoțelul meu, Cum mă învăța să cânt bătrâna mamă, Sună struna și Dați-i vulturului cușca. Invităm în scenă pe Anastasia Slobodeniuc și Anastasia Ghinguleac.

0: Rolul pianistului în arta maestriei de concert, în muzica vocală de cameră, nu se rezumă doar la un acompaniment, ci adesea pianistul își asumă rolul de regizor, dirijor, îndrumător. Din acest motiv, adesea, aceste lead-uri se transformă într-un adevărat spectacol. Vă invităm să ascultați melodeclamația lui Anton Arenski pe versuri de Ivan Turgenev. Cât de frumoși și proaspeți erau trandafirii. În scenă, Alexei Digure și Anastasia Ghinguleac.
1: Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы, теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча.

как бьется мое сердце. Как хороши, как свежи были

că tot vorbim despre arta maestrului de concert în muzica vocală de cameră, ar trebui să menționăm și rolul lui ca un mentor lingvistic. Da? Pentru că creațiile de astăzi se interpretează toate în limba originalului și adesea, anume pianistul este cel care cizelează limba în care se cântă aceste creații. Istoria următorului participant în concert este cu totul și cu totul deosebită. El vine din Statele Unite și a învățat special limba rusă ca să vină să poată să învețe să cânte muzica de operă și de cameră rusă. Se numește Jacob Wild și ne va interpreta probabil pentru prima oară aici pe scena de la Chișinău ciclul de Nicolae Miascovski, romanse pe versurile lui Lermontov. Și este vorba de 5 romanțe, Singuratic ies la drum, La un portret, Soare, Ei se iubeau, Iartă-mă, nu ne mai vedem vreodată. La pian, Elena Turea, Jacob Wild.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihuno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Sergei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihuno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calalb, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
2: Avem trei cântece, în muzica franceză se numesc cântece sau chanson, romanțele, cum le spunem noi, sunt din ciclul Istorii Naturale de Ravel. Lucine, Lebăda, Le Grillon, Țâriacul și Le Pintad, Bibilica. Și adesea se întâmplă așa că parteneriatele din scenă sunt și cuplurile reale din viață. Și este tocmai cazul, îi invit în scenă pe Gheorghe Severin și Ecaterina Krasnova-Severin.

Ne transferăm în Germania, în lumea romantismului târziu. Veți audia trei liduri din ciclul de liduri de Wagner scrise pe versurile Matildei Wezendonck. Matilda Wezendonck a fost soția unui patron al lui Wagner, pe cum știm, Wagner și-a pus multe din operele sale finanțate de diversi mecenați și patroni germani. Aceste romanțe sunt, aceste liduri, pentru că vorbim de Germania, sunt Träume, vise, Stehe still, oprește clipa, Schmerzen, chinuri. Îi invit în scenă pe Sergei Pilipețchi și Maxim Ciolac.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Voce și Pian în dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala Corg din Chișinău.